0: 2026 với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
1: Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Malaysia, Australia và nhiều trường đại học trong nước đã trình bày các tham luận về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, chiến lược số thích ứng biến đổi khí hậu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các tham luận đã góp phần làm rõ vai trò của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như những động lực quan trọng để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.
0: Thưa quý thính giả, trong bối cảnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển then chốt, nguồn nhân lực chất lượng cao đang được xem là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương. Với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đứng trước yêu cầu phải đi đầu trong đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững. Phóng viên Lâm Trực có bài viết Cần Thơ hướng đến trung tâm nhân lực đổi mới sáng tạo. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Theo các chuyên gia, đồng bằng sông Cửu Long hiện không chỉ đối mặt với thách thức biến đổi khí hậu mà còn đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh và thay đổi mô hình tăng trưởng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để dùng trở thành trung tâm nghiên cứu thử nghiệm các mô hình nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên nước và công nghệ thích ứng hạn mặn, lũ. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Thịnh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đồng bằng sông Cửu Long có thể trở thành trung tâm công nghệ nước lợ, nước mặn của thế giới nếu tận dụng tốt các nguồn lực khoa học công nghệ và thu hút nhân lực chất lượng cao.
2: Đồng bằng sông Cửu Long để biến cái khó khăn thành lợi thế, phải thấy được cơ hội trở thành trung tâm công nghệ nước lợ và nước mặn của thế giới để tận dụng của cơ hội đưa các dự án chống biến đổi khí hậu của thế giới về đồng bằng sông Cửu Long cũng như là cụ thể là thành phố Cần Thơ và xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp thích ứng để Cần Thơ để thử nghiệm các giống cây trị mặn, công nghệ nuôi tôm tuần hoàn nước, nhân lực chất lượng cao sẽ hội tụ về đây để giải bài toán lớn.
1: Như đã thấy những năm gần đây, hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng số của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long được cải thiện đáng kể. Cùng với đó, các nghị quyết lớn của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân đang mở ra nền tảng chính sách quan trọng cho vùng phát triển. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao của vùng vẫn còn thiếu, năng lực nghiên cứu và phát triển còn hạn chế, trong khi doanh nghiệp công nghệ cao chưa nhiều. Thành phố Cần Thơ hiện có gần 9.000 nhân lực khoa học công nghệ, nhưng phần lớn tập trung trong các trường đại học và lĩnh vực nghiên cứu học thuật. Trong khi đó, nhân lực công nghệ trong doanh nghiệp vẫn còn mỏng, nguy cơ chảy máu chất xám và thiếu hụt nhân lực tại chỗ đang đặt ra nhiều áp lực.
2: Trong bối cảnh hiện nay, với cái nghị quyết 57 cũng như với bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ như trong thời gian vừa qua, nguồn nhân lực nói chung là vẫn là nguồn tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội nói chung. Trong đó thì nguồn nhân lực khoa công nghệ được cập đến và cũng như là trong thời gian vừa qua thì với nghị quyết 57 chúng ta đang mở ra một cái hướng mới cũng như là một cái vấn đề được cập mạnh mẽ hơn trong cái bối cảnh chuyển đổi số và dựa trên khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và nhân lực khoa công nghệ thì đã trở thành một yếu tố có quyết định đến năng lượng cạnh tranh cũng như tính bền vững của nền kinh tế.
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Cương, hiệu trưởng trường Bách khoa Đại học Cần Thơ, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp là điều khó tránh khỏi. Vấn đề quan trọng là tăng cường liên kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và nhà nước để thu hẹp khoảng cách này. Thực tế, nhiều mô hình liên kết đào tạo đã được triển khai như sinh viên thực tập tại doanh nghiệp, làm luận văn gắn thực tiễn hay doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, quy mô liên kết vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mới, nhất là trong các lĩnh vực AI, công nghệ số, vi mạch bán dẫn hay logistics.
3: Cái nhu cầu lao động ngành nghề càng ngày càng tăng, đặc biệt trong cái thời điểm này về năng lực số, về năng lực khoa học công nghệ sáng tạo v.v. càng rất nhanh và một số cái ngành nghề đang phát triển rất mạnh về vi mạch bán dẫn, về giao thông, về công nghệ thông tin, về AI thì cái nhu cầu rất là lớn.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao không còn là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và xã hội. Nếu xây dựng được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh, tận dụng tốt lợi thế tự nhiên và con người, Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long sẽ có cơ hội bứt phá, trở thành trung tâm phát triển khoa học công nghệ và kinh tế xanh của cả nước trong giai đoạn mới.

Chào buổi sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Vừa qua, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập bệnh viện 31 tháng 5 2020.

0: 2022-31 tháng 5 2026, đến dự có ông Nguyễn Giang Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.
1: Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được xây dựng theo mô hình bệnh viện đại học tiên tiến với 3 trụ cột chiến lược: khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y khoa. Sau 4 năm phát triển, bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 300 giường bệnh cùng nhiều chuyên khoa và trung tâm chuyên sâu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân. Theo thống kê, năm 2026, các chỉ số khám bệnh ngoại trú, nội trú, các trường hợp cấp cứu, xét nghiệm và phẫu thuật đều tăng từ 2 đến hơn 17 lần so với năm đầu thành lập.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã đạt được đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian qua.
1: Dịp này, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và phát triển ngành y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trên địa bàn thành phố tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành chỉ thị số 15 ngày 25 tháng 5 năm 2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 với tinh thần xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
1: Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, các sở ban ngành thành phố và các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ trung ương đến địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy định hướng công tác tuyên truyền, chủ trì phối hợp thông tin tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đặc biệt là những điểm mới trong quy chế kỳ thi năm 2026, tạo sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức kỳ thi và các quy định pháp luật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong kỳ thi, nhất là gian lận bằng công nghệ cao.
0: Sau khi sáp nhập, phường Cái Khế có 9 điểm trường từ mầm non tiểu học đến trung học cơ sở với trên 5.000 học sinh. Kết thúc năm học 2025-2026, các trường trên địa bàn phường đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực.
1: Trong đó, bậc học mầm non mẫu giáo đảm bảo các tiêu chí của chương trình giáo dục phổ thông 2018 về giáo dục thể chất, sức khỏe, dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh và các chương trình khác như dạy ngoại ngữ. Khối học sinh tiểu học, trung học cơ sở luôn đảm bảo được sĩ số. Tỷ lệ học sinh xuất sắc, học sinh giỏi đạt cao, 100% học sinh hoàn thành chương trình học. So với năm học trước, năm học này tỷ lệ học sinh đạt thành tích cao trong học tập rèn luyện tăng 5-10%. Các mặt công tác khác trong trường học như an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được đảm bảo.
0: Quý thính giả thân mến, mùa hè, khoảng thời gian đáng lẽ dành cho những trải nghiệm tuổi thơ, cho vận động, khám phá và bồi đắp tâm hồn. Nhưng mà hiện nay thì lại đang bị lạm dụng bởi điện thoại, máy tính bảng và mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, một không gian đặc biệt đã được mở ra ngay giữa lòng thành phố Cần Thơ, nơi các em nhỏ được tạm rời thiết bị công nghệ để chạm vào từng trang sách, tìm lại niềm vui đọc và những giá trị bền vững của tri thức. Phóng viên Ái Nương ghi nhận không khí sôi động đầy cảm hứng của ngày hội, rồi màn hình chạm trang sách trong mùa hè năm nay.
1: Không còn tiếng tinh tinh từ điện thoại, thay vào đó là tiếng lượt sách, tiếng kể chuyện và những ánh mắt chăm chú của học sinh. Giữa thời đại công nghệ số, khi thiết bị điện tử trở thành vật bất ly thân của nhiều trẻ nhỏ, việc tạo ra một không gian để các em được chậm lại cùng sách đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
0: Điểm thu hút ấn tượng đối với hội sách chào hè năm nay đó là tất cả các đầu sách đều hướng đến những vấn đề cốt lõi đang được xã hội quan tâm, giáo dục về kỹ năng sống, về lịch sử, về biến đổi khí hậu và cả những quyển sách giáo dục về giới tính cũng thu hút rất nhiều bạn trẻ, các bạn đang ở trong lứa tuổi học sinh đặc biệt chú ý. Hàng trăm đầu sách từ kỹ năng sống, lịch sử, truyện thiếu nhi cho đến sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mang đến phục vụ học sinh. Không chỉ là đọc sách, các em còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm giao lưu và chia sẻ cảm nhận sau khi đọc. Điều đáng quý đó là nhiều học sinh vốn quen với màn hình điện thoại thì khi đến với hội sách cũng đã tìm thấy niềm vui mới từ việc đọc. Thông điệp tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào từng trang sách cũng là điều mà đơn vị tổ chức muốn gửi gắm đến phụ huynh và học sinh trong dịp hè năm nay.
1: Lựa chọn trường tiểu học Cái Khế 3 làm điểm tổ chức, chương trình hướng đến những học sinh còn ít điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa đọc quy mô. Từ thư viện mở, các đầu sách đến các sân chơi kể chuyện theo sách, nhà trường đang nỗ lực để văn hóa đến gần thiếu nhi.
0: Khi màn hình điện tử ngày càng cuốn trẻ nhỏ thì những trang sách vẫn âm thầm bồi đắp tri thức, cảm xúc và nhân cách. Và đôi khi thì một mùa hè biết rời màn hình đúng lúc là có thể mở ra cả một chân trời trưởng thành cho trẻ em từ những trang sách đầu đời.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sẽ được tiếp tục với các nội dung đáng quan tâm khác. Mới đây, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ở phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Thế giới Tuổi Thơ 2026. Chương trình được tổ chức nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em.
1: Ngày hội tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và trải nghiệm dành cho thiếu nhi trong dịp hè. Ngày hội năm nay được thiết kế với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, kết hợp triển lãm, giáo dục kỹ năng, trải nghiệm sáng tạo, vui chơi giải trí và giao lưu nghệ thuật. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và truyền thông chuyên đề dành cho thiếu nhi. Nổi bật là triển lãm các tác phẩm tiêu biểu và đạt giải tại cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2025. Các tác phẩm phản ánh sinh động đời sống học tập, vui chơi, tình cảm gia đình, quê hương đất nước, phong tục lễ hội và những ước mơ trong sáng của tuổi thơ.
0: Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật giao lưu biểu diễn dành cho thiếu nhi và gia đình với sự tham gia của nghệ sĩ, diễn viên, nhà hát, câu lạc bộ nghệ thuật, đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp cùng đông đảo thiếu nhi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các hoạt động trải nghiệm sẽ kéo dài đến hết ngày mai 1 tháng 6. Từ hôm nay 31 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6, Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các sở văn hóa và thể thao cùng hệ thống trung tâm văn hóa nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình FPT, FPT Play tổ chức tuần phim trên cả nước.
1: Trong khuôn khổ tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 năm nay, các bộ phim phục vụ thiếu nhi và nhân dân được triển khai theo hai hình thức, gồm chiếu phục vụ trên phạm vi toàn quốc thông qua hệ thống các đội chiếu phim lưu động FPT Play, nền tảng giải trí và truyền hình Internet tại Việt Nam, và chiếu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi trong các hoạt động khai mạc tuần phim. Trên phạm vi toàn quốc, Cục Điện ảnh đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Scornex Honing khai thác các bộ phim hoạt hình chiếu rạp gồm Trạng Quỳnh Nhí, Truyền thuyết Kim Ngưu và Wan Fu và Cuộc đua tam giới.
0: Để bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ và quyền khai thác thương mại của đơn vị sản xuất, các bộ phim này sẽ được phục vụ thông qua nền tảng FPT Play và kết nối tới hệ thống các đội chiếu phim lưu động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhằm ngăn chặn đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh an toàn trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục đào tạo tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường cho năm học mới.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về an toàn trong trường học. Các cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại, đường dây nóng của hiệu trưởng, công an xã, phường và bộ phận tư vấn tâm lý tại các vị trí dễ quan sát. Phát huy tối đa vai trò của giáo viên chủ nhiệm, lực lượng đoàn đội và tổ tư vấn tâm lý học đường để chủ động nắm bắt mâu thuẫn của học sinh ngay từ khi mới phát hiện trên lớp hoặc trên mạng xã hội. Triển khai hòm thư góp ý điện tử qua ứng dụng bảo mật để học sinh dễ dàng tố giác hành vi bắt nạt, đồng thời bảo vệ học sinh tố giác.
0: Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị thiết lập duy trì kênh liên lạc thường xuyên hiệu quả với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh ngoài giờ học, thiết lập cơ chế phối hợp trao đổi trực tiếp nhanh chóng giữa nhà trường với lực lượng công an tại địa bàn để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình kịp thời, ứng phó linh hoạt, giải quyết các vấn đề phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến bạo lực học đường. Người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp sẽ được nhận mức trợ cấp từ 1 đến 2 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này thực hiện theo nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn để kịp thời sẽ chia gánh nặng viện phí với đoàn viên.
1: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gói an sinh xã hội này được triển khai khẩn trương từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6. Định mức từ 1 đến 2 triệu đồng mỗi người được thiết kế để phân phối trực tiếp tới những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đang chật vật chống chọi với bệnh nghề nghiệp hoặc bệnh hiểm nghèo. Để bảo đảm tính bao phủ rộng rãi, nghị quyết quy định mỗi lao động chỉ được thụ hưởng duy nhất một lần. Về phương thức giải ngân, các đoàn công tác sẽ trực tiếp đến thăm hỏi động viên những trường hợp đặc biệt từ các bệnh viện hoặc khu nhà trọ công nhân.
0: Đối với phần lớn các trường hợp thụ hưởng còn lại, dòng tiền hỗ trợ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản an sinh xã hội thông qua ứng dụng VNEID dựa trên sự hướng dẫn kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ từ Bộ Công an.

0: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức ra mắt đoàn tàu chuyên xa QT34 trên hành trình Hà Nội-Thái Nguyên. Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận chuyển hành khách, đây còn là mô hình tích hợp giữa vận tải, điều hành công nghệ và trải nghiệm dịch vụ hiện đại.
1: Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, tạo thành hệ sinh thái vận hành đồng bộ và linh hoạt. Điểm nhấn đặc biệt là toa chỉ huy trên tàu được ví như sở chỉ huy di động của ngành đường sắt. Với hệ thống kết nối trực tuyến và thiết bị điều hành hiện đại, các cuộc họp xử lý công việc hay chỉ đạo vận hành có thể thực hiện ngay trên hành trình di chuyển. Trong các tình huống khẩn cấp, toa xe còn có thể trở thành trung tâm chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, góp phần nâng cao tính chủ động và rút ngắn thời gian xử lý sự cố.
0: Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất chính phủ và các bộ ngành xem xét di dời đoạn đường sắt hiện hữu từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi nhằm phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1 và chỉnh trang đô thị khu vực phía nam thủ đô.
1: Theo đề xuất, doanh nghiệp kiến nghị di dời hạ tầng đường sắt và ga hành khách từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định để bàn giao mặt bằng triển khai dự án trong năm 2026. Đồng thời, Vingroup đề xuất tham gia đầu tư một số hạng mục đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó có ga hành khách và ga hàng hóa tạm tại Ngọc Hồi.
0: Để giải quyết khó khăn nguồn cung ứng vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục công trình dự án cảng hàng không Cà Mau, chủ đầu tư vừa làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đề xuất một số giải pháp khả thi.
1: Theo chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, hầu hết các gói thầu đều đang chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra. Nguyên nhân chính là do tình hình giá nhiên liệu biến động từ tháng 3 đến năm 2026, kéo theo giá vật liệu xây dựng tăng cao do tình trạng khan hiếm nguồn cung cát đá trên địa bàn. Cụ thể, riêng gói thầu số 20 hiện còn thiếu khoảng 750.000 mét khối cát và 157.000 mét khối cấp phối đá dăm. Để tháo gỡ, hiện đơn vị thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12 đã điều phối vật liệu từ tỉnh Đồng Nai, miền Trung về để thực hiện thi công công trình.
0: Đơn vị cũng đã phát động thi đua cao điểm 60 ngày đêm lao động quyết thắng tại dự án. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 6 tới đây, đồng thời tăng cường nhân lực, cán bộ kỹ thuật, bổ sung máy móc thiết bị thi công hiện đại, phù hợp với tính chất công trình quy mô lớn. Nhà thầu cũng mong chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành hỗ trợ tìm kiếm nguồn vật liệu san lấp để đảm bảo tiến độ. Dự án dự kiến hoàn thành phần xây dựng trong tháng 9, tiến hành công tác bay hiệu chuẩn và hoàn thiện các thủ tục để đưa cảng hàng không Cà Mau vào khai thác trong tháng 10 năm nay. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, đầu mối sản xuất xăng dầu và phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1 tháng 6.
1: Theo đó, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, xăng E5 RON92 tiếp tục được phối trộn pha chế và cung ứng để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, Cục yêu cầu chủ động xây dựng phương án pha chế phối trộn mua bán xăng sinh học từ các thương nhân có cơ sở pha chế phối trộn xăng sinh học và các thương nhân đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối.
0: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chỉ đạo phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, thương nhân nhượng quyền và các đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng phân phối xăng sinh học E5, E10 từ ngày mai 1 tháng 6. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối theo dõi sát diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường, chủ động phương án nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ liên tục xăng sinh học trong mọi tình huống. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tới đây tại Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình Việt Nam AI Innovation Challenge 2026 với sự tham gia của khoảng 2.000 đến 3.000 lập trình viên trên cả nước. Đây được xem là sân chơi quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, nơi các đội thi trực tiếp xây dựng sản phẩm trí tuệ nhân tạo, giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp chỉ trong 48 giờ.
1: Chương trình do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với tập đoàn Meta và Đại học Duy Tân tổ chức. Các thí sinh sẽ được kết nối, đào tạo cùng chuyên gia quốc tế đến từ Google Research, Stanford University, NVIDIA, TikTok hay Instagram. Trước khi bước vào vòng thi chính thức, ban tổ chức cho biết toàn bộ quá trình từ ghép đội, chấm điểm đến kết nối sau sự kiện đều được vận hành trên nền tảng AI. Những đội xuất sắc không chỉ có cơ hội ký kết hợp tác thử nghiệm với doanh nghiệp mà còn được tham dự vòng chung kết Việt Nam AI Star tại Silicon Valley, Hoa Kỳ.
0: Chương trình kỳ vọng góp phần hình thành thế hệ nhân lực AI thực chiến, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực như sản xuất, logistics, y tế, giáo dục và đô thị thông minh. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op chính thức đưa vào hoạt động 5 cửa hàng Co-op Food New Concept đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cần Thơ. Đây là những điểm bán được Sài Gòn Co-op lựa chọn triển khai thí điểm mô hình mới với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào 3 giá trị cốt lõi: an toàn, tiện lợi và tươi ngon.
1: Ghi nhận thực tế cho thấy, không chỉ thay đổi diện mạo cửa hàng, mô hình mới cho thấy nỗ lực của hệ thống bán lẻ này trong việc nâng cao trải nghiệm mua sắm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng đô thị. Đặc biệt, nhiều tiện ích mới được tích hợp ngay tại điểm bán như mã QR tra cứu thông tin sản phẩm, chương trình ưu đãi và khu vực thanh toán được sắp xếp lại theo hướng tối ưu tốc độ phục vụ. Đáng chú ý, dù thay đổi mô hình, GoFood vẫn duy trì tỷ lệ hơn 90% hàng Việt trong cơ cấu kinh doanh. Đây tiếp tục là cam kết của Sài Gòn Co-op trong việc ưu tiên hàng hóa trong nước, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt và đưa sản phẩm chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.
0: Trong thời gian tới, Sài Gòn Co-op cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mô hình GoFood New Concept, đồng thời đẩy mạnh tích hợp các giải pháp công nghệ như đặt hàng qua ứng dụng, giao hàng nhanh, thanh toán đa phương thức và kết nối đồng bộ giữa hệ thống bán lẻ trực tiếp với nền tảng trực tuyến. Động thái này cho thấy các cửa hàng thực phẩm tiện lợi đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, trong đó trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố quyết định khả năng giữ chân người tiêu dùng đô thị.
2: Khám phá cuối tuần.
0: Thưa quý thính giả, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết số 18 ngày 29 tháng 4 2026 về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới. Đây là nghị quyết có ý nghĩa quan trọng xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có sức lan tỏa cao, tạo động lực thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác cùng phát triển.
1: Theo đó, nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng, mang bản sắc đặc trưng, có chất lượng và năng lực cạnh tranh cao, tổng thu từ du lịch chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GRDP của thành phố. Cụ thể, thành phố phấn đấu tổng thu từ du lịch đóng góp từ 10% trở lên trong cơ cấu GRDP, đón khoảng 18 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10 đến 15%. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10% trên năm. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 20.000 đến 22.000 tỷ đồng.
0: Đến năm 2035 thì thành phố phấn đấu tổng thu du lịch đóng góp từ 10 đến 15% trong cơ cấu GRDP. Hạ tầng du lịch được hoàn thiện đồng bộ, hiện đại, nguồn nhân lực du lịch bảo đảm về số lượng và chất lượng. Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ vừa có kế hoạch tổ chức tuần văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè. Sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 6 tại khu vực Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 6, kết hợp lồng ghép giới thiệu, ra mắt các chương trình du lịch mới và trải nghiệm tour tuyến du lịch.
1: Sự kiện còn có không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ, không gian ẩm thực trình diễn nhiều món ngon, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm ảnh du lịch Cần Thơ, tiệc buffet bánh dân gian và trái cây hương vị Tây Đô, hội thảo khoa học, đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch Cần Thơ trong bối cảnh mới. Sự kiện còn lan tỏa kết nối đến lễ hội sông nước miệt vườn xã Nhân Mỹ lần thứ 20 năm 2026 tại Cồn Mỹ Phước và ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 ở Cù Lao Tân Lộc, các điểm vườn, điểm đến ở các xã phường trên địa bàn thành phố.
0: Đây là hoạt động quảng bá bản sắc văn hóa, sản vật con người vùng đất Cần Thơ, góp phần kích cầu du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch quảng bá giới thiệu các chương trình sản phẩm dịch vụ mùa cao điểm hè năm nay, đồng thời liên kết ngành du lịch, nông nghiệp, công thương và các xã phường của thành phố nhằm hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất sản phẩm ô cốp, giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Quý thính giả thân mến, mỗi buổi sáng khi đường phố Cần Thơ vừa nhen nhóm những vệt nắng đầu ngày, tại đầu hẻm 216 đường 30 tháng 4 phường Tân An, người ta đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng bên một sạp hàng đặc biệt. Gọi là sạp hàng cho lớn, chứ thực chất đó là một xe bánh nhỏ chất đầy ắp mười mấy hai chục loại thức ăn quen thuộc, màu sắc bắt mắt. Chủ nhân của sạp hàng ấy là bà Lê Thị Mai, năm nay gần 70 tuổi. Dù tuổi đã cao, nhưng thay vì chọn sự an nhàn, bà Mai lại tìm thấy niềm vui lớn từ sự bận rộn bên những bịch bánh thấm đượm tình quê.
1: Điểm độc đáo nhất ở sạp bánh của bà Mai chính là sự nhanh gọn lẹ, không để khách phải chờ lâu. Hầu hết các món ăn từ bánh bò, bánh tiêu, khoai lang luộc đến bánh da lợn, chè kiểm đều được bà phân sẵn vào từng bịch nhỏ. Đa số đồng giá chỉ từ 5.000 đến 10.000 đồng. Món nào cầu kỳ hơn như bún xào, mì xào chay thì 13.000 đồng, còn bánh tằm, bánh ướt, chả lụa đầy đặn cũng chỉ có 15.000 đồng. Cách bán hàng đón đầu sự bận rộn này xuất phát từ sự thấu hiểu đầy tinh tế của bà Mai. Chia sẻ với ý định phân sẵn các phần bánh đồng giá này, bà Lê Thị Mai, ngụ phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Thường thường bán 10.000 với 5.000 không à, rồi làm sẵn vậy đó. Mấy người ta đi làm đó, đi ngang cái ta mua mà tránh 10.000 cho lẻ, đợi mình là ấy lâu lắm.
0: Bán hàng nhanh, giá lại rẻ đến bất ngờ giữa lòng thành phố. Nhiều người ái ngại hỏi bà bán vậy rồi lời đổi được bao nhiêu khi mỗi bịch bánh chỉ lời khoảng 2.000 đồng. Bà Mai chỉ cười hiền, bởi với bà, thu nhập vài 300 ngàn một ngày để lo cho cuộc sống gia đình và phụng dưỡng người mẹ già ngoài 90 tuổi đã là một hạnh phúc lớn. Nhưng trên hết, cái thu hoạch lớn nhất của bà chính là niềm vui được lao động để thấy mình luôn khỏe mạnh.
3: Bán cái sạp này cũng 5 năm, 6 năm gì rồi. Đi bán thì thích rồi đó. Đi bán có tiền ra vô, ăn xài thoải mái, nhà đâu có tiền.
1: Đồng hành cùng bà Mai trong các không gian rộn ràng mỗi sớm mai là một người bạn già thân thiết. Người soạn hàng, người trao bánh, họ đổi trao nhau những câu chuyện đời để xua đi mệt nhọc. Nói về niềm vui khi được ra phụ giúp sạp bánh, bà Lê Thị Lệ, năm nay cũng 65 tuổi, ngụ phường Tân An, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
3: Mỗi buổi sáng là 4 giờ ra tiếp. Tiếp xong rồi khoảng 8 giờ là về. Đi lớn tuổi rồi, mua bán, lu bu cũng vui, thấy vui. Giá nhà cũng buồn.
1: Chính sự nhanh nhẹn, món ăn đa dạng, ngon mắt và tấm lòng xả lợi của hai cô đã biến sạp hàng nhỏ đầu hẻm 216 này thành điểm dừng chân quen thuộc của đông đảo người dân. Là một người thường xuyên ghé mua đồ ăn sáng tại đây, chị Nguyễn Phan Tường Vi, ngụ phường Tân An, thành phố Cần Thơ nhận xét.
2: Quầy hàng của cô là sẽ có nhiều mặt hàng mà giá đồng giá thì là 10.000, nên mình có tiền mình đưa cô cũng dễ mà cô cũng tiện cho cô thối, nên nói chung là mình gấp này kia nọ thì nó rất là tiện.
0: Sự phong phú của các món ăn chính là điểm cộng lớn khiến thực khách chẳng bao giờ thấy ngán. Cùng chung niềm hào hứng đó, chị Ngô Cẩm Hằng, ngụ phường Tân An, chia sẻ.
4: Đủ món ăn món này cũng có, cô bán rẻ.
1: Không chỉ thu hút người dân trong phường, sạp bánh của bà Mai còn níu chân cả những vị khách ở các khu vực lân cận bởi sự mến khách, sở lợi của bà chủ quán. Chị Lưu Thảo Nguyên, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vui vẻ cho biết.
5: Dạ em hay đến đây mua đồ ăn của cô. Em hay mua khoai lang. Em thấy sạp hàng của cô hấp dẫn, cũng rất là ok. Cô bán cũng vui vẻ hòa đồng.
0: Mỗi ngày trôi qua, từ 4 giờ sáng thức dậy chuẩn bị đến tận trưa muộn đẩy xe về. Dẫu có những ngày nắng cháy hay những buổi chiều mưa ế ẩm, nụ cười của bà Mai vẫn chưa bao giờ tắt. Sạp bánh nhỏ nơi đầu hẻm 216 đường 30 tháng 4 không chỉ trao đi những bữa sáng tiện lợi, ngon lành với giá bình dân, mà còn lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực về tình yêu lao động và niềm lạc quan ở tuổi xế chiều giữa lòng đô thị Cần Thơ. Chương trình Chào Buổi Sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả cuối tuần thật nhiều niềm vui.
6: Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.
7: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Quý có tựa đề Trước Ngày Hội Bắn. Bài hát này ông đã dựa trên âm hưởng dân ca dân tộc miền núi Việt Bắc, đặc biệt là tiếng đàn tính của dân tộc Tày để sáng tác. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Thưa quý thính giả, trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam, các sáng tác trữ tình vừa hào sảng dưới ca từ giao hình ảnh đã đưa nhạc sĩ Quy Du trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của dòng nhạc truyền thống, dòng nhạc quê hương. Những nhạc phẩm của ông vừa giản dị, vừa dễ nghe, dễ hát, lại sâu sắc và triết lý. Những nốt nhạc mượt mà, mềm mại trong ca khúc Tình Em từ lâu đã đi sâu vào tiềm thức của bao thế hệ yêu nhạc Việt Nam. Nhưng ít ai biết rằng những lời ca đắm say lãng mạn ấy lại được nhạc sĩ Quy Du đã viết trong những năm gian khổ nhất của kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhạc phẩm là tiếng lòng của người lính gửi người yêu ở hậu phương. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc này qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Anh Dẫn Hành Quân, sáng tác của nhạc sĩ Quy Du qua tiếng hát của Quài Nam. Liên tục chương trình cùng đến với phần thể hiện của Đăng Thuật và nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền qua nhạc phẩm Dàm Cỏ Đông, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục, lời thơ Quài Vũ, và ca khúc Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài của nhạc sĩ Quy Du, lời thơ Xuân Sách, có giai điệu thiết tha và trầm hồn, đã thể hiện khá rõ nét tấm gương sáng chói của người anh hùng Nguyễn Viết Xuân.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca qua đôi song ca Trọng Tấn và Anh Thơ. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
1: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả và gia đình ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, nước mắm, cá khô, dưa muối, thức ăn chế biến sẵn là những món ăn quen thuộc trong những bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, thói quen ăn quá mặn đang khiến tỷ lệ người mắc bệnh thận ngày càng gia tăng, đặc biệt ở người trẻ. Điều đáng lo ngại là tổn thương thận thường diễn tiến âm thầm, đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng. Muối là gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Muối thường được sử dụng với mục đích tăng thêm hương vị cho món ăn hoặc như một chất bảo quản thực phẩm. Trong sinh hoạt hàng ngày, lượng muối sẽ bị mất đi thông qua các cơ chế bài tiết của cơ thể như tiết mồ hôi, đi vệ sinh, chảy nước mắt. Vì vậy, chúng ta thường bù đắp lượng muối cho cơ thể thông qua thực phẩm và các món ăn. Mặc dù muối rất cần thiết đối với cơ thể, nhưng bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai Lan, trưởng khoa tổng hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, khi chúng ta ăn thừa muối lại gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe của mỗi người, đặc biệt gây suy giảm chức năng thận. Thói quen ăn mặn sẽ làm lượng muối natri tích tụ theo thời gian vượt khỏi khả năng loại bỏ của thận, khiến thận mất khả năng kiểm soát cân bằng natri và nước, từ đó đẩy nhanh quá trình tổn thương ở thận.
2: Khi mà mình ăn mặn có nghĩa là cái nồng độ muối trong thức ăn nó rất là cao, thì thận là một trong những cái cơ quan mà nó sẽ phải chuyển hóa và đào thải những cái muối ra khỏi cơ thể. Thì khi mình ăn mặn như vậy thì nó sẽ làm tăng cái huyết áp, mà tăng huyết áp nó sẽ làm tăng cái áp lực của cái cầu thận. Mà khi tăng áp lực cầu thận lâu dần như vậy thì nó sẽ gây ra tổn thương thận và nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận và suy thận.
3: Bệnh thận thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện dấu hiệu như phù chân, tiểu đêm nhiều, mệt mỏi kéo dài, thì chức năng thận có thể đã suy giảm đáng kể, thậm chí là xuất hiện biến chứng tổn thương ở thận. Do đó, để bảo vệ thận, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai Lan lưu ý việc làm thế nào hạn chế lượng natri đưa vào cơ thể mỗi ngày là việc hết sức quan trọng.
2: Để một quả thận chúng ta được làm mạnh, thứ nhất là về chế độ ăn thì mình sẽ hạn chế là muối, thì mình ăn với cái khẩu phần ăn là muối nó vừa phải thôi. Cái thứ hai là hạn chế tinh bột, hạn chế các cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ, chất béo, và quan trọng nhất là người bệnh phải uống đủ nước. Thì đủ

0: Nước đối với một cái người trưởng thành đó thì mình sẽ tính là 0,4 lít trên 10 kg cân nặng. Cái vấn đề thứ ba nữa là bệnh nhân phải có luyện tập thể dục thể thao, và chỉ cần người ta có thể là đi bộ 30 phút trên một ngày và 6 ngày trên một tuần. Vấn đề nữa là bệnh nhân không được lạm dụng. Vấn đề nữa là người dân không được lạm dụng thuốc hay là thực phẩm chức năng. Nếu mình có bệnh thì mình nên đi khám bệnh viện để uống được một cái liều lượng thuốc phù hợp, chứ không có tự ý mua các cái loại thuốc ở ngoài. Giống như các cái loại thuốc mà giảm đau nonsteroid thì nó, nếu mà uống liều cao kéo dài thì nó rất là dễ gây tổn thương thận. Cái cuối cùng mà khuyến cáo là bệnh nhân nên tầm soát sức khỏe định kỳ, ít nhất là 1 năm trên một lần.
1: Một chút đậm đà trong khẩu vị có thể mang lại cảm giác ngon miệng nhất thời, nhưng nếu kéo dài sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe của thận. Thay đổi thói quen ăn uống từ hôm nay chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ cơ thể và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là nơi gặp gỡ hay thư giãn, quán cà phê ngày càng trở thành văn phòng di động của nhiều lao động tự do và nhân viên làm việc từ xa. Theo các chuyên gia tâm lý, chính tiếng ồn nền vừa phải, không gian mới mẻ cùng áp lực xã hội vô tình đã giúp nhiều người duy trì sự tập trung và nâng cao hiệu suất công việc. Khảo sát về tình trạng làm việc từ xa của nền tảng Buffet cho thấy, khoảng 21% lao động tại Mỹ lựa chọn quán cà phê là nơi làm việc chính. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng quán cà phê, khi sự thay đổi môi trường tạo ra những kích thích tích cực cho não bộ. Theo kết quả nghiên cứu từ một giáo sư tại một trường đại học Mỹ cũng cho thấy, não bộ con người thường hoạt động theo chế độ tự động trong môi trường quen thuộc. Việc chuyển sang một không gian mới sẽ kích hoạt lại hệ thống chú ý, giúp con người tỉnh táo và tập trung hơn. Bên cạnh đó, quán cà phê mang đến mức độ kích thích vừa đủ để duy trì sự tỉnh táo mà không gây quá tải. Những yếu tố như mùi cà phê, âm thanh trò chuyện nhỏ hay tiếng máy pha chế tạo nên môi trường giúp não bộ duy trì sự chú ý với công việc.
1: Tiến sĩ Nicole Moshfe, nhà tâm lý học lâm sàng tại Los Angeles, Mỹ, nhận định tiếng ồn nền trong quán cà phê còn có tác dụng che lấp những âm thanh gây sao nhãng như tiếng còi xe hay tiếng động bất ngờ. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức tiếng ồn vừa phải có thể hỗ trợ khả năng sáng tạo, đặc biệt trong các công việc liên quan đến viết lách hoặc phát triển ý tưởng. Song song với yếu tố âm thanh, áp lực xã hội trong không gian chung cũng góp phần thúc đẩy năng suất. Khi ngồi giữa những người đang tập trung làm việc, nhiều người có xu hướng tự điều chỉnh hành vi để duy trì sự tập trung dù không hề tương tác trực tiếp với người xung quanh. Sự hiện diện của người khác tạo ra cảm giác cần phải nghiêm túc làm việc, từ đó hạn chế việc mất tập trung. So với làm việc tại nhà, quán cà phê cũng giảm bớt nhiều yếu tố gây sao nhãng. Phần lớn khách đến đây với mục tiêu làm việc và học tập trong một khoảng thời gian nhất định, rồi rời đi. Ngoài ra, cảm giác giới hạn về thời gian như giờ đóng cửa hay thời gian gửi xe cũng khiến nhiều người có xu hướng làm việc tập trung và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với môi trường này. Những người nhạy cảm với âm thanh hoặc thuộc nhóm có hệ thần kinh đa dạng có thể gặp khó khăn khi phải liên tục xử lý nhiều tín hiệu xung quanh. Đối với các công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và kéo dài như phân tích dữ liệu hay nghiên cứu chuyên sâu, không gian yên tĩnh vẫn được xem là lựa chọn phù hợp hơn.
2: Quý thính giả thân mến, mỗi mùa trong năm đều mang theo những hương vị riêng, nhưng mùa hè có lẽ là khoảng thời gian khiến người ta nhớ nhiều nhất bởi sự phong phú và thanh mát trong từng món ăn. Giữa cái nắng oi ả, người Việt thường ưu tiên những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa nhưng vẫn đủ đậm đà để làm dịu cảm giác nóng bức. Chính điều đó đã tạo nên nét đặc trưng rất riêng cho ẩm thực mùa hè Việt Nam. Không cần đến những món ăn cầu kỳ, thực đơn ngày hè thường được xây dựng từ các nguyên liệu quen thuộc theo mùa như rau xanh, trái cây tươi hay các món nước thanh mát. Những bữa ăn mùa hè vì thế luôn mang lại cảm giác dễ chịu, vừa ngon miệng, vừa giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả.
1: Ở miền Bắc, mùa hè hiện lên qua những mâm cơm giản dị nhưng đầy hấp dẫn. Bát canh cua rau đay mát lành cùng cà muối giòn tan hay cá rán giòn rụm đã trở thành hương vị quen thuộc của nhiều gia đình. Bên cạnh đó còn có những thức quà đặc trưng như dưa bở dầm đường, mận hậu, giải thiều hay sấu ngâm. Những món ăn gợi nhớ rõ nét không khí mùa hè miền Bắc với sự mộc mạc và gần gũi. Trong khi đó, ẩm thực miền Trung lại mang màu sắc đậm đà hơn, nhưng vẫn giữ được nét thanh nhẹ, cần có trong thời tiết nóng bức. Các món như bún cá, mì quảng, gỏi hay chè bắp thường được lựa chọn với sự dễ ăn và hài hòa hương vị. Người miền Trung cũng đặc biệt chuộng rau sống, rau thơm trong bữa ăn để tăng cảm giác tươi mát và cân bằng vị giác.
2: Miền Nam với khí hậu nắng nóng quanh năm lại nổi tiếng bởi sự phong phú của trái cây và các món giải khát. Những ly nước mía mát lạnh, chè ngọt thanh, sâm lạnh hay sinh tố trái cây đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong những ngày hè. Các món như gỏi cuốn, bún thịt nướng hay canh chua cá cũng được yêu thích nhờ vị tươi ngon, ít gây ngấy và phù hợp với thời tiết oi bức. Điều làm nên sức hấp dẫn của ẩm thực mùa hè không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở những ký ức gắn liền với đời sống thường ngày. Một ly trà đá giang đường, que kem tuổi thơ hay bát chè ăn cùng đá bào đôi khi lại mang đến cảm giác thư giãn và thân thuộc, khó có thể thay thế. Ngày nay, xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng phổ biến, khi thực đơn mùa hè cũng có nhiều thay đổi. Salad, nước ép nguyên chất, sữa chua trái cây hay các món ăn ít đường được nhiều người lựa chọn hơn để bảo vệ sức khỏe. Dẫu vậy, những món ăn dân dã gắn bó với mùa hè Việt Nam vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt bởi sự giản dị gần gũi và cảm giác thân quen mà chúng mang lại. Chuyên trang thưởng thức cuộc sống đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
3: Lời hay, ý đẹp.

cuộc sống này khó tránh khỏi những lúc gia dấp tuyệt vọng, dẫn đến buồn đau. Nhưng bạn ạ, mọi thứ vẫn phải tiếp diễn. Bản thân mỗi chúng ta phải thật mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Và mỗi khi mình phải đối mặt với nỗi buồn, thì hãy nhớ đến những điều sau đây nhé. Nỗi đau là một phần của sự trưởng thành. Một số bài học chỉ đến qua đau lòng, thất bại, tuyệt vọng hoặc đấu tranh. Nỗi đau thay đổi bạn, nhưng nó cũng có thể giúp bạn mạnh mẽ hơn. Mọi sự trên đời chỉ là tạm thời. Cảm xúc thay đổi, mùa thay đổi, tình huống thay đổi. Ngay cả những điểm khó khăn nhất cuối cùng rồi cũng sẽ trôi qua. Lo lắng thay đổi rất ít. Tâm trí thường phải chịu đựng nhiều nỗi sợ tưởng tượng hơn là chính thực tế. Bình yên bắt đầu khi bạn ngừng cố gắng kiểm soát tất cả. Vết sẹo của bạn là bằng chứng bạn đã sống sót. Những vết thương bạn mang trong mình ngày hôm nay là lời nhắc nhở rằng bạn đã vượt qua những khoảnh khắc mà bạn từng nghĩ là sẽ làm bạn tan vỡ. Từng cuộc đấu tranh nhỏ đang âm thầm định hình bạn. Sự trưởng thành hiếm khi cảm thấy đẹp trong khi nó đang diễn ra. Nhưng những mùa khó khăn thường chuẩn bị cho bạn những ngày mạnh mẽ hơn phía trước. Tiêu cực của người khác không phải là gánh nặng của bạn. Một số người chiếu nỗi đau của họ lên người khác. Hãy bảo vệ sự bình yên của bạn thay vì thấm thía từng cảm xúc xung quanh bạn. Những gì thực sự có ý nghĩa đối với bạn sẽ không yêu cầu bạn phải hủy hoại bản thân để giữ lấy nó. Tình yêu thực sự, hòa bình và mục đích không liên tục yêu cầu bạn từ bỏ sức khỏe tinh thần của mình. Chữa lành cần có thời gian. Đừng ghét bản thân mình vì vẫn đang đấu tranh. Một số trái tim được chữa lành chậm rãi bởi vì họ đã yêu sâu đậm. Bạn được phép nghỉ ngơi mà không bỏ cuộc. Ngay cả những người mạnh mẽ cũng cần phải dừng lại. Nghỉ ngơi không phải là thất bại, đó là sự hồi phục. So sánh đánh cắp niềm vui lặng lẽ. Hành trình của bạn có một thời điểm, nỗi đau, mục đích và con đường khác nhau so với những người khác. Đừng đắn đo cuộc sống của bạn chống lại vẻ bề ngoài. Một số kết thúc là chứa đựng những điều tốt lành. Không phải tất cả những gì bạn bước đi đều có nghĩa là để hủy hoại bạn. Một số thứ rời khỏi cuộc sống của bạn để tạo ra khoảng trống cho sự bình yên, phát triển và những điều tốt đẹp đến.

Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là cố lên. Thậm chí chậm rãi, thậm chí mệt mỏi, thậm chí còn bối rối. Chỉ cần ta tiếp tục tiến về phía trước, cuộc sống chỉ có thể thay đổi theo những cách tươi đẹp. Một ngày nào đó, ta sẽ nhìn lại mùa đau đớn này và nhận ra nó đã dạy cho ta sức mạnh, trí tuệ và sự kiên cường mà ta không thể học được bất kỳ một cách nào khác.

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

báo cùng bạn, mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: thông thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Báo điện tử VOV cho biết, vào lúc 20 giờ tối hôm qua, bên bờ đông sông Hàn đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIF 2026 với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức.
2: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, mang thông điệp về sự kết nối giữa con người với con người, giữa truyền thống với hiện đại và giữa bản sắc địa phương với tinh thần hội nhập quốc tế. Đà Nẵng rất tự hào khi lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã được tạp chí du lịch danh tiếng Travel Leisure bình chọn là một trong 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế dành cho sức hấp dẫn quy mô, tính nghệ thuật và sức lan tỏa của một sự kiện mang thương hiệu Việt Nam.
1: DIF 2026 mang chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối là sự thể hiện mong muốn của thành phố về hình ảnh năng động, nơi kết nối văn hóa, du lịch sáng tạo và hợp tác quốc tế. 6 đêm thì pháo hoa sẽ là 6 mảnh ghép kể về câu chuyện Đà Nẵng kết nối với thế giới thông qua các chủ đề về thiên nhiên, di sản, văn hóa sáng tạo, tầm nhìn và đêm chung kết những chân trời kết nối.
2: Lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay lần đầu tiên mang đến khán giả những món quà sứ được cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thông qua ứng dụng Sun Paradise Lens. Chỉ với vài thao tác, du khách có thể biến những khoảnh khắc của mình bên pháo hoa thành tem thư phong cách hoài cổ, thiết kế bưu thiếp điện tử để gửi người thân.
1: Thông tin được đăng tải trên báo Nhân dân điện tử cho biết, vào tối ngày 30 tháng 5 tại quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khai mạc lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026. Điểm nhấn đó là chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc với chủ đề Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo, được kết hợp ngôn ngữ nghệ thuật của âm nhạc và ánh sáng đầy cảm xúc.
2: Quảng Ngãi tự hào mang trong mình những lợi thế riêng biệt, sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với những bãi tắm nguyên sơ như Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Châu Tân, Viên Ngọc Quý, Lý Sơn, bảo tàng sống động về văn hóa địa chất núi lửa độc đáo của Việt Nam. Đặc biệt, biển Quảng Ngãi không chỉ giàu tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa bản sắc của dân cư miền biển, tạo nên nét riêng cho du lịch địa phương.
1: Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm nay có nhiều hoạt động sự kiện phong phú hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa của Quảng Ngãi, là sự kết hợp hài hòa giữa các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa thể thao du lịch và trải nghiệm lễ hội biển đảo diễn ra khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhằm hướng đến chiến lược phát triển du lịch bền vững, lấy giá trị văn hóa làm nền tảng, lấy thiên nhiên làm điểm tựa để tạo ra những trải nghiệm khác biệt, độc đáo cho du khách, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Quảng Ngãi thân thiện, mến khách, năng động và giàu bản sắc.

0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ký quyết định số 50 ban hành kế hoạch truyền thông chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tin được báo điện tử VOV cho hay.
1: Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, báo chí, truyền thông, nhân dân và bạn bè quốc tế để hoàn thành thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu cụ thể là thiết lập và vận hành tổ truyền thông chuyên trách, tiếp nhận xử lý và chuyển hóa thông tin tiếp nhận từ đa nền tảng để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Được đăng tải trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình AI for Citizen, phổ cập trí tuệ nhân tạo cho công dân giai đoạn 2025-2030, đặt mục tiêu đào tạo kiến thức và kỹ năng AI cho khoảng 2 triệu người dân. Chương trình hướng tới đưa AI trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực trong học tập, lao động và đời sống, góp phần phát triển kinh tế số và xã hội số.
1: Đây được xem là một trong những chương trình phổ cập AI quy mô lớn hiện nay, hướng đến việc đưa công nghệ mới trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực trong học tập, lao động và đời sống. Trong giai đoạn 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến trang bị kiến thức AI cơ bản cho 100.000 người dân mỗi năm thông qua các hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến. Chương trình có sự tham gia hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước về học liệu, nền tảng đào tạo và giải pháp ứng dụng thực tiễn.
0: Theo lộ trình, quy mô đào tạo sẽ tăng dần từ khoảng 100.000 người mỗi năm trong giai đoạn đầu lên hơn 600.000 người mỗi năm từ năm 2028 cho đến 2030. Thành phố đặt mục tiêu phần lớn học viên sau khi hoàn thành chương trình có thể ứng dụng ít nhất một công cụ AI vào công việc hoặc là đời sống hàng ngày. Cũng tin từ báo điện tử VOV cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phương tiện giao thông theo từng khu vực, nhóm xe với mục tiêu đến năm 2040, toàn bộ phương tiện sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Và đáng chú ý là tài xế xe công nghệ shipper hai bánh phải chuyển sang xe điện từ năm 2028 khi hoạt động ở khu vực trung tâm.
1: Theo đơn vị tư vấn, đề án đề xuất lộ trình chuyển đổi phương tiện theo từng khu vực, từng nhóm phương tiện cùng các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy người dân, doanh nghiệp chuyển đổi từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện năng lượng xanh. Trong đề án, đặc khu Côn Đảo và các xã thuộc huyện Cần Giờ cũ gồm Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thuận An được xác định là khu vực chuyển đổi sớm nhất.
0: Đối với các khu vực còn lại của Thành phố Hồ Chí Minh thì lộ trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn. Theo đó thì từ năm sau toàn bộ xe buýt nội tỉnh phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Xe buýt liên tỉnh hoạt động tại thành phố phải hoàn tất chuyển đổi trước năm 2030. Theo đề án thì mục tiêu đến ngày 1 tháng 1 năm 2040 thì 100% phương tiện giao thông lưu thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là phương tiện điện hoặc năng lượng xanh. Cũng ghi nhận từ báo điện tử VOV, các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện để kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày mai 1 tháng 6. Nhiều đơn vị đã chủ động chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10 trước thời gian yêu cầu, giúp cho người tiêu dùng dần làm quen với loại nhiên liệu mới.
1: Theo Sở Công Thương Hải Phòng, trên địa bàn thành phố hiện có 10 kho xăng dầu với tổng dung tích là 167.700 mét khối, 7 thương nhân đầu mối xăng dầu hoặc thương nhân nhận ủy quyền đầu mối, 14 thương nhân phân phối, cùng với đó là gần 250 thương nhân kinh doanh bán lẻ với tổng số gần 500 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Thành phố phấn đấu hoàn thành 100% đơn vị kinh doanh xăng dầu chuyển sang kinh doanh xăng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm nay. Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hải Phòng đã xây dựng phương án chuyển đổi đồng bộ sang kinh doanh xăng sinh học E10, đảm bảo các điều kiện và hạ tầng kỹ thuật theo quy định.
0: Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu, mà còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và người tiêu dùng Hải Phòng trong xu hướng sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường. Còn theo báo Nhân dân điện tử cho hay, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị thi công liên tục ngày đêm nhằm hoàn thành dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô trước ngày 15 tháng 6 tới, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác thoát nước trong mùa mưa năm nay.
1: Dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô được khởi công từ tháng 3 năm nay gồm 22 hạng mục, trong đó cải tạo trạm bơm tại 6 hộ gồm Thiền Quang 7 mẫu, 3 mẫu Linh Quang, Văn Chương, Trung Tự và triển khai thi công tại 16 điểm trên nhiều tuyến phố trung tâm như Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Ràng Tiền, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Quán Sứ, Nguyễn Trãi. Vào ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức kỳ thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Kỳ thi có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 224 điểm thi, đã tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước. 18.000 cán bộ giáo viên nhân viên được huy động tham gia làm nhiệm vụ. Thí sinh dự thi môn toán môn thi cuối cùng vào sáng nay ngày 31 tháng 5, thời gian làm bài 120 phút. Ngày mai 1 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức thi các môn chuyên dành cho thí sinh đăng ký vào trường trung học phổ thông chuyên.

0: 10 phút dành cho chuyên mục đọc báo cùng bạn ngày hôm nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả cuối tuần thật nhiều niềm vui.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Nắng Sân Trường qua phần thể hiện của ca sĩ Đan Trường.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi học sinh dự kiến có một học bạ số duy nhất, dùng thay học bạ giấy và gắn với hồ sơ học tập suốt đời. Học bạ số là dữ liệu điện tử ghi nhận toàn bộ quá trình học tập, rèn luyện, đánh giá và các thông tin liên quan của người học tại cơ sở giáo dục. Học bạ số được tạo lập đúng quy trình, đúng chuẩn dữ liệu và có chữ ký số hợp lệ sẽ có giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy. Một điểm đáng chú ý là khi học bạ số hoặc bản trích lục điện tử đã đáp ứng đầy đủ điều kiện sử dụng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ không được yêu cầu học sinh, phụ huynh nộp thêm bản giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Dự thảo cũng quy định mỗi người học chỉ có một học bạ số duy nhất gắn với mã hồ sơ học tập suốt đời. Dữ liệu được tạo lập phải được đối chiếu, xác thực từ hồ sơ người học, dữ liệu định danh và dữ liệu quản lý giáo dục của nhà trường.
1: Học bạ số sẽ được sử dụng trong nhiều hoạt động như chuyển trường, tuyển sinh, xác nhận kết quả học tập, xét hoàn thành chương trình, xét lên lớp và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. Người học và phụ huynh có thể truy cập tra cứu, đề nghị chỉnh sửa khi phát hiện sai sót trong dữ liệu. Trong khi đó, dữ liệu học bạ số sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và ứng dụng định danh điện tử VNEID nhằm đảm bảo khả năng xác thực, tra cứu và chia sẻ an toàn.
0: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có kế hoạch công tác hè năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho công chức viên chức được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, trẻ mầm non tham gia hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, học sinh học viên ôn tập kiến thức, vui chơi an toàn, lành mạnh trong dịp hè. Kế hoạch cũng nhằm chuẩn bị đầy đủ nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả năm học mới theo các chương trình giáo dục hiện hành. Theo đó, ngành giáo dục tổ chức ôn tập, phụ đạo, kiểm tra lại bồi dưỡng học sinh khá giỏi, giữ trẻ trong hè, chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm học 2026-2027, đồng thời tập huấn giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, sách thiết bị dạy học cho năm học mới.
1: Các cơ sở giáo dục phối hợp địa phương tổ chức hoạt động hè phong phú như giáo dục truyền thống, kỹ năng sống, pháp luật, an toàn giao thông, tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục văn hóa học đường, kỹ năng ứng xử, ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường và chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Học sinh được tham gia văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, nghiên cứu khoa học, học kỳ quân đội, câu lạc bộ hè, thư viện và phòng máy tính cũng được mở cửa phục vụ sinh hoạt hè. Kế hoạch cũng chú trọng chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ học tập, ngoại ngữ, tin học, góp phần tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn, lành mạnh trong dịp hè.
0: Quý vị thân mến, ngày mai tại khách sạn TTC Cần Thơ sẽ diễn ra đêm hội quốc tế thiếu nhi Little Pony. Đây là chương trình trải nghiệm do khách sạn TTC Cần Thơ tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi giải trí cho các gia đình và du khách, nhất là các bé nhỏ nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 18 giờ đến 20 giờ tại sảnh Lotus tầng 1. Trong đó có nhiều hoạt động nổi bật như là tiệc buffet với 30 món Á Âu, workshop hướng dẫn các bé quá thân thành đầu bếp nhí với trải nghiệm làm sushi, chương trình biểu diễn áo dài nhí, áo bà nhí. Đặc biệt tại khu sáng tạo, thiếu nhi sẽ có nhiều không gian trải nghiệm để các bé thử sức như là may áo dài mini, tô màu, các trò chơi đa dạng, mini game có thưởng. Ngoài ra còn có không gian check-in để các bé và cả nhà lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Giá vé để tham gia chương trình là 220.000 đồng một trẻ em, 260.000 đồng một người lớn. Mua 10 vé tặng 1 vé, giá vé còn được giảm ngay 10% khi mua trước ngày 25 tháng 5 vừa qua.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
0: nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
1: hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10:45 và 19:00 vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thưa quý vị, đối với kỳ nghỉ hè 2026, du khách Việt có xu hướng tìm đến những điểm đến hội tụ đủ các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá. Từ biển đảo hoang sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến mới nổi đang được du khách Việt quan tâm trong mùa du lịch hè năm nay. Du khách đang hướng đến những khu vực ít được biết đến, từ biển, núi đến trải nghiệm văn hóa. Các điểm đến nội địa mới nổi được du khách Việt yêu thích nhất mùa hè năm 2026 là Lý Sơn, Quảng Ngãi, Mai Châu, Phú Thọ, Măng Đen, Quảng Ngãi, vân vân. Ngoài ra, Cebu, Philippines, Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc hay Barcelona, Tây Ban Nha là những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất cho chuyến đi du lịch nước ngoài của người Việt. Dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa mới nổi là đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Lượng khách du lịch quan tâm điểm này năm 2026 tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái. Với làn nước trong xanh, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, rạn san hô nhiều màu sắc và nhịp sống yên bình, Lý Sơn đang trở thành lựa chọn thay thế đầy sức hút cho những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt so với các biển đảo đông đúc như Phú Quốc, Phú Quý hay Vĩnh Hy.
1: Ninh Bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định về lượng tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản và du lịch văn hóa. Các danh thắng biểu tượng như Cố đô Hoa Lư hay Tam Cốc Bích Động tiếp tục thu hút du khách bằng hệ thống núi đá vôi kỳ dĩ, hang động và những dòng sông uốn lượn. Trong khi đó, các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đa dạng của tỉnh càng làm tăng chiều sâu trải nghiệm cho khách tham quan. Là nơi sở hữu quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thế giới cùng mạng lưới di tích lịch sử dày đặc, Ninh Bình khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn khám phá thiên nhiên, kết hợp trải nghiệm tìm hiểu văn hóa. Không còn là cái tên xa lạ, Mai Châu, một vùng núi thuộc tỉnh Phú Thọ, ngày càng được lòng du khách khi hội đủ điều mà nhiều người tìm kiếm ở một chuyến nghỉ dưỡng trên núi, như là giao thông thuận tiện và hoàn toàn tách biệt khỏi phố thị ồn ào.
0: Là tọa độ lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng núi yên bình để thay thế cho Sapa, Mai Châu chinh phục bằng vẻ đẹp thử ruộng bậc thang, văn hóa dân tộc cùng những nhà sàn truyền thống giữa làng quê Thanh Bình, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các kỳ nghỉ ngắn ngày, thông thả từ thủ đô Hà Nội. Một cái tên mới xuất hiện trong danh sách Conference Clay hay còn gọi là Măng Đen cho thấy sức hút ngày càng tăng của vùng đất Tây Nguyên. Du khách tìm kiếm những nơi có khí hậu mát mẻ và những kỳ nghỉ hòa mình vào thiên nhiên ngày càng nhiều hơn. Thời gian gần đây, Măng Đen được xem là lựa chọn lý tưởng thay thế cho một Đà Lạt vốn đã nhộn nhịp với những cánh rừng thông bạt ngàn, cảnh sắc núi non hùng vĩ cùng nhịp sống chậm rãi hiền hòa. Sự xuất hiện của địa danh này trong bảng xếp hạng Agoda cho thấy du khách Việt ngày càng cởi mở hơn với những điểm đến vùng cao ít được biết đến, nơi có không khí trong lành, sự kết nối với thiên nhiên và cảm giác khám phá chân thực.
1: Tây Ninh cũng chính thức có mặt trong danh sách điểm đến yêu thích này nhờ sự phát triển du lịch những năm gần đây. Với lợi thế vị trí gần thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu quần thể du lịch tâm linh núi Bà Đen nổi tiếng cùng hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Tây Ninh ngày càng thu hút đông đảo du khách miền Nam đến hành hương, trải nghiệm văn hóa và khám phá du lịch sinh thái đa dạng. Bên cạnh thị trường du lịch nội địa, dữ liệu Agoda còn cho thấy du khách Việt cũng tích cực tìm kiếm những điểm đến quốc tế xa hơn khi lên kế hoạch cho chuyến du lịch giữa năm. Đảo Cebu của Philippines ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất về lượng tìm kiếm du lịch. Sức hút của hòn đảo này đến từ những bãi biển đẹp, hoạt động lặn biển, tour khám phá đảo đa dạng cùng khả năng di chuyển thuận tiện đến

0: các vùng miền khác của Philippines đã biến Cebu trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho kỳ nghỉ nhiệt đới dài ngày trong khu vực. Những điểm đến mới khác phản ánh nhu cầu đa dạng hóa trải nghiệm quốc tế của du khách Việt. Là thành phố nằm phía nam Đài Loan, Cao Hùng Đài Loan Trung Quốc mang đến một sắc thái khác của Đài Loan, khác biệt so với Đài Bắc, với tầm nhìn ra cảng biển, chợ đêm, không gian nghệ thuật và các điểm tham quan văn hóa ven biển.
1: Thành phố Barcelona, Tây Ban Nha là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích kiến trúc, văn hóa Địa Trung Hải và bóng đá. Trong khi thị trấn Fushikawa Guchiko của Nhật Bản thu hút nhóm du khách yêu thích không gian nghỉ ngơi tĩnh lặng bên hồ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi Phú Sĩ, thay vì chọn các thành phố lớn náo nhiệt. Điểm đến Istanbul, một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ thu hút khách Việt nhờ sự giao thoa độc đáo giữa lịch sử văn hóa và trải nghiệm xuyên lục địa có 102. Vì Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến du lịch mạnh tại Việt Nam cùng quy trình e-visa mới được đơn giản hóa, giúp Istanbul trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn cho du khách Việt vào kỳ nghỉ hè năm nay.
2: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
3: Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
2: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: New day.
1: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Một ngày mới qua giọng hát của ca sĩ Trung Quân. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chương mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống, khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần.
1: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe với chủ đề là những bản ballad gây nghiện của V-pop. Chúng ta cùng lắng

Nghe những giai điệu đầy cảm xúc sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc của tình yêu và ký ức. Mở đầu chương trình là bản hit ballad R&B từng tạo dấu ấn mạnh mẽ cho các bạn xếp hạng Chúng ta của hiện tại, mang màu sắc hiện đại nhưng mà vẫn đầy cảm xúc với câu chuyện về tình yêu và những khoảnh khắc khó gọi tên. Trong hát nhẹ nhàng, cùng phần giai điệu bắt tai đã khiến cho ca khúc trở thành một trong những bản ballad nổi bật của V-pop những năm gần đây.

Tiếp tục chương trình là ca khúc từng được rất nhiều khán giả yêu thích trong các playlist tình yêu và cái đám cưới. Hơn cả yêu, gây ấn tượng bởi giai điệu nhẹ nhàng, ca từ chân thành về một tình yêu trưởng thành và bình yên. Đây cũng là những bản ballad tiêu biểu giúp cho Đức Phúc khẳng định màu sắc cảm xúc riêng trong V-pop. Chúng ta cùng nghe.

Nhắc đến ballad và indie Việt, chắc chắn không thể thiếu Vũ, cùng những bản nhạc đầy chất tự sự. Bước qua nhau là ca khúc mang cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe dày dứt bởi câu chuyện của những người từng thương nhưng không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Cuộc đời cứ...

Có những bài hát không cần nghe quá nhiều lần, nhưng chỉ cần một đoạn giai điệu vang lên thôi cũng đủ khiến cảm xúc ùa về. Ballad V-pop luôn có cách kể chuyện rất riêng, nhẹ nhàng nhưng dễ khiến người nghe đồng cảm, nhất là trong những khoảng lặng của riêng mình.

vị thân mến, Nàng Thơ là một trong những bản ballad nổi bật mang màu sắc lãng mạn của V-pop hiện đại. Ca khúc giống như là một lá thư tình dịu dàng và cá tự đẹp. Phần giai điệu thì mang hơi hướng acoustic, rất dễ tạo cảm giác thư giãn cho người nghe. Chúng ta cùng lắng nghe nha.

âm nhạc ballad luôn là tồn tại bền bỉ ở bất kỳ thời điểm nào. Con người vẫn cần những bản ballad để sẻ chia cảm xúc. Đó có thể là những niềm hạnh phúc trong tình yêu, nỗi nhớ con người cũ, hay đơn giản chỉ là vài phút được sống chậm cùng những giai điệu đồng điệu với tâm trạng của mình. Một bài hát tiếp theo mang màu sắc mộc mạc, hoài niệm và đầy chất thơ của Phan Mạnh Quỳnh, Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Bài hát này không chỉ là gây ấn tượng bởi ca từ đẹp, mà còn bởi cảm giác bình yên rất riêng mà bài hát mang lại, như một ký ức tuổi trẻ dịu dàng còn lưu lại theo năm tháng.

Khép lại chương trình hôm nay là một bản ballad nhẹ nhàng mang màu sắc chữa lành hơn. Để tôi ôm em bằng giai điệu này của Kaiden. Giống như là một lời an ủi dành cho những trái tim mệt mỏi, nơi âm nhạc trở thành cái ôm dịu dàng nhất dành cho cảm xúc của mỗi người.

0: Dân hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị thời gian thật thư giãn và nhiều cảm xúc, nơi mà âm nhạc giúp chúng ta chậm lại đôi chút để lắng nghe chính lòng mình. Cảm ơn quý vị cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình Ca khúc Việt Nam Hit kỳ sau.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình Sân khấu hài hôm nay, mời quý vị các bạn nghe ca nhạc hài kịch Ba Bà Ham Vui, được nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc, nghệ sĩ Hồng Nga tham gia thể hiện. Mời quý thính giả cùng nghe.

0: người ta có tiền nó đi chợ mua cá mua thịt mới vui, còn mình nó đi
1: sao thế, sao thế,
2: sao
0: hai bà coi nè, trong giỏ chỉ có hai cái trứng vịt với mớ cải xanh à, cả nhà bay miếng ăn mài đứa, có bữa bao nhiêu đó thì làm sao mà sống nổi.
1: Ôi trời ơi bà ơi, trứng vịt luộc dầm nước mắm cải xanh ăn cũng là tạm ngon rồi bà chị à. Trả bù nhà em đây này,
0: sao
1: tám nhân khẩu xơi dòng toàn là rau muống chấm tương,
0: trời
1: thỉnh thoảng có đổi món nó thì lại tương chấm dưa chua với cà pháo này.
2: Trời ơi, người ta biểu ăn rửa nó bồ gan bồ tàng hai ô nè,
1: sao?
2: Thịt cả nó mừng cho cơ thể về phát tham sân si, sinh sôi đủ thử lục dục thật tình.
0: Ôi thì nghèo quá nói bậy cho nó đỡ khổ vậy chứ.

0: thì mình chịu chứ kêu ai. Lỡ mà cái số ăn mày mà. Đấy, ăn mày thật đấy bà chị à. Nhà em cả vợ lẫn chồng nhá. Lại thêm cái nhấn, cái bé, cái bò lan, cái lê, cái lụ, cái trí, cái tèo nhá. Cứ làm tất bật từ sáng đến chiều, rồi hùng hục từ chiều cho đến khuya. Lắm khi chưa đủ, còn phải tranh thủ làm đêm nữa đấy. Ôi giời ơi, thế mà vẫn cứ nghèo cơ chứ lị. Quần thì ông cục ông cao nhá, chả sắm nổi một bộ cánh xem cho nó ra trò cơ.
1: Rửa nhà tôi có khác chi mu, quần quật quanh năm đủ 365 ngày, mà giá sàn ông bà để lại, cứ rủ nhau lần lượt ra đi gần càng sạch.
2: Đi đâu vậy? Đi đâu vậy hả bà chị? Hả?
0: À... Đứng lại! Ngừng lại!
2: Cái gì vậy? Cái gì vậy?
0: Xe cấp cứu, xe cấp cứu, xe cấp
1: cứu. Trời ơi bà này! Ta hò mãi đã im à.
2: Ta hò mà bà nói đi xe cấp cứu.
0: Bà hò à?
1: Dạ.
0: Thế bà hò tiếp đi.
1: Dạ.
0: Tôi tưởng xe cấp cứu đến.
1: À, cái tù ảo của bồ xá long nó giống sang nhà ông bày xè. Cái tù thờ với bồ bàn ghế thì bả rè cho thiểm hai hô. Chứ đôi hoa tay ngài cưỡi nó vô tiệm cầm đồ. Còn cái ra vô kẻ xẹt nó. Còn cái ra vô kẻ xẹt rã chờ trời từ khuya.
0: Ôi giời. Ồ, ơi quá. Buồn nhẽ. Bàn ghế tủ giường bán đi thì mình lăn ra đất ngủ. Có chết cho thằng Tây nào đâu. Nhưng có cái radio cassette đấy mà ra chợ rời thì lấy gì mà bà chị nghe cải lương hở bà chị.
2: Thôi thôi đi mấy bà ơi, gã bành tô không à, không lo, ở đó mà lo không không có cái radio cassette nghe cải lương. Trời ơi, tôi nói hoàn cảnh của tôi đó nè, nó khổ lắm.
1: Thôi nè nè, con đi ra mà cửa sụt xuôi hoài rồi.
2: Chứ hai bà nghĩ coi, hai bà còn có tủ, có giường đem cầm, đem bán. Còn tôi á, đến một miếng ta rách cũng không có nữa. Tung cùng phải đem bán.
0: Bán cái
2: bán
0: gì? Gì đấy?
2: Bán con.
1: Ôi giời!
2: Ôi giời ơi!
1: Ôi giời ơi!
2: Ôi giời ơi!
1: Ôi bùi ni cùng có chuyện nữa hỉ.

Trời ơi, ở đó thế mà tôi tưởng chị cho nó vào xe tua chứ. Thôi, tôi đang than thở mà chị nói gì đâu không à. Thằng hai gửi bác hàng cơm, con ba gửi thím tư rồm hai.

0: coi còng còn thằng Út chốt tập bồng giữ em, nó giữ cái thằng Út ráng á. Đó, thấy không, hai bà thấy không? Ôi cha mẹ bố tôi ơi,
1: cái gì
0: Út đâu mà Út lắm thế, chiều nay sang năm giảm thêm thằng Út hết chứ chơi thôi à. Chắc gì đã chịu hết cho đâu. Em tính là bà chị chính nam này này,
1: sao
0: ham vui số một đây.
1: Ham vui đó,
0: không khéo thì lại Út hết rồi lại Út còn, lại Út thêm, Út thừa, Út sót.
1: Thôi được bà ơi. Trời ơi, thấy người ta khổ không có thương sao, còn chọc quê ta nữa.
0: Lo hộ cho bà chứ ai mà sung sướng gì mà chọc quê bà đâu. Cùng một ruột cả đấy mà. Này nhá, mới tháng trước đây thôi, thấy bố con chúng nó nhà tương rau dưa hành mãi, người ngợm thì cứ gầy rọc xanh lơ xanh lắc ra, trông mà của đáng tội. Em này bậm gan ra chợ cần trăm gian thịt nhá, về cho bố con nó có chút vitamin ấy mà.
2: Trời ơi, sang ơi là sang, con có tiền ăn thịt là cha chủ lắm rồi.
0: Thịt bữa nay á, nghe đâu tới 15.000 đồng một ký đó hai bà. Hôm ý thì mới có 14.000 thôi. Khốn nỗi bà chị ạ. À, trong người

0: cũng xong. Rửa là ô khẹo tỉnh nè, đã ăn được thịt còn được uống cả trà.
1: Đúng rồi, bà bố vô dạ, không có lỗi mất một xu nào hết á.
0: Ôi giời ơi, tính kỹ thế mà không ngon sơi đâu bà chị. Con mụ mà

0: không xó xin,
1: xó xin sao
0: vậy? Xó xin sao?
1: Sao
0: thế này, rằng không tiền thời chịu khó ăn kiêng, cứ tộc mà rau xơi thịt thà.
1: Ôi trời ơi, nó nói thế à?
0: Ê, trèo leo thì chỉ tốn nước bớt kể cả, thêm mai mà bớt một nghe mà chiếc lỗ tai.
1: Lỗ tai đấy chị.
2: Đồ vô giáo dục.
1: Đúng rồi,
2: buôn bản chi mà ăn nói như vui đục chậm mẩm cay. Gặp tôi thoại một cái là đấm vào là bề mặt nó ra.
1: Còn tôi không có thoại, mà tôi khoan cho nó mấy hẹo nó què giò.
0: Chết
1: sao ấy chết.
0: Hai cái bà chị mất dạy này. Đây này, thưa bà.
1: Sao
0: nó cầm mấy con dao to tổ bố như thế này nha, bà chị bảo tôi thụi nó nha, bà bảo tôi phang nó nha.
1: Đúng rồi.
0: Chưa thụi chưa phang nó xá tôi một cái.
1: Chỉ còn có nước mặc sơ mi gỗ thôi bà ơi.
2: Rước hoa đành chiều để cho chồng con nhìn thiệt hả?
1: Dạ không, túng quá thì em phải xuống nước than thở, khóc lóc kể lể tình cảnh nhà em khốn khổ ngặt nghèo, y như là cứ khai lý lịch ứng cử hội đồng nhân dân đi. Mãi con mũi mới là động lòng. Em nói thật với bà chị, nó cắt cho em một miếng thịt nhé, mỏng như thế này. Đây, chỉ bằng hai ngón tay thôi. Hai ngón tay thôi mà là thịt tức là hạng tồi cơ chứ lại, mới là đau chứ. Mà cái da của nó bà chị biết không, dày cứ như là 8 ly 2.
2: Phải được 5 ly 4 hột xoàn thì phải biết mấy.
1: Sư bố, cả làng, cả huyện, cả tỉnh con mẹ hàng thịt nó dày đấy. Nó cắt thịt xong rồi, nó chẳng thèm ngoái lại. Nó quẳng ra như là cho chó ăn đó chị ạ. À. Như là của bố thí không bằng. Em nhặt miếng thịt mua bằng tiền, mà có khách nào là em đi ăn xin đi bà chị ơi.
2: Ôi đến, đừng đến khóc đi. Nữa ôi. Tôi nè, mới hôm qua thôi nè, đi mua tập vở cho sặc nhỏ nhập học. Bốn đứa 12 cuốn, trong tuổi chỉ còn có đủ mua 10 cuốn. Ý là chưa kể hai đứa nhỏ ở mầu giáo, một đứa nhà trẻ, chứ đôi ba năm nữa phải mua tới 21 cuốn. Măng răng mà mua nồi hờ trời.
1: Rồi không mua đủ dở thì làm sao cho các cháu nó đi học đây?
2: Thì tôi phải cầu khẩn tì tê với anh cha cửa hàng trưởng, xin mua chiều hai cuốn cho đủ sổ, chỗ hàng xóm láng giềng mà.
1: Vậy là ông cửa hàng trưởng nó tử tế quá à.
2: Trời, tồ mã nó.
1: Sao kỳ vậy?
2: Trời, tử tế chứ.
1: Sao vậy?
2: Rồi hẳn cho nờ hai cổ á, nhưng mà mắng bò mình là
1: mắng sao?
2: Nó mắng chị làm sao nào? Nó mắng rằng là nghèo mà ham vui, đè đãi cho nhiều để làm phiền lòng thiên hà.
1: Ôi trời ơi, cái thằng cha cửa hàng trưởng mất dạy nhà chị. Thế mà chị im à? Gặp em à, em chỉ cần nói thật với chị, em tắt nó vỡ mồm ra.
2: Trời ơi, tả khẳng à. Ơi tả khẳng à, lấy vợ sách đâu mà cho con đi học? Chưa kể thằng cha nó theo nghề bán thuốc Sơn Đông, vợ nghề đầy mình, người hẳn lại to đùng như cái thùng tô nô. Chỉ cần xì một cái là hai o lần tuổi cũng tẻ bờ dài.
1: Không sợ, vỏ gì mà đụng nhầm cái vỏ cẩu sực xí quách cũng phải chào thua thôi.
2: Cẩu sực xí quách là rắn mà ghế rồi.
1: Trời ơi, không biết hả? Là gì nè?
2: À, nó thế
1: đó, là vậy
2: đó. Tường rắn chứ rửa thì tôi có một cái xanh rơn. Bà sắp nhỏ ở nhà tôi hẳn ngãn tôi là cái miệng nở đó.
0: Ôi giời ơi, các bà chị ơi, võ của các bà chị là xoàng, loại xoàng rồi. Đây này, em mà có nhiều ngón độc hiểm lắm. Em nói thật với bà chị nha, em chỉ cần chụp lại thôi,
2: đối thủ chết đứng như từ hải ngay thôi, hẳn chết mình ở tù rắn.
0: Nhưng không, em buông ra thì nó lại sống lại.

0: chộp người ta chết luôn á, thiệt tình là tôi không có dám. Nhưng mà chộp người ta chết, buông ra người ta sống lại thì tôi chịu quá chừng rồi nha.
1: Này này này, hai bà chị ơi, nghe em bảo thế này.
2: Dạ.
1: Nước Việt Nam ta xưa thì có bà Trưng bà Triệu, sau này bà Đoàn Thị Điểm rồi thì là

0: gái cái ngón, cái ngón giỏ mà bà chộp đó, bà khoe tôi nãy đó.
1: Yên chí nhân, yên chí, gì chứ võ là nhất đời rồi, tủ bốn đời nhà em để lại mà.
0: Dạ.
1: Biểu diễn cho bà chị xem nha.
0: Dạ, dạ.
1: Hai bà chị đứng ra xem nha.
0: Dạ.
1: Đây.
0: Đánh cái rồi mà còn cái biểu diễn sao rồi?
1: Ờ, hay cái bà chị này rõ là vớ vẩn. Em đang bái tổ đi bà chị.
0: À, thế à, thế à.
1: Đây bà chị nghe nhá.
0: Dạ.
1: Thiếu lâm.

0: đây là răng, nghe là quả, tiếng nê đấy.
1: Tiếng ăn lê.
0: Trời ơi, ô biết cả tiếng ăn lê nữa.
2: Đây, đi đây, nháy theo động từ là tu đây. Tu đây là gì?
0: Tiếng ăn lê,
2: có nghĩa là chết đây.
0: Trời ơi, ôi ơi, rành cả tiếng ăn lê nữa.
2: Ê, tôi là quốc tế mà.
0: Ôi ơi, rửa chứ, xử mình nè, có cái muôn vò chi mà tròi lại cái vò với cái vò đỏ không ấy?
2: Có chứ sao không? Có nhiều nữa là đằng khác nữa. Nghe tôi kể cho nghe nè nha. Nè, tới tôi nè, bà chị coi tôi nè nha. Gió ta.

0: nào cả vỏ tay vỏ tao vỏ tao. Rửa trên đồ hai ô chắc phải thuộc hàng cao thủ à.
1: Dạ không à, không dám mà, chỉ sơ sơ vừa đủ cho người ta mệnh danh là sư tử Hà Đông thôi bà chị à. Đây nè, nói thiệt chứ hai bà nha, vô phước cha nào mà đụng tới cái móng chân của tôi đó hả, tôi cao tôi xé tôi bẻ dụng ra rồi tôi chà chà dưới đất cho nó dẹp lép chứ đừng có học mà giỡn mặt à.
0: Rồi tôi biết rồi, tôi ngỏ lướt qua hai ông chồng của hai o lúc mua cùng tiêu điều cùng bì xì là 10 phân tôi rõ 10.
1: Phải vậy chứ bà, trời ơi đàn ông không thể dễ giải lời lỏng với họ được, lén phén á là phúc liền mới xong.
0: Đây đây đây, quá lắm đấy thì bà chị ơi, nhẹ nhàng thôi.
2: Nhẹ nhàng sao?
0: Chị xẻo gân nó.
1: Trời ơi,
0: khách nhượng nó.
1: Trời ơi,
0: đổ chì vào lỗ tai nó.
1: Không được.
0: Thế là êm đềm như mặt nước hồ Tây thôi.
1: Trời ơi, rửa là tôi phải học ở hai o nhiều lắm. Không dám đâu. Nghe đồn bà chị cũng cao tay vàng trời lắm chứ bộ giỡn à.
0: Ôi trời ơi, chả thế mà bác sai nhà, nhà chị cái quanh năm một mực khép nép ngon lành, suốt ngày không dám gì cả.
1: Trời ơi, tôi nói thiệt là tôi dễ dàng lắm.
0: Thế à?
1: Ừ, tôi chỉ cần là một nhúm tiêu, một nhúm ớt.
0: Ê, trời ơi,
1: là tôi
0: quẹt qua mặt quá.
1: Trời ơi,
0: sao vậy?
1: Trời ơi, tôi tỷ vô thế mà.
0: À thế à?
1: Ừ.
0: Giả vờ à?
1: À.
0: Ôi trời ơi.
1: À, còn mà tôi nói không nghe nữa đó là một đường lùi lám cào rấu lướt nhèo qua vành tay rửa là mọi chuyện im ẩm là như mặt nước sông Hương Tây.
0: Ê, chào ơi.
1: Ôi da.
0: Trời đất ơi, bà làm vậy là rồi. Ôi trời ơi, bà chị nhẹ nhàng như thế à, nhỡ tay ôi trời ơi, làng nước phải kêu rời lên.
1: Ờ, nặng tay chi mệt xác, cùng cực lắm, mình chỉ cần vài giọt acid là dứt nọc ngay.
0: Trời ơi, ác chi

0: dữ vậy? Hèn nào ông trời ông phạt bà chị, bắt bà phải sanh liền tù tì một hơi bảy đứa, cho bà chị chạy gạo dắt giò lên cổ, rồi bà chị già sớm, chết sớm. Bởi vậy tôi...
1: Thôi lẹ đi! Mèo ngó ăn mà mắng mũi, thương tru eo xui xèo he.
0: Xui gì đâu xui?
1: Tôi đã mang bầy đửa là gió.
0: Gió gì?
1: Bên nhà chồng tôi, nhưng cái đầu óc cổ xưa, nói là phải có con trai rồi nổi dòi tống đường, mà tôi lại phải sinh con gái. Bồ lắm.
2: Đây đây đây thì đấy, năm đứa con gái sau này là nó giả quả cho bà chị đấy.
0: Thôi em đi.
2: Dạ.
0: Miền rắn độc.
2: Dạ.
0: Miền cá sa.
2: Dạ không, miền em cá hú ấy chứ.
1: Mà công chừng ó nói đúng, chúng nó đang trà quà cho tôi thiệt rồi chứ còn chi nữa. Trời ơi, năm bầy đứa con leo nheo lóc nhóc, thiếu ăn thiếu áo, thiếu lũ bù thử trên đời. Chúng thèm một miếng bánh không dám mua, cần một cái khăn không dám sắm,

0: chữ bảy chữ một lồ long đóng với tuổi thân làm mã. Chứ tuổi thân làm mã lo cho con không tròn.
1: Đi đi. Ôi trời ơi, làm gì mà khóc thế? Gớm cái mặt của bà chị khóc cứ như là con lợn xề đấy bà chị.
2: Trời trời, bà nói cái mặt bà giống mặt heo á.
0: Trời ơi, hai người cứ chửi tôi thế. Bây giờ đừng chửi nữa, bây giờ tôi là bầy đứa nè. Bây giờ là bà này là bà mấy nè.
1: Ôi trời ơi, tôi thì ít hơn bà chị nhiều.
3: Ít bao nhiêu?
1: 14 đứa.
0: Trời ơi,
1: tháng rồi là tôi mới hư thai đấy.
0: Trời ơi,
3: trời ơi, thân thường.
1: Nhưng mà có phải tại tôi đâu.
2: Sao?
1: Ông mãnh nhà tôi cả đấy.
2: Sao?
1: Tôi đã bảo này bố nữa nha này. Này, tôi đẻ đấy nhé. Ông ấy bảo là, ôi trời, cứ đẻ chứ đẻ. Việc gì mà vậy? Mẹ mày cứ lừa vớ vẩn. Thế là tôi lại đẻ nữa cơ. Bà chị ơi, tôi khổ lắm. Nó cứ đè lên đầu.

0: Không nổi.
1: Sao không nổi?
0: Bà chị hai bà thương em một lúc đi. Ôi giời ơi, bà chị ơi. Sao? Một bà thì 7, một bà thì 8, còn em 14. Hai bà cộng lại mới bằng em. Chân em nó run bắn lên cả rồi, không vùng lên nữa đâu. Mới lại thưa bà chị, việc gì mà phải vùng lên vùng xuống? Vùng lên rồi lại con không cha là không mẹ là khổ nữa. Bây giờ mình cứ lấy kinh nghiệm bản thân chị em mình đây, khuyên lại các chị em kia. Đây, các chị em nhá, nhớ mỗi gia đình chỉ hai con là đẹp lắm. Đừng có bắt chước chúng tôi thế này là xấu lắm đây, chồng này đây.

0: Bà chị, bà chị có cái cách gì mà không đẻ nữa không ạ?
1: Trời ơi, không biết chi hết. Dạ, bây giờ không đẻ nữa là đi đặt vòng.
0: Đặt vòng hả? Vòng cẩm thạch hay mã não?
1: Cà, bà này không biết. Vòng dừa, vòng hỏa chất.
0: Keo su à?
1: Ừ,
0: bé thế hả?
1: Ừ.
0: Để vào đâu? Để vào lỗ mũi à?
1: Thôi đừng vô duyên. Trời ơi, đặt vào nơi không sanh nở nữa.
2: Trời ơi, không được đâu.
0: Ôi trời ơi, ơi, em không có được đâu, em mắc cỡ.
2: Trời ơi, cái vòng bé xíu ấy mà để mà
1: trời ơi, tôi hai bà
0: là mắc cỡ lắm rồi.
1: Trời ơi, mai là mắc cỡ mà 138 còn 134. Trời ơi, không mắc cỡ là chắc 30 quả. Bây giờ không đặt vòng phải không?
0: Vâng.
1: Không đặt vòng bây giờ là uổng thuốc.
0: Vâng, cứ đưa thuốc này em làm một lúc một vốc một.
2: Nhưng mà em cũng ngán uống thuốc lắm
1: rồi. Không có một vốc đâu. Bây giờ là mỗi ngày tiêu thụ một viên.
0: Ôi, thì không được bà chị. Sao ơi được? Em đầu óc bây giờ nó lãng lắm rồi. Không sao? Được. Trời ơi em quên nhá. 7 ngày em không uống là em đẻ một lúc 7 đứa nữa thì chết nhà em.
1: Ôi bà nữa. Trời ơi đặt vòng không chịu, uổng thuốc không chịu.
0: Vâng.
1: Bây giờ còn một biện pháp chở.
0: Dạ. Là sao?
1: Thế sao? Là đi giật.
0: Đi giật. Bà đi mua cái gì? Hả?
2: Tôi đi mua.
0: Mua bán thì
2: đúng rồi. Còn nếu thấy cái gì có lời là
1: hai ba nói cái.
0: Dạ đi Nhật.
1: Dạ lấy. Đừng vô duyên quá đi.
0: Dạ lấy. Sao vậy?
1: Cứ theo giật, cứ theo phương pháp Ojino.
0: À, cứ theo Nhật.
1: Ừ.
0: Nói không có rằng tưởng đi Nhật.
1: Cứ theo là 10 đầu 10 cuối. Tha hồ. Nhưng mà 10 ngày giữa là phải cứ.
0: Thế thì không được rồi bà chị ơi. Gớm ông xã nhà em, ông là thi sĩ mà. Gớm cứ thơ về mà ông chỉ cần là rủ nhau mà lên núi hay chè. Chị em gặp thằng phải.
1: Thôi. Trời ơi đừng ngoại bày bà khổ quá đi.
0: Dạ sao ạ?
1: Bây giờ hai bà ơi khổ lắm rồi, thôi được rồi.
0: Rồi.
1: Cho hai bà bây giờ vào Sài Gòn.
0: À, là vào trong ý làm gì ạ? À?
1: Vào ăn xin. Nghèo quá mà đẻ nhiều quá. Bây giờ nhà không đủ ở, cơm không đủ ăn. Bây giờ quần áo bây giờ khô quá. Bây giờ bình quản không thuốc men chi cả mà ở đó mà đè quá. Bây giờ tôi đi.
0: Bà chị ơi khổ lắm bà chị ơi. Đừng giận dỗi nữa, cho em xin đi. Thưa mấy bà chị nói là đùa thế thôi, chứ làm sao mà đẻ được nữa, khổ thế. Thế thì bây giờ hai chị em chúng em xin chị dắt chúng em đi đặt cái vòng.
1: Bây giờ đi ha.
0: Bà,
1: chiều đi ha.
0: Cái vòng.
1: À

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Chương trình Góc nhìn đúng.
2: Chương trình Góc nhìn đúng.

0: Thưa quý vị, đợt 1 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4 vừa qua, được xác định là giai đoạn then chốt, tập trung vào công tác tổ chức nhân sự và nhiều quyết sách có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài. Nội dung trọng tâm của đợt 1 là Quốc hội đã dành phần lớn thời gian cho công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao nhà nước. Việc sớm hoàn thiện bộ máy không chỉ bảo đảm tính liên tục trong hoạt động điều hành, mà còn tạo nền tảng cho việc triển khai các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Chương trình Góc nhìn đúng hôm nay, mời quý vị nhìn lại toàn cảnh kỳ họp để thấy rõ hơn ý nghĩa tầm quan trọng
1: bây giờ là
0: kỳ vọng của toàn đảng toàn dân vào dấu ấn đặc biệt khởi đầu nhiệm kỳ mới của đất nước.
2: Sau gần một tuần làm việc với khối lượng nội dung rất lớn, được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, sát yêu cầu thực tiễn, đợt một kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình thông qua và thành công tốt đẹp với nhiều kết quả nổi bật, được đại biểu Quốc hội đánh giá cao. Kỳ họp nền móng này được khai mạc trọng thể vào sáng 6 tháng 4 với sứ mệnh khởi tạo một chặng đường phát triển mang tính bước ngoặt của đất nước. Với tầm dốc đặc biệt ấy, trong 2 ngày rưỡi làm việc đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã hoàn thành công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước. Tiếp đó, Quốc hội tập trung thảo luận về các dự án luật, những quyết sách bứt phá để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, vững mạnh, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Trong đợt 1 của kỳ họp, một nhiệm vụ trọng tâm thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cử tri, nhân dân cả nước là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước. Thực tế, việc xem xét, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao ở Trung ương mang ý nghĩa quyết định trực tiếp đối với chất lượng điều hành của hệ thống chính trị trong trọn vẹn một nhiệm kỳ. Vì vậy, cử tri cả nước kỳ vọng Quốc hội lựa chọn những đại biểu tiêu biểu nhất về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn để gánh vác trọng trách phồn vinh. Đặc biệt trong bối cảnh thế giới biến động và đất nước đón nhận nhiều thời cơ vận hội mới, người dân mong mỏi các nhà lãnh đạo sẽ thể hiện được tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Nguyên tắc cốt lõi, cần ở bộ máy nhân sự mới là quán triệt tinh thần lấy dân là gốc, lấy người dân làm trung tâm. Bởi mọi chủ trương, dù mang tầm dốc lịch sử, đích đến vẫn là nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Với tinh thần đó, trong ngày làm việc đầu tiên, với sự tán thành tuyệt đối của các đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 16. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Đáng chú ý, sáng 7 tháng 4 vừa qua, Quốc hội khóa 16 đã thống nhất thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 16. Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm dân là gốc, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. Cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Phát biểu sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho hay, trước nhiệm vụ nặng nề nhưng đầy dễ dàng, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước nhân dân sẽ luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ ta là chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân. Ngoài ra, trong 2 ngày rưỡi đầu của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã tiến hành và biểu quyết thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự, bầu các phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng Dân tộc và chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, bầu thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, kiện toàn Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Với niềm tin phấn khởi, cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tin tưởng phấn khởi khi kỳ họp đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước, đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của đảng đối với mọi mặt phát triển kinh tế xã hội và bộ máy chính trị nói chung.

0: với việc tinh gọn bộ máy và sự chỉ đạo nhất quán, mọi quan điểm đường lối chỉ đạo của Đảng sẽ được Quốc hội thể chế hóa kịp thời, nhanh chóng, được Chính phủ thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới, đặc biệt là trong giai đoạn mà thế giới có nhiều biến đổi và tình hình trong nước cũng có sự biến động rất lớn. Quan trọng hơn, trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. Tư tưởng sắc bén này là kim chỉ nam cho một nhiệm kỳ mới hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn vì lợi ích cao nhất của nhân dân, lợi ích của cả dân tộc.
1: Điểm khác biệt đáng chú ý của kỳ họp lần này là Quốc hội không chỉ dừng ở kiện toàn tổ chức bộ máy mà đã chủ động đặt nền móng thể chế và phương thức hành động cho toàn bộ nhiệm kỳ 2026-2031. Bởi trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên dương mình, mục tiêu hai con số không chỉ là chỉ tiêu tăng trưởng mà được xác định là mệnh lệnh chính trị gắn với khát vọng phát triển đất nước. Do vậy, các dự án luật, các quyết sách được thông qua ngay từ kỳ họp đầu tiên cũng được kỳ vọng sẽ tạo quán tính phát triển cho cả giai đoạn, đồng thời là thước đo năng lực của Quốc hội khóa mới.
0: Điểm mới đặc biệt so với một số nhiệm kỳ trước là kỳ họp lần này đặt ra yêu cầu đồng thời giải quyết nhiều nội dung quan trọng ngay từ đầu, bao gồm cả việc trình một số dự án luật và nghị quyết để Quốc hội xem xét và dự kiến thông qua trong đợt 2. Điều đó phản ánh áp lực đổi mới và yêu cầu hành động nhanh hơn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và cơ hội đang xen. Theo đó, trong nội dung kỳ họp, Quốc hội đã tập trung bàn thảo xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật cùng 2 dự thảo nghị quyết quan trọng. Các nội dung được trình lần này bao quát nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống và quản trị quốc gia như luật hộ tịch sửa đổi, luật thủ đô sửa đổi theo trình tự thủ tục rút gọn, luật tiếp cận thông tin sửa đổi, luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp chính sách đặc thù, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo trình tự thủ tục rút gọn, nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Việc Quốc hội của nhiệm kỳ mới bắt tay ngay vào công tác lập pháp với phạm vi rộng và nhiều nội dung có tính chất nền tảng cho thấy một tinh thần rất rõ ràng, khẩn trương, quyết liệt, không chờ đợi, không tạo độ trễ chính sách. Thực tế, ngay tại phiên khai mạc, thông điệp định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã thiết lập một tư duy quyết liệt trên nghị trường. Người đứng đầu đảng ta nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới, không chỉ điều chỉnh thực hiện hiện hữu mà còn phải kiến tạo tương lai. Theo đó, quá trình lập pháp phải thực sự khoa học, dân chủ, minh bạch, lắng nghe được tiếng nói của chuyên gia, nhà khoa học, kinh nghiệm quốc tế, doanh nghiệp và nhân dân. Mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc, từ lợi ích chính đáng của nhân dân, kiên quyết phòng chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, mọi tác động tiêu cực làm méo mó chính sách, chuyển mạnh từ tư duy làm luật cho đủ sang tư duy làm luật để phát triển. Từ pháp luật tốt trên giấy sang pháp luật tốt trong cuộc sống. Và hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp. Quan điểm mở đường đi liền với sự dũng cảm sửa đường cũng được thể hiện rõ trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với khẳng định vai trò đi trước một bước về thể chế, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Về phía chính phủ, trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế, quyết liệt rà soát sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực xã hội, xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần, chính phủ kiến tạo và hành động, mỗi thành viên chính phủ phải nói đi đôi với làm. Điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách. Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh quyết tâm, nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ cho biết, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn thách thức, kinh tế vĩ mô vẫn cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, thể hiện qua hàng loạt chỉ số tích cực như tăng trưởng GDP quý 1 2026 ước đạt 7,83%, thu ngân sách nhà nước tăng 11,4%, thu vốn FDI tăng mạnh, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt tăng 23%. Điểm mà các đại biểu Quốc hội ấn tượng chính là trong các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đều nêu rất rõ việc rõ thời gian hoàn thành, thể hiện quyết tâm cao trên tinh thần 4-0 như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh, không để lãng phí thời gian, không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một năm, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Với tinh thần làm việc tập trung khẩn trương, tích cực và hiệu quả, trên cơ sở đề xuất của chính phủ, tại kỳ họp, Quốc hội quyết định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trừ ethanol, dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma sút và nhiên liệu bay là không đồng mục đích. Thuế xuất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma sút và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Song, điều đặc biệt là Quốc hội cũng giao chính phủ quyền chủ động điều chỉnh thời gian áp dụng hoặc các mức thuế trong trường hợp cần thiết, bảo đảm phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình trong nước. Việc giảm các sắc thuế về mức không là giải pháp tài khoá đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động mạnh do xung đột địa chính trị, nhằm góp phần bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ người dân doanh nghiệp, có tác động lan tỏa tích cực đến sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số thực chất và bền vững cuối cùng sẽ trở thành thước đo rõ ràng nhất cho năng lực kiến tạo thể chế, năng lực tổ chức thực thi và trách nhiệm hành động của Quốc hội khóa 16 trong kỷ nguyên phát triển mới. Do đó, Quốc hội khóa 16 đáp ứng kỳ vọng về luật thông, việc thông, nguồn lực thông và gắn bó mật thiết hơn với nhân dân. Là một Quốc hội gần dân, hiểu dân, vì dân, hành động vì lợi ích của dân. Quan trọng hơn, khi lòng dân được lắng nghe, khi ý dân được phản ánh trung thực, khi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống, thì Quốc hội sẽ mạnh hơn, nhà nước sẽ vững hơn, niềm tin xã hội sẽ lớn hơn, giúp đất nước phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, có thể thấy, đợt 1 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 không chỉ khởi động mà thực sự khởi động hành động cho cả nhiệm kỳ, để lại dấu ấn và niềm tin về hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong giai đoạn mới. Tạp chí Góc Nhìn Đúng của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện kỳ này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.
2: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Kính chào quý thính giả cùng đến với Phút Thư Giãn, những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương có tựa đề Con đường mang tên em. Quý vị thân mến, trong cuộc đời ai cũng mang trong mình một giấc mơ về hạnh phúc. Thế nhưng định nghĩa về hai chữ hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ giống nhau. Với người đang say đắm hạnh phúc là sự nồng nàn, là lời thề nguyện trăm năm chẳng rời xa. Nhưng với những tâm hồn đã đi qua giông bão, đi qua những đắng cay trong tình yêu, thì hạnh phúc lại mang dáng vẻ khác. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức phần thể hiện của Phương Ý sẽ gửi đến chúng ta ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, bài ca kỷ niệm là nhạc phẩm của Bằng Giang và Tú Nhi qua hai giọng hát của Đào Phi Dương và Tố My vừa trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Đoạn Tuyệt, sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, một bản tình ca dành cho những ai cảm thấy lòng mệt nhoài trong tình yêu đã úa nhau.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Phút Cuối Tình Đau, sáng tác của Tiến Thành qua giọng hát ngọt ngào của Phương Anh. Và bài hát này cũng đã khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

0: thời gian dành cho du lịch qua radio lại đến. Minh Trí và Cố Phi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chuyến hành trình ngày hôm nay để cùng cập nhật những hoạt động du lịch nổi bật, khám phá những điểm đến thú vị cho lịch trình du lịch của mình.
1: Quý vị thân mến, thời điểm này những vườn trái cây tại Cần Thơ đang vào mùa chín rộ, thu hút lượng lớn du khách gần xa đến để tận hưởng hương vị ngọt lành của vùng đất phương Nam. Và một trong những địa phương nổi tiếng với nhiều vườn cây trĩu quả để chúng ta tham quan thưởng thức chính là Phong Điền.
0: Đến với vườn trái cây Dạm Sáng, dạo bước dưới những tán cây xanh mát, du khách được ông Trần Văn Liền, chủ vườn, giới thiệu về từng loại cây ăn trái và cách chăm sóc theo hướng tự nhiên để tạo ra những sản phẩm an toàn chất lượng. Với diện tích khoảng 3 hecta, khu vườn trồng nhiều loại trái cây xen canh như bưởi, ổi, dâu, măng cụt, sầu riêng để phục vụ du khách đến tham quan quanh năm. Tại đây, du khách được tự tay hái trái và thưởng thức trái chín ngay tại vườn. Nhiều du khách trong và ngoài nước thích thú ngắm nhìn những cành cây sai trĩu quả và lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa không gian biệt vườn yên bình của Cần Thơ đã chia sẻ như vậy.
2: Tại vì chị là cũng rất thích là trái cây, rất thích trái cây mà cũng rất thích ăn trái cây. Nhưng là ở thành phố thì nói chung đông đúc, chật chội mà về nắng nóng cái mùa này. Vì đây là chị chọn cái vườn trái cây là mát mẻ. Nói chung là cũng vừa thích là những cái món trái cây nữa nên nhà chị chọn về vườn trái cây này. Chị thấy như bưởi ở đây là rất là ngọt thanh. Còn dâu thì nói chung chắc đầu mùa cũng ngọt nhưng mà cũng vừa chua chua ngọt ngọt. Cái độ cũng vừa phải. Măng cụt thì quá nhiều trái nhưng mà chưa chín. Thơm ở đây cũng quá là ngon, ngọt, tuyệt vời.
3: On Mekong River, all people are very.
4: Tôi thấy dòng sông nước Mekong rất đẹp. Người dân ở đây rất thân thiện và tốt bụng với chúng tôi. Trái cây trong khu vườn này rất ngọt. Ở đất nước của chúng tôi không có những loại trái cây như thế này. Chúng rất tươi và rất ngon.
3: But this very sweet, very fresh and very good.
1: Với đa dạng các loại trái cây tùy theo mỗi mùa giúp du khách có nhiều lựa chọn trải nghiệm khi đến vườn. Đặc biệt, vườn ưu tiên canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật nhằm giữ được hương vị tự nhiên của trái cây cũng như đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan. Ông Trần Văn Liền, chủ vườn trái cây Dạm Sáng, xã Phong Điền cho biết.
5: Thông thường thì trái cây nó phong phú nhất là mùa hè, nhưng mà vườn này thì chúng tôi trồng đa dạng cho nên không có gián đoạn trái cây. Như hiện tại thì vườn mình có cam, quýt, bưởi, dâu, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, vân vân. Nhiều loại mà ở đây thì trái sạch, mình treo bẫy côn trùng rồi mình bao trái rồi tất nhiên là mình không có sử dụng hóa chất. Cho nên là khách rất là thích mà tin tưởng về cái khoản đó.
0: Một không gian xanh mát giúp quý vị có thể thư giãn nữa tại Phong Điền là vườn sinh thái Khôi Nguyên ở xã Nhân Ái. Loại trái cây đặc trưng tại đây chính là sầu riêng. Không chỉ dừng lại ở hoạt động tham quan check-in hay ghi lại những khoảnh khắc đẹp, du khách còn được chủ vườn trực tiếp giới thiệu đặc điểm của từng giống sầu riêng từ ri sáo, mọng thon đến mùa xanh kiên, giúp nhận biết và phân biệt từng loại thông qua hình dáng, màu sắc và đặc trưng hương vị. Chị Trương Thị Kim Phượng ở phường Khánh Hòa cảm nhận.
6: Dạ, không gian ở đây rộng rãi, thoáng mát, có nhiều cây ăn trái, nó bóng mát nó che rồi không khí trong lành.
0: Anh Nguyễn Tuấn Khôi, chủ vườn sinh thái Khôi Nguyên thông tin.
7: Khi khách đến vườn anh thì thứ nhất là đầu tiên họ nói anh dẫn vườn sầu riêng, anh là người dẫn. Sau đó ra vườn sầu riêng thì họ thích check in chụp hình, họ sờ mó cái sầu riêng. Xong cái đầu còi thiên với nó là họ ngửi, họ tìm cái trái cây là sầu riêng mà nó coi nó có chín cây hay không, họ có gụng hay không, ra vườn sầu riêng.

0: Trong đó khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau nhặt những trái sầu riêng chín cây vừa rụng và thưởng thức ngay tại vườn đã trở thành trải nghiệm đáng nhớ nhất của chuyến đi. Chị Dung tâm sự.
1: Thú vị. rất thích cái cảnh mà đi lượm sầu riêng để mà được ăn tại vườn. Đặc biệt ở đây á hả là cái không gian ở đây á rất là bình yên.
2: Không chỉ là điểm đến vui chơi nghỉ dưỡng thu hút du khách trong dịp hè, anh Khôi, chủ khu sinh thái, còn khai thác các sản vật đặc trưng của địa phương để chế biến thành nhiều món ăn phục vụ thực khách. Đặc biệt, anh đã sáng tạo nên món ăn khá mới lạ là cháo gà sầu riêng, kết hợp giữa nguyên liệu quen thuộc với đặc sản miền Tây, mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho du khách khi đến tham quan. Được thưởng thức món ăn mới lạ này, bà Nguyễn Thị Hạnh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ như vậy.
1: Là cháo gà nấu với sầu riêng. Ha, tại vì mình cũng ăn nhiều món nhưng mà ý là chắc con nói cái món đặc biệt đó. Dạ, mấy cái món kia thì thường thường thôi, còn có cái món đó là chưa ăn bao giờ. Đây là lần đầu tiên mới biết dùng thử coi. Mình cái món gà cháo gà truyền thống của mình thì thường mình nấu mình trộn bắp chuối đồ này nọ ha. Rồi củ hành đồ, nhưng mà ở đây thì nó để trái sầu riêng. Nó cắt luôn cái ruột và cái cơm sầu riêng luôn, nó để vô. Cho nên khi mình ăn cái cháo đó, mình ăn trúng cái ruột sầu riêng á thì nó thơm, nó còn hương vị thơm thơm chút xíu, với lại cái trắng đó là cái sơ đó.
0: Không chỉ mang đến trải nghiệm tham quan thưởng thức trái cây tại vườn, mô hình du lịch sinh thái tại vườn Khôi Nguyên còn góp phần quảng bá hình ảnh miệt vườn miền Tây đến gần hơn với du khách. Từ những trái sầu riêng chín cây đến các món ăn được chế biến từ đặc sản địa phương, tất cả đã tạo nên hành trình trải nghiệm mới lạ, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển du lịch gắn với bản sắc địa phương.
2: Mùa trái cây không chỉ mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mà còn góp phần làm sôi động hoạt động du lịch miệt vườn tại Cần Thơ. Đây cũng là dịp để góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Đô trù phú cùng nét mến khách của người dân miền Tây đến với du khách trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị, ẩm thực dân dã miền sông nước cũng là điểm níu chân du khách khi đến với Cần Thơ. Và hôm nay chương trình giới thiệu đến quý vị những món ăn từ cây lục bình. Vốn là một loại cây quan dại trôi nổi trên sông, lục bình giờ đây không chỉ là nguyên liệu để tạo nên những món đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu độc đáo, mà còn có thể là món ăn và trở thành nét văn hóa ẩm thực độc đáo của người miền Tây.
2: Khi có dịp về với miền sông nước, quý vị hãy thử trải nghiệm chèo xuồng hái lục bình, chế biến và thưởng thức hương vị dân dã này. Những thảm lục bình trôi theo con nước lớn trồng từ bao đời nay đã trở thành hình ảnh không thể thiếu của miền sông nước, nơi hạ nguồn châu thổ cửu long. Đây cũng là nguồn rau sạch từ tự nhiên, đáp ứng đúng xu hướng, kết hợp giữa ẩm thực dân dã và an toàn cho sức khỏe. Khác với còng lục bình dài hay dùng để rang lát, thì phần được chọn làm thức ăn lại là những phần đọt non. Bà Trương Kim Tuyến ở xã Nhường Ái nói.
3: Như là hồi nãy giờ lục bình của mình thì nghĩ như không có ăn được. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ ăn, cũng ăn được, ngon. Luộc nè, nó con chua nè, rồi làm gỏi nè. Cách làm thì phải thì mà xuống mương đó, mình hái rồi mình lặt những lá non á. Cái ruột non ở trong đó rồi mình đem về mình rửa, rồi mới luộc, nó con chua được.
0: Cách chế biến các món ăn từ lục bình cũng rất đơn giản, nhanh gọn, nhưng đậm đà như chính tính cách con người miền Tây. Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm một công việc vừa lạ lẫm, vừa thú vị. Chị Mai Tuyết Trân ở xã Hiệp Hưng thích thú bày tỏ.
4: Được tận tay mình nấu ra những cái món này, nhờ sự hướng dẫn của cô Tuyến thì mình cảm thấy là nếu như mà mọi người cũng được đến đây trải nghiệm thì có lẽ là sẽ có rất là nhiều ý nghĩa. Cái công việc mà mình nấu này xong á, mình cảm thấy mệt, nhưng mà tận tay mình nấu xong mà mình ăn cái món mình nấu thì chắc có lẽ sẽ rất là ngon. Trong cái quá trình mà được hái lục bình á, thì mình cũng được sự giúp đỡ của mọi người là chỉ cọng nào non có thể ăn được. Nhưng mà nhiều khi tại mình không có quen nên là mình trong cái lúc mà mình bẻ cũng có những cái cọng già mình không có ăn được. Cái đó cũng là một cái kinh nghiệm trong cuộc sống của mình, là sau này mình sẽ biết là chọn lục bình nào là non.

0: ngon và ăn sẽ ngon hơn.
1: Và thành quả sau một buổi trải nghiệm là một mâm cơm đậm chất đồng quê với vị đặc trưng của Lục Bình, hòa quyện cùng hương vị của cá lóc đồng trong món canh chua hay là món xào, gỏi Lục Bình kết hợp với tép, ốc, viên vật. Anh Nguyễn Bảo Duy ở xã Tân Hòa cho biết.
2: Mình ấn tượng nhất là cái Lục Bình nấu với canh chua cá, nó có vị ngọt với cái mùi cá rất là đặc trưng. Mình ăn nhiều loại canh chua nhưng mà canh chua Lục Bình cá lóc này cực kỳ ngon. Mình nghĩ mọi người nên trải nghiệm thử món ăn từ Lục Bình này.
3: Qua góc nhìn của người đầu bếp, những đọt Lục Bình non đã tự tin bước vào thực đơn của các khu du lịch sinh thái và ẩm thực miệt vườn. Không chỉ mở ra hướng đi mới trong việc đa dạng hóa ẩm thực du lịch bản địa, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn là minh chứng cho tư duy nhạy bén của người dân Cần Thơ trong xu thế kinh tế xanh hiện nay.
1: Quý vị và thân mến, không còn là những chuyến nghỉ dưỡng đơn thuần, mùa hè đang trở thành mùa cao điểm của du lịch lễ hội, từ các festival âm nhạc, lễ hội pháo hoa, festival đường phố đến sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô lớn. Nhiều địa phương đã biến lễ hội thành sản phẩm hút khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu du lịch.
3: Vào đầu tháng 5, lễ hội Hoa Phượng Đỏ, chuỗi sự kiện văn hóa du lịch thường niên đặc trưng nhất của thành phố Hải Phòng, diễn ra từ cuối tháng 3 đến tháng 5. Cuối tháng 5 đầu tháng 6 là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, DIF 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến 11 tháng 7 năm 2026. Sự kiện quy tụ 10 đội thi đến từ khắp thế giới, tổ chức thành 6 đêm trình diễn hoành tráng bên bờ sông Hàn. Đến tháng 7, từ ngày 17 đến 19 tháng 7 sẽ diễn ra Festival Biển Khánh Hòa 2026. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quy mô cấp quốc gia.
1: Điểm chung của các festival thành công là khả năng tạo ra trải nghiệm khác biệt. Du khách ngày nay không chỉ đi để ngắm mà còn được tham gia hòa nhập và chia sẻ cảm xúc. Đặc biệt mạng xã hội đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng này. Những video check-in tại concert, lễ hội ánh sáng hay festival thường nhanh chóng lan truyền trên TikTok, Instagram, Facebook. Điều này biến các lễ hội trở thành một công cụ quảng bá du lịch cực kỳ hiệu quả với chi phí truyền thông thấp hơn nhiều so với quảng cáo truyền thống.
3: Bên cạnh đó, việc kết hợp festival với kinh tế đêm đang mở ra hướng đi đầy tiềm năng. Sau các chương trình biểu diễn, du khách thường có nhu cầu ăn uống, mua sắm và vui chơi về đêm. Nếu được tổ chức bài bản, lễ hội có thể kéo dài chuỗi chi tiêu của khách du lịch, giúp gia tăng doanh thu cho toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ. Một xu hướng mới khác đó chính là festival xanh và bền vững. Nhiều sự kiện quốc tế hiện nay hạn chế rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch và kiểm soát lượng khách phù hợp với sức chứa điểm đến. Đây cũng là điều du lịch Việt Nam cần chú trọng trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến môi trường.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chuyến hành trình của du lịch qua radio kỳ này. Để nghe lại các số đã phát sóng, quý vị có thể truy cập vào trang web canthotv.vn.
3: Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui bên người thân và bạn bè. Còn bây giờ, Quốc Vy và Minh Trí xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại.

khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

người thành phố cần thiết, nhu cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chúng tôi cảm ơn quý vị chọn kênh Phát thanh Thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, các thông tin cần thiết trong cuộc sống, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. 13:30 ca nhạc cải lương theo cầu, 13:00 chuyên đề Đảng với dân, 13:15 mời quý vị nghe chương trình Đồng cảm và chia sẻ. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình thời sự trưa lúc 11:00, mời quý vị nghe lại vào lúc 13:30 hôm nay. 14:00 ca khúc quốc tế hit trong tuần, chương trình âm nhạc và cuộc sống phát lúc 14:30. Từ 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trong trưa nay, mời quý vị cùng nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026, dịp toàn thể Phật tử thắp sáng tình yêu thương, thực hành từ bi trí tuệ và lan tỏa chánh niệm trong đời sống hiện đại.
1: Ban thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường 2026.
0: Bệnh nhi ung thư đón điều kỳ diệu tháng 6 tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bộ Công Thương yêu cầu các hãng công bố danh mục xe tương thích với xăng E10.
0: Hơn 1.800 trường hợp tử vong do đuối nước mỗi năm, cảnh báo là chưa đủ.
1: Trong phần tin thế giới, tai nạn xe tải nghiêm trọng ở Afghanistan khiến 18 người thiệt mạng.
0: Tổng giám đốc WHO kêu gọi chôn cất an toàn đối với những người chết vì virus Ebola.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 5 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch năm 2026. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch của Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn là nền tảng đạo đức văn hóa và tâm linh, góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa tinh thần yêu thương, trách nhiệm cho lối sống nhân văn trong cộng đồng.
0: Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào gửi đến chư tôn đức giáo phẩm tăng ni Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, khẳng định Đảng nhà nước luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, đồng thời bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ và cả nước. Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch năm 2026, chiều ngày 29 tháng 5, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng cùng đoàn cán bộ đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn phường.
1: Tại các nơi đến thăm ông Dương Sà Kha, thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng phường Sóc Trăng ngày càng phát triển.
0: Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sóc Trăng đã tặng quà và gửi lời chúc mừng đến quý vị Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức cùng toàn thể tăng ni Phật tử đón mùa Phật đản an vui, an lạc. Thưa quý vị, những ngày giữa tháng 4 âm lịch, không khí kính mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 Phật lịch 2570 lan tỏa khắp thành phố Hồ Chí Minh. Tại các lễ đài Phật đản hay cơ sở Phật giáo, cờ ngũ sắc hoa sen đèn lồng được trang hoàng trang trọng tạo nên không gian an hòa, quan khỉ chào mừng ngày Đức Phật đản sinh.
1: Theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình hợp nhất nhiều tỉnh thành và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7 tháng 11 1980.

0: 81, 7 tháng 11, 2026, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trước ngày chính lễ, các hoạt động mừng đại lễ được tổ chức từ ngày 24 đến 31 tháng 5, tức là từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ, nhằm tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh, đồng thời khơi dậy tinh thần từ bi trí tuệ, hòa hợp và phụng sự trong đời sống xã hội. Các hoạt động nổi bật gồm có lễ mộc dục, rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam quốc tự, nghi thức thả đèn hoa đăng vân vân, đã thu hút hàng ngàn người đến tham dự.
0: Hai lễ đài Phật đản được tổ chức tại phường Vũng Tàu và phường Bình Chương với nhiều hoạt động làm phong phú thêm đời sống tinh thần của tăng ni Phật tử, góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa trong đời sống đô thị. Đại lễ Phật đản năm nay Phật lịch 2570 tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức diễn ra vào sáng hôm nay 31 tháng 5 tại Việt Nam Quốc tự, số 244 đường 3 tháng 2 phường Hòa Hưng, trong sự mong chờ của chư tôn đức tăng ni Phật tử và người dân thành phố những ngày qua.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với văn phòng tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Phó trưởng Ban công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan. Hơn 2.000 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và thiếu nhi đã có mặt sẵn sàng khởi động một mùa hè tình nguyện với nhiều công trình phần việc thiết thực vì cộng đồng. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Lan.
0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ đoàn thành phố đạt được trong thời gian qua. Trong đó, tuổi trẻ Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và đồng hành cùng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp bộ đoàn đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, khẳng định vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành của thanh niên thành phố trong tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và các hoạt động bảo vệ môi trường đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các cấp bộ đoàn, hội, đội và lực lượng đoàn viên thanh niên tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm sau.
2: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, tránh hình thức, dàn trải. Cần thực hiện hiệu quả phương châm 3 liên kết, phát huy chuyên môn thế mạnh của từng đối tượng thanh niên để giải quyết được những vấn đề cấp thiết, bảo đảm người dân thụ hưởng và cùng tham gia duy trì kết quả sau chiến dịch. Gắn hoạt động tình nguyện với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, xóa điểm ô nhiễm, chỉnh trang cảnh quan môi trường và phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu trồng mới ít nhất 100.000 cây xanh, tạo không gian xanh, tuyến đường xanh, trường học xanh và khu dân cư xanh. Đối với các cháu thiếu nhi, cần tổ chức các hoạt động gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo để giáo dục các cháu bằng trải nghiệm thực tế và giúp các cháu hình thành thói quen tốt từ gia đình, nhà trường và đến cộng đồng. Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực của đời sống.
0: Bước vào chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, mỗi đoàn viên thanh niên đều mang trong mình tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến và quyết tâm hành động vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương Cần Thơ. Anh Châu Văn Đan, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, đại diện cho đoàn viên thanh niên toàn thành phố hạ quyết tâm.
3: Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đại diện tuổi trẻ thành phố, tôi xin hứa sẽ phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, sẵn sàng đến những nơi cần thanh niên đảm nhận những việc mới, việc khó với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện, sẽ triển khai hiệu quả các công trình phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, chuyển đổi số cộng đồng, bảo vệ môi trường và chăm lo thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng rèn luyện tác phong, kỹ năng, tinh thần đoàn kết và kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
0: Năm nay, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thành phố Cần Thơ triển khai nhiều chương trình chiến dịch trọng tâm như mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, tiếp sức mùa thi, bình dân học vũ số, vì trường đẹp cho em và thanh niên tình nguyện nâng cao năng lực ngoại ngữ. Đặc biệt chương trình Ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường 2026 do tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ phối hợp cùng thành đoàn tổ chức. Không chỉ là sân chơi ý nghĩa bổ ích dành cho các em thiếu nhi mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong gia đình, nhà trường và xã hội. Thông qua các hoạt động thiết thực, ngày hội góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thiên nhiên và xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường cho thế hệ trẻ thành phố. Em Lê Ngọc Bảo Tiên, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An phát biểu hưởng ứng ngày hội.
4: Thông qua ngày hội thì cũng giúp cho chúng em hiểu thêm được rằng chỉ với một vài hành động nhỏ của bản thân như vứt rác đúng nơi quy định, tiết kiệm điện, nước, trồng thêm nhiều cây xanh hay hạn chế sử dụng rác thải nhựa cũng đã đang góp phần bảo vệ môi trường xung quanh mình. Nhân dịp ngày hội ngày hôm nay thì chúng em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến quý lãnh đạo cũng quan tâm tạo điều kiện cho thiếu nhi chúng em được tiếp cận đến các hoạt động vô cùng bổ ích và ý nghĩa, đóng học tập tốt, rèn luyện trong và tích cực tham gia các hoạt động để góp phần bảo vệ môi trường.
0: Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ nhiều doanh nghiệp đơn vị đồng hành trị giá hàng tỷ đồng, được sử dụng để triển khai các công trình thanh niên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kỹ năng cho thanh thiếu nhi và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Điểm nhấn của chương trình là việc triển khai giai đoạn 2 của dự án Fermi Innovation, không gian số cho em, trao tặng hệ thống phòng học vi tính hiện đại cho 23 trường học với tổng kinh phí 4 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận công nghệ số và nâng cao chất lượng học tập.
1: Bên cạnh đó, 30 suất học bổng đã được trao tận tay các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Song song với lễ ra quân, ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026 cũng diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho các em về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và xây dựng lối sống xanh.
0: Trong thời khắc trang trọng của buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã thực hiện nghi thức trao cờ lệnh xuất quân cho các đội hình, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch hoa phượng đỏ, chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch kỳ nghỉ hồng, thầy thuốc trẻ tình nguyện, hành quân xanh, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đô thị thông minh, bình dân học vũ số, vì trường đẹp cho em và thanh niên tình nguyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ. Đây chính là những đội hình tiêu biểu cho sức trẻ Cần Thơ, luôn sẵn sàng đến những nơi cần thanh niên, đảm nhận những việc mới, việc khó bằng tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và lòng nhân ái. Lá cờ lệnh tung bay cũng là lúc chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 chính thức bắt đầu.
1: Ngay sau lễ phát động tại điểm cầu chính công viên Lưu Hữu Phước đã diễn ra ngày hội thiếu nhi bảo vệ môi trường và tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn hội đội tại các xã phường trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân với nhiều công trình phần việc thanh thiếu niên thiết thực như là tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, xóa điểm đen rác thải, hỗ trợ thiếu nhi, chuyển đổi số cộng đồng và các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng nguồn lực thực hiện ước tính trên 5 tỷ đồng. Chương trình hiến máu tình nguyện, chương trình chuyến xe ước mơ, hoạt động xóa điểm đen rác thải và hoạt động vui hè trải nghiệm cũng được thực hiện. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, tuổi trẻ Cần Thơ đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững. Thưa quý vị, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh viện này vừa phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình Điều kỳ diệu tháng 6 nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
0: Chương trình dành cho gần 300 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện với mong muốn mang đến niềm vui, sự động viên và tiếp thêm nghị lực cho các em trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Ngoài các hoạt động vui chơi, giao lưu, mỗi bệnh nhi tham gia còn nhận được phần quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt và vật phẩm thiết thực. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Đức Hiếu, phó giám đốc bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, hiện bệnh viện đang điều trị cho gần 300 trẻ mắc ung thư. Bên cạnh điều trị y khoa, sự

0: quan tâm và động viên tinh thần đóng vai trò rất quan trọng đối với quá trình hồi phục của các em.
1: Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức trao xe lắc cho hàng chục trường hợp khuyết tật trên địa bàn.
0: Cụ thể, 20 chiếc xe lắc được Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tổ chức trao cho người khuyết tật trên địa bàn. Đây là các trường hợp mưu sinh bằng công việc bán vé số, trong đó có 5 trường hợp là thương binh. 20 chiếc xe lắc tổng trị giá trên 130 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ tặng mỗi trường hợp một phần quà là tiền mặt và vật phẩm trị giá 500.000 đồng.
1: Những chiếc xe lắc và quà thiết thực tiếp thêm động lực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trường hợp thụ hưởng, thuận lợi hơn cho sinh hoạt, kiếm thu nhập cho cuộc sống hàng ngày từ việc bán vé số trong thời gian tới. Tin giáo dục. Thưa quý vị, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, Đại học Cần Thơ tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính VSAT đợt 5 với gần 14.000 thí sinh đăng ký dự thi. Năm 2026, kỳ thi VSAT tiếp tục được Trung tâm Khảo thí Quốc gia và Đánh giá Chất lượng Giáo dục trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, cập nhật nội dung và điều chỉnh cấu trúc định dạng đề thi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
0: Nội dung bài thi có tính phân loại và đánh giá năng lực rõ ràng, đảm bảo phù hợp với học sinh phổ thông, đồng thời đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của từng ngành nhóm ngành đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học. Đề thi VSAT gồm 4 dạng câu hỏi: trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi ghép hợp, trắc nghiệm 4 lựa chọn và trắc nghiệm trả lời ngắn hoặc viết luận đối với môn ngữ văn. Việc đa dạng hình thức câu hỏi không chỉ góp phần nâng cao khả năng đánh giá tư duy, năng lực vận dụng kiến thức của thí sinh mà còn tạo điều kiện để thí sinh phát huy kỹ năng phân tích, phản biện và trình bày quan điểm. Hơn 30.000 lượt môn thi trong kỳ thi VSAT đợt 5 không chỉ là những con số thống kê mà còn là minh chứng cho niềm tin của phụ huynh và học sinh đối với chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế của Đại học Cần Thơ trong hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường chinh phục tri thức và tương lai.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy về việc sử dụng xăng E10 cho động cơ xăng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Trước đó, theo thông tư 50 của Bộ Công Thương từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.
0: Trong công văn, Cục Công nghiệp đề nghị VAMA, VAMM và các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy tổ chức rà soát đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô xe máy đang được sản xuất lắp ráp nhập khẩu phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10. Nội dung đánh giá tập trung vào các yếu tố kỹ thuật chủ yếu, khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, ảnh hưởng của độ bền động cơ và khí thải, các yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư nếu có để đảm bảo phương tiện vận hành an toàn ổn định khi sử dụng xăng E10.
1: Tổng hợp danh mục các dòng xe hoàn toàn tương thích với xăng E10, tương thích có điều kiện hoặc là khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10, không khuyến nghị sử dụng xăng E10 nếu có, kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý. Cục Công nghiệp cũng đề nghị chủ động ban hành thông cáo hoặc là hướng dẫn chính thức gửi hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố công khai trên các phương tiện thông tin của doanh nghiệp về việc sử dụng xăng E10 đối với từng dòng xe đang lưu hành trên thị trường.
0: Nội dung khuyến nghị cần rõ ràng dễ hiểu, bao gồm các dòng xe được khuyến nghị sử dụng xăng E10, các lưu ý trong quá trình sử dụng bảo dưỡng và bảo quản phương tiện, khuyến nghị đối với phương tiện đã sử dụng lâu năm hoặc có thay đổi kết cấu kỹ thuật, các trường hợp cần kiểm tra bảo dưỡng trước khi chuyển đổi sang sử dụng xăng E10. Cục Công nghiệp đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp báo cáo trước ngày 5 tháng 6.
1: Tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 31 tháng 5, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Theo đó, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào dông vài nơi. Trong khi đó, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục là trọng tâm mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu vực thoát nước kém.
0: Chiều và tối 31 tháng 5, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác thuộc cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 15 đến 30 mm, có nơi trên 80 mm. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp đang gây thời tiết xấu trên nhiều khu vực. Ngày và đêm 31 tháng 5, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 mét.
1: Đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước duy trì hình thái thời tiết, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Riêng khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, đồng thời có biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ đuối nước khiến cho hai người tử vong.
0: Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 30 tháng 5, nhóm 6 người gồm Nguyễn Quốc An 20 tuổi, Lê Thanh Tùng 22 tuổi, Lê Thị Cát Linh 21 tuổi, Lê Anh Khoa 22 tuổi, Phạm Hoàng Ngọc Huy 22 tuổi và Lê Ngọc Thịnh 22 tuổi cùng trú thành phố Đà Nẵng đến nhánh sông Nam thuộc tổ dân phố Tà Lan, phường Hải Vân để tắm. Khoảng 13 giờ 45 phút trong lúc tắm suối, An và Tùng bị đuối nước và tử vong sau đó.
1: Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường đã cử cán bộ đến hiện trường phối hợp các lực lượng hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời thăm hỏi chia buồn với gia đình bị hại bị nạn. Theo ngành chức năng, vị trí các em tự đi tắm này chưa bao giờ xảy ra đuối nước. Qua vụ việc, Ủy ban nhân dân phường Hải Vân yêu cầu các lực lượng địa phương kiểm tra nhắc nhở và cảnh báo người dân. Trước tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp, công tác phòng ngừa thiệt hại do thiên tai đang được các ngành chức năng thành phố Cần Thơ tăng cường triển khai.
0: Từ cuối tháng 5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tổ chức nhiều tổ kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng, tập trung vào việc trang bị phương tiện chữa cháy và hệ thống thu lôi chống sét tại bệnh viện, chung cư, khách sạn, trung tâm thương mại và trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình. Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt vị trí cao nhất của công trình nhằm thu nhận và dẫn dòng điện xuống đất an toàn khi thời tiết có mưa dông sấm sét, góp phần bảo vệ tính mạng con người và ngăn ngừa cháy nổ hư hỏng thiết bị điện. Toàn thành phố hiện có khoảng 500 nhà cao tầng. Công tác kiểm tra sẽ được ngành chức năng tiếp tục kiểm tra trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, đuối nước đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Việt Nam với trung bình hơn 1.800 ca mỗi năm, tương đương khoảng 5 trẻ em tử vong mỗi ngày. Bước vào mùa hè, con số này thường có xu hướng tăng đột biến, đặc biệt là tại các khu vực vùng cao và vùng sông nước.
0: Thực trạng này đòi hỏi các giải pháp can thiệp quyết liệt và thiết thực, thay vì chỉ dừng lại những lời cảnh báo suông. Các chuyên gia và cơ quan chức năng khuyến nghị cần triển khai đồng bộ các biện pháp cụ thể như trang bị kỹ năng sinh tồn, đưa việc dạy bơi an toàn và kỹ năng xử lý tình huống dưới nước trở thành chương trình bắt buộc hoặc khuyến khích rộng rãi cho học sinh. Tăng cường giám sát, các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao, tuyệt đối không để trẻ em tự do vui chơi tại các khu vực sông suối, ao hồ, bãi biển không có người bảo vệ. Cải tạo môi trường sống, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao hồ, công trình xây dựng gần khu dân cư và các bến đò ngang.
1: Tăng cường quản lý, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí và sân chơi an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè. Chuyển sang tin an toàn cháy nổ. Thưa quý vị, tối qua ngày 30 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hà Lầm cho biết, một vụ cháy đã xảy ra vào 19 giờ 50 phút cùng ngày tại một xưởng chứa đồ của người dân tại khu Hà Trung 4. Thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát và lan nhanh, bao trùm kho chứa đồ của ông Lê Văn Tài, tổ 36, khu Hà Trung 4, nơi chứa đồ đạc và các loại máy cưa, máy cắt cầm tay chạy pin. Sau đó, người dân báo vụ việc tới lực lượng chức năng.
0: Nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Quảng Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai dập lửa. Đến 20 giờ 5 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. rất may thời điểm xảy ra cháy, không có ai ở nhà nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ đồ đạc trong kho đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do các thiết bị chạy pin trên cậy gỗ gặp thời tiết nắng nóng, dẫn đến pin tự phát nổ gây cháy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
1: Trước đó, vào chiều qua, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại kho chứa xe điện du lịch ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường để khống chế đám cháy.
0: Khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày tại địa chỉ số 2 Lê Đức Thọ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, ngọn lửa bùng phát từ bên trong nhà kho rồi nhanh chóng lan rộng sang các khu vực lân cận. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã quy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn chặn cháy lan. Ngoài lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, các phương tiện và lực lượng chữa cháy cơ sở tại cảng Quy Nhơn cũng được quy động tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy.
1: Lực lượng chức năng đồng thời phong tỏa khu vực xảy ra hỏa hoạn, tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người dân và điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, các lực lượng đã cơ bản khống chế được đám cháy, chưa ghi nhận thông tin thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. Phóng viên Phương Ánh cho biết, trước đây tỉnh Sóc Trăng cũng có tình hình cháy nổ phức tạp, do địa bàn rộng nên khi có cháy, việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn. Sau khi sáp nhập và nhất là từ đầu năm 2026, thành phố đã bố trí nhiều đội chữa cháy khu vực phụ trách địa bàn kể cả đường sông. Nhờ vậy, trong 5 tháng qua, số vụ cháy cơ bản được kiềm chế.
0: Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên phương tiện chữa cháy kết hợp thực tập phương án chữa cháy tại chỗ. Kết hợp thực tập phương án chữa cháy tại chỗ trong nhiều tình huống. Đó là công việc mà đội chữa cháy khu vực Trần Đề tập trung thực hiện từ khi thành lập đến nay. Trung tá Nguyễn Giang Thảo, đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trần Đề, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cái hộ dân để nhằm cho người dân nắm hiểu về các cái biện pháp phòng cháy cháy, ngăn chặn, phòng ngừa, không để cháy nổ xảy ra.
0: Cùng với việc huấn luyện hàng ngày của các đội chữa cháy khu vực Trần Đề, thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phụ trách khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ thường xuyên phối hợp với công an xã phường, thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, chợ, thực hiện các quy định của luật phòng cháy chữa cháy, xây dựng các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy tại chỗ theo quy định. Riêng khu dân cư vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy. Trung tá Lưu Huy Cường, Phó trưởng Công an phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ nói thêm.
3: Kiểm tra các cái cơ sở mà kinh doanh có điều kiện về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy để không để xảy ra cháy trên địa bàn, đồng thời đã thực hiện 4% 4 tại chỗ.
0: Cùng giúp việc xây dựng phong trào, công an xã phường, cảnh sát khu vực còn tăng cường công tác kiểm tra, việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn. Tính trong 5 tháng đầu năm, ngành chức năng đã tổ chức gần 100 buổi kiểm tra, qua đó giúp các đơn vị làm tốt hơn công tác phòng ngừa và chữa cháy khi cần thiết. Ông Nguyễn Hoàng Lam, đội chữa cháy siêu thị có ấp mát Sóc Trăng, và ông Đinh Tấn Lộc, công ty thủy sản Sóc Trăng cùng chia sẻ.
4: Hàng năm thì cấp mắt cũng có đào tạo cho cán bộ nhân viên ở đây là thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và có giấy chứng nhận của cơ sở phòng cháy chữa cháy của thành phố. Đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở cũng có tổ chức diễn tập để thực tập cái phương án phòng cháy chữa cháy để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy của đơn vị.
5: Thì bên cạnh là thành lập trang bị những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy, lập đội phòng cháy cháy thì công ty cũng thực hiện việc mua cái bảo hiểm về bắt buộc với tài sản. Công ty đều tổ chức việc tập huấn cứu hộ phòng cháy chữa cháy có kết hợp với đội phòng cháy chữa cháy của tỉnh để thực hiện tập huấn hàng quý.
0: Như vậy mà trong 5 tháng đầu năm, số vụ cháy trên địa bàn cơ bản kiềm chế so với trước đây. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố Cần Thơ khẳng định.
6: Chúng tôi cũng tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các loại hình này và hướng dẫn cái trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình để những đối tượng này có đủ kiến thức cơ bản về phòng cháy cháy để mà đáp ứng được cái công tác phòng cháy ngay tại chỗ.
1: tập trung cho công tác phòng ngừa kết hợp phát huy hiệu quả từ các mô hình chữa cháy tại chỗ sẽ góp phần kiềm chế số vụ hỏa hoạn trên địa bàn. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin.

0: Thế giới. Thưa quý vị, một vụ tai nạn xe tải ở Afghanistan đã khiến cho 18 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, khi phương tiện chở các gia đình trở về Pakistan.
1: Vụ tai nạn xảy ra ngày 30 tháng 5 tại miền đông nước này. Chiếc xe chở các gia đình Afghanistan trở về từ Pakistan, nơi họ từng sinh sống, thì bị lật. Vụ tai nạn khiến 29 người bị thương. Vụ việc xảy ra trên tuyến đường nối thành phố Jalalabad ở miền đông Afghanistan với thủ đô Kabul. Các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thường xảy ra tại Afghanistan, một phần do đường xá xuống cấp sau nhiều thập kỷ xung đột, tình trạng lái xe nguy hiểm và thiếu quy định về kiểm soát. Theo nội dung nguồn tin chính quyền Pakistan đã siết chặt lập trường đối với người di cư và người tị nạn Afghanistan tại nước này, dẫn tới làn sóng người Afghanistan rời Pakistan, nhiều gia đình phải di chuyển cùng nhiều đồ đạc trên các xe tải.
0: Hồi tháng 8 năm ngoái, một vụ va chạm giữa xe buýt chở người di cư Afghanistan trở về từ Iran và hai phương tiện khác tại miền Tây Afghanistan cũng đã khiến cho 78 người thiệt mạng, trong đó có 19 trẻ em. Nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt trong hang động ngập nước tại Lào tiếp tục có tiến triển khi lực lượng cứu hộ cho biết 4 người đàn ông đã được đưa ra ngoài an toàn trong ngày 30 tháng 5.
1: Các nhóm cứu hộ của Lào và Thái Lan đã thông báo về chiến dịch giải cứu thành công trên mạng xã hội, kèm hình ảnh người được cứu nằm trên cáng đeo mặt nạ oxy và được quấn chăn giữ nhiệt. Trước đó, một người sống sót đã được đưa ra khỏi hang trong ngày 29 tháng 5. Nhóm người này được cho là đã vào hang từ tuần trước để tìm khoáng sản có giá trị, nhưng bị mắc kẹt sau khi lũ quét khiến lối ra bị ngập. Một người khác kịp thoát ra ngoài và báo cáo cho nhà chức trách về 7 người còn lại trong hang. Hiện thì hai người vẫn chưa được tìm thấy.
0: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi người dân tại tỉnh Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola, tìm kiếm điều trị và thực hiện chôn cất những người chết vì virus Ebola một cách an toàn.
1: Lời kêu gọi được ông Tedros đưa ra khi đang cùng phái đoàn chuyên gia quốc tế thị sát tại Bunia, một điểm nóng của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Một số hành vi bao gồm việc chạm vào thi thể những người đã chết vì Ebola có thể làm lây lan virus rộng hơn. Trong khi chúng ta thương tiếc những người đã mất, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để không mất thêm người nào nữa và rơi vào dòng xoáy đau buồn. Bảo vệ lẫn nhau, ngay cả trong đau buồn, là một trong những điều khó khăn và quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm.
0: Chuyến đi của ông Tedros diễn ra sau khi Brazil tuyên bố đang điều tra một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở bang São Paulo liên quan đến một người đàn ông vừa đến thăm Congo. Giới chức cho biết bệnh nhân đang được cách ly tại một bệnh viện chuyên khoa. Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Về Phương Nam viết lời giọng cổ Lâm Viên được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Lê Văn Gàn sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của bạn Minh Quốc, Kiều Trinh, Tam Kiên ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bạn Nhí Kim Ngàn ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Mỹ Châu Hiền Thanh ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe bài Về Phương Nam.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Tình đẹp mùa chôm chôm, nhạc Giao Tiên viết lại giọng cổ. Nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Hoài Long và Thi Hoa. Bài hát đáp ứng theo cầu của Cường, Thu Mỹ, Chí Hải, Kim Ngọc ở xã Long Hưng, bạn Minh Đương, Kim Xuyến ở xã

Với bài Tân Cổ Đường Về Hai Thôn, nhạc Phạm Thế Mỹ, giọng cổ Hoàng Song Diệt được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Kim Cương và Hoàng Diệt Trang. Bài giọng cổ này đáp ứng theo cầu của Tấn, Bé Bảy, Ngân, Thiện ở phường Ngã Bảy, bạn Minh, Tân, Kiếm, Long ở xã Cù Lao Dung, bạn Bích Liễu ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh Tuyến, Mộng Tuyền ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rời Singapore lên đường thăm cấp nhà nước Philippines. Hôm nay ngày rằm tháng 4 âm lịch, Phật tử Việt Nam trang trọng cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Liên minh 7 tổ chức bảo tồn thiên nhiên hàng đầu Việt Nam gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các khu bảo tồn, nhấn mạnh tránh cách tiếp cận cắt giảm cơ học theo địa giới hành chính. Các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày mai 1 tháng 6. Trong phần tin thế giới, hơn 3 triệu rưỡi người Mỹ mất trợ cấp thực phẩm sau cải cách phúc lợi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Còn tại Nhật Bản, người dân chuẩn bị đón cơn bão giá mới với 1.000 mặt hàng tăng giá từ ngày mai. Pháp bắt giữ hơn 400 cổ động viên quá khích sau trận chung kết Champions League khi Paris Saint-Germain giành chức vô địch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc các hoạt động tại Singapore, sáng nay chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời sân bay quốc tế Changi lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân tới ngày 1 tháng 6. Những ngày này, nhiều người Việt tại Philippines chờ đón chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Philippines là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho cộng đồng người Việt tại đây, khơi dậy niềm tự hào cũng như khát vọng cống hiến. Các kiều bào bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ thắt chặt quan hệ song phương, mở ra các cơ hội hợp tác mới cho hai quốc gia, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Philippines làm việc và cống hiến. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Bác sĩ Trần Văn Khánh, Phó Ban Liên lạc Hội Người Việt tại Philippines cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Philippines cuộc sống còn nhiều khó khăn khi nhiều người làm nghề buôn bán nhỏ, dịch vụ hoặc nội trợ, nhưng bà con luôn cố gắng chăm chỉ làm ăn, hòa nhập với xã hội sở tại và gìn giữ hình ảnh của người Việt Nam, cần cù, hiền hòa và đoàn kết. Chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là nguồn động viên to lớn đối với bà con người Việt tại Philippines.
3: Chuyến thăm của Tổng Bí thư đến Philippines thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Philippines. Với cộng đồng người Việt Nam thì chuyến thăm không chỉ là niềm vinh dự, niềm tự hào mà còn là nguồn động viên to lớn để bà con tiếp tục xây dựng hình ảnh người Việt Nam tốt đẹp tại địa bàn nước sở tại và phát huy tinh thần đoàn kết hướng về quê hương, đất nước và đóng góp nhiều hơn nữa cho mối quan hệ hai nước được bền chặt hơn.
2: Là một người làm trong lĩnh vực du lịch đã học tập và sinh sống tại Philippines hơn 10 năm, Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên, công ty du lịch Song Xanh Travel tại Philippines cho biết thường xuyên tham gia và tổ chức các hoạt động cộng đồng thiện nguyện hay tích cực giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến người dân sở tại.
4: Là một người làm về du lịch, tôi rất vui và tự hào khi biết Việt Nam là điểm đến ưa thích của nhiều người Philippines trong năm 2025. Tôi thấy có rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này trong thời gian tới. Và chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với các thỏa thuận, kết quả hợp tác cụ thể chắc chắn sẽ mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai nước.
2: Nguyễn Nữ Gia Hân, sinh viên ngành truyền thông của trường Miriam, thành phố Quezon, Manila chia sẻ, là một con người Việt Nam đang học tập xa quê tại Philippines, cảm thấy rất tự hào và xúc động khi biết Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đến Philippines. Đối với riêng Gia Hân, chuyến thăm này không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao giữa hai quốc gia, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại đây.
5: Có mong rằng sau chuyến thăm lần này thì Việt Nam và Philippines sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác thiết thực hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Vì Philippines là môi trường sử dụng tiếng Anh rất phổ biến và rộng rãi, nên con hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều chương trình như là trao đổi sinh viên hay là các khóa học tiếng Anh ngắn hạn, hay là học bổng, hoặc là có thêm nhiều cơ hội thực tập dành cho sinh viên Việt Nam. Vì con tin rằng điều đó có thể giúp các bạn trẻ Việt Nam không chỉ nâng cao khả năng ngoại ngữ, mà còn có thể tích lũy thêm kinh nghiệm sống, hoặc là kỹ năng giao tiếp, để từ đó có thể là bước đệm rất tốt cho các bạn có được sự tự tin khi hội nhập quốc tế.
2: Bên cạnh giáo dục, Gia Hân cũng bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thanh niên. Những chương trình như Ngày hội Văn hóa Việt Nam-Philippines, giao lưu sinh viên, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực hay các dự án tình nguyện chung sẽ giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn. Đối với những người Việt trẻ xa quê, đây cũng là cơ hội ý nghĩa để gìn giữ tiếng Việt, truyền thống dân tộc và luôn hướng về cội nguồn.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đối thoại Shangri-La lần thứ 23 năm 2026 vẫn tiếp tục diễn ra các phiên họp cuối cùng của kỳ họp năm nay liên quan đến nhiều vấn đề đang nổi lên trong khu vực như là quản trị căng thẳng khu vực giữa sự cạnh tranh toàn cầu, quan hệ đối tác an ninh trong một thế giới đang phân mảnh. Bên lề hội nghị, dư luận quốc tế vẫn tiếp tục dành những đánh giá tích cực đối với sự tham gia lần đầu tiên và bài phát biểu đề dẫn quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Phóng viên Phương Hoa đã có mặt tại Singapore ghi lại ý kiến của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mark. Mời quý vị cùng nghe.
6: Thực sự tôi đánh giá việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham gia diễn đàn năm nay thật tuyệt vời. Đồng thời bài phát biểu cũng mang nhiều thông điệp và rất có ý nghĩa. Tôi đặc biệt ghi nhận điểm nhấn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về tầm quan

0: trọng của các quy tắc đối với đất nước mình, và điều đó rất phù hợp với cách chúng tôi nhìn nhận tầm quan trọng của các quy tắc chung. Và theo nghĩa đó, chúng tôi cảm thấy rằng đang có một sự gắn kết chiến lược ngày càng tăng giữa Australia và Việt Nam. Tôi đã có cuộc gặp song phương với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cả Đại tướng Phan Văn Giang, người đồng cấp mà tôi đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc nhiều lần. Và Australia có một mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển với Việt Nam, điều mà chúng tôi vô cùng trân trọng. Tôi nghĩ một điểm nữa mà tôi muốn nhắc tới liên quan đến bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là việc ông nhấn mạnh và tầm quan trọng của sự phát triển con người xét trên khía cạnh an ninh, và điều đó hoàn toàn đúng. Chúng tôi nhận thấy rõ điều này, chẳng hạn như ở các quốc đảo Thái Bình Dương, vốn nằm trong số những quốc gia kém phát triển nhất thế giới. An ninh gắn chặt chẽ với sự phát triển, nơi nào có thịnh vượng, nơi nào có sự phát triển con người, thì bản thân điều đó là một yếu tố đóng góp vào sự ổn định và hòa bình. Thì tất cả những điều đó bị đặt dấu hỏi, đó là lúc bạn gặp phải sự biến động và bất ổn. Và tôi nghĩ những đánh giá của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về điều đó thực sự quan trọng. Và đó là một lời nhắc nhở rằng, khi chúng ta tìm cách xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định, chúng ta cũng cần phải xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng. Sự thịnh vượng cơ bản của con người là yếu tố đóng góp nền tảng cho an ninh con người cũng như an ninh và hòa bình quốc tế. Và tôi nghĩ đó là một thông điệp thực sự quan trọng tại đối thoại Shangri-La năm nay.
1: Chương trình tiếp tục với những thông tin trong nước. Ngày hôm nay, ngày rằm tháng 4 âm lịch, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Phật tử Việt Nam trang trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, một trong những sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng của cộng đồng Phật giáo toàn cầu.
2: Theo lịch sử Phật giáo, trước đây, các truyền thống Bắc Tông thường tổ chức lễ Phật Đản vào mùng 8 tháng 4 âm lịch, trong khi Nam Tông chọn ngày rằm tháng 4. Từ Đại hội Phật giáo Thế giới lần đầu năm 1950 tại Sri Lanka, các phái đoàn đã thống nhất lấy ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày Phật Đản quốc tế. Sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Trước đó tối qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ rước xá lợi Phật qua các tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội, xuất phát từ chùa Quán Sứ, đi qua các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, trước khi trở về chùa Quán Sứ. Lễ cung rước cũng được xem là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể tại Việt Nam Quốc tự với sự tham dự của đông đảo tăng ni Phật tử. Tại Huế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 tại lễ đài chính được thiết trí ở tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Đại lễ thu hút đông đảo chư tôn đức tăng ni Phật tử cùng người dân du khách tham dự trong không khí thành kính an hòa.
1: Thưa quý vị, các hoạt động kỷ niệm Đại lễ Phật Đản năm nay tiếp tục lan tỏa không khí lễ hội tâm linh trên cả nước, trong đó Đà Nẵng là địa phương góp phần tạo nên một mùa Phật Đản trang nghiêm, hướng thiện, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp và khát vọng về cuộc sống an lạc, bình yên. Phóng viên Vinh Thông phản ánh sự kiện tại Đà Nẵng.
3: Từ sáng sớm, khuôn viên chùa Pháp Lâm đã rực rỡ cờ hoa kính mừng ngày Đức Phật đản sinh. Hàng trăm tăng ni Phật tử thành kính tham dự các nghi lễ truyền thống như tụng niệm dân hương, tắm Phật và cầu quốc thái dân an.
4: Năm nay thì các Phật tử đi cũng đầy đủ và các nơi đã đổ về đây rất là nhiều. Về bên tổ chức an ninh thì rất là kỹ lưỡng. Cầu mong cho đất nước Việt Nam này phồn vinh và hạnh phúc. Và thành phố mới của Đà Nẵng mình là rất xanh sạch đẹp.
3: Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, mùa Phật Đản năm nay còn ghi dấu với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như tặng quà người khó khăn, phát cơm chay miễn phí, chương trình hiến máu tình nguyện và các hoạt động thiện nguyện lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia của Đạo Phật. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiền Thành, Ủy viên Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng,

0: tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kêu gọi tăng ni và Phật tử xiển dương chính pháp, đoàn kết và thực hành tinh thần từ bi trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động. Thông điệp Đại lễ Phật Đản năm nay nhấn mạnh tinh thần từ bi, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm với xã hội.
1: Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, tôi mong rằng mỗi người đệ tử Phật chúng ta nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng nhau tiếp thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Sau phần nghi lễ chính, Chư Tôn Đức cùng đại biểu thực hiện nghi thức thả bông bay cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình và an lạc. Không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của tăng ni Phật tử, Đại lễ Phật Đản còn góp phần vun bồi đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, an lành và đáng sống.
2: Thưa quý vị, năng lượng, du lịch và nhôm được chọn là hướng đột phá phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Đó là những ý kiến đóng góp tập trung tại Hội thảo khoa học mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng, tiềm năng và bứt phá tổ chức tại Đà Lạt. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Phóng viên Quang Sáng thông tin.
3: Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhận định, sau khi hình thành không gian phát triển liên thông từ cao nguyên xuống biển, Lâm Đồng sở hữu nhiều lợi thế nổi trội, hội tụ tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản, năng lượng tái tạo, du lịch, logistics, cảng biển và sân bay. Các tham luận đề xuất mô hình phát triển theo hướng xanh, liên kết, đa trung tâm và thông minh, phát huy thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, năng lượng sạch, du lịch chất lượng cao và công nghiệp. Nhiều ý kiến kiến nghị xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm công nghiệp bauxit, alumin, nhôm quy mô quốc gia, đẩy mạnh chế biến sâu gắn với kinh tế tuần hoàn, đồng thời đề xuất Trung ương xem xét cơ chế, chính sách đặc thù về năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến khoáng sản và hạ tầng liên kết vùng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá:
4: Lâm Đồng sau khi hợp nhất tạo cơ hội rất tốt để phát triển. Chúng tôi có nhiều tiềm năng lợi thế trên tất cả các lĩnh vực, nhưng trong đó có ba lĩnh vực trụ cột là vấn đề khai thác chế biến sâu khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch y tế. Hội thảo mở ra một nhận thức mới, chúng tôi sẽ lắng nghe, tiếp thu một cách rất nghiêm túc tất cả các ý kiến trong hành trình hoạch định chiến lược của mình ngắn hạn và dài hạn.
2: Tại các phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ của Thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến đường giao thông quan trọng nhưng thường xuyên xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Trong đó hầu hết các tuyến đã được phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Phóng viên Hoàng Minh phản ánh.
5: Bước vào địa bàn các phường Bình Trưng, Long Trường, Phước Long, Tăng Nhân Phú, thành phố Thủ Đức cũ, thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những con đường lớn, cao tốc, vẫn còn những con đường nhỏ xen kẽ trong khu dân cư, với những chiếc xe tải, xe container, xe buýt, xe ô tô nhỏ và cả xe máy đi lẫn vào nhau, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đường Nguyễn Duy Trinh, thành phố Thủ Đức cũ, kéo dài gần 10 km, từ nút giao An Phú đến ngã ba Long Thuận, với lưu lượng xe cộ đông đúc, nhưng suốt tuyến đường chỉ có 2 làn xe. Con đường này thường xuyên rơi vào tình trạng bụi bặm và ùn tắc.
6: Mấy đứa con đi học mỗi lần nó đi học nó phải tự đi xe nên rất là ngại. Thì tôi muốn con đường này sớm nên giải tỏa, mở rộng ra đi chứ để bớt tai nạn, tại vì ở đây đường xe công rất là nhiều, nó cứ tai nạn chết người không. Thì mở rộng ra để cho nó bớt tai nạn lại, đường mở rộng thì xe an toàn hơn chứ. Nó có một cái làn xe hai bánh riêng cho nó không có chạy chung như kiểu này được nữa. Thì nói chung nó thông thoáng, mình có chỗ xe ra vô thì dễ buôn bán hơn.
7: Bây giờ có điểm mà cái con đường 7m 2 chiếc công đi hai bên này, còn đường nào để cho xe Honda đi thì người ta cứ len lỏi mà đi, rất là nguy hiểm. Người dân của chúng tôi rất là tha thiết mong cầu chính quyền địa phương, các cấp, các ngành cố gắng giúp dân mà giải tỏa cái con đường này để cho dân nó an toàn hơn, chứ chết biết bao nhiêu người rồi, thấy rất là tội. Mà triển khai mau mau lẹ lẹ cái con đường này, hay là cho cái đường cong nào nó đi lối khác.
5: Tương tự, đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức cũ cũng có vai trò kết nối quan trọng từ nhiều khu vực đến đường Nguyễn Duy Trinh ra cụm cảng Cát Lái. Năm 2016, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng 1,8 km đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh. Tuy vậy, đến nay, vẫn còn khoảng 400 mét từ lối rẽ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Dây đến đường Nguyễn Duy Trinh vẫn chưa hoàn thành mở rộng do vướng mặt bằng. Chính nút thắt cổ chai tồn tại nhiều năm này khiến dòng phương tiện đi từ đoạn đường 30m bước vào đoạn đường hẹp khoảng 7 đến 10m lập tức bị dồn lại. Xe cộ phải di chuyển chậm, nhiều thời điểm ùn ứ kéo dài, phương tiện nối đuôi nhau chờ qua đoạn hẹp.
7: Trước thì đường nó hơi nhỏ, thì giờ đi thì xe nó hơi đông quá, chật hẹp lắm. Thì bây giờ thì mở đường rộng thì nó sẽ thông thoáng hơn, thì dân nó đi nó cũng đỡ là kẹt xe được hơn. Tôi cũng vui mừng là cho đường xá rộng rãi cho dân thoải mái thôi. Đường mở rộng ra thì sẽ sạch thoáng, cho mọi người buôn bán là thuận tiện. Thì tôi thấy vô đường như vậy cũng rộng rãi đường cho dân xe cộ chạy đường đi. Thì vô mặt đường nhà tôi thì vô xăng thì không sao, đền bù cũng thỏa đáng rồi.
8: Bây giờ nhà nước đền bù giá nó không phải như giá thị trường hiện tại mua bán, nhưng mà mình phải chấp nhận để mình có một cái con đường để đẹp đẽ để cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thì nói chung nhà nước lấy đất để làm đường, giá của nhà nước thì bắt buộc mình phải đồng ý thôi. Bây giờ là bắt đầu bàn giao mặt bằng để họ lấy mặt bằng họ thi công. Bây giờ mở rộng lên mọi thứ thì tốt đẹp hơn, thì phải phấn khởi mới vui, cho dân đi lại cho nó suôn sẻ thoải mái, không có tai nạn thì nó mừng thôi. Hy vọng mọi thứ đều phát triển.
5: Một số con đường khác trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ như Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt, Liên Phường cũng là những trục giao thông quan trọng của khu đông thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ tại nhiều điểm. Các con đường này đều đã được phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường nhưng còn đang dang dở vì nhiều lý do, nhất là về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
2: Các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện để kinh doanh xăng sinh học, xăng E10 từ ngày mai. Nhiều đơn vị đã chủ động chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10 trước thời gian yêu cầu, giúp người tiêu dùng dần làm quen với loại nhiên liệu này. Ghi nhận ban đầu tại các cửa hàng cây xăng, người tiêu dùng có phản hồi tích cực với xăng E10. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
9: Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng đã chủ động tiên phong chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cũng như các nhiên liệu thân thiện với môi trường từ sớm. Trong đó, PVOI triển khai xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Xăng dầu Nam Ninh cũng bắt đầu bán xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2025. Anh Trần Việt Hưng ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng và anh Lê Văn Định, lái xe công ty Hoàng Phương cảm nhận sau khi sử dụng xăng E10.
10: Mình đã được nghe tuyên truyền rất nhiều về xăng E10 và mình đã đổ được khoảng đến đây là lần thứ tư rồi. Mình thấy cảm giác sử dụng rất là an tâm và không có vấn đề gì xảy ra đâu ạ.
11: Tôi là lái xe, tôi chuyên đổ xăng đây, đổ xăng E10 rất tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
9: Theo Sở Công Thương Hải Phòng, tính đến ngày 27 tháng 5, 100% thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai kinh doanh xăng E10, với gần 90% trong tổng số gần 500 cửa hàng bán lẻ đã chuyển đổi kinh doanh sang xăng E10. Thành phố phấn đấu 100% đơn vị kinh doanh xăng dầu chuyển sang kinh doanh xăng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết.
12: Sở Công Thương chúng tôi cũng đã công bố công khai 14 số điện thoại về đường dây nóng về liên quan đến xăng dầu để tiếp nhận các cái thông tin, các cái phản ánh của các cái tổ chức cá nhân và người tiêu dùng để kịp thời xử lý các thông tin, cũng góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và xây dựng cái môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh và bền vững.
9: Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hải Phòng đã xây dựng phương án chuyển đổi đồng bộ sang kinh doanh xăng sinh học E10, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu, mà còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và người tiêu dùng Hải Phòng trong xu hướng sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường.
2: Thưa quý vị, trong nỗ lực thực hiện tinh gọn bộ máy theo chương trình hành động của chính phủ, việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập là bước đi mang tính chiến lược. Tuy nhiên, đối với một lĩnh vực có tính đặc thù cốt lõi như bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bài toán tinh gọn đang đặt ra những vấn đề riêng. Mới đây, Liên minh 7 tổ chức bảo tồn thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam đã cùng gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ với mong muốn việc sáp nhập, sắp xếp các ban quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn biển và đất ngập nước cần phải dựa trên nền tảng của khoa học bảo tồn và giá trị sinh thái. Tuyệt đối không nên xem đây là một cuộc cắt giảm cơ học theo địa giới hành chính.
13: Các tổ chức bảo tồn nhấn mạnh rằng các vườn quốc gia và khu bảo tồn là những đơn vị sự nghiệp có tính đặc thù cao. Đây là nơi duy trì nguồn nước, dạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và sinh cảnh của các loài đặc hữu nguy cấp. Một khu bảo tồn có thể nhỏ về diện tích hoặc ít nhân sự nhưng lại gìn giữ sinh cảnh cuối cùng của một loài đặc hữu nguy cấp, một bãi đẻ của rùa biển hoặc một vùng đất ngập nước của chim di cư. Những giá trị đó không thể được đánh giá chỉ bằng số lượng biên chế, quy mô đơn vị

0: hay khả năng tự chủ tài chính. Nếu sáp nhập chỉ để giảm đầu mối hoặc gộp theo ranh giới tình, mục tiêu bảo tồn có nguy cơ bị suy yếu nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cam kết quốc tế và sự cân bằng sinh thái quốc gia. Các tổ chức nhấn mạnh, thay vì triển khai sáp nhập rời rạc, xử lý đơn lẻ ở từng địa phương, kiến nghị chính phủ chỉ đạo tạm dừng việc sáp nhập cơ học, đồng thời giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng đề án tổng thể về tổ chức lại việc quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia với các giải pháp đồng bộ. Trong đó, quản lý theo giá trị sinh thái, không theo địa giới hành chính, nghĩa là các khu liền kề hoặc có kết nối sinh thái trực tiếp, dù nằm ở nhiều tỉnh khác nhau, nên được hợp nhất quản lý. Ngược lại, không sáp nhập các khu có chức năng sinh thái quá khác biệt chỉ để giảm số lượng. Về việc hình thành một đầu mối chuyên trách cấp quốc gia, các tổ chức kiến nghị nghiên cứu sắp xếp lại các cục liên quan, lâm nghiệp, kiểm lâm, thủy sản, biển, đa dạng sinh học thành một cơ quan trung ương đủ thẩm quyền trực tiếp quản lý thống nhất hệ thống khu bảo tồn giá trị quốc gia. Về duy trì lực lượng tại chỗ và phân định vai trò trung ương địa phương, các tổ chức kiến nghị ban quản lý tại chỗ phải đủ năng lực tuần tra, bảo vệ và giám sát. Trong khi địa phương quản lý vùng đệm, sinh kế và an ninh, thì các quyết định cốt lõi, phân khu chức năng, chuyển đổi đất, dịch vụ du lịch phải do cơ quan trung ương phê duyệt. Cùng với đó là đề xuất tách biệt hệ thống khu bảo tồn và cơ cấu lại tài chính, cũng như đánh giá vướng mắc chồng chéo giữa các luật hiện hành, lâm nghiệp, đất đai, đa dạng sinh học để sửa đổi bổ sung đồng bộ. Theo Liên minh 7 tổ chức bảo tồn, bản kiến nghị không đi ngược lại chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, mà hướng tới việc tinh gọn đúng bản chất, giảm phân tán trách nhiệm, thống nhất mục tiêu, tiêu chuẩn, tài chính ở cấp quốc gia. Với hơn 2,25 triệu hectare rừng đặc dụng cùng hệ thống khu bảo tồn biển, đất ngập nước, chính là nền tảng sinh thái và di sản vô giá của Việt Nam. Việc thận trọng khoa học trong sắp xếp quản lý lúc này không chỉ bảo vệ vốn tự nhiên cho thế hệ mai sau, mà còn khẳng định vị thế của một Việt Nam phát triển nhanh, đi đôi với bền vững, tôn trọng và bảo vệ môi trường sinh thái trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, 20 giờ tối qua bên bờ Đông sông Hàn khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức. Hai đội trình diễn trong đêm khai mạc là đội chủ nhà Đà Nẵng, Việt Nam 1 và đội đương kim vô địch Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
2: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, mang thông điệp về sự kết nối giữa con người với con người, giữa truyền thống với hiện đại và giữa bản sắc địa phương với tinh thần hội nhập quốc tế. Đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những miền di sản trù phú với thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc đan xen giữa những đài cảnh pháo hoa rực rỡ và những khoảng lặng giữa cảm xúc, sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. So tài cùng đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, đội đương kim vô địch Trung Quốc cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa trên thế giới. Màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các ca khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao. Màn trình diễn của đại diện đến từ Trung Quốc mang đến người xem những cảm xúc thăng hoa. Chị Lê Thị Thảo ở thành phố Hải Phòng đi xem pháo hoa cùng người thân bày tỏ thích thú.
3: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
1: Tại Hà Nội, sáng nay các thí sinh thi vào lớp 10 công lập tiếp tục dự thi môn toán. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành cuộc thi. Ghi nhận của phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
4: Bước ra khỏi phòng thi, những tiếng vỗ tay cổ vũ của lực lượng thanh niên tình nguyện và cha mẹ phần nào động viên tinh thần thí sinh. Theo đánh giá của nhiều em, đề thi toán năm nay tương đối vừa sức, các dạng bài quen thuộc với quá trình ôn tập. Tuy nhiên, có câu hỏi tính giá trị biểu thức có độ khó nhỉnh hơn so với các phần còn lại.
5: Em tên là Trần Mai Khanh, đang học trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Em thấy đề năm nay cũng khó hơn năm ngoái một chút, nhưng mà nó đánh giá được hầu hết tất cả các phần của em đã học trong cả năm lớp 9.
6: Em là Ngô Gia Linh, em học 9 năm 1 của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên ạ. Thì em thấy cái đề nó cũng không hẳn là quá nhiều bẫy, nhưng mà nó chủ yếu là mấy cái số nó sẽ khá là nhiều, Và nếu như làm

0: không kỹ hoặc là đọc không kỹ đề thì dễ bị thay sai. Đặc biệt là cái câu C phần rút gọn, cái ra đấy là đề chặn khoảng thì nó cũng hơi nâng cao một chút thôi chứ không phải là quá khó. Phần hình thì em thấy khó hơn hẳn, tại vì em đã không làm được câu B2 rồi và em thấy nhiều người cũng không làm được câu B2 của đề năm nay.
1: Kết thúc kỳ thi, nhiều thí sinh tự tin với kết quả làm bài và hy vọng sẽ trúng tuyển nguyện vọng 1, ngôi trường mà các em đã nỗ lực hướng tới suốt thời gian qua. Em Nguyễn Thị Bị Duyên và em Phạm Đăng Khôi mong muốn.
2: Em cảm thấy rất là quyết tâm và tự tin để đỗ vào nguyện vọng 1, bởi vì trong quá trình học tập thì em đã rất là cố gắng để trau dồi kiến thức cho bản thân mình ạ.
3: Em khá tự tin khi mà bước vào phòng thi và nguyện vọng 1 của em là trường Trung học Phổ thông Mỹ Đình ạ. Và em dự định sẽ được 9,5 tiếng Anh, 8,5 toán và 7 văn ạ.
1: Nếu trong phòng thi là những phút giây tập trung cao độ của thí sinh thì ngoài cổng trường là sự hồi hộp không kém của các bậc phụ huynh. Đồng hành cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi còn có lực lượng thanh niên tình nguyện. Tại nhiều điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông và tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi. Công tác an ninh giao thông, điện nước và thông tin liên lạc tại các điểm thi được đảm bảo. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các điểm thi đều bố trí đầy đủ quạt, điều hòa và lực lượng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
4: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay hơn 151.000 thí sinh của thành phố làm thủ tục vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho hai ngày thi là mùng 1, mùng 2 tháng 6. Tin của phóng viên Vũ Hường.
5: Các thí sinh trong buổi sáng ngày 31 tháng 5 đã đến các điểm thi để kiểm tra các thông tin họ tên, căn cước công dân, điều chỉnh nếu có sai sót, đồng thời nghe phổ biến các quy định về giờ có mặt tại điểm thi, các vật dụng cần thiết được mang vào phòng thi, thời gian tính giờ làm bài.
6: Chắc là môn tiếng Anh nhìn là dễ lấy điểm nhưng mà thật ra là cái tỷ lệ chọi rất là cao. Toán thì em chỉ sợ là năm nay ra đề hơi khó như lứa anh chị 209. Văn thì nghĩ là nó mà ôn chắc kiến thức, tại vì bây giờ là văn nó không có còn học thuộc nhiều mà nó ứng dụng nhiều, thì nó ôn chắc kiến thức thì sẽ ok.
7: Em lo lắng nhất chắc là môn văn, tại vì em cái phần viết của em không có được lưu loát cho chạy. Phần toán thì em cũng được tin là được 9 điểm.
5: Kỳ thi năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập, thi trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, chọn ra 118.000 suất. Thí sinh dự thi vào lớp 10 sẽ thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp.
4: Mùa hè là thời điểm nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là sau những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây. Trước bối cảnh chi phí học bơi đắt đỏ, các lớp học bơi miễn phí tại Hà Tĩnh đang trở thành nơi trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho học sinh nghèo trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Phóng sự của phóng viên Sĩ Đức.
8: Từ nhiều ngày nay, đều đặn vào các buổi chiều sau giờ học trên lớp, bể bơi của trường tiểu học Tân Lộc, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lại rộn rã tiếng cười nói. Đây là lớp dạy bơi miễn phí do đoàn thanh niên xã phối hợp cùng với nhà trường tổ chức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lớp học duy trì từ 15 đến 20 em.
9: Em rất thích học bơi ở đây, thầy dạy cho em nhiều kỹ năng bơi để phòng tránh đuối nước. Thầy nhắc không được ra ao hồ sông suối gần nhà khi không có người lớn đi cùng.
8: Hiện nay chi phí cho mỗi khóa học dao động từ 1 đến 2 triệu đồng. Đây là con số quá lớn, nằm ngoài khả năng của gia đình nghèo tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Việc duy trì lớp học miễn phí này đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ ban giám hiệu nhà trường để bù đắp thiệt thòi cho các em. Không riêng gì huyện Lộc Hà mà mô hình này cũng đang lan tỏa và duy trì hiệu quả tại huyện Đức Thọ. Tận dụng cơ sở vật chất có sẵn, cùng với đội ngũ giáo viên thể chất tâm huyết, các trường đã chủ động mở lớp ngay từ cuối năm học. Mục tiêu đặt ra là mỗi trường tổ chức tối thiểu 3 lớp dạy bơi miễn phí trong dịp hè. Chứng kiến sự thay đổi tích cực của con em mình, ông Phan Văn Minh, trú tại thôn 5 xã Đức Thọ, phấn khởi bày tỏ.
10: Có cái chương trình này là để giáo dục cho các cháu nhiều cái, chúng tôi một mình bơi lội, vừa thể chất, vừa tinh thần, tôi thấy rất thiết thực.
8: Song song với việc phổ cập kỹ năng bơi, tổ chức đoàn tại địa phương cũng chủ động triển khai các biện pháp để rà soát, ngăn chặn nguy cơ tai nạn tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn xã Đức Thọ khẳng định.
11: Chúng tôi đã ban hành các cái kế hoạch

0: quan đến việc chỉ đạo các liên đội phối hợp với các đơn vị thôn ra soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước để cắm các cái biển để phòng chống nguy cơ đuối nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng trang bị những cái kiến thức cơ bản rồi phối hợp tổ chức các cái lớp tuyên truyền, đồng thời là cả cái lớp triển khai dạy bơi miễn phí cho các em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
2: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, trong ngày và đêm nay, khu vực Nam Bộ và các tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Ngoài ra, chiều và tối nay, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 80 mm. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng trong ngày và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đối với khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, cục bộ có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết tương tự với nền nhiệt cao nhất từ 32 đến 35 độ, một số nơi trên 35 độ.
1: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa mang lại hiệu quả, đối đầu trên thực địa giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz và các vùng phụ cận tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro bùng phát xung đột quy mô lớn. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
3: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua thông báo, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa thêm một tàu hàng tìm cách vượt qua phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ áp đặt đối với các cảng của Iran. Kể từ khi áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4, lực lượng Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa 5 con tàu và buộc 116 phương tiện khác phải quay đầu, thay đổi hướng di chuyển. Phản ứng với động thái của Mỹ, quân đội Iran tối qua ra tuyên bố cảnh báo, lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm bắn mọi tàu quân sự tìm cách can thiệp vào hoạt động quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz hoặc cố tình gây rối tại tuyến hàng hải này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất quân đội Iran Khatam Ananmea khẳng định Tehran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu thương mại lưu thông qua đây phải tuân thủ lộ trình do Iran chỉ định và phối hợp chặt chẽ với hải quân của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Trước đó, nghị sĩ Salimi, thành viên cấp cao trong Quốc hội Iran cho biết, cơ quan này có kế hoạch thông qua luật về chính thức hóa quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Sau khi phong tỏa eo biển Hormuz như biện pháp đáp trả hành vi gây chiến của Mỹ và Israel cuối tháng 2 vừa qua, Iran liên tiếp tiến hành các bước đi nhằm củng cố và mở rộng quyền kiểm soát đối với tuyến vận tải dầu huyết mạch này. Biện pháp của Tehran khiến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu rơi vào trạng thái căng thẳng, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt. Nhiều quốc gia châu Á và châu Phi vốn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung dầu và khí đốt từ Trung Đông đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc vừa kêu gọi Liên minh châu Âu giải quyết các bất đồng và va chạm giữa hai bên thông qua đối thoại và tham vấn trong bối cảnh Ủy ban châu Âu đang tiến hành các thảo luận liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc thông tin.
4: Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ mong muốn EU cùng hợp tác thực hiện các đồng thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai bên, xử lý thỏa đáng các khác biệt thông qua đối thoại, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và EU phát triển ổn định, lành mạnh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc cũng cảnh báo, nếu EU tiếp tục đơn phương triển khai các công cụ thương mại mới hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử, Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Trước đó, vào ngày 28 tháng 5, tờ Financial Times dẫn lời Ủy viên phụ trách chiến lược công nghiệp của EU, ông Stéphane Séjourné, cho rằng các ngành công nghiệp như hóa chất, kim loại và công nghệ sạch của châu Âu đang đối mặt với nguy cơ cạnh tranh không công bằng từ Trung Quốc. EU được cho là sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp hạn ngạch nhập khẩu và thuế quan một cách có hệ thống hơn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ nhận định về mất cân bằng thương mại, cho rằng đây là đánh giá phiến diện, đồng thời khẳng định sẽ theo dõi sát các động thái của EU và triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nước này.
1: Hơn 3 triệu rưỡi người Mỹ đã không còn được tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung kể từ khi đạo luật mới của Đảng Cộng Hòa được ban hành vào tháng 7 năm ngoái. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lạm phát được dự báo tăng trở lại, giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang, làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực tại Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
5: SNAP trước đây còn được gọi là chương trình tem phiếu thực phẩm, là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng lớn nhất của chính phủ Mỹ dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Người tham gia được trợ cấp hàng tháng thông qua thẻ điện tử để có thể mua thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ nông sản được chỉ định. Mức trợ cấp được tính dựa trên quy mô hộ gia đình, thu nhập, chi phí nhà ở và các khoản chi tiêu thiết yếu khác. Trong năm tài chính 2025, gần 42 triệu người Mỹ đã nhận được trợ cấp từ chương trình này. Tuy nhiên, đạo luật HR1 còn được ông Trump và Đảng Cộng Hòa gọi là dự luật lớn và đẹp đã cắt giảm mạnh ngân sách dành cho chương trình này, đồng thời siết chặt các điều kiện hưởng trợ cấp. Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực tại Mỹ đang gia tăng đáng kể khi người dân phải đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao và sự cắt giảm của các chương trình hỗ trợ liên bang. Trường hợp của bà Rhoda Kerry tại bang Maryland là một ví dụ điển hình. Sau khi sức khỏe suy giảm và không thể tiếp tục làm việc toàn thời gian, bà nộp đơn xin trợ cấp SNAP từ tháng 2 nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ do liên tục phải bổ sung thêm giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
6: Tôi không biết mình sẽ ăn gì nếu mất khoản trợ cấp đó vì tôi phụ thuộc vào nó để có thực phẩm cho cả tháng. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến túi tiền của tôi. Tôi thực sự không biết phải làm sao.
5: Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, đạo luật HR1 sẽ cắt giảm gần 187 tỷ đô la đối với SNAP từ nay cho đến năm 2034, mức cắt giảm lớn nhất trong lịch sử của chương trình. Theo Văn phòng này ước tính, hơn 2,4 triệu người sẽ mất hoàn toàn quyền hưởng trợ cấp trong một tháng khi các quy định mới được triển khai đầy đủ. Nếu tính cả những người bị giảm đáng kể mức trợ cấp, khoảng 4 triệu người Mỹ mỗi tháng sẽ chịu tác động tiêu cực từ các thay đổi đối với SNAP. Trong khi đó, các tổ chức y tế và chống đói nghèo đang vận động Quốc hội Mỹ khôi phục nguồn kinh phí đã bị cắt giảm trong dự luật nông nghiệp mới. Một số tổ chức nghiên cứu cảnh báo việc thu hẹp chương trình hỗ trợ thực phẩm có thể gây ra hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với nhóm cư dân thu nhập thấp và dễ bị tổn thương.
1: Còn tại Nhật Bản, bắt đầu từ ngày mai, người dân sẽ phải đón một cơn bão giá mới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. Sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Nếu tính chung từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, có tới 9.361 mặt hàng thực phẩm chủ yếu bị tăng giá tại thị trường Nhật Bản. Theo các nhà sản xuất, có 3 nguyên nhân chính là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, do chi phí vận chuyển và giá bao bì đóng gói bị đội lên. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Trong đó, mức tăng giá điện cao nhất lần lượt thuộc về công ty điện lực Okinawa cực Nam và điện lực Hokkaido cực Bắc Nhật Bản, còn mức tăng giá khí đốt cao nhất thuộc về Tokyo và Osaka. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
1: Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi người dân tại tỉnh Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola tìm kiếm điều trị và thực hiện chôn cất những người chết vì virus Ebola một cách an toàn. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
8: Lời kêu gọi được ông Tedros đưa ra khi đang cùng phái đoàn chuyên gia quốc tế thị sát tại Bunia, một điểm nóng của dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Một số hành vi, bao gồm việc chạm vào thi thể những người đã chết vì Ebola, có thể làm lây lan virus rộng hơn. Trong khi chúng ta thương tiếc những người đã mất, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để không mất thêm người nào nữa và rơi vào vòng xoáy đau buồn. Bảo vệ lẫn nhau, ngay cả trong đau buồn, là một trong những điều khó khăn và quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm. Chuyến đi của ông Tedros diễn ra sau khi Brazil hôm qua tuyên bố đang điều tra một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở bang Sao Paulo liên quan đến một người đàn ông vừa đến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo. Bệnh nhân đang được cách ly tại một bệnh viện chuyên khoa. Chủng virus Bundibugyo hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt. Do đó, việc chăm sóc giảm nhẹ ban đầu, bao gồm cách ly, bù nước và kiểm soát cơn đau là vô cùng quan trọng.
1: Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 416 người trong các vụ đụng độ bạo lực xảy ra khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League kết thúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Trước trận đấu, nhiều cửa hàng tại khu vực trung tâm đã gia cố cửa kính nhằm tránh lập các vụ đập phá từng xảy ra sau chiến thắng của Paris Saint-Germain ở giải đấu năm ngoái. Tuy vậy, tình trạng mất trật tự vẫn xảy ra tại một số khu vực. 6 phương tiện và 2 cơ sở kinh doanh bị hư hại. Một nhà chờ xe buýt gần đại lộ Champs-Élysées bị phá hủy. Cảnh sát cũng thu giữ khoảng 24 quả pháo sáng, 100 quả pháo hoa. Trong khi đó, một nhóm cổ động viên đã tràn lên đường vành đai bao quanh Paris, khiến giao thông bị gián đoạn trong thời gian ngắn. tại khu vực sân vận động công viên các hoàng tử của Paris Saint-Germain, nơi hàng chục nghìn người theo dõi trận đấu qua màn hình.

0: lớn, một số nhà hàng cũng đã bị hư hại.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã diễn ra tại khách sạn Shangri-La Singapore với sự tham dự của đại biểu đến từ 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc với chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Trong bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
4: Đối thoại Shangri-La là nơi các quốc gia lắng nghe nhau, làm rõ ý định, tìm kiếm điểm chung và kiểm soát các khác biệt. Nhưng đối thoại không nên dừng ở phát biểu lập trường. Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trở thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia.
3: Đối thoại năm nay có tổng cộng 6 phiên họp toàn thể và 3 phiên họp đặc biệt, tập trung thảo luận về các vấn đề như nguy cơ an ninh, trật tự an ninh hàng hải, hòa bình cho châu Á-Thái Bình Dương qua chiến lược của Mỹ và sự hợp tác của Trung Quốc, cũng như các biện pháp quản lý căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia. Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta đã có bài phát biểu đặc biệt, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ Tứ Quát gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia diễn ra trong tuần này tại Ấn Độ đã đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong chương trình hợp tác của nhóm với hàng loạt sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ và ứng phó khẩn cấp. Một trong những nội dung nổi bật là việc Quát công bố sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và nâng cao năng lực nhận thức về lĩnh vực hàng hải trong khu vực.
5: Một phần trong nỗ lực hiện nay của chúng tôi là tạo nền tảng cho một tiến trình đàm phán thành công. Vẫn còn nhiều chi tiết cần được làm rõ và việc xử lý những vấn đề này sẽ cần thêm thời gian. Chẳng hạn, ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận về việc phá hủy kho urani làm dầu, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là thực hiện vào thời điểm nào, theo cơ chế nào và ai sẽ được tiếp cận. Có rất nhiều vấn đề kỹ thuật và thực tế cần tiếp tục được giải quyết. Đối với những hành động và phát biểu từ phía Mỹ, điều quan trọng với chúng tôi là các thông điệp chính thức mà Iran nhận được. Iran sẽ không chấp nhận bất cứ điều khoản nào đi ngược lại lợi ích của đất nước và người dân Iran. Vì vậy, các bên cần thêm thời gian để đảm bảo mọi nội dung đều phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi.
3: Mỹ và Iran được cho là đã thống nhất sơ bộ về một bản ghi nhớ nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay và mở lại tiến trình thương lượng về hồ sơ hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê chuẩn văn bản cuối cùng do các bên còn tranh cãi về một số vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt liên quan đến uranium làm dầu và cơ chế kiểm soát an ninh hàng hải.
5: Trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất một năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, và cũng có 91% khả năng 5 năm tới sẽ nóng hơn giai đoạn trước đó. Khoa học đã chứng minh rất rõ ràng rằng khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
3: Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan Khí tượng Anh vừa đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về xu hướng nóng lên toàn cầu trong các năm tới. Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Có khả năng cao, thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng hơn cả năm 2024, vốn được xem là năm nóng nhất lịch sử quan trắc. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là diễn ra World Cup 2026. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi hàng triệu du khách chuẩn bị đổ bộ về khu vực Bắc Mỹ, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến dịch bệnh Ebola. Về chính sách của từng nước, Mỹ và Canada đã cấm nhập cảnh có thời hạn đối với người không phải công dân nước mình từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan gần đây, trong khi Mexico tiến hành biện pháp sàng lọc Ebola nghiêm ngặt hơn tại sân bay. Bên cạnh đó, Canada và Mexico còn yêu cầu cách ly 21 ngày đối với những người từng đến các nước bị ảnh hưởng bởi Ebola.

0: đội khách Phú Thọ bất ngờ có hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút, phút thứ 60 và phút thứ 61 do công của Gia Huy và Phan Duy Hào. Bị dẫn trước hai bàn, trẻ PVF Công an Nhân dân đẩy cao đội hình tấn công và hoàn thành mục tiêu có điểm chỉ trong 5 phút bù giờ. Phút thứ 90+2, Joseph Calio cứa lòng đẹp mắt để rút ngắn cách biệt. Đến phút bù giờ cuối cùng, phút thứ 90+6, Vũ Mạnh Duy thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định kết quả hòa hai đều. Chia sẻ sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Giáp cho biết.
1: Thực sự hai đội đá rất tốt. Tất cả các trận đấu với sân Thị Phú Thọ, trận đấu nào chúng tôi đã đặt mục tiêu cao nhất. Trận nào cũng phải giành chiến thắng. Thứ hạng của chúng tôi cuối mùa thật là tốt. Với tinh thần quyết tâm của chúng tôi, khả năng ở top 5 này chúng tôi có thể giữ được.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông của trẻ PVF Công an Nhân dân nhìn nhận.
2: Tôi nghĩ một trận đấu rất cảm xúc khi chúng tôi bị thua 2-0 và được 5 phút cuối và chúng tôi gỡ hai đều. Đây là cái nỗ lực của toàn đội và quyết tâm của toàn đội không bỏ cuộc. Một trận đấu tuyệt vời. Khi chúng tôi thua 2-0 rồi thì chúng tôi chuyển đá 3-5-2 và chúng tôi đẩy cao đội hình lên chúng tôi chơi. Cái sự nỗ lực của các em, quyết tâm của các em và đã ghi hai bàn trong 5 phút cuối.
0: Ở các cặp đấu còn lại, đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm Long An 3-0 để chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Thành phố Hồ Chí Minh thắng Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 để cán đích mùa giải ở vị trí thứ 3. Cũng trong hôm qua, lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khép lại tại nhà thi đấu Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Dù áp đảo thế trận, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bất lực trước hàng thủ kỷ luật của Sài Gòn Titan, đành chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa không đều. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh có màn trình diễn ấn tượng khi thắng Luxury Hạ Long với tỷ số 5-0. Chiều nay, vòng 4 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, khu vực phía Bắc HPLS 13 diễn ra với cục diện vô cùng khốc liệt và cân bằng. Điểm nhấn đáng chú ý là sự vượt lên mạnh mẽ của các đội bóng mới thăng hạng, đặc biệt là tân binh DTF. Trước thềm màn so tài với GMB Media, đội trưởng Nguyễn Trung Hiếu của DTS thừa nhận.
3: HPL rất là khắc nghiệt, đội em mới lên hạng cũng mục tiêu là trụ hạng, nhưng mà sau 3 vòng đầu với kết quả khả quan thì chúng em có quyền là đặt mục tiêu cao hơn. Nhưng mà trước mắt là cứ ra sân thì anh em phải chiến đấu hết mình vì tinh thần của đội bóng, vì logo của DTS.
0: Chính sự trỗi dậy của các đội bóng như DTS đã khiến HPLS 13 trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Dưới góc nhìn của một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, Nguyễn Tiến Duy của SHB đánh giá rất cao mặt bằng chung của giải đấu năm nay.
4: Trên DTS mà các đội năm nay đều có sự đồng lực lượng rất là đều, nên chúng ta không thể nào đánh giá đội nào sẽ là đội bảng yếu, đội mạnh. Không cả riêng SHB, các đội khác đều phải ra sân tâm thế là phải quyết thắng và sự tập trung nhất định để chiến thắng từng trận đấu.
0: Rạng sáng nay, Paris Saint-Germain đã đi vào lịch sử khi đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League 2025-2026. Chiến thắng này giúp PSG trở thành đội thứ hai trong kỷ nguyên Champions League sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vương. Trận đấu diễn ra kịch tính ngay từ những phút đầu tiên khi Arsenal dội gáo nước lạnh lên nhà đương kim vô địch với bàn mở tỷ số 1-0 của Kai Havertz ở ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, bản lĩnh nhà đương kim vô địch kịp lên tiếng đúng lúc với bàn gỡ hòa một đều trên chấm phạt đền của Dembele ở phút thứ 65. Hai đội giằng co suốt 120 phút và buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại loạt đấu súng, PSG tỏ ra lì lợm hơn để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Luis Enrique không giấu được sự hưng phấn. Ông nói.
5: Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mùa giải. Chúng tôi vẫn là nhà vô địch, hai lần lên ngôi liên tiếp. Điều đó thật phi thường, cả đội hoàn toàn xứng đáng với vinh quang này.
0: Trong khi đó, trái ngược với niềm vui của người đồng hương, huấn luyện viên Mikel Arteta bước vào buổi họp báo với sự thất vọng tột cùng.
6: Pain, that's it. When you are so close and you are
5: nỗi đau, chỉ có nỗi đau lúc này khi bạn đã đi một chặng đường dài, đến rất gần vinh quang. Tuy nhiên, chúng tôi phải vượt qua nỗi đau này và biến nó thành động lực để bản thân vươn lên một đẳng cấp khác. Bóng đá châu Âu luôn không ngừng khắc nghiệt hơn sau mỗi mùa giải và nó đòi hỏi một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
7: Dự báo thời tiết.
8: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26

0: đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc từ 24 đến 35 độ, phía Nam cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, miền Đông có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Miền Tây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Kết thúc các hoạt động tại Singapore, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Singapore lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân tới ngày 1 tháng 6. Ngày hôm nay, ngày rằm tháng 4 âm lịch, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Phật tử Việt Nam trang trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch năm 2570, ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, một trong những sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng của cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện để kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày mai, mùng 1 tháng 6. Nhiều đơn vị đã chủ động chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10 trước thời gian yêu cầu, giúp người tiêu dùng dần làm quen với loại nhiên liệu này. Hơn 3 triệu rưỡi người Mỹ không còn được tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung kể từ khi đạo luật mới của Đảng Cộng Hòa được ban hành vào tháng 7 năm ngoái. Còn tại Nhật Bản, người dân chuẩn bị đón cơn bão giá mới với hơn 1.000 mặt hàng tăng giá từ ngày mai. Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ 416 người trong các vụ đụng độ bạo lực xảy ra khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League kết thúc lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Bùi Chuyên, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Đảng với dân, Dân với Đảng của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, nghị quyết của Đảng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể vì

0: sự phát triển của địa phương và cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. Từ đổi mới trong tuyên truyền nghị quyết đến những mô hình gần dân ở cơ sở, tất cả đang cho thấy tinh thần đổi mới trong lãnh đạo, điều hành và phục vụ nhân dân tại thành phố Cần Thơ. Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đối với thành phố Cần Thơ, việc hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo không chỉ phục vụ hệ sinh thái khởi nghiệp mà còn mở ra không gian kết nối giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Sau quá trình xây dựng đề án và tiếp thu ý kiến từ Bộ Khoa học và Công nghệ cùng nhiều cơ quan đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã hoàn thiện đề án tổ chức lại Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ theo định hướng quy mô vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó, thành phố cũng nghiên cứu xây dựng mô hình công ty cổ phần đổi mới sáng tạo Cần Thơ nhằm tạo thêm nguồn lực và cơ chế vận hành linh hoạt cho trung tâm trong thời gian tới. Trong bối cảnh làm việc với Thường trực Thành ủy Cần Thơ, một số ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và sở ngành tập trung đề xuất cơ chế kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ và vận hành trung tâm theo hướng hiệu quả, bền vững. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho rằng, thành phố cần nghiên cứu học tập những mô hình đổi mới sáng tạo hiệu quả để lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
2: Chúng ta có những cái đặc thù mà ở đất nước chúng ta chỉ có một cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này, có vùng Tây Nam Bộ có, nghĩa là liên quan đến nông nghiệp, liên quan kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng, rồi là các cái ngành khoa học đặc thù. Ví dụ báo cáo các đồng chí là về giống cây trồng chẳng hạn, vùng đồng bằng sông Cửu Long chế biến nông sản thực phẩm, đấy, năng lượng sạch, rồi kinh tế tầm thấp như chúng ta vẫn đang mong muốn, rồi rất nhiều các cái lĩnh vực mà phục vụ trực tiếp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, và có thể là cái mô hình để thu hút được các cái nhà khoa học, nhà đầu tư tiến hành đầu tư các dự án khoa học công nghệ trên thành phố, địa bàn thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như nhân rộng mở rộng ra.
1: Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các sở ngành tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững, tập trung vào chất lượng hoạt động, sản phẩm đầu ra và giá trị mang lại, không chỉ theo hình thức hay quy mô.
0: Đổi mới hình thức tốt tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đang giúp việc học tập quán triệt nghị quyết của Đảng ngày càng gần gũi, trực quan và hiệu quả hơn tại cơ sở.
3: Bây giờ là 13 giờ.
0: Tuyên truyền linh hoạt, nghị quyết đang từng bước đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và người dân.
1: Qua kiểm tra công tác nghiên cứu học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 tại một số xã phường, Thành ủy Cần Thơ ghi nhận tinh thần chủ động nghiêm túc của các địa phương trong triển khai thực hiện nghị quyết. Tại phường Đại Thành và phường Ngã Bảy, công tác tuyên truyền được đổi mới bằng nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin như số hóa tài liệu, điểm danh điện tử bằng mã QR, xây dựng infographic, video clip ngắn và triển khai các mô hình mỗi ngày một nội dung nghị quyết trên Zalo, một chạm QR nắm vững nghị quyết. Trong khi đó, tại xã Phong Điền, phường Ô Môn, các địa phương cũng linh hoạt tuyên truyền nghị quyết thông qua hệ thống truyền thanh, nền tảng số và hình thức trực quan diện rộng, đồng thời chủ động xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương. Qua kiểm tra, các địa phương đều chú trọng gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao đời sống người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng sống của người dân.
4: Tiếp tục quán triệt triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các cái nghị quyết đại hội đảng các cấp trong cái tinh thần là thể hiện rõ cái vai trò nêu gương của cấp ủy, của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, mặt trận tổ quốc và các chi đảng bộ trong công việc này, nâng cao cái chất lượng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng là rất là thiết thực, hiệu quả và đa dạng hình thức. Chúng ta rà soát lại, điều chỉnh bổ sung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết chiến lược về tăng trưởng hai con số, kịch bản.

0: tăng trưởng doanh số, rà soát tổng thể lại. Tất cả những cái nội dung này nó phải mang tính chất thâm bộ với nhau, không có chồng chéo, không có mâu thuẫn. Tiếp theo là đẩy mạnh các phong trào thi đua nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, rồi xã hội và cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số, và đặc biệt là phải nâng cao đời sống về vật chất tinh thần của người nhân dân, chỉ số hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.
1: Ông Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, việc đổi mới hình thức tuyên truyền ứng dụng chuyển đổi số trong học tập quán triệt nghị quyết đang góp phần giúp nghị quyết của Đảng từng bước đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2: Thưa quý vị, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị xác định rõ yêu cầu tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tại thành phố Cần Thơ, tinh thần của nghị quyết đang được ngành y tế và các địa phương tập trung triển khai, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân.
1: Sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ có 103 trạm y tế xã phường và 20 trung tâm y tế khu vực. Thời gian qua, các đơn vị y tế đã tích cực triển khai chuyển đổi số, ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử trong khám chữa bệnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn về hạ tầng công nghệ, nhân lực và kinh phí triển khai tại cơ sở.
3: Phải nâng cấp hệ thống phần mềm, rồi máy móc, rồi trang thiết bị, mở lớp tập huấn cho cán bộ về cái quản lý phần mềm sức khỏe điện tử,
4: hỗ trợ kinh phí bổ sung cho cái đường cơ sở hạ tầng như là máy, rồi đường dẫn truyền. Thì có dự kiến là đối với cái đơn vị mà khoảng 101 giường này khoảng là hơn 10 tỷ cơ sở hạ tầng.
1: Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, hiện mới có 28 trong tổng số 103 trạm y tế triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử với hơn 700.000 hồ sơ, đạt gần 22% dân số thành phố. Ngành y tế đang phối hợp các địa phương tiếp tục mở rộng triển khai tại các trạm y tế còn lại, phấn đấu tới cuối năm 2026 có 100% trạm y tế triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.
5: Bước đầu là phải có VNI cấp độ 2, sau đó mới kết hợp thẻ bảo hiểm. Do đó thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các ngành liên quan, trong đó chủ yếu là công an để chúng ta truyền thông và hướng dẫn giúp cho người dân cài đặt cái VNI này tỷ lệ cao hơn nữa, và phía bên y tế thì sẽ hỗ trợ hướng dẫn rồi là truyền thông để người dân biết cách tích hợp cái thẻ bảo hiểm lên, thì có như thế thì chúng ta mới nâng được cái tỷ lệ mà có sổ sức khỏe điện tử của người.
1: Trong buổi làm việc với Sở Y tế mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đề nghị ngành y tế phát động chiến dịch thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
6: Tập trung triển khai hiệu quả sổ sức khỏe điện tử gắn với dữ liệu khám chữa bệnh, đảm bảo liên kết, kết nối liên thông, cường tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử bằng nhiều hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận để giúp cho những người cao tuổi, những người ít tiếp cận với công nghệ, đầu tư hạ tầng công nghệ, trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số trong ngành.
1: Thời gian tới, ngành y tế thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án số 06 hướng dẫn người dân kích hoạt VNeID mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế và tăng cường truyền thông để người dân chủ động sử dụng sổ sức khỏe điện tử.
2: Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử không chỉ góp phần hiện đại hóa ngành y tế mà còn hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân thuận tiện, đồng bộ và hiệu quả hơn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Học và làm theo Bác không chỉ ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ trách nhiệm với dân, từ sự gần gũi, sẻ chia và tinh thần dám làm vì cộng đồng. Những đảng viên ở cơ sở đang cụ thể hóa lời dạy của người bằng những việc làm thiết thực, góp phần gắn kết ý đảng với lòng dân.
1: Ngay sau khi đoạn lộ giao thông bị sụp lún, trưởng ấp Thạnh Thới, xã Đồng Phước đã có mặt để chụp ảnh và gửi vào nhóm Zalo cộng đồng của ấp để thông tin đến người dân, nắm rõ tình hình khi di chuyển và vận động kinh phí, ngày công lao động để sửa chữa. Hơn 5 năm qua, nhóm Zalo cộng đồng của ấp Thạnh Thới hoạt động liên tục trong cung cấp thông tin và tuyên truyền đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần với người dân.
7: Covid lúc đó thời điểm đó đang bắt đầu, thì để thuận tiện cho vấn đề tuyên truyền vận động bà con cũng như là hạn chế vấn đề mình đi tới đi lui từng nhà, thì tôi thành lập để tôi tiến hành là tôi mời trực tiếp

0: mời người dân đến địa điểm, thành phần và giờ đến ngay địa điểm để mà tiến hành tiêm chủng. Lúc đầu là nó chỉ là một cái nhiệm vụ như thế, nhưng sau này thì tôi phát hiện là tình hình thực tế nó sẽ có nhiều cái nhiệm vụ khác để cần sự kết nối nhanh gọn lẹ với bà con. Thì một cái tin nhắn của tôi chỉ cần một cú click thôi, và bà con cũng chia sẻ với nhau, mình cũng nhờ cộng đồng trong cái nhóm Zalo chia sẻ những thông báo của mình.
1: Thuận lợi đầu tiên khi thành lập nhóm Zalo cộng đồng không chỉ giúp cán bộ ở ấp giảm thời gian, chi phí đi lại từ nhà người dân, mà thông tin tuyên truyền đến rất nhanh và người dân tiếp cận chính thống. Ấp Thạnh Thới có gần 700 hộ dân với diện tích rộng nhất của xã Đông Phước. Chính việc hơn 80% người dân trong ấp đã tham gia nhóm Zalo mà công tác quản lý địa bàn được thực hiện chặt chẽ, người dân đồng thuận với những chính sách của địa phương. Chị Dương Hồ Thủy là hộ kinh doanh nhỏ, cả ngày phải buôn bán, vì thế nhiều thông tin chị không thể nắm bắt ngay. Chính việc có nhóm Zalo cộng đồng, lúc rảnh chị xem lại giúp nắm bắt kịp thời các thông báo.
2: Thuận tiện hơn trước rất là nhiều luôn, mình khỏi cần phải đợi thông báo hay là gì hết. Là mình chỉ cần mở Zalo lên là mình thấy trong cái nhóm là mình thấy rồi, thấy có được thông báo rồi.
1: Chính một đổi mới trong phương thức lãnh đạo, cán bộ cơ sở đã bám sát địa bàn, kết nối chặt chẽ với người dân. Đảng quỹ xã Đông Phước nhân rộng mô hình ra toàn thể 44 chi đảng bộ trực thuộc đảng quỹ xã. Mỗi chi bộ đảng bộ thành lập một nhóm Zalo kết nối ý đảng lòng dân do bí thư chi bộ, trưởng ấp hoặc trưởng ban công tác mặt trận ấp làm trưởng nhóm. Qua đây đăng tải, chia sẻ thông tin các chủ trương, nghị quyết, chính sách, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương, đảm bảo thông tin chính thống, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Phát huy tính gương mẫu của đảng viên, chi bộ ấp 3 được đảng quỹ xã Phụng Hiệp chọn để ra mắt mô hình ngày đảng viên đồng hành cùng chi bộ giải quyết khó khăn. Theo đó, trong tháng, mỗi đảng viên lựa chọn một vấn đề khó khăn của người dân để đăng ký và xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân.
3: Để mà cái mô hình mà đảng viên mà giải quyết việc khó cùng chi bộ thì tôi thấy là cái vai trò của người đảng viên là cái vai trò trung tâm, hạt nhân để mà quyết định được cái sự thành công của mô hình. Thì yêu cầu đối với từng mỗi đảng viên á, là chúng ta phải thực hiện cái vai trò nêu gương, nghĩa là những cái việc gì cần giải quyết thì nghĩa là đảng viên chúng ta phải gương mẫu thực hiện trước, rồi sau đó mình mới lan tỏa, mình mới là tuyên truyền những cái hộ gia đình xung quanh, những người dân mình tiếp cận để mà mình khuyến khích người dân ta làm theo, thì từ đó người dân ta mới mạnh dạn đồng hành với mình.
1: 14 đảng viên trong chi bộ ấp 3 đăng ký tham gia mô hình với các hoạt động như vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, phát triển kinh tế. Trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng, các đảng viên sẽ rút kinh nghiệm để nâng chất lượng mô hình.
4: Với tinh thần là đảng viên đi trước, lần nước theo sau, để thực hiện cái nghị quyết của đảng bộ xã về cái thực hiện cái nghị quyết 57, thì ban xây dựng đảng chủ động tham mưu cho đảng ủy để xây dựng cái mô hình ngày đảng viên cùng chi bộ, đồng hành cùng chi bộ để giải quyết việc khó cho nhân dân. Thì thấm nhuần với đối với ý thức của người đảng viên trước, sau đó thì nhân rộng tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là công tác chuyển đổi số.
1: Chính tính thiết thực, bám sát thực tiễn mà các mô hình này đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Qua đây, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng theo hướng sát thực tiễn, hiệu quả, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong tham gia hỗ trợ, giải quyết các vấn đề quan trọng tại địa bàn ấp, thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác, việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm.
5: Niềm tin của nhân dân không đến từ những điều xa vời, mà được vun đắp mỗi ngày từ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những hành động thiết thực vì dân. Khi nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, khi người cán bộ thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì dân, thì ý đảng và lòng dân sẽ ngày càng gắn bó bền chặt hơn. Đến đây, tạp chí chương trình Đảng với dân, Dân với đảng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia. Đồng cảm và sẻ chia.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những phận đời vẫn đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh tật và gánh nặng mưu sinh. Đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện đầy xót xa về hoàn cảnh của bà Ngô Ngọc Liễu ở khu vực Thạnh Thắng, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Nhiều năm chống chọi với bệnh tật cùng chi phí điều trị kéo dài đã khiến cuộc sống của gia đình bà ngày càng khó khăn, lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau. Ngay lúc này, bà Liễu rất cần những vòng tay nhân ái, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng để có thêm động lực vượt qua những tháng ngày cùng cực. 65 tuổi, phần lớn cuộc đời của bà Ngô Ngọc Liễu là chuỗi ngày dài thấm đẫm nước mắt. Ngày trước chồng mất sớm, bà Liễu không đi bước nữa mà ở dậy một mình nuôi dạy con thơ. Vừa làm mẹ, vừa làm cha, mọi gánh nặng cơm áo đều đổ dồn lên đôi vai gầy của người phụ nữ đơn thân. Không có ruộng vườn để canh tác, lại chẳng có nghề nghiệp ổn định, bà phải bươn chải đủ việc để mưu sinh. Những tháng ngày cơ cực cứ lặng lẽ trôi qua. Bà luôn tự nhủ, chỉ cần con trai lớn lên khỏe mạnh, cuộc sống rồi sẽ bớt nhọc nhằn hơn. Nào ngờ bệnh tật lại liên tiếp ập đến, đẩy người mẹ ấy vào chuỗi ngày chống chọi đầy gian nan. Năm 2022, bà Liễu bị bệnh ung thư cổ tử cung. Sau ca phẫu thuật cắt tử cung cùng những đợt xạ trị kéo dài, sức khỏe của bà ngày càng suy giảm, cơ thể thường xuyên mệt mỏi và đau nhức. Dẫu vậy, người mẹ ấy vẫn cố gắng gượng dậy, tiếp tục lao động để có tiền trang trải cuộc sống và thuốc men. Những tưởng sau bao biến cố, cuộc sống sẽ dần ổn định hơn, thì đến tháng 6 năm 2025, tai ương lại tiếp tục giáng xuống khi bà mắc thêm bệnh ung thư vú. Một lần nữa, bà bước vào phòng phẫu thuật để cắt bỏ vú phải, rồi tiếp tục hành trình điều trị đầy đau đớn và mệt mỏi. Những lần vào viện, ra viện nối tiếp nhau không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn khiến kinh tế gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm kiệt quệ. Hiện tại bà còn mắc thêm bệnh tiểu đường type 2 và tăng huyết áp. Sau nhiều đợt điều trị kéo dài, sức khỏe bà ngày càng yếu, không còn đủ sức lao động như trước. Mấy chục năm qua, dù cuộc sống có vất vả đến đâu, bà Liễu cũng chưa bao giờ lùi bước trước những giông tố của cuộc đời. Nhưng giờ đây, căn bệnh hiểm nghèo đã khiến người mẹ ấy dần kiệt sức. Ánh mắt hằn sâu nỗi mệt mỏi cùng những cơn đau âm ỉ khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Bà Ngô Ngọc Liễu ngụ khu vực Thạnh Thắng, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
2: Lúc còn khỏe cũng đi làm mướn cho người ta đựng nuôi nhóc nè. Hồi đó chồng mất thì cũng mới 8 tuổi hả. Rồi cô ở dậy cô nuôi con. Năm 2022 đó là cô bệnh cổ tử cung đó. Rồi cô mổ xong rồi khoảng một năm, cô nghỉ một năm, năm đó cô cố gắng đi làm. Lúc trước đi làm mướn cho anh ta đó. Rồi cái 2025 cái bắt đầu nó bị di căn qua vú, rồi cô cũng mổ xong rồi. Rồi quá trị xạ trị đó. Lúc này sức khỏe của cô yếu lắm. Giờ cô cũng, trong người cô cũng có bị tim. Với lại mà đợt này thì nó trong bệnh án nó cứ ghi là bị tiểu đường nữa. Cô bệnh cô yếu dữ lắm. Có lúc mệt, có lúc khỏe, đâu có đi làm nổi. Vô quá trị rồi mổ rồi xạ trị nữa. Cái chân thì nó bị giãn tĩnh mạch á. Lâu lâu nó bị sưng. Với đi đứng ngồi, đứng lên đi không nổi. Rồi cái tay cô bị sưng đó nè. Nó bị sưng nó nặng nề, chỉ làm không có được. Sưng quá chứ sưng vậy. Giờ phải bó tay lại nè.
1: Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, thời gian dường như trôi chậm lại giữa những nhọc nhằn và những cơn đau dai dẳng của bà Liễu. Thế nhưng, bao trùm lên không gian ấy không phải là sự bi quan, mà là hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng. Ở tuổi 25, anh Nguyễn Ngô Đức Trung trở thành lao động chính và cũng là người thân duy nhất luôn kề bên chăm sóc mẹ. Hàng ngày, anh vừa đi làm để mưu sinh, vừa lo toan mọi sinh hoạt trong gia đình. Từ bữa cơm, viên thuốc đến những lúc mẹ đau mệt, tất cả đều do một tay anh Trung cán đáng. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh vẫn lặng lẽ giấu đi những nỗi niềm của riêng mình để dành trọn sự quan tâm cho mẹ. Có những lúc cơn đau hành hạ khiến bà Liễu gần như kiệt sức, anh Trung lặng lẽ ngồi bên cạnh chăm sóc và động viên mẹ cố gắng điều trị. Còn bà Liễu nhìn con ngày ngày vất vả vì mình, trong lòng lại càng thêm xót xa. Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế lặng lẽ trôi qua trong căn nhà nhỏ đơn sơ. Giữa những khó khăn chồng chất và bệnh tật kéo dài, tình yêu thương và sự hiếu thảo của người con đã trở thành nguồn động lực giúp cho bà Liễu thêm vững lòng để vượt qua những tháng ngày gian nan phía trước. Bà Ngô Ngọc Liễu, ngụ công việc Thạnh Thắng, phường Hương Phú, thành phố Cần Thơ, xúc động nói:
2: "Buồn lắm, sợ chết bỏ nhỏ, nó còn nhỏ nó chưa biết lo, cố gắng cô lạc cô an chịu lắm nữa. Thứ hai mẹ con gắng sống đừng lo cho nó."
1: Anh Nguyễn Ngô Đức Trung, con trai bà Liễu, chia sẻ:
3: "Mỗi đêm mẹ em đau nhất ngủ không được, có khi thức tới khuya gần sáng rồi mới ngủ được. Xót lắm mà không biết làm gì, không biết mà hữu hỷ an ủi rồi xoa bóp cho mẹ đỡ, để mẹ dễ ngủ hơn. Mong ước em là để làm cố gắng giúp đỡ cho mẹ khỏe mạnh thêm, để sống thêm với em lâu hơn."
1: Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con bà Liễu, thời gian qua chính quyền địa phương và bà con lối xóm thường xuyên đến thăm hỏi và giúp đỡ gia đình. Những phần quà, sự sẻ chia về vật chất tuy không lớn, nhưng đó là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp mẹ con bà có thêm nghị lực vượt qua những tháng ngày khốn khó. Thế nhưng hành trình chống chọi với bệnh tật của bà Liễu vẫn còn rất dài. Sau nhiều đợt điều trị, sức khỏe bà ngày càng suy giảm, việc dùng thuốc và tái khám phải duy trì thường xuyên. Trong khi đó, mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men đều trông chờ vào nguồn thu nhập ít ỏi của anh Trung. Có những thời điểm, gánh nặng cơm áo và viện phí khiến cuộc sống của hai mẹ con càng thêm chật vật. Mỗi khoản chi tiêu hàng ngày đều phải dè sẻn chắc chiêu. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hai mẹ con bà Liễu vẫn luôn nương tựa, động viên nhau cố gắng vượt qua nghịch cảnh và giữ niềm hy vọng vào những ngày tháng tốt đẹp hơn. Ông Bạch Văn Hùng, ngụ khu vực Thạnh Thắng, phường Hương Phú, thành phố Cần Thơ. Ông Trương Văn Chính, trưởng ban công tác mặt trận khu vực Thạnh Thắng, phường Hương Phú. Ông Nguyễn Văn Lượm, ngụ khu vực Phú Khánh, phường Hương Phú. Và bà Lê Trúc Sinh, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Hương Phú, cùng cho biết:
4: "Chị hiện giờ đang bị ung thư vú, rồi ung thư tử cung. Đó, cho nên là cũng gia đình cũng nói chung là cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì cái thời gian điều trị lúc trước thì chị cũng chưa có bảo hiểm, cho nên là tốn kém lắm. Cũng đi hỏi, đi mượn tiền người ta, rồi đi hỏi tiền vay nữa, đó, để đi điều trị. Hiện giờ thì chị rất là yếu, không có làm gì được, bị bệnh đó mà. Bệnh ung thư vú, ung thư tử cung đâu có làm gì được. Chỉ là đi còn nhắc nữa. Nói chung là chỗ Hoàng Trung thì con chỉ thì đó, nó cũng siêng năng lắm, nó làm gì lắm, nhưng mà số tiền đó nó không có đủ để điều trị. Rồi lớp nào lo sinh hoạt gia đình, rồi lớp nào điều trị cho chỉ nữa. Nói chung là nếu mà khi nào mà có chỉ mệt quá hay gì đó thì chung phải nghỉ làm để chở chị đi bác sĩ."
5: Hoàn cảnh gia đình bà Liễu thì có khó khăn một cái là chồng cũng mất sớm, rồi lúc đó có con còn nhỏ, bà cũng ráng, mà lúc còn khỏe mạnh thì bà cũng đi lao động, là ta mướn bằng nhà lao nhà, là hàng ngày sống để nuôi con cho tới bây giờ. Bây giờ thằng con cũng lớn thì cũng gán phụ giúp tiếp mẹ làm mạnh. Con trai cũng có hiếu lo cho mẹ, vì có hai mẹ con mà làm, em cũng lo chăm sóc làm. Đi làm nhưng mà tiền bạc chi phí đâu có đủ, không đủ trong gia đình mà hỏi hết. Bị ăn uống rồi đủ thứ, rồi điện nước tùm lum hết trơn. Bây giờ kinh tế cũng khó khăn gì rồi. Còn ở địa phương khu vực thì cũng có giúp đỡ cái là những đợt có cho quà đồ này kia, gạo thóc cũng có cho.
6: Cháu cô Liễu

0: Thì hiện nay thì cho cái gia đình thì khó khăn trong cái vấn đề điều trị bệnh, thì cô Liễu này bệnh cũng rất là nhiều bệnh, thì cái điều kiện sức khỏe thì nó cũng yếu, cô không làm được công việc gì, cuộc sống hết sức là khó khăn. Trong cái hoàn cảnh này thì bản thân tôi thì cũng có vận động thêm một số mạnh thường quân, cũng thường xuyên ghé thăm hỗ trợ quà như là gạo, đường, bột ngọt để cho cô vượt qua cái lúc mà khó khăn đó.
1: Hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn, thì cô bệnh rất là nhiều chứng bệnh, trong gia đình thì neo đơn, có hai mẹ con, thì sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Thì trong cái thời gian đầu thì cô mắc bệnh thì cô cũng rất là siêng năng, làm nhiều cái công việc để trang trải cuộc sống trong gia đình. Nhưng mà thời gian gần đây thì cô bệnh nhiều, rồi cô cũng không có màng được cái việc gì. Thì mặc dù mà địa phương cũng quan tâm giúp đỡ cô, nhưng mà cũng không có đủ trang trải hàng ngày. Thì thông qua cái chương trình này thì cũng mong các mạnh thường quân thì chung tay góp sức để cho cô có một số tiền để trang trải và chữa bệnh.
2: Thấu hiểu và cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình bà Ngô Ngọc Liễu, chương trình Đồng cảm và sẻ chia của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ phối hợp cùng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris, các ban ngành đoàn thể địa phương và nhà hảo tâm đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên gia đình. Thông qua sự vận động của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, ông Ngô Chi Lăng, cán bộ hưu trí phường Cái Răng đã trao tặng số tiền 5 triệu đồng cho bà Liễu với mong muốn giúp bà có thêm chi phí điều trị bệnh. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris cũng trao tặng 5 triệu đồng cho gia đình nhằm góp phần san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để bà Liễu vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hưng Phú cũng hỗ trợ gia đình số tiền 3 triệu đồng.
3: Số tiền này tôi cũng vui vẻ để mà mua thuốc đủ với trang trải công chuyện nhà này kia rồi đó. Cảm ơn các cô chú bên phường với các cô chú bên nhà tài trợ.
2: Những sự sẻ chia đầy nghĩa tình không chỉ giúp bà Liễu dời bớt phần nào gánh nặng về chi phí điều trị, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá để bà có thêm niềm tin mà chống chọi với bệnh tật. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai khi gánh nặng bệnh tật và chi phí sinh hoạt hàng ngày vượt quá khả năng của gia đình. Vì vậy, hơn bao giờ hết, bà Liễu đang rất cần sự chung tay góp sức của những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ sẻ chia của quý vị dành cho gia đình xin vui lòng gửi về địa chỉ: bà Ngô Ngọc Liễu, số nhà 215A, khu vực Thạnh Thắng, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của bà Liễu: 0854 757 456. Hoặc quý vị cũng có thể gửi tiền ủng hộ trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của anh Trung là con trai của bà Liễu. Tên tài khoản: Nguyễn Ngô Đức Trung. Số tài khoản: 7000198 53127. Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dẫu cuộc sống còn nhiều gian truân, dẫu bệnh tật vẫn từng ngày bủa vây, nhưng bà Ngô Ngọc Liễu chưa một lần thôi hy vọng. Bà vẫn đang cố gắng bước tiếp bằng tất cả nghị lực và niềm tin vào sự sẻ chia của cộng đồng. Mỗi sự quan tâm giúp đỡ của quý vị lúc này sẽ là nguồn động viên vô cùng quý báu. Đó không chỉ là sự san sẻ về chi phí điều trị, mà còn là điểm tựa tinh thần giúp bà Liễu có thêm niềm tin và động lực để vượt qua những ngày tháng khó khăn phía trước. Đến đây, chương trình Đồng cảm và sẻ chia xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Mến chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026. Dịp toàn thể Phật tử thắp sáng tình yêu thương, thực hành từ bi trí tuệ và lan tỏa chánh niệm trong đời sống hiện đại.
1: Ban thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường 2026.
0: Bệnh nhi ung thư đón điều kỳ diệu tháng 6 tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bộ Công Thương yêu cầu các hãng công bố danh mục xe tương thích với xăng E10.
0: Hơn 1.800 trường hợp tử vong do đuối nước mỗi năm, cảnh báo là chưa đủ.
1: Trong phần tin thế giới, tai nạn xe tải nghiêm trọng ở Afghanistan khiến 18 người thiệt mạng.
0: Tổng giám đốc WHO kêu gọi chôn cất an toàn đối với những người chết vì virus Ebola.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 5 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch năm 2026. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch của Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn là nền tảng đạo đức văn hóa và tâm linh, góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa tinh thần yêu thương, trách nhiệm cho lối sống nhân văn trong cộng đồng.
0: Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào gửi đến chư tôn đức giáo phẩm tăng ni Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, khẳng định Đảng nhà nước luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, đồng thời bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ và cả nước. Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch năm 2026, chiều ngày 29 tháng 5, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng cùng đoàn cán bộ đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn phường.
1: Tại các nơi đến thăm, ông Dương Sà Kha thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng phường Sóc Trăng ngày càng phát triển.
0: Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sóc Trăng đã tặng quà và gửi lời chúc mừng đến quý vị Hòa Thượng Thượng tọa Đại Đức cùng toàn thể tăng ni Phật tử đón mùa Phật đản an vui, an lạc. Thưa quý vị, những ngày giữa tháng 4 âm lịch, không khí kính mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 Phật lịch 2570 lan tỏa khắp thành phố Hồ Chí Minh. Tại các lễ đài Phật đản hay cơ sở Phật giáo, cờ ngũ sắc, hoa sen, đèn lồng được trang hoàng trang trọng, tạo nên không gian an hòa, quan hỷ chào mừng ngày Đức Phật đản sinh.
1: Theo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh,

0: Đại lễ Phật Đản năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình hợp nhất nhiều tỉnh thành và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7 tháng 11 1981, 7 tháng 11 2026, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trước ngày chính lễ, các hoạt động mừng đại lễ được tổ chức từ ngày 24 đến 31 tháng 5, tức là từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 4 năm Bính Ngọ, nhằm tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh, đồng thời khơi dậy tinh thần từ bi trí tuệ, hòa hợp và phụng sự trong đời sống xã hội. Các hoạt động nổi bật gồm có lễ mộc dục, rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ Tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc tự, nghi thức thả đèn hoa đăng dân dân đã thu hút hàng ngàn người đến tham dự.
0: Hai lễ đài Phật đản được tổ chức tại phường Vũng Tàu và phường Bình Chương với nhiều hoạt động làm phong phú thêm đời sống tinh thần của tăng ni Phật tử, góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa trong đời sống đô thị. Đại lễ Phật đản năm nay Phật lịch 2570 tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức diễn ra vào sáng hôm nay 31 tháng 5 tại Việt Nam Quốc tự, số 244 đường 3 tháng 2 phường Hòa Hưng, trong sự mong chờ của chư tôn đức tăng ni Phật tử và người dân thành phố những ngày qua.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Văn phòng Tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Phó trưởng Ban công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và các sở ngành liên quan. Hơn 2.000 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và thiếu nhi đã có mặt sẵn sàng khởi động một mùa hè tình nguyện với nhiều công trình phần việc thiết thực vì cộng đồng. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Lan.
0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ đoàn thành phố đạt được trong thời gian qua. Trong đó, tuổi trẻ Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và đồng hành cùng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cấp bộ đoàn đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, khẳng định vai trò xung kích tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành của thanh niên thành phố trong tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và các hoạt động bảo vệ môi trường đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các cấp bộ đoàn, hội, đội và lực lượng đoàn viên thanh niên tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm sau.
2: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, tránh hình thức dàn trải. Cần thực hiện hiệu quả phương châm 3 liên kết, phát huy chuyên môn thế mạnh của từng đối tượng thanh niên để giải quyết được những vấn đề cấp thiết, bảo đảm người dân thụ hưởng và cùng tham gia duy trì kết quả sau chiến dịch. Gắn hoạt động tình nguyện với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh, xóa điểm ô nhiễm, chỉnh trang cảnh quan môi trường và phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu trồng mới ít nhất 100.000 cây xanh, tạo không gian xanh, tuyến đường xanh, trường học xanh và khu dân cư xanh. Đối với các cháu thiếu nhi, cần tổ chức các hoạt động gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo để giáo dục các cháu bằng trải nghiệm thực tế và giúp các cháu hình thành thói quen tốt từ gia đình, nhà trường và đến cộng đồng. Thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực của đời sống.
0: Bước vào chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, mỗi đoàn viên thanh niên đều mang trong mình tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến và quyết tâm hành động vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương Cần Thơ. Anh Châu Văn Đan, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, đại diện cho đoàn viên thanh niên toàn thành phố hạ quyết tâm.
3: Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đại diện tuổi trẻ thành phố, tôi xin hứa sẽ phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, sẵn sàng đến những nơi cần thanh niên đảm nhận những việc mới, việc khó với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Mọi cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện, sẽ triển khai hiệu quả các công trình phần việc thanh niên gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

0: đô thị văn minh, chuyển đổi số cộng đồng, bảo vệ môi trường và chăm lo thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng rèn luyện tác phong, kỹ năng, tinh thần đoàn kết và kỷ luật, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026.
1: Năm nay, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thành phố Cần Thơ triển khai nhiều chương trình chiến dịch trọng tâm như mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, tiếp sức mùa thi, bình dân học vũ số, vì trường đẹp cho em và thanh niên tình nguyện nâng cao năng lực ngoại ngữ. Đặc biệt chương trình Ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường 2026 do tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ phối hợp cùng thành đoàn tổ chức. Không chỉ là sân chơi ý nghĩa bổ ích dành cho các em thiếu nhi mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong gia đình, nhà trường và xã hội. Thông qua các hoạt động thiết thực, ngày hội góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, tình yêu thiên nhiên và xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường cho thế hệ trẻ thành phố. Em Lê Ngọc Bảo Tiên, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An phát biểu hưởng ứng ngày hội.
2: Thông qua ngày hội thì cũng giúp cho chúng em hiểu thêm được rằng chỉ với một vài hành động nhỏ của bản thân như vứt rác đúng nơi quy định, tiết kiệm điện, nước, trồng thêm nhiều cây xanh hay hạn chế sử dụng rác thải nhựa cũng đã đang góp phần bảo vệ môi trường xung quanh mình. Nhân dịp ngày hội ngày hôm nay thì chúng em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến quý lãnh đạo, quý cũng quan tâm tạo điều kiện cho thiếu nhi chúng em được tiếp cận đến các hoạt động vô cùng bổ ích và ý nghĩa, gắn học tập tốt, rèn luyện chăm và tích cực tham gia các hoạt động để góp phần bảo vệ môi trường.
1: Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ nhiều doanh nghiệp đơn vị đồng hành trị giá hàng tỷ đồng, được sử dụng để triển khai các công trình thanh niên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kỹ năng cho thanh thiếu nhi và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Điểm nhấn của chương trình là việc triển khai giai đoạn 2 của dự án Fermi Innovation Không gian số cho em, trao tặng hệ thống phòng học vi tính hiện đại cho 23 trường học với tổng kinh phí 4 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận công nghệ số và nâng cao chất lượng học tập.
3: Bên cạnh đó, 30 suất học bổng đã được trao tận tay các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Song song với lễ ra quân, ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026 cũng diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho các em về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và xây dựng lối sống xanh.
1: Trong thời khắc trang trọng của buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã thực hiện nghi thức trao cờ lệnh xuất quân cho các đội hình, chiến dịch mùa hè xanh, chiến dịch hoa phượng đỏ, chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch kỳ nghỉ hồng, thầy thuốc trẻ tình nguyện, hành quân xanh, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đô thị thông minh, bình dân học vũ số, vì trường đẹp cho em và thanh niên tình nguyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ. Đây chính là những đội hình tiêu biểu cho sức trẻ Cần Thơ, luôn sẵn sàng đến những nơi cần thanh niên, đảm nhận những việc mới, việc khó bằng tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và lòng nhân ái. Lá cờ lệnh tung bay cũng là lúc chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 chính thức bắt đầu.
3: Ngay sau lễ phát động tại điểm cầu chính công viên Lưu Hữu Phước đã diễn ra ngày hội thiếu nhi bảo vệ môi trường và tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn hội đội tại các xã phường trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân với nhiều công trình phần việc thanh thiếu niên thiết thực như là tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, xóa điểm đen rác thải, hỗ trợ thiếu nhi, chuyển đổi số cộng đồng và các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng nguồn lực thực hiện ước tính trên 5 tỷ đồng. Chương trình hiến máu tình nguyện, chương trình chuyến xe ước mơ, hoạt động xóa điểm đen rác thải và hoạt động vui hè trải nghiệm cũng được thực hiện. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, tuổi trẻ Cần Thơ đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững. Thưa quý vị, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh viện này vừa phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình Điều kỳ diệu tháng 6 nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.
1: Chương trình dành cho gần 300 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện với mong muốn mang đến niềm vui, sự động viên và tiếp thêm nghị lực cho các em trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Ngoài các hoạt động vui chơi, giao lưu, mỗi bệnh nhi tham gia còn nhận được phần quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt và vật phẩm thiết thực. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Đức Hiếu, phó giám đốc bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, hiện bệnh viện đang điều trị cho gần 300 trẻ mắc ung thư. Bên cạnh điều trị y khoa, sự quan tâm và động viên tinh thần đóng vai trò rất quan trọng đối với quá trình hồi phục của các em.
3: Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức trao xe lắc cho hàng chục trường hợp khuyết tật trên địa bàn.
1: Cụ thể, 20 chiếc xe lắc được Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tổ chức trao cho người khuyết tật trên địa bàn. Đây là các trường hợp mưu sinh bằng công việc bán vé số, trong đó có 5 trường hợp là thương binh. 20 chiếc xe lắc tổng trị giá trên 130 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ tặng mỗi trường hợp một phần quà là tiền mặt và vật phẩm trị giá 500.000 đồng.
3: Những chiếc xe lắc và quà thiết thực tiếp thêm động lực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trường hợp thụ hưởng, thuận lợi hơn cho sinh hoạt, kiếm thu nhập cho cuộc sống hàng ngày từ việc bán vé số trong thời gian tới. Tin giáo dục. Thưa quý vị, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, Đại học Cần Thơ tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính VSAT đợt 5 với gần 14.000 thí sinh đăng ký dự thi. Năm 2026, kỳ thi VSAT tiếp tục được Trung tâm Khảo thí Quốc gia và Đánh giá Chất lượng Giáo dục trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, cập nhật nội dung và điều chỉnh cấu trúc định dạng đề thi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
1: Nội dung bài thi có tính phân loại và đánh giá năng lực rõ ràng, đảm bảo phù hợp với học sinh phổ thông, đồng thời đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của từng ngành nhóm ngành đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học. Đề thi VSAT gồm 4 dạng câu hỏi: trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi ghép hợp, trắc nghiệm 4 lựa chọn và trắc nghiệm trả lời ngắn hoặc viết luận đối với môn ngữ văn. Việc đa dạng hình thức câu hỏi không chỉ góp phần nâng cao khả năng đánh giá tư duy, năng lực vận dụng kiến thức của thí sinh, mà còn tạo điều kiện để thí sinh phát huy kỹ năng phân tích, phản biện và trình bày quan điểm. Hơn 30.000 lượt môn thi trong kỳ thi VSAT đợt 5 không chỉ là những con số thống kê mà còn là minh chứng cho niềm tin của phụ huynh và học sinh đối với chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế của Đại học Cần Thơ trong hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường chinh phục tri thức và tương lai.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương vừa có công văn gửi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAMM, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy về việc sử dụng xăng E10 cho động cơ xăng trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Trước đó, theo thông tư 50 của Bộ Công Thương từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.
1: Trong công văn, Cục Công nghiệp đề nghị VAMA, VAMM và các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô xe máy tổ chức rà soát đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô xe máy đang được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phân phối và lưu hành tại thị trường Việt Nam đối với xăng E10. Nội dung đánh giá tập trung vào các yếu tố kỹ thuật chủ yếu, khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, ảnh hưởng của độ bền động cơ và khí thải, các yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư nếu có để đảm bảo phương tiện vận hành an toàn ổn định khi sử dụng xăng E10.
3: Tổng hợp danh mục các dòng xe hoàn toàn tương thích với xăng E10, tương thích có điều kiện hoặc là khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10, không khuyến nghị sử dụng xăng E10 nếu có, kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý. Cục Công nghiệp cũng đề nghị chủ động ban hành thông cáo hoặc là hướng dẫn chính thức gửi hệ thống đại lý, trung tâm bảo hành và công bố công khai trên các phương tiện thông tin của doanh nghiệp về việc sử dụng xăng E10 đối với từng dòng xe đang lưu hành trên thị trường.
1: Nội dung khuyến nghị cần rõ ràng dễ hiểu, bao gồm các dòng xe được khuyến nghị sử dụng xăng E10, các lưu ý trong quá trình sử dụng bảo dưỡng và bảo quản phương tiện, khuyến nghị đối với phương tiện đã sử dụng lâu năm hoặc có thay đổi kết cấu kỹ thuật, các trường hợp cần kiểm tra bảo dưỡng trước khi chuyển đổi sang sử dụng xăng E10. Cục Công nghiệp đề nghị các hiệp hội và doanh nghiệp báo cáo trước ngày 5 tháng 6.
3: Tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 31 tháng 5, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Theo đó, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Trong khi đó, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục là trọng tâm mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện

0: vực. Ngày và đêm 31 tháng 5, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 mét.
1: Nhiều khu vực trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Riêng khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Lê Anh Khoa 22 tuổi, Phạm Hoàng Ngọc Huy 22 tuổi và Lê Ngọc Thịnh 22 tuổi cùng trú thành phố Đà Nẵng đến nhánh sông Nam thuộc tổ dân phố Tà Lan, phường Hải Dân để tắm. Khoảng 13 giờ 45 phút trong lúc tắm suối, An và Tùng bị đuối nước và tử vong sau đó.
1: Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường đã cử cán bộ đến hiện trường phối hợp các lực lượng hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời thăm hỏi chia buồn với gia đình bị hại bị nạn. Theo ngành chức năng, vị trí các em tự đi tắm này chưa bao giờ xảy ra đuối nước. Qua vụ việc, Ủy ban nhân dân phường Hải Dân yêu cầu các lực lượng địa phương kiểm tra nhắc nhở và cảnh báo người dân. Trước tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp, công tác phòng ngừa thiệt hại do thiên tai đang được các ngành chức năng thành phố Cần Thơ tăng cường triển khai.
0: Từ cuối tháng 5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tổ chức nhiều tổ kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng, tập trung vào việc trang bị phương tiện chữa cháy và hệ thống thu lôi chống sét tại bệnh viện, chung cư, khách sạn, trung tâm thương mại và trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình. Hệ thống thu lôi chống sét được lắp đặt vị trí cao nhất của công trình nhằm thu nhận và dẫn dòng điện xuống đất an toàn khi thời tiết có mưa dông sấm sét, góp phần bảo vệ tính mạng con người và ngăn ngừa cháy nổ hư hỏng thiết bị điện. Toàn thành phố hiện có khoảng 500 nhà cao tầng. Công tác kiểm tra sẽ được ngành chức năng tiếp tục kiểm tra trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, đuối nước đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Việt Nam với trung bình hơn 1.800 ca mỗi năm, tương đương khoảng 5 trẻ em tử vong mỗi ngày. Bước vào mùa hè, con số này thường có xu hướng tăng đột biến, đặc biệt là tại các khu vực vùng cao và vùng sông nước.
0: Thực trạng này đòi hỏi các giải pháp can thiệp quyết liệt và thiết thực, thay vì chỉ dừng lại những lời cảnh báo suông. Các chuyên gia và cơ quan chức năng khuyến nghị cần triển khai đồng bộ các biện pháp cụ thể như trang bị kỹ năng sinh tồn, đưa việc dạy bơi an toàn và kỹ năng xử lý tình huống dưới nước trở thành chương trình bắt buộc hoặc khuyến khích rộng rãi cho học sinh. Tăng cường giám sát, các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao, tuyệt đối không để trẻ em tự do vui chơi tại các khu vực sông suối, ao hồ, bãi biển không có người bảo vệ. Cải tạo môi trường sống, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao hồ, công trình xây dựng gần khu dân cư và các bến đò ngang.
1: Tăng cường quản lý, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí và sân chơi an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè. Chuyển sang tin an toàn cháy nổ. Thưa quý vị, tối qua ngày 30 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hà Lầm cho biết, một vụ cháy đã xảy ra vào 19 giờ 50 phút cùng ngày tại một xưởng chứa đồ của người dân tại khu Hà Trung 4. Thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát và lan nhanh, bao trùm kho chứa đồ của ông Lê Văn Tài, tổ 36, khu Hà Trung 4, nơi chứa đồ đạc và các loại máy cưa, máy cắt cầm tay chạy pin. Sau đó, người dân báo vụ việc tới lực lượng chức năng.
0: Nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Quảng Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai dập lửa. Đến 20 giờ 5 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may thời điểm xảy ra cháy, không có ai ở nhà nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ đồ đạc trong kho đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do các thiết bị chạy pin trên cậy gỗ gặp thời tiết nắng nóng dẫn đến pin tự phát nổ gây cháy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
1: Trước đó, vào chiều qua, một vụ cháy lớn cũng xảy ra tại kho chứa xe điện du lịch ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường để khống chế đám cháy.
0: Khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày tại địa chỉ số 2 Lê Đức Thọ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, ngọn lửa bùng phát từ bên trong nhà kho rồi nhanh chóng lan rộng sang các khu vực lân cận. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường, triển khai các biện pháp

0: dập lửa ngăn chặn cháy lan. Ngoài lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, các phương tiện và lực lượng chữa cháy cơ sở tại cảng Quy Nhơn cũng được huy động tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy.
1: Lực lượng chức năng đồng thời phong tỏa khu vực xảy ra hỏa hoạn, tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người dân và điều kiện thuận lợi cho công tác chữa cháy. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, các lực lượng đã cơ bản khống chế được đám cháy, chưa ghi nhận thông tin thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. Phóng viên Phương Ánh cho biết, trước đây tỉnh Sóc Trăng cũng có tình hình cháy nổ phức tạp, do địa bàn rộng nên khi có cháy, việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn. Sau khi sáp nhập và nhất là từ đầu năm 2026, thành phố đã bố trí nhiều đội chữa cháy khu vực phụ trách địa bàn kể cả đường sông. Nhờ vậy, trong 5 tháng qua, số vụ cháy cơ bản được kiềm chế.
0: Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên phương tiện chữa cháy kết hợp thực tập phương án chữa cháy tại chỗ trong nhiều tình huống. Đó là công việc mà đội chữa cháy khu vực Trần Đề tập trung thực hiện từ khi thành lập đến nay. Trung tá Nguyễn Giang Thảo, đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trần Đề, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cái hộ dân để nhằm cho người dân nắm hiểu về các cái biện pháp phòng cháy cháy, ngăn chặn, phòng ngừa, không để cháy nổ xảy ra.
0: Cùng với việc huấn luyện hàng ngày của các đội chữa cháy khu vực Trần Đề, thì cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phụ trách khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ thường xuyên phối hợp với công an xã phường thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan doanh nghiệp, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh, siêu thị, chợ thực hiện các quy định của luật phòng cháy chữa cháy, xây dựng các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy tại chỗ theo quy định. Riêng khu dân cư vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy. Trung tá Lưu Huy Cường, Phó trưởng Công an phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ nói thêm.
3: Kiểm tra các cái cơ sở mà kinh doanh có điều kiện về bảo đảm an toàn cháy chữa cháy để không để xảy ra cháy trên địa bàn, đồng thời đã thực hiện 4% 4 tại chỗ.
0: Cùng với việc xây dựng phong trào, công an xã phường cảnh sát khu vực còn tăng cường công tác kiểm tra, việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn. Tính trong 5 tháng đầu năm, ngành chức năng đã tổ chức gần 100 buổi kiểm tra, qua đó giúp các đơn vị làm tốt hơn công tác phòng ngừa và chữa cháy khi cần thiết. Ông Nguyễn Hoàng Lam, đội chữa cháy siêu thị Co-opmart Sóc Trăng, và ông Đinh Tấn Lộc, công ty thủy sản Sóc Trăng cùng chia sẻ.
4: Hàng năm thì Co-opmart cũng có đào tạo cho cán bộ nhân viên ở đây là thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và có giấy chứng nhận của cơ sở phòng cháy chữa cháy của thành phố. Đội phòng cháy chữa cháy tại cơ sở cũng có tổ chức diễn tập để thực tập cái phương án phòng cháy chữa cháy để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy của đơn vị.
5: Thì bên cạnh là thành lập trang bị những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy, lập đội phòng cháy cháy thì công ty cũng thực hiện việc mua cái bảo hiểm về bắt buộc với đối tài sản. Công ty đều tổ chức việc tập huấn cứu hộ phòng cháy chữa cháy có kết hợp với đội phòng cháy chữa cháy của tỉnh để thực hiện tập huấn hàng quý.
0: Như vậy mà trong 5 tháng đầu năm, số vụ cháy trên địa bàn cơ bản kiềm chế so với trước đây. Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ khẳng định.
6: Chúng tôi cũng tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các loại hình này và hướng dẫn cái trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình để những đối tượng này có đủ kiến thức cơ bản về phòng cháy cháy để mà đáp ứng được cái công tác phòng cháy ngay tại chỗ.
1: Tập trung cho công tác phòng ngừa kết hợp phát huy hiệu quả từ các mô hình chữa cháy tại chỗ sẽ góp phần kiềm chế số vụ hỏa hoạn trên địa bàn. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, một vụ tai nạn xe tải ở Afghanistan đã khiến cho 18 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, khi phương tiện chở các gia đình trở về Pakistan.
0: Vụ tai nạn xảy ra ngày 30 tháng 5 tại miền đông nước này. Chiếc xe chở các gia đình Afghanistan trở về từ Pakistan, nơi họ từng sinh sống, thì bị lật. Vụ tai nạn khiến 29 người bị thương. Vụ việc xảy ra trên tuyến đường nối thành phố Jalalabad ở miền đông Afghanistan với thủ đô Kabul. Các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thường xảy ra tại Afghanistan, một phần do đường xá xuống cấp sau nhiều thập kỷ xung đột, tình trạng lái xe nguy hiểm và thiếu quy định về kiểm soát. Theo nội dung nguồn tin, chính quyền Pakistan đã siết chặt lập trường đối với người di cư và người tị nạn Afghanistan tại nước này, dẫn tới làn sóng người Afghanistan rời Pakistan. Nhiều gia đình

0: phải di chuyển cùng nhiều đồ đạc trên các xe tải.
1: Hồi tháng 8 năm ngoái, một vụ va chạm giữa xe buýt chở người di cư Afghanistan trở về từ Iran và hai phương tiện khác tại miền Tây Afghanistan cũng đã khiến cho 78 người thiệt mạng, trong đó có 19 trẻ em. Nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt trong hang động ngập nước tại Lào tiếp tục có tiến triển khi lực lượng cứu hộ cho biết 4 người đàn ông đã được đưa ra ngoài an toàn trong ngày 30 tháng 5.
0: Các nhóm cứu hộ của Lào và Thái Lan đã thông báo về chiến dịch giải cứu thành công trên mạng xã hội, kèm hình ảnh người được cứu nằm trên cáng đeo mặt nạ oxy và được quấn chăn giữ nhiệt. Trước đó, một người sống sót đã được đưa ra khỏi hang trong ngày 29 tháng 5. Nhóm người này được cho là đã vào hang từ tuần trước để tìm khoáng sản có giá trị, nhưng bị mắc kẹt sau khi lũ quét khiến lối ra bị ngập. Một người khác kịp thoát ra ngoài và báo cáo cho nhà chức trách về 7 người còn lại trong hang. Hiện thì hai người vẫn chưa được tìm thấy.
1: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi người dân tại tỉnh Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola, tìm kiếm điều trị và thực hiện chôn cất những người chết vì virus Ebola một cách an toàn.
0: Lời kêu gọi được ông Tedros đưa ra khi đang cùng phái đoàn chuyên gia quốc tế thị sát tại Bunia, một điểm nóng của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Một số hành vi bao gồm việc chạm vào thi thể những người đã chết vì Ebola có thể làm lây lan virus rộng hơn. Trong khi chúng ta thương tiếc những người đã mất, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để không mất thêm người nào nữa và rơi vào dòng xoáy đau buồn. Bảo vệ lẫn nhau ngay cả trong đau buồn là một trong những điều khó khăn và quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm.
1: Chuyến đi của ông Tedros diễn ra sau khi Brazil tuyên bố đang điều tra một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở bang São Paulo liên quan đến một người đàn ông vừa đến thăm Congo. Giới chức cho biết bệnh nhân đang được cách ly tại một bệnh viện chuyên khoa. Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
2: Ca khúc quốc tế trong tuần.
3: Bây giờ là 14 giờ.
4: Chào quý vị đang đến với chương trình ca khúc quốc tế hit trong tuần. Thưa quý vị, chương trình hôm nay mời quý vị cùng lên đường với chủ đề Road Trip Playlist, nhạc cho những chuyến đi, qua các ca khúc quốc tế hit đang được yêu thích. Hãy tận hưởng một con đường dài phía trước nè, cửa kính hạ xuống, gió lướt qua và âm nhạc bắt đầu vang lên. Mở đầu chương trình là ca khúc đầy năng lượng của Imagine Dragon, On Top of the World, mang cảm giác rất đặc biệt của những chuyến đi tuổi trẻ, nơi mọi thứ đều rộng mở và con người chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc trên hành trình của mình.

Không khí tiếp tục được làm nóng với Shut Up and Dance, một bản indie pop cực kỳ bắt tay và giàu năng lượng. Ca khúc giống như soundtrack hoàn hảo cho những chuyến đi cùng với hội bạn thân, vui vẻ, ngẫu hứng và đầy tiếng cười.

nhắc đến nhạc cho road trip, chắc hẳn không thể thiếu Coldplay. Adventure of a Lifetime mang đúng tinh thần khám phá và tự do, như cảm giác được bước ra khỏi vùng an toàn để trải nghiệm thế giới theo cách riêng của mình.

Có lẽ điều tuyệt vời nhất của những chuyến đi không nằm ở điểm đến mà là những khoảnh khắc trên đường. Một bài hát hay vang lên đúng lúc. Khung cảnh lướt qua ô cửa hay những câu chuyện không đầu không cuối cùng với bạn bè. Và sau đây là những ca khúc khiến cho hành trình chúng ta trở nên thư giãn và đầy cảm hứng hơn. Watermelon Sugar mang màu sắc mùa hè rõ nét với giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi và đầy nắng gió. Đây là kiểu ca khúc rất phù hợp cho những chuyến đi biển, những cung đường ven biển hay đơn giản là một buổi chiều lái xe thật chậm để tận hưởng cuộc sống.

Lemon Sugar. Quý vị thân mến, Good Life là bài hát dành cho những người yêu dịch chuyển. Ca từ của bài hát nhắc người nghe về việc cảm nhận, tận hưởng từng trải nghiệm, từng vùng đất đi qua và trân trọng những ký ức đẹp mà tuổi trẻ mang lại.

Những chuyến đi đôi khi không cần quá xa, chỉ cần có thời gian cho bản thân, cho những người mình yêu quý và một playlist thật phù hợp, mọi cung đường đều có thể trở thành một phần ký ức đẹp. Như Paradise mang đến cảm giác vừa bay bổng vừa đầy hy vọng. Ca khúc giống như hình ảnh của những con đường phía trước, nơi mỗi chuyến đi đều mang theo một giấc mơ, một trải nghiệm mới và cảm giác tự do rất khó diễn tả thành lời.

Khép lại chương trình hôm nay là Drive By, một bản pop rock nhẹ nhàng, lãng mạn và cực kỳ phù hợp cho playlist road trip. Giai điệu vui tươi cùng tiết tấu vừa phải khiến cho bài hát giống như là một đoạn phim mùa hè tuổi trẻ đang trôi qua trước mắt vậy.

Quý vị và các bạn, chương trình ca khúc quốc tế hit trong tuần xin được khép lại tại đây. Hy vọng những giai điệu vừa rồi sẽ trở thành người bạn đồng hành của quý vị trên cung đường sắp tới. Dù đó là một chuyến đi xa, một hành trình khám phá, hay đơn giản chỉ là vài phút thư giãn giữa cuộc sống thường ngày. Cảm ơn quý vị cùng lắng nghe. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: chương trình âm nhạc cho cuộc sống.
1: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình âm nhạc cho cuộc sống ngày hôm nay. Mới đầu chương trình sẽ là sản phẩm âm nhạc có tựa đề Lời Nói Dối Ngọc Ngà do ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện. Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác với dòng nhạc ballad đúng sở trường của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cùng những cảnh quay lung linh được thực hiện tại Đà Nẵng, chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng cho quý thính giả khi một lần thưởng thức.

Ngay sau đây sẽ là một bảo thi với hình tượng nữ thần mạnh mẽ, sang trọng, kết hợp những giai điệu trẻ trung hiện đại, cùng hình tượng được thay đổi liên tục với 12 concept dàn trải suốt trong sản phẩm âm nhạc có tựa đề I Can't Reader. Mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức.

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình sẽ là sản phẩm âm nhạc có tựa đề Nấu Ăn Cho Em, được năm rapper Đen Vâu thực hiện khi có dịp cùng những người bạn của mình đến thăm trẻ em cơ nhỡ ở Điện Biên. Và với ý tưởng đến từ những điều nhân văn, năm rapper cũng sẽ trích toàn bộ lợi nhuận từ sản phẩm này để đóng góp xây dựng trường học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đến ngay với sản phẩm này thôi quý vị nhé.

0: Ở dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm, tôi tin vậy, tôi biết vậy.
1: Quý thính giả thân mến, nối tiếp chương trình hôm nay sẽ là một ca khúc có tựa đề Mưa Trong Lòng do ca sĩ Trịnh Đình Quang thể hiện. Mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức nhé.

Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình hôm nay, nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sẽ mang đến cho chúng ta một bản ballad có giai điệu nhẹ nhàng với tựa đề Chỉ Là Anh Thôi. Bên cạnh giọng hát sáng, trao vút và đầy nội lực, thì một trong những sự cộng hưởng làm cho sản phẩm này gây ấn tượng hơn chính là hình ảnh tươi mới, trẻ trung của Hồ Quỳnh Hương. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

0: chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện đây, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: bây giờ là 16 giờ.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Mở đầu chương trình là tiết mục Lời hay ý đẹp với nội dung Vượt qua những nỗi buồn. 16:35 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao, 17:30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19:00 chương trình thưởng thức cuộc sống, 19:30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, chương trình kỹ năng sống cho trẻ 19:55, chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu 20:30, 21:40 chương trình sân khấu truyền thanh những vở cải lương rừng xưa, sau đó là chương trình những khúc hát quê hương. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp sẽ có ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23:45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

cuộc sống này khó tránh khỏi những lúc da dấp tuyệt vọng, dẫn đến buồn đau. Nhưng bạn ạ, mọi thứ vẫn phải tiếp diễn. Bản thân mỗi chúng ta phải thật mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Và mỗi khi mình phải đối mặt với nỗi buồn, thì hãy nhớ đến những điều sau đây nhé. Nỗi đau là một phần của sự trưởng thành. Một số bài học chỉ đến qua đau lòng, thất bại, tuyệt vọng hoặc đấu tranh. Nỗi đau thay đổi bạn, nhưng nó cũng có thể giúp bạn mạnh mẽ hơn. Mọi sự trên đời chỉ là tạm thời. Cảm xúc thay đổi, mùa thay đổi, tình huống thay đổi. Ngay cả những điểm khó khăn nhất cuối cùng rồi cũng sẽ trôi qua. Lo lắng thay đổi rất ít. Tâm trí thường phải chịu đựng nhiều nỗi sợ tưởng tượng hơn là chính thực tế. Bình yên bắt đầu khi bạn ngừng cố gắng kiểm soát tất cả. Vết sẹo của bạn là bằng chứng bạn đã sống sót. Những vết thương bạn mang trong mình ngày hôm nay là lời nhắc nhở rằng bạn đã vượt qua những khoảnh khắc mà bạn từng nghĩ là sẽ làm bạn tan vỡ. Từng cuộc đấu tranh nhỏ đang âm thầm định hình bạn. Sự trưởng thành hiếm khi cảm thấy đẹp trong khi nó đang diễn ra. Nhưng những mùa khó khăn thường chuẩn bị cho bạn những ngày mạnh mẽ hơn phía trước.

tiêu cực của người khác không phải là gánh nặng của bạn. Một số người chiếu nỗi đau của họ lên người khác. Hãy bảo vệ sự bình yên của bạn thay vì thấm thía từng cảm xúc xung quanh bạn. Những gì thực sự có ý nghĩa đối với bạn sẽ không yêu cầu bạn phải hủy hoại bản thân để giữ lấy nó. Tình yêu thực sự, hòa bình và mục đích không liên tục yêu cầu bạn từ bỏ sức khỏe tinh thần của mình. Chữa lành cần có thời gian. Đừng ghét bản thân mình vì vẫn đang đấu tranh. Một số trái tim được chữa lành chậm rãi bởi vì họ đã yêu sâu đậm. Bạn được phép nghỉ ngơi mà không bỏ cuộc. Ngay cả những người mạnh mẽ cũng cần phải dừng lại. Nghỉ ngơi không phải là thất bại, đó là sự hồi phục. So sánh đánh cắp niềm vui lặng lẽ. Hành trình của bạn có một thời điểm, nỗi đau, mục đích và con đường khác nhau so với những người khác. Đừng đắn đo cuộc sống của bạn chống là vẻ bề ngoài. Một số kết thúc là chứa đựng những điều tốt lành. Không phải tất cả những gì bạn mất đi đều có nghĩa là để hủy hoại bạn. Một số thứ rời khỏi cuộc sống của bạn để tạo ra khoảng trống cho sự bình yên, phát triển và những điều tốt đẹp đến. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là cố lên, thậm chí chậm rãi, thậm chí mệt mỏi, thậm chí còn bối rối. Chỉ cần ta tiếp tục tiến về phía trước, cuộc sống chỉ có thể thay đổi theo những cách tươi đẹp. Một ngày nào đó, ta sẽ nhìn lại mùa đau đớn này và nhận ra nó đã dạy cho ta sức mạnh, trí tuệ và sự kiên cường mà ta không thể học được bất kỳ một cách nào khác.

Bến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Về Phương Nam viết lời giọng cổ Lâm Viên được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Lê Văn Gàn sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của bạn Minh Quốc, Kiều Trinh, Tam Kiên ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bạn Nhí Kim Ngàn ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Mỹ Châu Hiền Thanh ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài Về Phương Nam.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Tình đẹp mùa chôm chôm, nhạc Giao Tiên viết lại giọng cổ. Nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Hoài Long và Thi Hoa. Bài hát đáp ứng theo cầu của Cường, Thu Mỹ, Chí Hải, Kim Ngọc ở xã Long Hưng, bạn Minh Đương, Kim Xuyến ở xã Long Phú, thành phố Cần Thơ, bạn Hồng Nga, Chanh Đa ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Quốc, Minh Thụy ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài Tân Cổ Đường Về Hai Thôn, nhạc Phạm Thế Mỹ, giọng cổ Hoàng Song Việt được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Kim Cương và Hoàng Việt Trang. Bài giọng cổ này đáp ứng theo cầu của Tấn, bé Bảy, Ngân, Thiện ở phường Ngã Bảy, bạn Minh, Tân, Kiếm, Long ở xã Cù Lao Dung, bạn Bích Liễu ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh Tuyến, Mộng Tuyền ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình Ca Nhạc Cái Lương Theo Yêu Cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

0: nghệ cao.
1: Kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Nông nghiệp Công nghệ Cao do Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện. Sau đây, mời quý vị điểm qua các thông tin có trong chương trình. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đang phục hồi tích cực với kim ngạch gần 3,6 tỷ đô la Mỹ trong những tháng đầu năm nay. Riêng thành phố Cần Thơ phấn đấu xuất khẩu thủy sản đạt hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Công cụ số V-Research hỗ trợ nông dân theo dõi quy trình canh tác, đánh giá giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến xây dựng thương hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Cần Thơ đang góp phần nâng giá trị nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành thủy sản đang đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và hướng đến phát triển bền vững, việc tháo gỡ những rào cản về cơ chế, hạ tầng và nguồn lực đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã khảo sát thực tế vùng nuôi tôm công nghiệp tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
2: Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam cho biết, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh 280 ha của đơn vị đạt hiệu quả kinh tế rất cao với giá trị xuất khẩu khoảng 3 tỷ đồng một hecta một năm, cao hơn 50 lần nông nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp khó khăn lớn về chính sách đất đai do quy hoạch hạn mức 30 hecta, không thể thế chấp đất để vay vốn ngân hàng. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông còn yếu và quy chuẩn nước thải chưa phù hợp. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định, Luật đất đai sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua vào tháng 10 tới sẽ cho phép tích tụ đất đai không giới hạn. Đây là nút thắt quan trọng nhất được tháo gỡ, giúp doanh nghiệp chính thức sở hữu đất để khơi thông nguồn vốn tín dụng. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tra soát điều chỉnh quy chuẩn môi trường phù hợp với thực tế sản xuất và đề xuất địa phương nâng cấp hạ tầng bến bãi, giao thông đường sông. Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là mô hình kinh tế hiệu quả cần được hỗ trợ để nhân rộng, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu và vị thế ngành tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Sau giai đoạn nhiều biến động của thị trường thế giới, ngành thủy sản đang cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết vùng nuôi, đầu tư chế biến sâu và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu.
2: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, những tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước đạt gần 3 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 14% so cùng kỳ năm trước. Nhiều mặt hàng chủ lực như tôm, cá tra và cá ngừ tiếp tục duy trì tăng trưởng tại các thị trường lớn. Tại thành phố Cần Thơ, trong năm 2026, địa phương phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 4 tỷ 685 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so năm 2025. Riêng lĩnh vực thủy sản dự kiến đạt sản lượng hơn 289.000 tấn, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 2 tỷ 217 triệu đô la Mỹ. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu cùng với đầu tư công nghệ chế biến hiện đại được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao giá trị ngành thủy sản địa phương trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, trong tiến trình phát triển nông nghiệp hiện đại, kinh tế hợp tác đang từng bước trở thành cầu nối quan trọng giúp nông dân liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và thích ứng yêu cầu đổi mới của thị trường. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều hợp tác xã và mô hình kinh tế trang trại đang phát huy hiệu quả trong chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững.
2: Trong quý 1 năm nay, thành phố Cần Thơ thành lập mới 4 hợp tác xã nông nghiệp. Tới đây, toàn thành phố có khoảng 650 hợp tác xã nông nghiệp với gần 21.000 thành viên tham gia, cùng 5 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với hơn 70 thành viên. Bên cạnh đó, thành phố hiện có khoảng 670 trang trại hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và sản xuất tổng hợp. Các mô hình kinh tế hợp tác tiếp tục góp phần hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và nâng cao hiệu quả kinh tế. Ngành nông nghiệp và môi trường thành phố cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật hướng dẫn nông dân ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất lúa, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.
1: Theo thống kê, tổng diện tích xuống giống vụ lúa đông xuân 2025-2026 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ hơn 1,5 triệu hecta, năng suất bình quân đạt 7,2 tấn một hecta, tổng sản lượng đạt 11,3 triệu tấn. Các loại cây ăn trái chủ lực như xoài, chuối, thanh long, quýt, bưởi, nhãn, sầu riêng tại hai khu vực hơn 3,3 triệu tấn. Trong đó, Đông Nam Bộ đạt hơn 400.000 tấn, đồng bằng sông Cửu Long đạt gần 2,9 triệu tấn.
2: Trong quá trình tiêu thụ toàn bộ lúa và nông sản của hai khu vực này đang dịch chuyển sang mô hình bền vững. Đối với diện tích lúa tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp, các hợp tác xã đóng vai trò trung tâm giúp kết nối nông dân với doanh nghiệp, ổn định đầu ra, nâng cao giá trị và giảm rủi ro về giá. Tổng diện tích sản xuất lúa của đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ khoảng 2 triệu 400.000 hecta. Trong đó, diện tích sản xuất theo đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 38.500 hecta, hoàn thiện diện tích sản xuất lúa dùng đệm là hơn 400.000 hecta. Với cây ăn trái, xu hướng phát triển đang ổn định và khuyến nghị các địa phương đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ không mở rộng diện tích ồ ạt mà tập trung thâm canh, nâng cao sản xuất và giá trị trên cùng đơn vị diện tích. Để đạt hiệu quả cao trong sản xuất những tháng cuối năm nay, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương xuống giống lúa hè thu và thu đông có kế hoạch chặt chẽ theo từng vùng, tiểu vùng sinh thái gắn với nguyên tắc né rầy và diễn biến thủy dần để sản xuất được diễn ra thuận lợi, giảm diện tích lúa nhưng đảm bảo sự tăng trưởng hai con số theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề ra.
1: Với lợi thế về điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm sản xuất, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển ngành hàng trái cây theo hướng hiện đại, bền vững. Nhiều giải pháp từ giống cây, kỹ thuật canh tác đến liên kết tiêu thụ đang góp phần giúp sản lượng và giá trị trái tiếp tục tăng trưởng.
2: Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 100.000 hecta trồng cây ăn trái, các loại cây chủ lực như bưởi, cam, quýt, chanh, xoài, nhãn, sầu riêng, vú sữa, mít, ổi và mãng cầu. Đầu năm nay, sản lượng thu hoạch toàn thành phố đạt gần 470.000 tấn trái, tăng gần 10% so cùng kỳ năm trước và hoàn thành 40% kế hoạch năm. Để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, ngành nông nghiệp thành phố khuyến khích nhà vườn sử dụng giống mới, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến và các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, tập trung thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ trái cây, nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã, tăng cường vai trò của doanh nghiệp và nông dân trong chuỗi giá trị, đa dạng hóa sản phẩm chế biến.
1: Thưa quý vị, trong lộ trình thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc ứng dụng công nghệ số đang mở ra hướng đi mới cho ngành lúa gạo. Công cụ V-Research được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nông dân và hợp tác xã theo dõi, đánh giá quy trình canh tác, tiến tới đạt chứng nhận gạo Việt xanh, phát thải thấp.
2: V-Research là công cụ số do Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế URI phát triển nhằm đánh giá mức độ tuân thủ quy trình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Công cụ hoạt động trên nền tảng số cho phép nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cập nhật dữ liệu sản xuất, theo dõi quá trình canh tác và đối chiếu với các tiêu chí của mô hình gạo Việt xanh phát thải thấp. Theo các chuyên gia, V-Research giúp giảm rất nhiều thời gian và nhân lực trong việc kiểm tra thực địa, đồng thời tạo sự minh bạch trong truy xuất nguồn gốc và đánh giá phát thải. Hệ thống được xây dựng dựa trên 10 khâu thực hành quan trọng trong quy trình sản xuất lúa, từ quản lý nước, gieo sạ, bón phân tới xử lý trơm trạ sau thu hoạch. Hiện công cụ đánh giá theo 3 mức độ, trong đó mức cao nhất yêu cầu nông dân thực hiện canh tác đúng quy trình, không đốt trơm trạ và áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ để giảm phát thải khí nhà kính. Đây cũng là cơ sở để tiến tới cấp chứng nhận nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt trên thị trường quốc tế.
1: Thưa quý vị, trước áp lực cạnh tranh và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nông nghiệp đang chuyển mạnh từ sản xuất truyền thống sang mô hình ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi và nâng giá trị sản phẩm. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang từng bước hình thành chuỗi sản xuất khép kín, từ dùng nguyên liệu, quy trình canh tác an toàn đến chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây được xem là hướng đi quan trọng để nâng giá trị nông sản, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Ghi nhận qua phóng sự sau đây.
2: Tại xã Quà An, cây chuối, cây mô đang mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững trên vùng đất phèn khó canh tác. Không chỉ giúp cải tạo đất, mô hình còn góp phần giảm đáng kể lượng hóa chất sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Tổ hợp tác chuối Việt hiện có 6 thành viên với diện tích canh tác 16 hecta. Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện theo hướng an toàn, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm vi sinh thay thế phân hóa học. Nhờ đó, vườn chuối phát triển ổn định, buông trái đồng đều, chất lượng đạt yêu cầu của các hệ thống phân phối lớn và thị trường xuất khẩu. Mỗi năm, mô hình mang lại thu nhập ổn định từ 40 tới 50 triệu đồng cho người dân,

0: đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động địa phương. Anh Lê Vũ Lâm, tổ trưởng tổ hợp tác chuối Việt, xã Quà An, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Từ khi người dân bắt đầu đem cây giống về thì sẽ có một cái đội ngũ. Thứ nhất là đội ngũ chăm sóc. Vô chăm sóc vườn là chỉ cách trồng, cách chăm sóc. Tới khi mang quầy chuối thì bên đây sẽ cho kỹ thuật vô chằng dây bao buồng và kiểm tra định lượng phân thuốc cho người dân để theo đúng quy trình cho bên tổ tác. Nhưng cái trái chuối nó không to, không lớn bằng miền Đông thôi, nhưng thật ra về màu sắc thì đẹp hơn, về cái độ ngọt thì cũng ngọt hơn.
0: Nhiều hợp tác xã cây ăn trái tại thành phố Cần Thơ cũng đang từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu thị trường. Năm 2020, các hộ dân trồng mãng cầu xiêm tại xã Xà Phiên liên kết thành lập hợp tác xã mãng cầu xiêm Thuận Hòa nhằm ổn định đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện hợp tác xã có 61 thành viên canh tác trên diện tích hơn 47 hectare, trong đó có 20 hộ sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap. Mỗi năm, đơn vị cung ứng ra thị trường khoảng 10.000 tấn trái. Bên cạnh trái tươi, hợp tác xã còn phát triển thêm các sản phẩm chế biến như trà, rượu, mứt mãng cầu, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng giá trị nông sản địa phương. Việc chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi không chỉ giúp người dân an tâm đầu ra, mà còn từng bước xây dựng thương hiệu mãng cầu xiêm Cần Thơ trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Tường, trưởng ban kiểm soát hợp tác xã mãng cầu xiêm Thuận Hòa, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ thông tin.
2: Tới đây thì chắc cũng phải là diện tích thì càng ngày càng mở rộng ra không đó. Một năm như vậy là có thể tăng là mười mấy, 20 hecta. Hợp tác xã cũng có cái hướng là để đây rồi đóng mở một cái kho đông lạnh. Rồi để sau khi mà có cái lúc mà mưa dầm rồi ra kia mà giá cả nó trên nó không được ổn đó thì mình cứ đưa vô đó. Rồi sau khi mà ổn định rồi mình mới đưa ra ngoài để mình tiêu thụ hết cho người dân, không để tồn động.
0: Ở lĩnh vực lúa gạo, ứng dụng công nghệ cao cũng đang tạo chuyển biến rõ nét trong năng suất và tăng giá trị sản phẩm. Tại huyện Vị Thủy, hợp tác xã Tân Long phát triển mô hình sản xuất lúa gạo sạch theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm. Các sản phẩm như gạo ST24, ST25 và gạo Quý Trồng đạt chuẩn OCOP 4 sao có tem truy xuất nguồn gốc và được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Mỗi tháng, hợp tác xã cung ứng ra thị trường từ 4 đến 5 tấn gạo sạch. Nhờ tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, người dân không còn lo đầu ra, bởi toàn bộ sản phẩm đều được bao tiêu với giá cao hơn thị trường. Đặc biệt, việc canh tác theo quy trình an toàn đã giúp nâng giá trị hạt lúa lên gấp 2-2,5 lần so với phương thức sản xuất truyền thống. Ông Nguyễn Văn Mạnh, giám đốc hợp tác xã Tân Long, xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Các phòng ban của ngành nông nghiệp coi như là xuống đây là đều có tập huấn cho bà con, rồi hướng dẫn cho bà con thâm nhập từng lúc. Nhưng mà đến bây giờ thì hầu như nông dân đã là am hiểu được vấn đề kỹ thuật, rồi vấn đề làm sạch, rồi bảo vệ cái môi trường, kể cả thuốc ngoài ruộng đồng. Nói chung bây giờ thì coi như nông dân bây giờ cũng áp dụng khoa học thì hầu như nó đạt từ là 85-90%. Vì nếu mà làm được cái gạo sạch, lúa sạch được thì bán có giá hơn.
0: Nếu sản xuất sạch là nền tảng thì chế biến sâu chính là chìa khóa để nông sản nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tại phường Long Mỹ, công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Sương đang tận dụng nguồn nguyên liệu trái cây dồi dào của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long để phát triển các sản phẩm trái cây sấy dẻo phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện xoài sấy dẻo muối ớt, khóm và đu đủ sấy của công ty đều đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Sản phẩm đã có mặt tại gần 10 quốc gia với sản lượng xuất khẩu mỗi tháng khoảng 4-5 container, tương đương gần 100 tấn thành phẩm. Để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, doanh nghiệp liên kết dùng nguyên liệu với nông dân, kiểm soát chặt chẽ chất lượng từ khâu đầu vào đến chế biến và đóng gói sản phẩm. Công ty đầu tư 6 máy sấy nóng công suất lớn, ứng dụng công nghệ sấy nhiệt độ thấp trong 3 ngày nhằm giữ nguyên màu sắc, hương vị và hàm lượng dinh dưỡng của trái cây, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 trong toàn bộ quy trình sản xuất. Nhờ đầu tư công nghệ hiện đại, sản phẩm trái cây sấy của doanh nghiệp từng bước tiếp cận được các thị trường tiêu dùng khó tính, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Ông Nguyễn Giang Tiến, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Sương, phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Nhà máy cũng có định hướng là sẽ xuất khẩu thêm những cái thị trường khó tính như cái thị trường châu Âu. Mà đối với cái thị trường châu Âu thì đòi hỏi cái quy trình quản lý chất lượng của mình thì ở một cái mức cao hơn. Thì để chuẩn bị cho cái vấn đề đó thì công ty cũng đã xây dựng cái hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000 để mà mình đạt chuẩn nhà máy để mà xuất khẩu ra những thị trường khó tính. Chi cục quản lý chất lượng á coi như là hỗ trợ toàn bộ

0: kinh phí, về đào tạo nguồn nhân lực đồ này kia của cho nhà máy, là để đạt được cái tiêu chuẩn nhà máy là ISO 22000.
1: Từ sản xuất sạch, liên kết chuỗi đến chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu, nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại thành phố Cần Thơ. Qua đây nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập cho người dân, xây dựng

cuộc sống này khó tránh khỏi những lúc da dấp tuyệt vọng, dẫn đến buồn đau. Nhưng bạn ạ, mọi thứ vẫn phải tiếp diễn. Bản thân mỗi chúng ta phải thật mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Và mỗi khi mình phải đối mặt với nỗi buồn, thì hãy nhớ đến những điều sau đây nhé. Nỗi đau là một phần của sự trưởng thành. Một số bài học chỉ đến qua đau lòng, thất bại, tuyệt vọng hoặc đấu tranh. Nỗi đau thay đổi bạn, nhưng nó cũng có thể giúp bạn mạnh mẽ hơn. Mọi sự trên đời chỉ là tạm thời. Cảm xúc thay đổi, mùa thay đổi, tình huống thay đổi. Ngay cả những điểm khó khăn nhất cuối cùng rồi cũng sẽ trôi qua. Lo lắng thay đổi rất ít. Tâm trí thường phải chịu đựng nhiều nỗi sợ tưởng tượng hơn là chính thực tế. Bình yên bắt đầu khi bạn ngừng cố gắng kiểm soát tất cả. Vết sẹo của bạn là bằng chứng bạn đã sống sót. Những vết thương bạn mang trong mình ngày hôm nay là lời nhắc nhở rằng bạn đã vượt qua những khoảnh khắc mà bạn từng nghĩ là sẽ làm bạn tan vỡ. Từng cuộc đấu tranh nhỏ đang âm thầm định hình bạn. Sự trưởng thành hiếm khi cảm thấy đẹp trong khi nó đang diễn ra. Nhưng những mùa khó khăn thường chuẩn bị cho bạn những ngày mạnh mẽ hơn phía trước. Tiêu cực của người khác không phải là gánh nặng của bạn. Một số người chiếu nỗi đau của họ lên người khác. Hãy bảo vệ sự bình yên của bạn thay vì thấm thía từng cảm xúc xung quanh bạn. Những gì thực sự có ý nghĩa đối với bạn sẽ không yêu cầu bạn phải hủy hoại bản thân để giữ lấy nó. Tình yêu thực sự, hòa bình và mục đích không liên tục yêu cầu bạn từ bỏ sức khỏe tinh thần của mình. Chữa lành cần có thời gian. Đừng ghét bản thân mình vì vẫn đang đấu tranh. Một số trái tim được chữa lành chậm rãi bởi vì họ đã yêu sâu đậm. Bạn được phép nghỉ ngơi mà không bỏ cuộc. Ngay cả những người mạnh mẽ cũng cần phải dừng lại. Nghỉ ngơi không phải là thất bại, đó là sự hồi phục. So sánh đánh cắp niềm vui lặng lẽ. Hành trình của bạn có một thời điểm, nỗi đau, mục đích và con đường khác nhau so với những người khác. Ngừng đắn đo cuộc sống của bạn, chống lại vẻ bề ngoài. Một số kết thúc là chứa đựng những điều tốt lành. Không phải tất cả những gì bạn bước đi đều có nghĩa là để hủy hoại bạn. Một số thứ rời khỏi cuộc sống của bạn để tạo ra khoảng trống cho sự bình yên, phát triển và những điều tốt đẹp đến. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là cố lên, thậm chí chậm rãi, thậm chí mệt mỏi, thậm chí còn bối rối. Chỉ cần ta tiếp tục tiến về phía trước, cuộc sống gì có thể thay đổi theo những cách tươi đẹp. Một ngày nào đó, ta sẽ nhìn lại mùa đau đớn này và nhận ra nó đã dạy cho ta sức mạnh, trí tuệ và sự kiên cường mà ta không thể học được bất kỳ một cách nào khác.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.

0: đài.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 góp phần lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ và đoàn kết, khẳng định Phật giáo đồng hành cùng chính quyền xây dựng đất nước văn minh hiện đại.
1: Tuổi trẻ thành phố Cần Thơ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, triển khai nhiều đội hình tình nguyện hướng tới chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.
0: Từ những buổi cà phê bàn về du lịch, nhiều ý tưởng đã mở ra và khó khăn được tìm cách tháo gỡ, một hoạt động thiết thực nhằm đưa ngành du lịch của thành phố bứt phá.
1: Từ ngày mai 1 tháng 6, các bậc phụ huynh hãy đưa trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi đến các trạm y tế xã phường để được uống vitamin A vì sự phát triển toàn diện của con.
0: Dự báo đợt nắng nóng mới sẽ quay trở lại từ đầu tháng 6.
1: WHO chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trước sự bùng phát dữ dội của chủng virus Ebola.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại chùa Quán Sứ Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ và đoàn kết.
1: Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, Đức Pháp Chủ kêu gọi mỗi người con Phật nỗ lực thực hành lời dạy của Đức Phật, cùng thắp sáng ngọn đèn từ bi để lan tỏa yêu thương, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đây là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh, mang thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình và đoàn kết. Trên tinh thần đó, suốt 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn các giá trị văn hóa đạo đức và đẩy mạnh các hoạt động từ thiện an sinh xã hội. Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử trong và ngoài nước đã có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và phát triển đất nước. Chư tôn Đức Giáo phẩm luôn hướng dẫn tăng ni Phật tử phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng chính quyền xây dựng đất nước văn minh hiện đại.
0: Những đóng góp của Giáo hội trong lĩnh vực từ thiện an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn của Phật giáo đến với cộng đồng. Cùng sáng nay tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng đông đảo Phật tử tham dự.
1: Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe thông điệp Phật Đản Phật lịch 2570 của Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn đại lễ Phật Đản Phật lịch của Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa tinh thần yêu thương, trách nhiệm và lối sống nhân văn trong cộng đồng.
0: Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào gửi đến chư tôn Đức Giáo phẩm tăng ni Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, khẳng định Đảng nhà nước luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Đồng thời bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ và cả nước. Thưa quý vị, vào sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ phối hợp văn phòng đại diện tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Phó trưởng ban công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện các sở ban ngành đoàn thể cùng hơn 2.000 đoàn viên thanh niên thiếu nhi.
1: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong thời gian qua, đồng thời kỳ vọng đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai với nhiều đội hình tình nguyện, như mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, tiếp sức mùa thi, thầy thuốc trẻ tình nguyện, bình dân học dụ số, vì trường đẹp cho em, thanh thiếu niên tình nguyện nâng cao năng lực ngoại ngữ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
0: Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận trên 10 tỷ đồng từ cơ quan doanh nghiệp nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục chuyển đổi số, cùng nhiều suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phát động ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026 nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong thanh thiếu nhi. Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026 sẽ có 20 môn, gồm các môn Olympic, võ thuật, thể thao dân tộc và những môn thu hút đông người tham gia như bida, pickleball, xe đạp, bóng đá.
1: Đại hội dự kiến khởi tranh từ ngày 1 tháng 7, kết thúc trước ngày 15 tháng 9 và chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến 15 tháng 8 với 14 môn. Giai đoạn 2 từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 với 6 môn cùng vòng bán kết, chung kết môn bóng đá nam. Đến nay, ban tổ chức đã kiểm tra cơ sở vật chất và phân công cho các đơn vị địa phương tổ chức các môn của đại hội năm nay.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam triển khai 4 điểm đổi vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, lấy các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các xã Cờ Đỏ, Vị Thanh Bột, Trường Khánh và phường Mỹ Xuyên, hoạt động góp phần xây dựng môi trường sạch, cuộc sống xanh trên địa bàn thành phố.
1: Thời gian tiếp nhận vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và đổi quà cho bà con nông dân được thực hiện từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 4 tháng 6. Cụ thể tại xã Cờ Đỏ, đổi ở trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ cũ, ấp Thới Thuận; xã Vị Thanh một tại sân bóng đá ở ấp 1; xã Trường Khánh tại nhà văn hóa ấp Bờ Kinh; phường Mỹ Xuyên tại nhà văn hóa khu vực Đại Nghĩa Thắng. Các vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng không phân biệt công ty sản xuất, bị vứt ngoài đồng, xung quanh nhà hay ở những nơi công cộng. Khi nông dân đem đến điểm đổi sẽ nhận được các phần quà như đường, dầu ăn, hạt nêm, vân vân.
0: Qua 11 năm triển khai, chương trình đã thu gom được 189,5 tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và trồng hơn 5.300 cây xanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an đang được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện thông qua nhiều mô hình thiết thực. Từ đó không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống dân minh mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, xây dựng gia đình hạnh phúc và những khu dân cư xanh sạch đẹp.
1: Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 3 an hướng đến các tiêu chí 50, không nghèo, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không lãng phí, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. 3 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và 3 an toàn, an tâm, an sinh. Từ những tiêu chí ấy, các cơ sở hội linh hoạt xây dựng mô hình phù hợp, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
0: Ủy ban nhân dân phường Tân An vừa triển khai xây dựng mô hình tiếng loa cảnh sát khu vực và số điện thoại đường dây nóng tuyên truyền phòng chống ma túy.
1: Điểm nhấn của mô hình là đưa công tác tuyên truyền đến tận khu dân cư, từng hộ dân, cơ sở kinh doanh và nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Lực lượng công an trực tiếp là cảnh sát khu vực, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ giữ vai trò trung tâm trong công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và tiếp nhận xử lý thông tin từ nhân dân thông qua đường dây nóng.
0: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng đối với ông LVP, 54 tuổi, ngụ tại thành phố Cần Thơ, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức, danh dự cá nhân.

0: Trước đó, qua công tác tuần tra không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook của ông P có hành vi chia sẻ các bài viết từ những trang mạng phản động, đăng tải bình luận có nội dung vu khống xúc phạm người khác nên tiến hành mời làm việc. Ông P thừa nhận là người quản lý sử dụng tài khoản mạng xã hội trên, do thiếu hiểu biết pháp luật bốc đồng nên đã chia sẻ những luồng thông tin độc hại từ các trang mạng phản động mà không qua kiểm chứng, sau đó chủ động gỡ bỏ các bài viết. Trong quá trình làm việc, ông P được cán bộ chiến sĩ tuyên truyền pháp luật, phân tích hậu quả của việc chia sẻ những nội dung tiêu cực, không đúng sự thật trên mạng xã hội. Ông P bày tỏ hối hận và cam kết không tái phạm.
1: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu một ngày mới bằng bữa ăn sáng bên ly cà phê và câu chuyện làm thế nào để khéo du khách về với Tây Đô. Đó là cách mà ngành du lịch thành phố Cần Thơ đang chọn để ngồi lại cùng các doanh nghiệp. Tại đây, các ý tưởng kích cầu được nhen nhóm, các vướng mắc được tháo gỡ trực tiếp, tạo nên một đòn bẩy thực chất đưa ngành du lịch của thành phố trung tâm ngày càng phát triển và bứt phá. Sau đây là ghi nhận từ phóng viên Quỳnh Hiệp.
0: Một buổi sáng trong lành giữa không gian xanh mát của khu nghỉ dưỡng cao cấp Legacy Mekong, Cần Thơ, Autorock Collection nằm ở Cồn Ấu, phường Hưng Phú. Những câu chuyện về du lịch Cần Thơ được bắt đầu một cách tự nhiên và giản dị tại chương trình Cà phê với doanh nghiệp du lịch lần thứ 6 vừa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mới đây, và cũng là cách mà ngành chức năng thành phố muốn quảng bá đến điểm đến cao cấp này. Ông Anguin Kakada, Tổng quản lý Legacy Mekong Cần Thơ Autograph Collection nói:
2: Trước đây Cần Thơ chưa từng có một đơn vị có thương hiệu nào đại diện cho phân khúc sang trọng và cao cấp như thế này. Vì vậy, đây là lần đầu tiên tập đoàn Marriott mang bộ sưu tập Autograph Collection đến Cần Thơ để giới thiệu điểm đến này với toàn thế giới. Với mạng lưới toàn cầu của Marriott, chúng tôi đang tiếp cận mọi ngõ ngách trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ cho đến các quốc gia Đông Nam Á, Úc hay New Zealand để quảng bá Cần Thơ như một điểm đến du lịch hấp dẫn. Và Legacy Mekong sẽ là một điểm dừng chân lý tưởng khi du khách đặt chân đến đây.
0: Bà Ngô Nguyễn Hồng Loan, giám đốc công ty du lịch Ngô Phương Đông, chia sẻ:
3: Mình tham dự lần cà phê du lịch này lần thứ 2 của 6 kỳ của Sở Văn hóa và Du lịch Thể thao tổ chức cùng với các doanh nghiệp. Thì qua đó mình thấy mình tiếp xúc được và các lãnh đạo sao họ nói về những các chương trình kế tiếp, rồi nắm được các chính sách của sở hoặc là của ủy ban, rồi kết nối được các doanh nghiệp với nhau hơn.
0: Sự thấu hiểu và đồng hành đó đang kết tinh thành những chương trình hành động vô cùng cụ thể. Điển hình là tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè sắp diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 6 tới tại khu vực Bến Ninh Kiều. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ, thông tin.
4: Trong cái hoạt động của tuần lễ du lịch thì chúng tôi có xây dựng những cái hoạt động về tour tuyến du lịch, những cái khu dành riêng cho các cái đơn vị lữ hành, các cái nhà hàng khách sạn, các cái tour tuyến để họ giới thiệu quảng bá, cũng như họ có những cái dịch vụ giảm giá trong cái mùa hè này để kích cầu du lịch cho dịp hè năm 2026 tại thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cũng có kết nối các cái điểm du lịch tại các địa phương nhân cái Tết Đoan Ngọ truyền thống hàng năm của mình vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Hai cái điểm mà chúng tôi đang chuẩn bị để tổ chức các cái tuyến du lịch đó là cồn Tân Lập và một cái cồn nữa là Nhân Mỹ.
0: Bà Quỳnh Khánh Nhi, giám đốc công ty DC Travel bày tỏ:
5: Hôm nay rất là đặc biệt là tôi cũng nhận được cái thông tin về tuần lễ văn hóa du lịch sắp tới vào tháng 6 được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Thì sau đây thì chắc là cũng sẽ mong muốn kết nối với lại các anh chị tại Hiệp hội Thành phố Du lịch của Cần Thơ để có thể tham gia cùng với mọi người, để có thể mang đến cho khách du lịch nhiều những cái sản phẩm hơn cũng như là nhiều những cái hoạt động hơn tại thành phố Cần Thơ để giúp ích cho phát triển du lịch của thành phố cũng như là đơn vị.
0: Sau 6 kỳ tổ chức đều đặn và linh hoạt xoay vòng địa điểm, mô hình đối thoại này đã khẳng định được giá trị thực tiễn vượt bậc trong việc tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn vướng mắc cho doanh nghiệp lữ hành, lưu trú. Sự đồng hành mật thiết này chính là chất xúc tác để thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình kích cầu, nâng cao chất lượng phục vụ và kéo du khách về với Cần Thơ ngày một đông đảo. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết:
6: Không phải vì định kỳ mà chúng tôi tổ chức theo định kỳ mà có những việc bức xúc, khó khăn mà doanh nghiệp cần thì ngành văn hóa sẽ phối hợp với các sở ngành để hỗ trợ, chứ không phải đợi tới tổ chức cà phê chúng tôi mới giải quyết. Cái thứ hai là chúng tôi tổ chức các cái điểm là cà phê đó, rút kinh nghiệm là những điểm liên tục xây dòng. Mà nhiều cái đơn vị doanh nghiệp họ bắt đầu họ đăng ký, họ được đăng cai tổ chức cái cà phê doanh nghiệp. Tôi nghĩ đây là cái tín hiệu rất là tốt đối với ngành.
1: Có thể thấy khi rào cản hành chính nhường chỗ cho sự lắng nghe chân thành, những ý tưởng lớn sẽ từ khác nảy mầm để tạo nên một Cần Thơ tràn đầy sức sống, hướng tới một hệ sinh thái du lịch xanh bền vững. Sự đồng hành này không chỉ đưa hình ảnh Tây Đô rực rỡ dương xa, mà còn là bước đạt vững chắc để du lịch khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của thành phố trung tâm vùng. Chuyển sang thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế. Trong số các vi chất dinh dưỡng thiết yếu, vitamin A có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng thị giác, bảo vệ toàn diện biểu mô và tăng cường miễn dịch của trẻ. Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ trong độ tuổi là can thiệp dinh dưỡng dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp nhưng lại mang lại lợi ích lớn trong phòng chống thiếu vitamin A và tăng cường sức khỏe trẻ em.
0: Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm nay cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi sẽ diễn ra trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 6. Việc tổ chức chiến dịch định kỳ 2 đợt mỗi năm giúp trẻ em trong độ tuổi này được bổ sung đúng thời điểm, đúng liều lượng, từ đó góp phần bảo vệ hệ miễn dịch, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Tại Cần Thơ, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 2026. Các trạm y tế xã phường tổ chức cho trẻ uống bổ sung vitamin A từ 1 đến 2 ngày hoặc nhiều ngày hơn tùy theo số lượng trẻ của xã phường và dành một ngày cuối để tổ chức cho trẻ uống vết.
1: Tại nước ta, ước tính thuốc lá gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm, gánh nặng kinh tế do thuốc lá lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mức năng suất lao động tử vong sớm.
0: Theo các chuyên gia y tế, dù dưới bất kỳ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe. Thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người hút, khói thuốc còn gây hại cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
1: Còn theo thông tin từ Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá cho biết, hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh đang gia tăng một cách đáng báo động. Giống như năm 2019, tỷ lệ này ở nhóm từ 13 đến 17 tuổi chỉ là 2,6%, thì đến năm 2023, khảo sát cho thấy con số này là 8,1%.
0: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành tại Việt Nam cũng ghi nhận sự gia tăng, từ mức 0,2% của năm 2025 lên 3,6% năm 2020. Trong đó nhóm tuổi 15-24 chiếm tỷ lệ cao nhất 7,3%. Những con số này cho thấy xu hướng trẻ hóa đối tượng nghiện nicotine đang diễn ra mạnh mẽ khi ngành công nghiệp thuốc lá liên tục tìm cách tiếp cận, lôi kéo nhóm khách hàng trẻ tuổi thông qua các sản phẩm mới đầy tính kích thích.
1: Quý thính giả thân mến, Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chọn thông điệp vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá, nhằm phơi bày các ngành công nghiệp thuốc lá lôi kéo một thế hệ người dùng mới, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời né tránh các biện pháp kiểm soát thuốc lá ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu.
0: Trẻ em là đối tượng chịu tổn thương lớn nhất với khoảng 50% bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động trên toàn cầu, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em hàng năm. Trên quy mô toàn cầu, hiện có ít nhất 40 triệu trẻ em từ 13 tới 15 tuổi đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Trong đó, 20 triệu em hút thuốc lá điếu và 15 triệu em sử dụng thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, trẻ em có nguy cơ sử dụng thuốc lá điện tử cao gấp 9 lần so với người lớn. Thấu hiểu những mối nguy hại đang rình rập thế hệ trẻ, trong thời gian qua, các trung tâm y tế xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với các trường học, đoàn phường, tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề về phòng chống tác hại của thuốc lá. Không còn là những bài giảng lý thuyết khô khan, những con số nằm trên giấy, các buổi tuyên truyền tại cơ sở đã mang đến một góc nhìn trực quan đầy thực tế. Bà Dương Thu Hà, trung tâm y tế khu vực Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Tháng năm này thường thì chúng tôi đã được nắm được tình hình về những tháng về hành động phòng chống tác hại của thuốc lá. Thì cái việc đầu tiên của chúng tôi là lên các cái chương trình để đi truyền thông cộng đồng. Thì đây cũng là những cái nội dung mà chúng tôi thường là hướng tới hàng năm. Khi các bạn ấy chưa hiểu rõ về tác hại của thuốc lá thì các bạn giống như một cái trào lưu, các bạn ấy ngồi bên cạnh nhau là các bạn sẽ cùng nhau hút. Cái điều gọi là hiệu ứng đám đông đó là một cái điều mà cũng rất là đáng lo ngại.
0: Chính sự đổi mới các phương thức tuyên truyền đã giúp các em học sinh, đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức, kiên quyết nói không với thuốc lá dưới mọi hình thức. Sinh viên Nguyễn Tấn Lợi, khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên cùng sinh viên Trần Thanh Quyền, ngành Luật Đại học Cần Thơ chia sẻ.
8: Đầu tiên thì các cái việc tuyên truyền này nó khá là sát với thực tế, nó cho mình biết được cái thực trạng hiện nay. Ngoài ra là nó cũng

0: cung cấp cái thông tin chính xác. Cho nên là em nghĩ nó khá là có ích cho các bạn trẻ để mà hiểu rõ nó hơn, chứ không phải là tuyên truyền nghe nó qua loa.
1: Riêng đối với bản thân em thì em thấy là em thấy được tác hại của thuốc lá nhiều hơn. Thay vì mà tự tìm hiểu thì có khi em sẽ không tổng hợp được nhiều kiến thức như là cô phó khoa đã trình bày. Và qua đó thì em sẽ tích cực bảo vệ bản thân mình là trước hết và tuyên truyền cho mọi người.
2: Không dừng lại ở đó, mỗi bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên giờ đây còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực, mang những kiến thức này về chia sẻ, tuyên truyền đến người thân và bạn bè xung quanh, cùng chung tay nói không với thuốc lá. Sinh viên Quỳnh Văn Quyến, trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Cần Thơ cho biết.
3: Cha thì cũng đã sử dụng thuốc lá rất là lâu rồi, mặc dù là không có biểu hiện quá nhiều bệnh nhưng mà cũng cảm thấy rằng là sau thời gian sử dụng thì cái việc sức khỏe của cha nó cũng không có còn tốt như xưa nữa. Chính vì vậy thì tôi thường khuyên cha tôi rằng là cố gắng đừng sử dụng thuốc lá và nếu được thì hãy dừng. Và tôi cũng có nhiều cái gọi là cách để khuyên cha mình, giống như là mình sẽ mua thức ăn hoặc là gì đó để mình gọi là cho cha dùng để giảm cái việc mà cha sử dụng thuốc lá lại. Thì hiện nay cha cũng đã thuyên giảm đi rất là nhiều, mặc dù vẫn còn sử dụng nhưng mà cha đã giảm đi rất nhiều.
2: Bản lĩnh của thanh niên không thể hiện ở làn khói thuốc trên môi, mà thể hiện ở sự tỉnh táo để nhận ra và từ chối sự hấp dẫn giả tạo mà ngành công nghiệp thuốc lá đang giăng sẵn. Những làn khói ảo ấy đang hàng ngày len lỏi vào đường hô hấp, tàn phá những lá phổi thanh xuân. Sinh viên Nguyễn Nhất Đặng, ngành Thương mại Điện tử, Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ, chia sẻ.
4: Đối với buổi tuyên truyền này thì đây là cái buổi tuyên truyền đầu tiên mà em được tham gia cùng với các bạn đoàn viên thanh niên ở đây. Thì nó có mang lại cho em một cái ý nghĩa rất là to lớn. Như là chị Hà đã phổ biến ở trong cái buổi tuyên truyền thì tác hại của thuốc lá. Điều đó là giúp cho chúng em có được một cái kiến thức cũng như là một cái góc nhìn đa chiều hơn về thuốc lá điện tử, cũng như là góp phần nâng cao cái nhận thức của chúng em về thuốc lá điện tử, và từ đó mà giúp cho chúng em có được một cái những cái hành trang cũng như là những cái kiến thức để chúng em biết bảo vệ sức khỏe bản thân của mình hơn, cũng như là tuyên truyền đến mọi người xung quanh để không khí xung quanh trở nên trong lành hơn và sức khỏe của mọi người trong cộng đồng cũng được đảm bảo hơn.
2: Để bảo vệ thế hệ tương lai, mới đây Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 mua và sử dụng thuốc lá, hướng tới mục tiêu hình thành thế hệ Việt Nam không khói thuốc. Đề xuất được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá. Dự thảo hiện cơ bản hoàn tất quá trình xây dựng chính sách và đang chờ chính phủ ban hành nghị quyết thông qua, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội 16 tháng 10 tới đây.
5: Thú vị hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Tuổi trẻ hay biến nhận thức thành hành động, tác hại của thuốc lá là không thể đồng đếm và cái giá phải trả cho sự tò mò là quá đắt. Hãy chứng tỏ bản lĩnh của thế hệ mới bằng cách kiên quyết từ chối điếu thuốc độc tiền. Dù là thuốc lá truyền thống hay khói ảo thời thượng, hãy đồng lòng nói không với thuốc lá vì sức khỏe của chính bạn, vì nụ cười của gia đình, và vì một cộng đồng xanh khỏe mạnh. Phần tin trong nước và thế giới sẽ tiếp nối chương trình thời sự. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn toán, hoàn tất kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên của Hà Nội năm 2026. Theo kế hoạch, ngày mai 1 tháng 6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên sẽ làm các bài môn chuyên. Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường trung học phổ thông công lập không chuyên trên địa bàn là 79.533 học sinh. Dự kiến từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 151.000 thí sinh sáng nay đã đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho 2 ngày thi 1 và 2 tháng 6 tới để chọn ra 118.000 suất. Thí sinh dự thi vào lớp 10 sẽ dự thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp. Năm nay, toàn thành phố Hồ Chí Minh có 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường, 16 điểm thi chuyên. Thành phố huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi.
5: Tại công viên Văn Lang, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân các chiến dịch tình nguyện hè lần thứ 33 năm 2026. Từ sáng sớm, hơn 5.000 gương mặt trẻ đến từ các đội hình tình nguyện đã háo hức ra quân để bắt đầu một mùa hè đầy ý nghĩa.
2: Năm nay, ngoài 4 chiến dịch tình nguyện, mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ, hành quân xanh và 2 chương trình tiếp sức mùa thi và sư áo xanh, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Khoa học Công nghệ Thành phố phối hợp triển khai chiến dịch mùa hè số. Đến nay, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 479 đội hình mùa hè số với hơn 8.100 chiến sĩ tình nguyện tham gia, trong đó có 4.200 chiến sĩ trực tiếp hoạt động tại địa bàn dân cư, đảm nhận nhiệm vụ tại tất cả 168 phường xã và đặc khu trên địa bàn thành phố.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển trở lại, khiến nắng nóng nhanh chóng quay lại tại nhiều khu vực.
2: Sau vài ngày dịu nhiệt nhờ mưa dông, miền Bắc và miền Trung được dự báo bước vào đợt nắng nóng mới từ đầu tháng 6. Theo dự báo, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 6, miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C. Tại miền Trung, hôm nay, khu vực Thanh Hóa đến Huế đã ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Từ ngày 1 tháng 6, vùng nắng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Gia Lai với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ. Giai đoạn từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6, nắng nóng bao trùm phần lớn các tỉnh miền Trung.
5: Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam sau hai ngày xuất hiện mưa vừa có nơi mưa lớn. Từ ngày 1 tháng 6, cường độ gió mùa giảm dần nên mưa lớn giảm bớt. Tuy nhiên, mưa rào và dông vẫn xuất hiện nhiều nơi vào chiều và tối. Nhờ mưa duy trì thường xuyên, nhiệt độ cao nhất tuần tới ở cao nguyên Trung Bộ dao động từ 31 đến 34 độ C, còn Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ C và chưa xuất hiện nắng nóng diện rộng.
2: Các chuyên gia khí tượng nhận định, sau đợt nắng nóng đầu tháng 6, cả nước có thể còn xuất hiện thêm 1-2 đợt nắng nóng nữa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, một số nơi trên 40 độ. Nhiệt độ trung bình tháng 6 trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng 0,5-1 độ C, khiến các đợt nắng nóng có xu hướng gay gắt hơn thông thường. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư và thiếu nước cục bộ ở một số địa phương.
5: Tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trước sự bùng phát dữ dội của chủng virus Ebola hiếm gặp tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Số ca nhiễm đã tăng gần gấp đôi chỉ trong 2 ngày qua, đặt khu vực này vào tình trạng báo động đỏ.
2: Theo số liệu từ các cơ quan chức năng Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến ngày hôm qua, số ca nhiễm được xác nhận đã lên tới 225 ca, gần như gấp đôi so với con số 121 ca được ghi nhận chỉ 2 ngày trước đó. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng ghi nhận thêm 1.028 ca nghi nhiễm và hơn 220 ca tử vong nghi ngờ do virus. Dịch bệnh hiện đã tràn qua biên giới sang quốc gia láng giềng Uganda, nơi đã ghi nhận 9 ca nhiễm và 1 trường hợp tử vong.
5: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch Ebola nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh số ca nghi nhiễm và tử vong đã tiếp tục gia tăng.
2: WHO cảnh báo quy mô thực tế của đợt bùng phát có thể lớn hơn nhiều do virus được cho là đã âm thầm lây lan trong cộng đồng trước khi phát hiện. Năng lực xét nghiệm còn hạn chế của Cộng hòa Dân chủ Congo cũng khiến việc xác định chính xác số ca mắc gặp nhiều khó khăn. Dịch Ebola hiện nay do chủng virus Bundibugyo gây ra, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép đối với chủng virus này. Tuy nhiên, WHO cho biết một số ứng viên vaccine tiềm năng đang được xem xét để tiến hành thử nghiệm lâm sàng, trong khi CDC châu Phi kỳ vọng có thể thử nghiệm thành công vaccine vào cuối năm nay.
5: Iceland vừa vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trên thế giới, theo tính toán mới công bố của công đoàn Visca dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat và Ngân hàng Trung ương Iceland.
2: Mức giá sinh hoạt tại Iceland hiện cao hơn Thụy Sĩ khoảng 3%. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Iceland quay lại vị trí dẫn đầu về mức độ đắt đỏ. Chi phí cao hiện đã hiện diện rõ trong đời sống thường ngày. Dữ liệu từ liên đoàn cho thấy giá thực phẩm ở đây cao hơn trung bình các nước Bắc Âu tới 44%, trong đó sữa và trứng cao hơn khoảng 75%, còn thịt cao hơn 71%. Một ly bia tại đây có thể lên tới 1.800 krona, tương đương khoảng 14,6 đô la Mỹ. Một ly latte ở quán cà phê cũng có giá khoảng 1.000 krona. Với du khách, những khoản chi tưởng nhỏ này có thể nhanh chóng trở thành phần đáng kể trong ngân sách chuyến đi. Khảo sát gần đây của Hội đồng Du lịch Quốc gia cho thấy mức giá tăng đang bắt đầu khiến một bộ phận du khách cân nhắc lại kế hoạch tới Iceland.
5: Vấn nạn bạo lực gia đình đang trở nên đáng lo ngại tại nhiều nước Đông Nam Á khi số vụ được ghi nhận có xu hướng tăng, nhưng nhiều nạn nhân vẫn không thể hoặc không dám trình báo. Trên Liên Hợp Quốc, bạo lực gia đình là kiểu hành vi được một người sử dụng để kiểm soát người còn lại trong một mối quan hệ thân mật. Hành vi này không chỉ gồm bạo lực thể chất mà còn có thể là bạo lực tinh thần, cô lập xã hội hoặc là kiểm soát về tài chính.
2: Tại Malaysia, số vụ bạo lực gia đình được ghi nhận 7.391 vụ năm ngoái. Tại Indonesia, số vụ bạo lực trên cơ sở giới tăng hơn 14% cũng trong năm ngoái, tương đương 376.529 vụ, trong đó gần 90% xảy ra trong phạm vi cá nhân. Dù nhiều quốc gia đã có luật và đường dây hỗ trợ, khoảng cách giữa chính sách và thực thi vẫn còn lớn. Một số nạn nhân cho biết họ bị khuyên hòa giải thay vì được bảo vệ ngay lập tức. Tại Malaysia, các tổ chức xã hội nhận định chất lượng hỗ trợ vẫn phụ thuộc nhiều vào cán bộ trực tiếp xử lý vụ việc. Các chuyên gia kêu gọi chính phủ các nước tăng nguồn lực cho hệ thống bảo vệ nạn nhân, từ cảnh sát, bệnh viện đến dịch vụ phúc lợi. Những biện pháp được đề xuất gồm tăng nơi tạm trú an toàn, hỗ trợ pháp lý, y tế, tâm lý, bảo đảm thực thi lệnh bảo vệ và hỗ trợ tài chính dài hạn để nạn nhân có thể thoát khỏi phụ thuộc kinh tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh và hàng trăm triệu người cao tuổi phải sống một mình, Trung Quốc đang đặt kỳ vọng lớn vào robot và trí tuệ nhân tạo như là một giải pháp cho bài toán chăm sóc người già. Đại diện dưỡng lão đến các gia đình tổ chim trống, tức con cái đã trời tổ, chỉ còn cha mẹ ở lại, robot chăm sóc đang dần hiện diện nhiều hơn, mở ra một thị trường được dự báo trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ trong những năm tới.
2: Theo báo cáo do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố mới đây, nước này đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của ngành robot chăm sóc người cao tuổi với quy mô thị trường dự kiến vượt 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,47 tỷ đô la vào năm nay. Tốc độ mở rộng của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi quá trình già hóa dân số ngày càng nhanh, trong khi nguồn cung dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Khả năng của robot hiện không còn giới hạn ở các công việc cơ bản như là dọn dẹp hay giao đồ ăn. Nhiều mẫu robot mới đã có thể hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, theo dõi sức khỏe, bầu bạn tinh thần, hỗ trợ phục hồi chức năng và di chuyển người cao tuổi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm người già với tình trạng sức khỏe khác nhau.
5: Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Bình Trí Như Anh cùng kỹ thuật viên Thanh Kiếm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: chào quý thính giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Hành trình tìm lại tên cho các anh, thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, thế trận lòng dân, tấm lá chắn vững chắc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Trong tuần, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Tại buổi làm việc, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quân ủy Trung ương, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trước đó, đến thăm làm việc tại Sư đoàn 330 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tây Nam.
2: Trong tuần, Đảng ủy quân khu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 984 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lịch sử quân sự đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu, yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện chặt chẽ công tác lịch sử tổng kết, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, quân khu khen thưởng 7 tập thể và 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết 984.
1: Tháng 5, lực lượng vũ trang quân khu duy trì nghiêm các công tác huấn luyện trực sẵn sàng

0: chiến đấu ở các cấp, phối hợp tuần tra trên 25.000 cuộc, giữ vững an ninh trật tự địa bàn, tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật trong các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Phát biểu chỉ đạo hội nghị giao ban tháng 5, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu, yêu cầu các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn 1, tăng cường quản lý tình hình tư tưởng bộ đội, đảm bảo an toàn mọi hoạt động.
1: Đoàn công tác Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu vừa đến khảo sát, đánh giá kết quả công tác của cán bộ tốt nghiệp các học viện nhà trường quân đội được điều động về công tác tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 330. Đoàn công tác thu thập số liệu, khảo sát các nội dung, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần đoàn kết nội bộ, ý thức kỷ luật của cán bộ cũng như năng lực chỉ huy, huấn luyện, rèn luyện bộ đội, công tác xây dựng đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng. Các thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chương trình đào tạo cán bộ, việc xây dựng hệ thống giáo án, giáo trình và tài liệu học tập cho từng đối tượng. Trước đó, trường sĩ quan thông tin kiểm tra thực tập của học viên Đại học 29 và khảo sát chất lượng học viên tốt nghiệp năm 2023-2024 công tác tại Lữ đoàn Thông tin 29, Sư đoàn 330. Kết quả khảo sát làm cơ sở để nhà trường tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện chương trình đào tạo sát thực tế, rèn luyện năng lực, phương pháp, tác phong của người cán bộ chỉ huy tham mưu kỹ thuật thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi tốt nghiệp.
0: Cục xăng dầu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cũng vừa khảo sát kho xăng dầu K34, K38 Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu phục vụ xây dựng đề án kho xăng dầu tích hợp ứng dụng công nghệ mới. Qua khảo sát, Đại tá Đinh Ngọc Chính yêu cầu các cơ quan chuyên môn Cục xăng dầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu thu thập dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu thiết lập hệ thống camera giám sát, bảo vệ thông minh, tích hợp công nghệ cao xung quanh khu vực kho, cảnh báo xâm nhập không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
1: Quân khu 9 phối hợp quân khu 7 tổ chức khảo sát địa bàn nơi hoạt động của quân khu 8 trước đây để chuẩn bị các hoạt động dân vận chính sách tại xã Nhân Ninh, tỉnh Tây Ninh. Khảo sát thực tế, hai đơn vị thống nhất phương án triển khai hoạt động tri ân dùng căn cứ kháng chiến như thăm, tặng quà, xây tặng nhà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nâng cấp tuyến đường kết nối nhà truyền thống Cục Chính trị Quân khu 8, góp phần giáo dục truyền thống, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
0: Bệnh viện quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu vừa đưa vào hoạt động hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính CT scan 256 lát cắt thế hệ mới. Việc đưa vào sử dụng công nghệ này giúp bệnh viện tận dụng tối đa thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ hay tim mạch. Không chỉ có khả năng quét nhanh và độ phân giải cao, hệ thống còn tích hợp trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ tầm soát hiệu quả nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư tim mạch, đột quỵ, u gan, bệnh gút hay phát hiện các di gãy xương không thể thấy trên phim X quang thông thường.
1: Kiểm tra, nắm tình hình thực hiện đề án xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Cà Mau, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu, đánh giá Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, xây dựng lực lượng hải đội dân quân thường trực vững mạnh, hoạt động hiệu quả, xây dựng đầy đủ kế hoạch huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tích cực tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đề nghị các đơn vị rà soát, bổ sung các kế hoạch chiến đấu, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện đúng hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu, Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện các văn bản quy hoạch vị trí, xây dựng doanh trại, cầu cảng, nơi neo đậu và các công trình có liên quan đến hải đội dân quân thường trực đúng quy định, đảm bảo tiến độ.
0: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Trong tuần, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu tổ chức lễ trao quân hàm sĩ quan năm 2026. Theo các quyết định của quân khu, đợt này có 1.027 đồng chí được thăng quân hàm nâng lương từ trung tá trở xuống, trong đó có 654 đồng chí được thăng quân hàm nâng lương trước hạn.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng bộ trực thuộc quân khu tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 29 đảng viên. Đây là những cán bộ đảng viên có nhiều đóng góp trong xây dựng lực lượng vũ trang quân khu. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, vai trò tiền phong gương mẫu, tích cực đóng góp ý kiến, đồng hành cùng cấp ủy chỉ huy cơ quan đơn vị trong xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
0: Theo dõi kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới tại Trung đoàn 924 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Thiếu tướng Trương Thanh Phong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đánh giá cao kết quả huấn luyện, công tác chuẩn bị và phương pháp tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ của đơn vị, đồng thời chỉ ra những điểm mạnh yếu, hướng dẫn tổ chức huấn luyện kiểm tra đạt hiệu quả an toàn.
1: Ban tổ chức diễn tập thành phố Cần Thơ triển khai kế hoạch diễn tập tác chiến cấp xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, hướng dẫn và thống nhất hệ thống văn kiện diễn tập phục vụ cho công tác này. Dự kiến trong năm 2026, thành phố Cần Thơ có 26 xã phường tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ.
0: Phòng quân khí, Cục Hậu cần Kỹ thuật, kiểm tra nghiệm thu đạn quả lực sau bảo dưỡng cơ động tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Đoàn kiểm tra chất lượng tình trạng kỹ thuật đạn quả lực sau bảo dưỡng, công tác quản lý bảo quản đạn dược, việc sắp xếp theo tuổi thọ thuốc phóng. Qua kiểm tra, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý khai thác sử dụng đạn quả lực đúng quy định, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
1: Thưa ủy quyền của Cục Chính trị Quân khu, Phòng Công tác Quần chúng bàn giao và trao quyết định nhà, máy ấm công đoàn cho chị Trần Thị Thùy Linh thuộc Công đoàn Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu. Sau hơn một tháng thi công, căn nhà có diện tích 58m², mái lợp tôn, nền lát gạch, Công đoàn Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng.
0: Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên 622 tổ chức có 7 đội tranh tài, nội dung lý thuyết và thực hành, xử lý tình huống gắn với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm trong xây dựng văn hóa an toàn lao động tại đơn vị, xây dựng môi trường làm việc an toàn hiệu quả, hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Thưa quý thính giả và các đồng chí, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin để giám định ADN. Đây là địa phương được quân khu 9 chọn làm trước rút kinh nghiệm trên địa bàn. Hoạt động có ý nghĩa đặc biệt này nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban chỉ đạo 515 quốc gia phát động, từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
2: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, nơi yên nghỉ của gần 3.000 anh hùng liệt sĩ. Ngay từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị lấy mẫu sinh phẩm được các lực lượng khẩn trương triển khai chu đáo và trang trọng. 10 phần mộ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm trước rút kinh nghiệm, được rà soát đối chiếu thông tin và đánh số ký hiệu cụ thể, bảo đảm tính thống nhất. Đại tá Lê Quang Vũ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Trước khi thực hiện cái nhiệm vụ này, thì là cơ quan thường trực đã làm tham mưu cho Ban chỉ đạo 515 tỉnh là chúng tôi đã tiến hành tập huấn trước từng tự các bước và thành lập một đội lấy mẫu. Trong đội này thì có chia ra thành 4 tổ thực hiện theo chức trách nhiệm vụ.
2: Tập huấn kỹ càng, phân công nhiệm vụ cụ thể là những yếu tố quan trọng giúp quy trình lấy mẫu sinh phẩm diễn ra chặt chẽ, khoa học và đúng quy định. Từng khâu, từng bước đều được các lực lượng thực hiện cẩn trọng, đúng kỹ thuật chuyên môn, đảm bảo tính chính xác, an toàn. Đặc biệt, toàn bộ thông tin liên quan đều được số hóa trên hệ thống dữ liệu chung. Hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm, Thiếu tá Hoàng Xuân Khương, kỹ thuật viên, Viện Pháp y Quân đội, chia sẻ.
4: So với trước đây thì cái vận dụng số hóa này nó rất có ý nghĩa, bởi vì sao nè, chúng ta có thể số hóa trực tiếp theo dõi mà nó sẽ dễ thuận lợi, chứ ngày xưa chúng ta làm là không có bước số hóa, nên là việc đối chiếu so sánh các thứ hay quản lý nó rất khó khăn. Cái số hóa thì góp một phần đấy là giảm thiểu được cái sự so sánh đối chiếu nó chuẩn xác hơn và sẽ thuận lợi hơn cho quy trình sau này.
2: Hiện địa bàn quân khu 9 có 116 nghĩa trang liệt sĩ với trên 155.900 phần mộ, trong đó có trên 92.500 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin và có một phần thông tin cần lấy mẫu. Điều này đồng nghĩa với ngần ấy gia đình vẫn mòn mỏi chờ ngày tìm được người thân trở về. Do đó, ngay sau hội nghị rút kinh nghiệm này, các địa phương còn lại sẽ lựa chọn nghĩa trang để tổ chức thực hiện trước, làm cơ sở rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện thống nhất. Dự kiến tháng 7 tới, các địa phương trên địa bàn quân khu sẽ đồng loạt tổ chức lấy mẫu sinh phẩm và phấn đấu hoàn thành vào tháng 5 năm 2027. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nhấn mạnh.
5: Chúng tôi sẽ là lập 2 đội theo cái chuyên ngành của từng tổ để tiến hành làm. Dự kiến của chúng tôi là sẽ mỗi một tháng là tổ chức làm xong 2 nghĩa trang, sẽ làm khoảng 10 tháng. Sẽ tiến hành hoàn thành cái việc lấy mẫu theo cái tinh thần chỉ đạo.
6: Thì đây là nhiệm vụ chính trị thì rất quan trọng

0: nhằm để tri ân, đền ơn đáp nghĩa các chú, các anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hy vọng rằng với những khoa học tiến bộ thì việc xác định ADN để mà xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nó sẽ thuận lợi hơn, mang lại hiệu quả thiết thực hơn.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, quân khu 9 sẽ triển khai lấy mẫu sinh phẩm gần 41.000 mộ liệt sĩ. Riêng tỉnh Vĩnh Long là 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin tại 33 nghĩa trang. Việc lấy mẫu ADN không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ, mà còn thắp lên hy vọng trên hành trình thiêng liêng nhằm tri ân sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, cùng với các hoạt động tri ân, tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu hôm nay luôn phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, thông qua hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ 2026, các thủ lĩnh đoàn đã thể hiện rõ bản lĩnh, năng lực cùng khát vọng cống hiến, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sau đây là ghi nhận về hội thi tổ chức tại Sư đoàn 330.
1: Để chuẩn bị chu đáo cho hội thi cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, Sư đoàn 330 đã chỉ đạo nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức điều hành. Hệ thống thi trực tuyến được lập trình sát theo quy chế hội thi, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, bảo đảm tính khách quan chính xác, mà còn tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh hoàn thành tốt các nội dung. Trao đổi thêm về những ưu điểm khi ứng dụng phần mềm, Đại quý Dương Nhật Duy, trợ lý công tác quần chúng phòng chính trị, Sư đoàn 330 nói:
2: trong hội thi này, tôi nghĩ cái phần chuyển đổi số là một cái điểm nhấn, ứng dụng trên máy tính và không hoàn toàn không sử dụng văn bản giấy. Thi xong là sẽ có ngay kết quả, truy cập hoặc là mở một ứng dụng nào khác sẽ phát hiện và đánh dấu lỗi phạm, quan sát được toàn bộ màn hình của thí sinh, từ đó giúp ban tổ chức có thể đánh giá được một cách khách quan.
1: Tham gia hội thi năm nay có 14 hạt nhân tiêu biểu đến từ các cơ quan đơn vị, tranh tài 4 nội dung gắn chặt với thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên tại cơ sở. Ngoài việc tích cực nghiên cứu, nắm vững hệ thống kiến thức, nguyên tắc cơ bản, các thí sinh còn phải vận dụng phù hợp vào công tác tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các hoạt động phong trào, giáo dục lý luận chính trị. Là thí sinh trẻ tuổi nhất hội thi quy mô cấp sư đoàn, thiếu úy Mã Hoàng Khang, chính trị viên phó đại đội thông tin Trung đoàn 3 chia sẻ:
3: căn cứ vào cái tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng kế hoạch cho logic và khoa học. Điểm nhấn trong cái kế hoạch của tôi đa dạng các nội dung từ tuyên truyền tôn vinh được cái truyền thống thành tích tiêu biểu của sư đoàn trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
1: Nếu như năng lực tham mưu phụ thuộc nhiều vào sự nhạy bén và kinh nghiệm thực tiễn, thì ở phần thi năng khiếu, ban tổ chức dành trọn sân khấu để thí sinh thể hiện niềm đam mê sở trường bằng thực lực của mình. Các anh đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, từ hát, múa, nhảy hiện đại đến kể chuyện Bác Hồ, biên kịch, diễn xuất. Trong đó ấn tượng nhất chính là phần độc tấu Sáo Mèo, loại nhạc cụ đặc trưng của vùng Tây Bắc của Trung úy Trần Duy Khang, chính trị viên phó đại đội 11, tiểu đoàn 6, trung đoàn 20. Duy Khang tự tin chia sẻ:
4: rất là tự tin khi sử dụng nhạc cụ Sáo Mèo này, và tôi đã có thể thổi thuần thục những cái bài sáo rất là đặc trưng của người Mông, phiên chợ ngày xuân, đi chợ vùng cao, chiếc khăn piêu.

0: cũng gửi gắm đến một cái thông điệp là cùng nhau gìn giữ và phát huy những cái giá trị, đặc biệt là cái nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
1: Phần thi khó nhất, thể hiện rõ nét bản lĩnh trí tuệ của các thủ lĩnh đoàn, đó là thi tuyên truyền viên trẻ, để lồng ghép tuyên truyền những chủ trương nghị quyết thông qua hình thức sân khấu hóa, yêu cầu

0: Phúc Duy, chính trị viên đại đội 3 tiểu đoàn thông tin, trao đổi sau khi hoàn thành phần thi.
1: Trong quá trình thi thì vẫn có một số trục trặc việc phối hợp giữa người thuyết trình và đội minh họa. Bản thân cũng đã điều chỉnh tốc độ cũng như là phương pháp để phù hợp hơn. Đây sẽ là những hành trang, những bài học quý báu để em có thể rèn luyện bản lĩnh.
0: Một trong những yếu tố góp phần vào thành công của hội thi phải kể đến sự nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng phụ họa. Với gần 40 cán bộ đoàn viên địa phương tham gia các đội thi đã tạo nên nhiều sắc màu tươi mới, thể hiện mối quan hệ gắn kết giữa tuổi trẻ sư đoàn và các đơn vị kết nghĩa, bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng sau hội thi năm nay. Thượng tá Đỗ Như Ý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 330 chia sẻ.
2: Qua cái hội thi lần này thì tôi rất là tin tưởng và tin rằng cái hoạt động phong trào đoàn cũng như là cán bộ đoàn trong thời gian tới, anh em sẽ được học hỏi cũng như là rút ra được cái kinh nghiệm và tổ chức cái hoạt động cho đơn vị mình nó sẽ tốt hơn.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm, xung kích sáng tạo, hội thi cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ của sư đoàn 330 đã khép lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Đây là tiền đề quan trọng giúp nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
3: Ta ca vang lên tiếng hát tự hào tuổi trẻ quân đội nhân dân.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, thế trận lòng dân là nguồn sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn, quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, thế trận này không chỉ tồn tại trong đời sống chính trị, xã hội truyền thống, mà còn hình thành và phát triển mạnh trên không gian mạng. Thời gian còn lại của chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Thế trận lòng dân, tấm lá chắn vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
1: Trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, sức mạnh của Đảng và chế độ không chỉ bắt nguồn từ đường lối đúng đắn mà còn được hun đúc từ niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân. Vì vậy, thế trận lòng dân luôn là cơ sở chính trị, xã hội vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Bước vào thời đại công nghệ số, với gần 80 triệu người Việt Nam sử dụng Internet và hơn 75% dân số tham gia mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường giao tiếp xã hội quan trọng, tác động trực tiếp đến nhận thức tư tưởng và tâm lý xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường mà các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để truyền bá tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, phát tán tin giả, thông tin sai lệch, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi và từng bước làm xói mòn niềm tin xã hội. Trong điều kiện đó, thế trận lòng dân không chỉ tồn tại trong đời sống xã hội truyền thống mà còn được hình thành và phát triển mạnh mẽ trên không gian mạng, đồng thời cũng đã và đang đứng trước những thách thức mới ngày càng phức tạp. Thực tiễn cho thấy, khi niềm tin của nhân dân được củng cố và xã hội có khả năng nhận diện, phản bác thông tin sai trái, các luận điệu xuyên tạc sẽ khó có điều kiện lan rộng. Văn kiện Đại hội 14 của Đảng đã nhấn mạnh cần phải tăng cường củng

cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi lòng dân được củng cố và sức mạnh xã hội được phát huy, nền tảng tư tưởng của đảng sẽ có cơ sở vững chắc để được bảo vệ, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Thế trận lòng dân trong điều kiện không gian mạng vận hành như một cơ chế xã hội, thông tin, trong đó niềm tin vừa là nền tảng, vừa là chiến trường, vừa là vũ khí, cũng vừa là mục đích của cuộc đấu tranh tư tưởng. Để phát huy sức mạnh thế trận lòng dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng trong thời kỳ mới, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng, bảo đảm mọi chủ trương đường lối chính sách đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân và vì hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng, kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kể cả đối với cán bộ đảng viên giữ chức vụ cao cấp. Những kết quả thực tiễn mà đảng, nhà nước ta làm được trong những năm qua đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kể cả đối với cán bộ đảng viên giữ chức vụ cấp cao. Những kết quả thực tiễn mà đảng, nhà nước ta làm được trong những năm qua đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ, bác bỏ luận điệu xuyên tạc cho rằng đảng xa rời nhân dân. Đồng thời phải đặc biệt coi trọng công tác thông tin, truyền thông đường lối chính sách của đảng, nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, dễ tiếp cận, nhất là trên không gian mạng. Khi nhân dân được tiếp cận thông tin chính xác, đầy đủ, niềm tin sẽ được củng cố từ gốc, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân. Cùng với đó, cần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, năng lực tư duy phản biện, đẩy mạnh giáo dục đào tạo kỹ năng số, kỹ năng truyền thông, khả năng kiểm chứng thông tin cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Song song đó, chủ động tạo lập, lan tỏa dòng thông tin tích cực, chính thống trên không gian mạng, nhất là hệ thống báo chí, cách mạng và các cơ quan truyền thông cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức truyền tải, tận dụng hiệu quả các nền tảng số để đưa thông tin chính thống đến với công chúng một cách nhanh chóng, sinh động và hấp dẫn. Cần phát huy vai trò của các nền tảng công nghệ và cơ chế phối hợp quốc tế cũng như trong nước về quản lý thông tin. Cuối cùng là tạo điều kiện và khuyến khích người dân tham gia tích cực vào việc phản bác các quan điểm thông tin sai trái thù địch trên không gian mạng. Cần xây dựng phát triển các lực lượng nòng cốt như đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, các nhóm truyền thông tích cực kết hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách như Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47, tạo thành mạng lưới rộng khắp trong đấu tranh chính trị, tư tưởng. Đặc biệt cần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong sử dụng mạng xã hội, gắn quyền tự do ngôn luận với trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật. Khi mỗi người dân có ý thức đúng đắn, hành động có trách nhiệm, thế trận lòng dân sẽ không chỉ là trạng thái tinh thần mà trở thành sức mạnh vật chất hiện hữu, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng. Xét đến cùng, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng không phải là cuộc cạnh tranh đơn thuần về thông tin, mà là cuộc đấu tranh giành và giữ niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Vì vậy, củng cố phát huy sức mạnh của thế trận lòng dân chính là con đường căn bản, lâu dài và hiệu quả nhất. Đồng thời, đây là tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong thời đại số, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị xã hội và bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.

Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Manila bắt đầu các hoạt động thăm cấp nhà nước Philippines. Với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai, hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí. Thí sinh hoàn thành môn toán khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức cạnh tranh cao nhất cả nước. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông công lập mới nhằm giảm áp lực tuyển sinh trong những năm tới. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay trinh sát quân sự của Mỹ, trong khi Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Iran. Nhân ngày thế giới không thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi bảo vệ thế hệ trẻ trước chiến lược tiếp thị ngày càng tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Manila, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân. Chuyến công tác lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Ngay sau khi đến thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN thuộc khu thành cổ Intramuros. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vườn hoa ASEAN là một công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và ngoại giao sâu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ASEAN. Công trình được khánh thành vào tháng 10 năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dự và chủ trì buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phạm Hà đưa tin từ thủ đô Manila.
1: Báo cáo Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn công tác, Đại sứ Lại Thái Bình cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines được thành lập vào năm 1978 sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đồng thời kiêm nhiệm địa bàn Palau. Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines mặc dù quy mô vừa phải nhưng luôn hướng về quê hương đất nước với tình cảm rất sâu nặng. Với tâm thế luôn hướng về nguồn cội, cộng đồng không chỉ bày tỏ sự sẵn lòng mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước. Với lợi thế rất đặc thù về vị trí và hiểu biết sở tại, bà con chính là những đại sứ quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương thông qua các hoạt động như kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh, giao lưu, giới thiệu và quảng bá truyền thống văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của người Việt sở tại mà còn xây dựng nền tảng hiểu biết sâu sắc giữa nhân dân hai nước, tạo đà vững chắc cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước. Sau khi thông tin nhanh về tình hình đất nước thời gian qua và một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm tới Thái Lan và Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam hiện là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian qua, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Nhấn mạnh trong các cuộc gặp với nhà lãnh đạo cấp cao của Philippines sẽ tiếp tục đề nghị phía bạn quan tâm hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất

0: quán của Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, coi cộng đồng là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thời gian tới, một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, đất nước. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động và có đóng góp thiết thực cho quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và là cầu nối vững chắc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, duy trì và củng cố sự kết nối giữa bà con với trong nước, có hình thức tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực ASEAN, thông tin.
2: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2026, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70 đến 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Sự thành công của gạo Việt Nam tại Philippines đến từ 4 lợi thế sau.
3: Giá cả cạnh tranh và chi phí logistics tối ưu. Nhờ vị trí địa lý gần gũi trong khu vực ASEAN, thời gian vận chuyển đường biển từ Việt Nam sang các cảng của Philippines như Manila, Cebu, Davao rất ngắn. Điều này giúp giảm chi phí logistics, hao hụt bảo quản và giúp gạo Việt Nam có giá thành cạnh tranh hơn hẳn so với gạo từ Ấn Độ hay Pakistan. Chất lượng dẻo thơm phù hợp với thị tiêu dùng, năng lực cung ứng ổn định và độ tin cậy cao. Việt Nam luôn khẳng định vai trò là đối tác cung cấp gạo chiến lược bền vững. Ngoài ra, nhờ hiệp định thương mại và hàng hóa ASEAN ATIGA, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines được hưởng thuế suất ưu đãi là 35%, hiện nay thực tế áp dụng là 20%. Điều này đã tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn về mặt chính sách so với các quốc gia ngoài khối ASEAN.
2: Việt Nam và Philippines đang hướng tới kỷ niệm mốc son 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026. Bước sang giai đoạn phát triển mới, hai nước càng quyết tâm khai thác tiềm năng hợp tác, trong đó có hợp tác an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh lương thực toàn cầu gặp nhiều biến động. Việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của chính phủ hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam và Philippines đứng trước cơ hội vượt ra khỏi giao dịch ngắn hạn để hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng.
4: Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, từ quan hệ mua bán truyền thống, hai nước cần hướng tới cơ chế hợp tác dài hạn, ổn định chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng hợp tác nông nghiệp thông minh, nuôi trồng thủy sản và thích ứng biến đổi khí hậu, vốn là những xu hướng lớn đầy triển vọng.
2: Tại cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Philippines gần đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã nhất trí thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh lương thực. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới đẩy mọi lĩnh vực hợp tác, trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá.
5: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau.

0: nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn, có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra, Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines.
1: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026.
4: Thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng nêu rõ, năm 2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chư vị tôn túc tăng ni Phật tử, thành viên của giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, mỗi Phật tử nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long trân trọng gửi tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni cư sĩ và đồng bào Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng đón mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo. Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần hộ quốc an dân, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, tích cực xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng trong sáng nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại lễ đài chính được thiết trí ở Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Đại lễ thu hút đông đảo chư tôn, đức tăng ni Phật tử cùng người dân, du khách tham dự trong không khí thành kính an hòa. Tại Việt Nam Quốc tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh đại lễ.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi hoàn thành môn ngữ văn và ngoại ngữ vào hôm qua, sáng nay thí sinh tiếp tục dự thi môn toán là môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Những ngày hồi hộp, những tháng ôn luyện miệt mài, những kỳ vọng của gia đình và cả những nỗ lực của chính các em đã có thể tạm gác lại sau tiếng trống kết thúc môn thi cuối. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh không giấu được sự nhẹ nhõm và nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành chặng đường quan trọng đầu tiên trên hành trình học tập. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
5: Bước ra khỏi phòng thi, những tiếng vỗ tay cổ vũ của lực lượng thanh niên tình nguyện và cha mẹ phần nào động viên tinh thần thí sinh. Theo đánh giá của nhiều em, đề thi toán năm nay tương đối vừa sức, các dạng bài quen thuộc với quá trình ôn tập. Tuy nhiên, có câu hỏi tính giá trị biểu thức có độ khó nhỉnh hơn so với các phần còn lại.
6: Em tên là Trần Mai Khanh, đang học trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Em thấy đề năm nay cũng khó hơn năm ngoái một chút, nhưng mà nó đánh giá được hầu hết tất cả các phần của em đã học trong cả năm lớp 9.
7: Em là Ngô Gia Linh, em học 9 năm 1 của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên ạ. Thì em thấy cái đề nó cũng không hẳn là quá nhiều bẫy, nhưng mà nó chủ yếu là mấy cái số nó sẽ khá là nhiều. và nếu như làm không kỹ hoặc là đọc không kỹ đề thì dễ bị thay sai, đặc biệt là cái câu C phần rút gọn. Cái ra đấy là đề chặn khoảng thì nó cũng hơi nâng cao một chút thôi chứ không phải là quá khó. Phần hình thì em thấy khó hơn hẳn tại vì em đã không làm được câu B2 rồi và em thấy nhiều người cũng không làm được câu B2 của đề năm nay.
5: Nếu trong phòng thi là những phút giây tập trung cao độ của thí sinh thì ngoài cổng trường là sự hồi hộp không kém của các bậc phụ huynh. Sau 2 ngày đồng hành cùng con, nhiều cha mẹ cho biết bản thân còn căng thẳng hơn cả thời đi học. Chị Ngô Thị Hải Yến, phụ huynh có con dự thi lớp 10 năm nay chia sẻ.
8: Đến giờ này thì có cảm xúc của hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất là mình thi thì không đến mức là lo lắng như thế này và không có quá nhiều cảm xúc như thế này. Nhưng mà khi làm phụ huynh của các con thì nó nhiều cảm xúc lắm. Luôn luôn đồng hành cùng với con về mặt tâm lý cũng như về chăm sóc sức khỏe cho con thật là ổn định trong những ngày con thi và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có cái tinh thần thoải mái để con bước vào kỳ thi.
5: Đồng hành cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi còn có lực lượng thanh niên tình nguyện. Tại nhiều điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông và tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài. Khi kỳ thi đã khép lại, điều nhiều chuyên gia giáo dục nhấn mạnh không chỉ là điểm số mà còn là cách gia đình đồng hành cùng con trong thời gian chờ kết quả. Chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền cho rằng phụ huynh cần giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tạo thêm áp lực cho con nếu kết quả chưa đạt được như mong muốn.
9: Với quý vị phụ huynh thì chúng ta thấy rằng không cần biết kết quả của con như thế nào. Và nếu như chẳng hạn mà kết quả của con có thể chưa tốt thì chúng ta cũng vẫn cứ phải bình thường, động viên, nó là cuộc sống mà. Nhưng quý vị phụ huynh hãy chuẩn bị cho con cái và chúng ta hãy lên cái phương án rằng nếu như mà con mình chưa đạt kết quả tốt, để thấy rằng là bố mẹ luôn luôn có những cái phương án và luôn luôn là một cái nơi gì đó mà các bạn có thể dựa vào.
5: Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi. Công tác an ninh giao thông, điện nước và thông tin liên lạc tại các điểm thi được đảm bảo. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các điểm thi đều bố trí đầy đủ quạt, điều hòa và lực lượng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao nhất cả nước. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội vào trường công lập của học sinh mà còn là dấu mốc quan trọng sau 4 năm học trung học cơ sở. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thành phố đang tiếp tục rà soát quỹ đất, đầu tư xây dựng thêm trường học nhằm giảm áp lực tuyển sinh trong những năm tới.
10: Thành phố cũng đã chỉ đạo về Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành tiếp tục rà soát các vị trí, các ô đất để có thể tiếp tục đầu tư nhiều trường học mới cho thành phố. Và dự kiến thì trong năm tới thì có khoảng 16 dự án sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 8 năm 2027. Và bên cạnh đó thì trong giai đoạn từ 2026-2030 thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông mới, đó là khối công lập, chưa kể khối tư thục.
5: Kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027 đã chính thức khép lại sau những ngày căng thẳng với hàng chục nghìn bài tập, những buổi học thêm kéo dài và áp lực của một kỳ thi được ví như cuộc vượt vũ môn đầu đời. Điều thí sinh mong muốn nhất lúc này có lẽ là được nghỉ ngơi, tận hưởng một mùa hè trọn vẹn và chờ đón kết quả của những nỗ lực suốt nhiều tháng qua. Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
1: Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho 2 ngày thi mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Năm nay, toàn thành phố có 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi. Ngô Võ Tường Vi, một học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong ở đặc khu Côn Đảo, đã vượt hơn 200 km vào đất liền để dự kỳ thi vào lớp 10 công lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Vũ Hường ghi nhận.
11: Sáng ngày 31 tháng 5, cùng với hơn 151.000 học sinh của thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Võ Tường Vi, học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thuộc đặc khu Côn Đảo cũng tham gia làm thủ tục để thi vào lớp 10 công lập. Dù đặc khu Côn Đảo được xét tuyển vào lớp 10, nhưng Tường Vi vẫn chọn vào đất liền, đăng ký nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập gồm Trung học phổ thông Tây Thạnh, Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình và Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu. Trước đó, Vi cùng mẹ bay vào đất liền trước 5 ngày chuẩn bị cho kỳ thi này. Nếu đậu các trường, em sẽ ở nhà gì để đi học? Vi kể, đầu năm lớp 9, em được gia đình định hướng vào đất liền học để có thêm điều kiện, nâng cao năng lực để sau này có thể vào được ngành sư phạm tiếng Anh. Giờ trước ngày thi, em khá lo lắng cả ba môn vì thời gian tập trung ôn khá ít.
12: Do ở ngoài đó xét tuyển nên là mấy bạn em sẽ chọn vào trường tư hoặc là trường ở ngoài, nên là không có ai đi vô đây thử sức, cũng có vài bạn thôi ạ. Với lại là thầy

0: cô với lại ba mẹ, gia đình cũng động viên em là vô đây cố gắng, nếu mà đạt được thì tốt, còn không thì sẽ lựa chọn vào con đường khác.
1: Ông Trần Hải Bình, trưởng điểm thi trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Sài Gòn cho biết, Tường Vi là thí sinh duy nhất ở Côn Đảo tham gia thi vào lớp 10 công lập. Năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thành An là hai khu vực được xét tuyển vào lớp 10 thay vì thi tuyển.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa cái nắng như đổ lửa nơi vùng biên giới Quảng Trị, hàng trăm công nhân trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp vẫn miệt mài tăng ca, làm việc xuyên ngày đêm, chạy đua với thời gian. Hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm do Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động, tỉnh Quảng Trị đang huy động mọi nguồn lực, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để hoàn thành kịp đưa vào sử dụng, phục vụ trong năm học mới. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, ghi nhận.
3: Cuối tháng 5, trời nắng oi bức, trên công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, từng tổ công nhân vẫn miệt mài làm việc. Dưới cái nắng bồng rát ở vùng biên giới, công nhân mang thêm áo điều hòa làm mát, đầu đội mũ bảo hộ, trùm kín mặt chống nắng, đôi tay thon thót làm việc trên công trình. Anh Nguyễn Văn Quảng, đội trưởng đội xây dựng công ty xây dựng Minh Hà cho hay, đơn vị thi công điều chỉnh nhân sự và có thời gian làm việc linh hoạt để vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa giữ nhịp độ trên công trình.
4: Đến đây thì nói chung là nặng quá khắc nghiệt, là nhiều khi anh em cũng bất lực, mà nhưng mà mình cũng khuyên anh em là nói chung phải cố gắng khắc phục, là làm sớm mà nghỉ muộn, buổi tối thì tăng ca, cũng phải chấp nhận để vượt nắng thắng mưa để cho hoàn thành công việc đó.
3: Hình hài ngôi trường đã dần hiện ra trên quả đồi ở thôn Tà Leng, xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa có tổng mức đầu tư hơn 285 tỷ đồng, thi công từ tháng 11 năm 2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026. Khi đưa vào sử dụng, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 900 học sinh, định hướng đến năm 2030 khoảng 1.500 học sinh. Tuy nhiên hiện nay, một số hạng mục thi công của công trình này đang chậm so với tiến độ. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, địa hình. Công trình thi công trong giai đoạn thị trường có biến động về giá nhiên liệu và vật liệu, dẫn đến ảnh hưởng chi phí và tiến độ dự án. Ông Lê Duy Lĩnh, phụ trách điều hành dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị khẳng định, chủ đầu tư giám sát liên tục, yêu cầu nhà thầu tăng cường bố trí nhân công hợp lý trên công trường, có kế hoạch mua sắm vật tư vật liệu kịp thời, làm tăng ca đêm, thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm.
5: Về chiến dịch 100 ngày đêm thì ban cũng đã bám sát hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù có những cái khó khăn nhất định, tuy nhiên đơn vị thi công cũng đã cố gắng khắc phục những khó khăn, huy động thêm nhân lực, đặc biệt là phần nhân lực là yếu tố quan trọng nhất để đẩy nhanh tiến độ.
3: Ông Nguyễn Mậu Quốc, phó giám đốc công ty Minh Hà, đại diện nhà thầu thi công dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa cho biết, trước áp lực thời điểm 31 tháng 7 phải hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhà thầu cho công nhân tăng ca bù lại thời gian chậm tiến độ. Trên công trường, nhà thầu duy trì 265 người gồm kỹ sư, công nhân thi công. Hưởng ứng chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học 2026-2027 do chính phủ phát động, đầu tháng 6 này, nhà thầu bổ sung thêm 100 nhân công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
6: Với cái tinh thần phải bằng mọi giá là phải đạt được cái tiến độ để mà hoàn thành như là đề ra để hoàn thành nhiệm vụ, thì nhà thầu hiện tại là vẫn cứ đặt hàng, cố gắng tìm các nguồn vật liệu để mà thi công cho kịp tiến độ của công trình, cố gắng làm tăng ca để bù lại cái thời gian mà bị chậm tiến độ.
3: Tỉnh Quảng Trị triển khai xây mới, nâng cấp, cải tạo 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 15 xã biên giới, tổng vốn gần 3.340 tỷ đồng. Có 4 trường tại các xã Đắk Rông, Hướng Phùng, Dân Hóa, Thường Tệt khởi công cuối năm 2025, yêu cầu hoàn thành vào 31 tháng 7 năm 2026. Các dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp này hiện đạt tiến độ từ 35 đến 45% so với tổng thể dự án. Trước tình hình chậm tiến độ tại 4 dự án này, tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng quân đội. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đánh giá,

0: Năng lực của nhà thầu quyết định đến tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp vùng biên.
1: Tiến độ yêu cầu là tháng 7 năm nay là chúng ta đưa vào hoạt động, tuy nhiên nhìn chung là khả năng là 3 trường là sẽ không đạt yêu cầu. Cùng một thời điểm triển khai như nhau nhưng mà có một trường á, thì họ rất là chủ động, đơn vị thi công chủ động, họ mua trước nguyên nhân vật liệu và tiến độ vẫn đạt yêu cầu. Với hiện nay thì một số thì đã bắt đầu sớm và hoạt động, thiết bị dạy học ở đấy, thiết bị trong nhà trường á, thì họ cũng đã đặt mua, thấy sự chủ động ngay rất là tốt, mà chúng ta cũng có chỉ đạo quyết liệt.
2: Sau hơn 700 ngày đêm thi công liên tục, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03, kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Phản ánh của Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng chiều dài 60 km, trong đó đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng dài 43 km, đoạn tuyến nối cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam dài 17 km, tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án này ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành để thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03 kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Để có được kết quả này, hơn 2.600 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã ngày đêm liên tục thi công, tăng ca, tăng kíp, cùng với đó là vượt qua những khó khăn về thời tiết cũng như bão giá nguyên vật liệu. Ông Trần Văn Truân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho biết.
4: Còn đối với các hạng mục còn lại ở phân đoạn khác thì doanh nghiệp dự án cùng nhà thầu cũng sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực để triển khai đảm bảo tiến độ, đến 30 tháng 9 thì sẽ hoàn thành được dự án. Chúng tôi cố gắng sẽ rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với hợp đồng đã ký với tỉnh Lạng Sơn. Khi mà dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng hoàn thành, đảm bảo tính kết nối giữa các cao tốc khu vực lân cận thì cũng sẽ giảm tải rất nhiều cho quốc lộ 1A hiện nay cũng đang quá tải. Trên cơ sở tiến độ được xây dựng rất là chi tiết theo từng hạng mục, từng giai đoạn. Đối với nhân sự thì chúng tôi huy động khoảng 2.600 nhân sự, khoảng 1.300 máy móc thiết bị, tổ chức trên 120 mũi thi công để đảm bảo tiến độ dự án.
3: Phân đoạn 27 km đầu tuyến hoàn thành đã xóa điểm cụt kết nối từ cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đang khai thác đến phường Kỳ Lừa, giảm áp lực giao thông, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A hiện hữu. Đối với đoạn tuyến còn lại, doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu sẽ tiếp tục tăng tốc thi công để phấn đấu hoàn thành toàn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào tháng 9 năm 2026. Ông Bùi Hoàng Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ.
5: Nhà đầu tư cũng như là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã phối hợp để xây dựng và triển khai thực hiện. Phấn đấu là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào 30 tháng 9. Như vậy sẽ rút ngắn được 3 tháng so với hợp đồng đã ký.
6: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
7: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2: Hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí. Với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai, nhiều hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tiết kiệm chống lãng phí. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
8: Bộ Tài chính cho biết, ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, gồm tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là các quy định liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phát động các phong trào thi đua, cuộc thi nhằm tiếp nhận lan tỏa các sáng kiến giải pháp về tiết kiệm chống lãng phí, trọng tâm là các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, mô hình tốt. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026, Chính phủ kêu gọi toàn dân tích cực hưởng ứng, chung tay xây dựng lối sống tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tạo dựng tương lai thịnh vượng, phát triển xanh và bền vững cho đất nước.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, thành phố Hà Nội có tổng số là 1.010 trụ sở, trong đó có 9 trụ sở có quy mô lớn, tức là trên 10.000 m² sàn, được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thành Trung.
9: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
10: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành

0: phố rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an hai cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường một cơ sở. Thế là hai cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
1: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban của huyện và 6 xã trước sáp nhập. Thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi, bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm những phòng công năng cho trường, bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
1: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
3: Hiện tại thì ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án khi chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong các cải tạo các cái trụ sở.
1: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
4: Trong kế hoạch 94 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản cho đến nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
1: Việc quản lý khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và biến đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
5: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã chốt thời gian để các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát trụ sở dôi dư cũng như là trình phương án xử lý trụ sở dôi dư gửi cấp có thẩm quyền.
6: Theo Sở Tài chính Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 1.381 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó có 309 cơ sở dôi dư sau sắp xếp. Đến nay, tỉnh đã thực hiện sắp xếp, điều chuyển, chuyển đổi công năng và đưa vào sử dụng 68 cơ sở, còn 265 cơ sở nhà đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành rà soát phân loại toàn bộ cơ sở nhà đất dôi dư trước ngày 5 tháng 6 và hoàn thiện phương án xử lý gửi cấp thẩm quyền xem xét trước ngày 25 tháng 6 tới. Đồng thời, tăng cường khai thác hiệu quả các cơ sở đủ điều kiện thông qua hình thức cho thuê ngắn hạn, tránh để tài sản bỏ trống xuống cấp gây lãng phí. Công việc các đơn vị có trụ sở dôi dư cần làm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp tài sản công dôi dư. Quá trình xử lý phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
5: Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa gửi Bộ Công Thương đề xuất 8 doanh nghiệp tiêu biểu có tiềm năng là lực lượng nòng cốt dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn tới.
6: Các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề xuất đều có doanh thu hàng năm từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đồng thời có hoạt động

0: lượng xuất khẩu hoặc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Danh sách 8 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Phú Tài, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Hiệp, Công ty Cổ phần Dược Trang Thiết bị Y tế Bình Định, tên giao dịch Bidifa, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản An Hải, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai và Công ty Thủy điện Iali. Các doanh nghiệp này hoạt động trong những ngành công nghiệp chủ lực của Gia Lai, gồm năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, chế biến gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng. Điều này phù hợp với định hướng của tỉnh trong thời gian tới là trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Tây Nguyên, đồng thời tập trung phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế.
1: Một vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm hiện nay, đó là sự việc liên quan đến một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, dù số tiền thuế nợ không lớn, thậm chí có nhiều trường hợp số tiền nợ thuế rất nhỏ. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ làm rõ cơ sở pháp lý và các trường hợp áp dụng biện pháp này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trước thông tin phản ánh trường hợp nợ thuế 15.000 đồng nhưng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh, Cục Thuế Bộ Tài chính đã xác minh làm rõ. Việc một người phụ nữ bị chặn xuất cảnh ngay tại sân bay khi chuẩn bị sang Nhật Bản công tác, theo chia sẻ của người này, trước đây chị từng mở doanh nghiệp riêng nhưng sau đó đã giải thể và không để ý tới số nợ thuế quá nhỏ này. Trên cổng thông tin của cơ quan thuế, các địa phương liên tục công khai danh sách người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh. Một số trường hợp có số nợ rất nhỏ, dưới 100.000 đồng, thậm chí có trường hợp số nợ chỉ mấy chục nghìn. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết đã rà soát các trường hợp được báo chí phản ánh và xác định đây đều là những đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
3: Trong quy định pháp luật thì với điều kiện mà nợ thuế đồng thời là bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế thì chúng tôi cấm xuất cảnh. Vì vấn đề ở đây không chỉ có tiền thuế mà đối với vấn đề phải xác định là đơn vị đó còn những vấn đề trong quản lý thuế của tôi như là sử dụng hóa đơn, chứng từ. Cái việc này để góp phần lành mạnh cả việc là thực hiện cái trách nhiệm của họ trong cái việc quyết toán cái vấn đề về giải thể theo đúng quy định.
4: Người nộp thuế trên đường ra sân bay mà có thể là tại cửa khẩu đó chuẩn bị xuất cảnh, người ta nộp theo thời gian thực để làm sao đó là xác nhận là trước khi mà xuất cảnh là có trên hệ thống thì là anh được bay. Đấy là mong muốn và cái hướng tới của chúng tôi và chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề đó là chúng tôi sẽ phải nâng cấp ứng dụng và có phối hợp với các bên, ví dụ như kho bạc, rồi là ví dụ trung gian là kể cả ngân hàng hoặc là cơ quan xuất nhập cảnh.
2: Liên quan đến phản ánh của báo chí và quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội về một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, dù số tiền thuế nợ không lớn, Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ. Với nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động, Bộ Tài chính cho biết Nghị định số 49 quy định ngưỡng nợ thuế tối thiểu để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký không áp dụng ngưỡng nợ tối thiểu do đây là nhóm có rủi ro cao về thuế. Ông Đặng Anh Dũng, chuyên gia cao cấp kế toán thuế cho biết, về nguyên tắc, chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù số tiền nhỏ, người nộp thuế vẫn thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không khắc phục sau khi đã được thông báo. Vì vậy, nếu người nợ thuế được gỡ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế là giải pháp được kỳ vọng sẽ giảm tối đa những tình huống bị động, ách tắc và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
5: Nếu việc mà chúng ta nộp thuế tại cửa khẩu sân bay đấy thì đó là một cái điều cực kỳ là tốt cho các doanh nghiệp. Và bây giờ người ta đang đề xuất lên cái ngưỡng 1 triệu thì mới bắt đầu bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế mà có lợi thuế từ 50 triệu đồng trở lên thì mới bị tạm hoãn xuất cảnh. Cho nên là nếu bỏ địa điểm kinh doanh và có lợi thuế thì tốt nhất chúng ta sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ. Tránh cái trường hợp là chúng ta ra sân bay mà bị tạm hoãn là một trường hợp mà hy hữu.
2: Dữ liệu quản lý thuế trên hệ thống của cơ quan thuế ghi nhận đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh với khoảng 105.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh. Số tiền thuế nợ gần 61.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết ngay trong tháng 5 sẽ chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất theo thời gian thực. Ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Theo dự báo, trong tuần tới, thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều biến động. Tại Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chủ yếu là duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 6, có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Sau đó, từ đêm mùng 5 đến mùng 9 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, giúp thời tiết dịu hơn. Khu vực Trung Bộ cũng dự báo xuất hiện nắng nóng trên diện rộng từ khoảng ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 6. Riêng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đặc biệt trong các ngày mùng 2, mùng 3 tháng 6, có thể xảy ra mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Từ nay đến mùng 2 tháng 6, tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến trong 48 giờ có thể đạt từ 90 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 6, mưa có xu thế giảm dần. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập úng ở các vùng trung thấp, khu vực thoát nước kém. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lưu ý là khi gặp cơn mưa dông bất chợt, quý vị cần tìm ngay chỗ trú ẩn kiên cố, không nên tiếp tục di chuyển, không trú mưa dưới gốc cây hay là gần cột điện để đảm bảo an toàn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Văn Hiếu. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại nước này.
0: Tại cuộc tiếp lãnh đạo Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADP, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò của ADP là một trong những đối tác phát triển đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với ADB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến của ADB trong các lĩnh vực như kết nối năng lượng, phát triển thị trường vốn, hội nhập kinh tế số, chuyển đổi xanh và tài chính phù hợp với nhu cầu phát triển của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần bổ sung nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm quốc tế cho quá trình tăng trưởng bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới. Đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam trong hơn 30 năm qua, lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á khẳng định Việt Nam là một đối tác phát triển quan trọng, ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á bày tỏ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập khu vực. ADB đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng quy mô hoạt động vay vốn chính phủ tại Việt Nam, hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân đang trong quá trình triển khai. Tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới ở cấp toàn cầu và khu vực trong việc hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có Việt Nam. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, khu vực và trên thế giới. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống cúm gia cầm đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đánh giá cao Việt Nam rất chủ động trong việc xây dựng các nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân, thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tạo liên thông và kết nối, thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Iran tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
7: Theo hãng thông tấn IRNA, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Abiya của Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang quản lý toàn diện hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Iran yêu cầu tất cả tàu thương mại, tàu chở hàng và tàu chở dầu phải di chuyển theo các tuyến đường được chỉ định và được Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cấp phép trước khi đi qua khu vực. Iran còn cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu nước này không chấm dứt các biện pháp phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài. Phía Iran hiện tại vẫn khẳng định trước mắt nước này sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh.
8: Ngay lúc này, việc trao đổi thông điệp vẫn đang diễn ra, nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Về các vấn đề khác đã được đề cập, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, tôi xin nhắc lại rằng, ở giai đoạn này, chúng tôi đang tập trung vào việc chấm dứt chiến sự, do đó chúng tôi không có gì để nói về chi tiết của vấn đề hạt nhân vào thời điểm này.
7: Về phía Mỹ, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định Mỹ vẫn duy trì khả năng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Ông Hegseth cho rằng Iran hiểu rõ các yêu cầu của Mỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đạt được một thỏa thuận.
9: Iran
10: rất hiểu rõ những kỳ vọng của chúng ta, và đó là trách nhiệm của nhóm đàm phán. Họ đang hướng về phía chúng ta. Các cuộc đàm phán đã mang lại hiệu quả. Tôi nghĩ họ biết cần phải đi đến đâu, và tôi khá tự tin về điều này. Về Tổng thống của chúng ta, người luôn đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, và cuối cùng đó sẽ là điều ông ấy tự hào để bảo vệ, để đảm bảo rằng Iran, quốc gia mà ai cũng biết không nên có vũ khí hạt nhân, sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân.
7: Những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện sau nhiều tháng đối đầu quân sự tại khu vực Trung Đông.
1: Trong diễn biến mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay trinh sát quân sự trị giá hàng triệu đô la của quân đội Mỹ trên không phận nước này. Đây là chiếc UAV thứ 3 của không quân Mỹ bị Iran tuyên bố bắn hạ chỉ trong tuần này. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Theo hãng thông tấn IRNA, chiếc máy bay trinh sát quân sự mà vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắn hạ hồi sáng nay là MQ-1 Predator, dòng máy bay không người lái được không quân Mỹ sử dụng phổ biến từ năm 1997. Mỗi chiếc MQ-1 Predator có giá khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ tại thời điểm sản xuất. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chiếc UAV Mỹ đã xâm nhập không phận phía trên vùng biển của Iran trong một hành vi thù địch. Tuy nhiên, bối cảnh và địa điểm chính xác chiếc máy bay bị bắn hạ chưa được công bố. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Đây là lần thứ 3 trong tuần này Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái hiện đại của quân đội Mỹ. Hai chiếc UAV mà Iran khẳng định đã bắn hạ trước đó đều là MQ-9 Reaper có giá lên tới 30 triệu đô la mỗi chiếc.
1: Nga và Madagascar vừa ký các thỏa thuận thành lập khu kinh tế chung, trong đó có kế hoạch xây dựng hệ thống kho dự trữ nhiên liệu chiến lược nhằm giảm thiểu tác động từ bất ổn tại Trung Đông và căng thẳng quanh eo biển Hormuz.
0: Thông báo cho biết dự án hướng tới bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định với giá cạnh tranh hơn cho quốc đảo ở Ấn Độ Dương này, đồng thời giảm phụ thuộc vào các biến động thị trường năng lượng toàn cầu. Giới phân tích đánh giá, bên cạnh việc ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hiện nay, vị trí chiến lược của Madagascar trên các tuyến vận tải biển ở Ấn Độ Dương có thể giúp nước này trở thành trung tâm hậu cần và lưu trữ nhiên liệu phục vụ khu vực Đông và Nam Phi trong tương lai. Ngoài năng lượng, Madagascar hiện cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác quốc tế nhờ trữ lượng lớn khoáng sản chiến lược như graphite, nickel, coban và đất hiếm, các nguyên liệu quan trọng đối với ngành xe điện và công nghệ năng lượng sạch.
1: Từ ngày mai, Malaysia sẽ nâng tỷ lệ pha trộn diesel sinh học tại bán đảo Malaysia lên mức B15 nhằm tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn diesel hóa thạch nhập khẩu và thúc đẩy tiêu thụ dầu cọ trong nước.
0: Trong một phát biểu, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, chính phủ nước này đặt mục tiêu phát triển sản xuất diesel sinh học theo từng giai đoạn, coi đây là bước đi ban đầu trước khi tiếp tục nâng tỷ lệ pha trộn phù hợp với điều kiện thị trường và năng lực của ngành công nghiệp này. Ông Ahmad Zahid cho biết các phụ phẩm từ ngành dầu cọ, trong đó có phụ phẩm dạng bùn được thải ra từ quá trình sản xuất dầu cọ thô, có tiềm năng được sử dụng trong sản xuất diesel sinh học và nhiên liệu hàng không. Quá trình này được xem là sẽ giúp tạo ra chuỗi giá trị mới cho lĩnh vực hàng hóa của Malaysia. Phó Thủ tướng Malaysia cũng đánh giá diesel sinh học có thể trở thành động lực mới cho kinh tế nông thôn.
1: Nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới phát động chiến dịch toàn cầu với chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
7: Chủ đề năm nay đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

và các sản phẩm nicotine mới đang được thiết kế ngày càng bắt mắt, đa dạng màu sắc và hương vị, tạo cảm giác như một sản phẩm công nghệ hiện đại, một trào lưu thời thượng hoặc một thú vui vô hại đối với

0: người trẻ tuổi khỏi lợi ích của ngành công nghiệp thuốc lá và các bên liên kết. Từ đó chúng ta có thể xây dựng một thế hệ mà đối với họ, thuốc lá chỉ còn là quá khứ và hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn cho toàn bộ khu vực châu Mỹ. Dịp này, Tổ chức Y tế Thế giới gần đây cũng công bố các cá nhân và tổ chức xuất sắc nhận giải thưởng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 2026 tại khu vực Tây Thái Bình Dương vì những đóng góp nổi bật trong công tác kiểm soát thuốc lá. Trong đó, Việt Nam được trao giải thưởng tập thể dành cho 4 cơ quan gồm Vụ Pháp chế của Bộ Y tế, Viện Chính sách và Chiến lược Y tế, Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai và Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá các đơn vị này đã phối hợp hiệu quả trong việc thúc đẩy các cải cách chính sách quan trọng trong năm 2025, bao gồm áp dụng cơ chế thuế hỗn hợp đối với thuốc lá, đồng thời hỗ trợ xây dựng và triển khai các quy định nhằm tăng cường thực thi lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 31 tháng 5, đội tuyển U19 Việt Nam đã bước vào buổi tập rà soát chiến thuật cuối cùng tại Medan, Indonesia, khép lại chuỗi ngày chuẩn bị nghiêm túc trước giải U19 Đông Nam Á 2026. Đây là buổi tổng duyệt tối quan trọng để huấn luyện viên Yutaka Ikechi cùng ban huấn luyện định hình bộ khung đá chính và lắp ghép các mảng miếng phối hợp chiến thuật cuối cùng. Tại buổi tập, toàn đội đã cho thấy tinh thần hưng phấn cùng khả năng thích nghi thời tiết cực tốt, sẵn sàng cho trận mở màn gặp U19 Timor-Leste vào ngày mai 1 tháng 6. Chia sẻ về giải đấu năm nay, huấn luyện viên Yutaka Ikechi bày tỏ.
3: Điều tôi luôn suy nghĩ là làm thế nào để rèn luyện, huấn luyện và cải thiện U19 Việt Nam trong khả năng hết sức có thể của tôi và ban huấn luyện. Hiện tại, với những cầu thủ đang có mặt ở đây, tôi và ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức để mang về kết quả tốt nhất cho đội tuyển.
2: Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Long An tại vòng 21 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 đã chính thức giúp câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đăng quang ngôi vô địch sớm một vòng đấu, qua đó giành tấm vé thăng hạng lên V-League mùa giải 2026-2027 với 50 điểm, bỏ xa đội bám đuổi Bắc Ninh tới 5 điểm. Hành trình xưng vương mùa này là một cuộc đua song mã vô cùng kịch tính. Dù từng xảy chân trước chính Bắc Ninh ở vòng 18, nhưng bằng bản lĩnh của những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm, Trường Tươi Đồng Nai đã bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn nước rút. Chia sẻ về mùa giải sắp tới, tiền vệ Lương Xuân Trường bày tỏ sự háo hức.
4: Em luôn háo hức mong muốn một ngày được trở lại, tiếp tục cạnh tranh với những cầu thủ giỏi nhất ở V-League và giành chiến thắng để mang lại chiến thắng, mang lại cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá Trường Tươi Đồng Nai. Đấy là mục tiêu lớn nhất của em mùa giải tới. Những gì mà chúng em đạt được, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Trường Tươi Đồng Nai.
2: Ban tổ chức ASEAN 2026 thông báo lễ bốc thăm 4 nội dung môn bóng chuyền sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tại Nagoya, Nhật Bản. Các trận đấu chính thức sẽ khởi tranh từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Thể thao Việt Nam dự kiến tham dự đủ cả 4 nội dung trong nhà và bãi biển. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ đang tập trung 14 vận động viên tại Bắc Ninh, trong khi 18 vận động viên nam rèn quân ở Hà Nội. Theo điều lệ, các đội sẽ phải rút gọn danh sách đăng ký xuống tối đa 12 vận động viên trước thềm giải đấu.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ, phía Nam 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng miền Đông đêm có mưa, mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp

0: 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.

chị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: thời gian dành cho du lịch qua radio lại đến. Minh Trí và Cố Phi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chuyến hành trình ngày hôm nay để cùng cập nhật những hoạt động du lịch nổi bật, khám phá những điểm đến thú vị cho lịch trình du lịch của mình.
1: Quý vị thân mến, thời điểm này những vườn trái cây tại Cần Thơ đang vào mùa chín rộ, thu hút lượng lớn du khách gần xa đến để tận hưởng hương vị ngọt lành của vùng đất phương Nam. Và một trong những địa phương nổi tiếng với nhiều vườn cây trĩu quả để chúng ta tham quan thưởng thức chính là Phong Điền.
0: Đến với vườn trái cây Dạm Sáng, dạo bước dưới những tán cây xanh mát, du khách được ông Trần Văn Liền, chủ vườn, giới thiệu về từng loại cây ăn trái và cách chăm sóc theo hướng tự nhiên để tạo ra những sản phẩm an toàn chất lượng. Với diện tích khoảng 3 hecta, khu vườn trồng nhiều loại trái cây xen canh như bưởi, ổi, dâu, măng cụt, sầu riêng để phục vụ du khách đến tham quan quanh năm. Tại đây, du khách được tự tay hái trái và thưởng thức trái chín ngay tại vườn. Nhiều du khách trong và ngoài nước thích thú ngắm nhìn những cành cây sai trĩu quả và lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa không gian biệt vườn yên bình của Cần Thơ đã chia sẻ như vậy.
2: Tại vì chị cũng rất thích là trái cây, rất thích trái cây mà cũng rất thích ăn trái cây. Nhưng mà ở thành phố thì nói chung đông đúc, chật chội mà về nắng nóng cái mùa này. Vì đây là chị chọn cái vườn trái cây là mát mẻ. Nói chung là cũng là thích những cái món trái cây nữa nên nhà chị chọn trái cây này. Chị thấy nhiều ở đây là rất là ngọt thanh.
3: Bây giờ là 19 giờ.
2: Cũng ngọt nhưng mà cũng vừa chua chua ngọt ngọt. Cái độ cũng vừa phải. Măng cụt thì quá nhiều trái nhưng mà chưa chín. Thơm ở đây cũng quá là ngon, ngọt, tuyệt vời.
4: On the Mekong River, all people are very.
5: Tôi thấy dòng sông nước Mekong rất đẹp. Người dân ở đây rất thân thiện và tốt bụng với chúng tôi. Trái cây trong khu vườn này rất ngọt. Ở đất nước của chúng tôi không có những loại trái cây như thế này. Chúng rất tươi và rất ngon.
4: In our country, but this very sweet, very fresh and very good.
1: Với đa dạng các loại trái cây tùy theo mỗi mùa giúp du khách có nhiều lựa chọn trải nghiệm khi đến vườn. Đặc biệt, vườn ưu tiên canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật nhằm giữ được hương vị tự nhiên của trái cây.

0: cũng như đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan. Ông Trần Văn Liền, chủ vườn trái cây Dàm Sáng, xã Phong Điền cho biết.
1: Thông thường thì trái cây nó phong phú nhất là mùa hè, nhưng mà vườn này thì chúng tôi trồng đa dạng cho nên không có gián đoạn trái cây. Như hiện tại thì vườn mình có cam, quýt, bưởi, dâu, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, vân vân. Nhiều loại mà ở đây thì trái sạch, mình treo bẫy côn trùng rồi mình bao trái, rồi tất nhiên là mình không có sử dụng hóa chất. Cho nên là khách rất là thích mà tin tưởng về cái khoản đó.
2: Một không gian xanh mát giúp quý vị có thể thư giãn nữa tại Phong Điền là vườn sinh thái Khôi Nguyên ở xã Nhân Ái. Loại trái cây đặc trưng tại đây chính là sầu riêng. Không chỉ dừng lại hoạt động tham quan check-in hay ghi lại những khoảnh khắc đẹp, du khách còn được chủ vườn trực tiếp giới thiệu đặc điểm của từng giống sầu riêng, từ ri sáo, mọng thon đến mùa sen kiên, giúp nhận biết và phân biệt từng loại thông qua hình dáng, màu sắc và đặc trưng hương vị. Chị Trương Thị Kim Phượng ở phường Khánh Hòa cảm nhận.
3: Dạ, không gian ở đây rộng rãi, thoáng mát, có nhiều cây ăn trái, nó bóng mát nó che, rồi không khí trong lành.
2: Anh Nguyễn Tuấn Khôi, chủ vườn sinh thái Khôi Nguyên thông tin.
4: Khi khách đến vườn anh thì thứ nhất là đầu tiên họ nói anh dẫn người sầu riêng, anh là người dẫn. Sau đó cái vườn sầu riêng thì họ thích check in chụp hình, họ sờ mó cái sầu riêng. Xong cái đầu còi thêm cái đó là họ ngửi, họ tìm cái trái cây là sầu riêng mà nó coi nó có chín cây hay không, hoặc có rụng hay không. Cái vườn sầu riêng là họ quan sát, cái đầu tiên là quan sát có rụng không.
0: Đến từ thành phố Hồ Chí Minh, gia đình chị Lê Thị Ngọc Dung không giấu được sự thích thú khi lần đầu trải nghiệm những hoạt động mang đậm nét miệt vườn như đi cầu khỉ, tham quan vườn sầu riêng đang vào vụ. Trong đó khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau nhặt những trái sầu riêng chín cây vừa rụng và thưởng thức ngay tại vườn đã trở thành trải nghiệm đáng nhớ nhất của chuyến đi. Chị Dung tâm sự.
5: Thú vị. rất thích cái cảnh mà đi lượm sầu riêng để mà được ăn tại vườn. Đặc biệt ở đây á hả là cái không gian ở đây á rất là bình yên.
2: Không chỉ là điểm đến vui chơi nghỉ dưỡng thu hút du khách trong dịp hè, anh Khôi, chủ khu sinh thái, còn khai thác các sản vật đặc trưng của địa phương để chế biến thành nhiều món ăn phục vụ thực khách. Đặc biệt anh đã sáng tạo nên món ăn khá mới lạ là cháo gà sầu riêng, kết hợp giữa nguyên liệu quen thuộc với đặc sản miền Tây, mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho du khách khi đến tham quan. Được thưởng thức món ăn mới lạ này, bà Nguyễn Thị Hạnh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ như vậy.
6: Là cháo gà nấu với sầu riêng, ha, tại vì mình cũng ăn nhiều món nhưng mà ý là chắc con nói cái món đặc biệt đó.
7: Dạ.
6: Mấy cái món kia thì thường thường thôi, còn có cái món đó là chưa ăn bao giờ. Đây là lần đầu tiên mới biết dùng thử thôi. Mình cái món gà, cháo gà truyền thống của mình thì thường mình nấu mình trộn bắp chuối rồi này nọ ha, rồi củ hành rồi, nhưng mà ở đây thì nó để trái sầu riêng, nó cắt luôn cái ruột và cái cơm sầu riêng luôn, nó để vô. Cho nên khi mình ăn cái cháo đó, mình ăn trúng cái ruột sầu riêng á thì nó thơm, nó còn hương vị thơm thơm chút xíu, với lại cái trắng đó là cái sơ đó.
0: Không chỉ mang đến trải nghiệm tham quan thưởng thức trái cây tại vườn, mô hình du lịch sinh thái tại vườn Khôi Nguyên còn góp phần quảng bá hình ảnh miệt vườn miền Tây đến gần hơn với du khách. Từ những trái sầu riêng chín cây đến các món ăn được chế biến từ đặc sản địa phương, tất cả đã tạo nên hành trình trải nghiệm mới lạ, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển du lịch gắn với bản sắc địa phương.
2: Mùa trái cây không chỉ mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mà còn góp phần làm sôi động hoạt động du lịch miệt vườn tại Cần Thơ. Đây cũng là dịp để góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Đô trù phú cùng nét mến khách của người dân miền Tây đến với du khách trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị, ẩm thực dân dã miền sông nước cũng là điểm níu chân du khách khi đến với Cần Thơ. Và hôm nay chương trình giới thiệu đến quý vị những món ăn từ cây lục bình. Vốn là một loại cây quan dại trôi nổi trên sông, lục bình giờ đây không chỉ là nguyên liệu để tạo nên những món đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu độc đáo,

0: mà còn có thể là món ăn và trở thành nét văn hóa ẩm thực độc đáo của người miền Tây.
1: Khi có dịp về với miền sông nước, quý vị hãy thử trải nghiệm chèo xuồng hái lục bình, chế biến và thưởng thức hương vị dân dã này. Những thảm lục bình trôi theo con nước lớn rộng từ bao đời nay đã trở thành hình ảnh không thể thiếu của miền sông nước, nơi hạ nguồn châu thổ Cửu Long. Đây cũng là nguồn rau sạch từ tự nhiên, đáp ứng đúng xu hướng, kết hợp giữa ẩm thực dân dã và an toàn cho sức khỏe. Khác với cọng lục bình dài hay dùng để rang lát, thì phần được chọn làm thức ăn lại là những phần đọt non. Bà Trương Kim Tuyến ở xã Nhân Ái nói.
2: Như là hồi nãy về lục bình của mình thì nghĩ như không có ăn được, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ ăn, cũng ăn được, ngon, luộc nè, nó con chua nè, rồi làm gỏi nè. Cách làm thì phải thì xuống xuồng, xuống mương đó, mình hái rồi mình lặt những lá non á, cái ruột non ở trong đó, rồi mình đem về mình rửa rồi mới luộc, nó không chua được.
0: Cách chế biến cái món ăn từ lục bình cũng rất đơn giản, nhanh gọn nhưng đậm đà như chính tính cách con người miền Tây. Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm một công việc vừa lạ lẫm vừa thú vị. Chị Mai Tuyết Trân ở xã Hiệp Hưng thích thú bày tỏ.
3: Được tận tay mình nấu ra những cái món này, nhờ sự hướng dẫn của cô Tuyến thì mình cảm thấy là nếu như mà mọi người cũng được đến đây trải nghiệm thì có lẽ là sẽ có rất là nhiều ý nghĩa. Cái công việc mà mình nấu này xong á, mình cảm thấy mệt, nhưng mà tận tay mình nấu xong mà mình ăn cái món mình nấu thì chắc có lẽ sẽ rất là ngon. Trong cái quá trình mà được hái lục bình á, thì mình cũng được sự giúp đỡ của mọi người là chỉ cọng nào non có thể ăn được. Nhưng mà nhiều khi tại mình không có quen nên là mình trong cái lúc mà mình vẽ cũng có những cái cọng già mình không có ăn được. Cái đó cũng là một cái kinh nghiệm trong cuộc sống của mình, là sau này mình sẽ biết là chọn lục bình nào là non và ăn sẽ ngon hơn.
1: Và thành quả sau một buổi trải nghiệm là một mâm cơm đậm chất đồng quê với vị đặc trưng của lục bình, hòa quyện cùng hương vị của cá lóc đồng trong món canh chua hay là món xào, gỏi lục bình kết hợp với tép, ốc, viên vật. Anh Nguyễn Bảo Duy ở xã Tân Hòa cho biết.
4: Mình ấn tượng nhất là cái lục bình nấu với canh chua cá, nó có vị ngọt với cái mùi cá rất là đặc trưng. Mình ăn nhiều loại canh chua nhưng mà canh chua lục bình cá lóc này cực kỳ ngon. Mình nghĩ mọi người nên trải nghiệm thử món ăn từ lục bình này.
0: Qua góc nhìn của người đầu bếp, những đọt lục bình non đã tự tin bước vào thực đơn của các khu du lịch sinh thái và ẩm thực miệt vườn. Không chỉ mở ra hướng đi mới trong việc đa dạng hóa ẩm thực du lịch bản địa, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn là minh chứng cho tư duy nhạy bén của người dân Cần Thơ trong xu thế kinh tế xanh hiện nay.
1: Những giờ thân mến, không còn là những chuyến nghỉ dưỡng đơn thuần, mùa hè đang trở thành mùa cao điểm của du lịch lễ hội. Từ các festival âm nhạc, lễ hội pháo hoa, festival đường phố đến sự kiện văn hóa ẩm thực quy mô lớn, nhiều địa phương đã biến lễ hội thành sản phẩm hút khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu du lịch.
0: Vào đầu tháng 5, lễ hội hoa phượng đỏ, chủ sự kiện văn hóa du lịch thường niên đặc trưng nhất của thành phố Hải Phòng, diễn ra từ cuối tháng 3 đến tháng 5. Cuối tháng 5 đầu tháng 6 là lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, DIF 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến 11 tháng 7 năm 2026. Sự kiện quy tụ 10 đội thi đến từ khắp thế giới, tổ chức thành 6 đêm trình diễn hoành tráng bên bờ sông Hàn. Đến tháng 7, từ ngày 17 đến 19 tháng 7 sẽ diễn ra Festival Biển Khánh Hòa 2026. Đây là sự kiện văn hóa du lịch quy mô cấp quốc gia.
1: Điểm chung của các festival thành công là khả năng tạo ra trải nghiệm khác biệt. Du khách ngày nay không chỉ đi để ngắm mà còn được tham gia hòa nhập và chia sẻ cảm xúc. Đặc biệt mạng xã hội đang góp phần thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng này. Những video check-in tại concert, lễ hội ánh sáng hay festival thường nhanh chóng lan truyền trên TikTok, Instagram, Facebook. Điều này biến các lễ hội trở thành một công cụ quảng bá du lịch cực kỳ hiệu quả với chi phí truyền thông thấp hơn nhiều so với quảng cáo truyền thống.
0: Bên cạnh đó, việc kết hợp festival với kinh tế đêm đang mở ra hướng đi đầy tiềm năng. Sau các chương trình biểu diễn, du khách thường có nhu cầu ăn uống, mua sắm và vui chơi về đêm. Nếu được tổ chức bài bản, lễ hội có thể kéo dài chuỗi chi tiêu của khách du lịch, giúp gia tăng doanh thu cho toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ. Một xu hướng mới khác đó chính là festival xanh và bền vững. Nhiều sự kiện quốc tế hiện nay hạn chế rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch và kiểm soát lượng khách phù hợp với sức chứa điểm đến. Đây cũng là điều du lịch Việt Nam cần chú trọng trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến môi trường.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chuyến hành trình của du lịch qua radio kỳ này. Để nghe lại các số đã phát sóng, quý vị có thể truy cập vào trang

0: web canthetv.vn.
1: Chúc quý chị có ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui bên người thân và bạn bè. Còn bây giờ, Quốc Vy và Minh Trí xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
2: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả và gia đình ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, nước mắm, cá khô, dưa muối, thức ăn chế biến sẵn là những món ăn quen thuộc trong những bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, thói quen ăn quá mặn đang khiến tỷ lệ người mắc bệnh thận ngày càng gia tăng, đặc biệt ở người trẻ. Điều đáng lo ngại là tổn thương thận thường diễn tiến âm thầm, đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng. Muối là gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Muối thường được sử dụng với mục đích tăng thêm hương vị cho món ăn hoặc như một chất bảo quản thực phẩm. Trong sinh hoạt hàng ngày, lượng muối sẽ bị mất đi thông qua các cơ chế bài tiết của cơ thể như tiết mồ hôi, đi vệ sinh, chảy nước mắt. Vì vậy, chúng ta thường bù đắp lượng muối cho cơ thể thông qua thực phẩm và các món ăn. Mặc dù muối rất cần thiết đối với cơ thể, nhưng bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai Lan, trưởng khoa tổng hợp Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, khi chúng ta ăn thừa muối lại gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe của mỗi người, đặc biệt gây suy giảm chức năng thận. Thói quen ăn mặn sẽ làm lượng muối natri tích tụ theo thời gian vượt khỏi khả năng loại bỏ của thận, khiến thận mất khả năng kiểm soát cân bằng natri và nước, từ đó đẩy nhanh quá trình tổn thương ở thận.
3: Khi mà mình ăn mặn có nghĩa là cái nồng độ muối trong thức ăn nó rất là cao, thì thận là một trong những cái cơ quan mà nó sẽ phải chuyển hóa và đào thải những cái muối ra khỏi cơ thể. Thì khi mình ăn mặn như vậy thì nó sẽ làm tăng cái huyết áp, mà tăng huyết áp nó sẽ làm tăng cái áp lực của cái cầu thận. Mà khi tăng áp lực cầu thận lâu dần như vậy thì nó sẽ gây ra tổn thương thận và nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận và suy thận.
1: Bệnh thận thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện dấu hiệu như phù chân, tiểu đêm nhiều, mệt mỏi kéo dài, thì chức năng thận có thể đã suy giảm đáng kể, thậm chí là xuất hiện biến chứng tổn thương ở thận. Do đó, để bảo vệ thận, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai Lan lưu ý việc làm thế nào hạn chế lượng natri đưa vào cơ thể mỗi ngày là việc hết sức quan trọng.
3: Để một quả thận chúng ta được làm mạnh, thứ nhất là về chế độ ăn thì mình sẽ hạn chế là muối, thì mình ăn với cái khẩu phần ăn là muối nó vừa phải thôi. Cái thứ hai là hạn chế tinh bột, hạn chế các cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ, chất béo. Và quan trọng nhất là người bệnh phải uống đủ nước. Thì đủ nước đối với một cái người trưởng thành đó thì mình sẽ tính là 0,4 lít trên 10 kg cân nặng. Cái vấn đề thứ ba nữa là bệnh nhân phải có luyện tập thể dục thể thao, và chỉ cần người ta có thể là đi bộ 30 phút trên một ngày và 6 ngày trên một tuần. Vấn đề nữa là bệnh nhân không được lạm dụng. Vấn đề nữa là người dân không được lạm dụng thuốc hay là thực phẩm chức năng. Nếu mình có bệnh thì mình nên đi khám bệnh viện để uống được một cái liều lượng thuốc phù hợp, chứ không có tự ý mua các cái loại thuốc ở ngoài, giống như các cái loại thuốc mà giảm đau non steroid. Thì nó, nếu mà uống liều cao kéo dài thì nó rất là dễ gây tổn thương thận. Cái cuối cùng mà khuyến cáo là bệnh nhân nên tầm soát sức khỏe định kỳ, ít nhất là 1 năm trên một lần.
1: Một chút đậm đà trong khẩu vị có thể mang lại cảm giác ngon miệng nhất thời, nhưng nếu kéo dài sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe của thận. Thay đổi thói quen ăn uống từ hôm nay chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ cơ thể và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là nơi gặp gỡ hay thư giãn, quán cà phê ngày càng trở thành văn phòng di động của nhiều lao động tự do và nhân viên làm việc từ xa. Theo các chuyên gia tâm lý, chính tiếng ồn nền vừa phải, không gian mới mẻ cùng áp lực xã hội vô tình đã giúp nhiều người duy trì sự tập trung và nâng cao hiệu suất công việc. Khảo sát về tình trạng làm việc từ xa của nền tảng Buffet cho thấy, khoảng 21% lao động tại Mỹ lựa chọn quán cà phê là nơi làm việc chính. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng quán cà phê, khi sự thay đổi môi trường tạo ra những kích thích tích cực cho não bộ. Theo kết quả nghiên cứu từ một giáo sư tại một trường đại học Mỹ cũng cho thấy, não bộ con người thường hoạt động theo chế độ tự động trong môi trường quen thuộc. Việc chuyển sang một không gian mới

0: sẽ kích hoạt lại hệ thống chú ý, giúp con người tỉnh táo và tập trung hơn. Bên cạnh đó, quán cà phê mang đến mức độ kích thích vừa đủ để duy trì sự tỉnh táo mà không gây quá tải. Những yếu tố như mùi cà phê, âm thanh trò chuyện nhỏ hay tiếng máy pha chế tạo nên môi trường giúp não bộ duy trì sự chú ý với công việc.
1: Tiến sĩ Nicole Moshfe, nhà tâm lý học lâm sàng tại Los Angeles, Mỹ, nhận định tiếng ồn đền trong quán cà phê còn có tác dụng che lấp những âm thanh gây sao nhãng như tiếng còi xe hay tiếng động bất ngờ. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức tiếng ồn vừa phải có thể hỗ trợ khả năng sáng tạo, đặc biệt trong các công việc liên quan đến viết lách hoặc phát triển ý tưởng. Song song với yếu tố âm thanh, áp lực xã hội trong không gian chung cũng góp phần thúc đẩy năng suất. Khi ngồi giữa những người đang tập trung làm việc, nhiều người có xu hướng tự điều chỉnh hành vi để duy trì sự tập trung dù không hề tương tác trực tiếp với người xung quanh. Sự hiện diện của người khác tạo ra cảm giác cần phải nghiêm túc làm việc, từ đó hạn chế việc mất tập trung. So với làm việc tại nhà, quán cà phê cũng giảm bớt nhiều yếu tố gây sao nhãng. Phần lớn khách đến đây với mục tiêu làm việc và học tập trong một khoảng thời gian nhất định, rồi rời đi. Ngoài ra, cảm giác giới hạn về thời gian như giờ đóng cửa hay thời gian gửi xe cũng khiến nhiều người có xu hướng làm việc tập trung và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với môi trường này. Những người nhạy cảm với âm thanh hoặc thuộc nhóm có hệ thần kinh đa dạng có thể gặp khó khăn khi phải liên tục xử lý nhiều tín hiệu xung quanh. Đối với các công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và kéo dài như phân tích dữ liệu hay nghiên cứu chuyên sâu, không gian yên tĩnh vẫn được xem là lựa chọn phù hợp hơn.
0: Quý thính giả thân mến, mỗi mùa trong năm đều mang theo những hương vị riêng, nhưng mùa hè có lẽ là khoảng thời gian khiến người ta nhớ nhiều nhất bởi sự phong phú và thanh mát trong từng món ăn. Giữa cái nắng oi ả, người Việt thường ưu tiên những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa nhưng vẫn đủ đậm đà để làm dịu cảm giác nóng bức. Chính điều đó đã tạo nên nét đặc trưng rất riêng cho ẩm thực mùa hè Việt Nam. Không cần đến những món ăn cầu kỳ, thực đơn ngày hè thường được xây dựng từ các nguyên liệu quen thuộc theo mùa như rau xanh, trái cây tươi hay các món nước thanh mát. Những bữa ăn mùa hè vì thế luôn mang lại cảm giác dễ chịu, vừa ngon miệng vừa giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả.
1: Ở miền Bắc, mùa hè hiện lên qua những mâm cơm giản dị nhưng đầy hấp dẫn. Bát canh cua rau đay mát lạnh cùng cà muối giòn tan hay cá rán giang trộm đã trở thành hương vị quen thuộc của nhiều gia đình. Bên cạnh đó còn có những thức quà đặc trưng như dưa bở dầm đường, mận hậu, giải thiều hay sấu ngâm. Những món ăn gợi nhớ rõ nét không khí mùa hè miền Bắc với sự mộc mạc và gần gũi. Trong khi đó, ẩm thực miền Trung lại mang màu sắc đậm đà hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh nhẹ, cần có trong thời tiết nóng bức. Các món như bún cá, mì quảng, gỏi hay chè bắp thường được lựa chọn với sự dễ ăn và hài hòa hương vị. Người miền Trung cũng đặc biệt chuộng rau sống, rau thơm trong bữa ăn để tăng cảm giác tươi mát và cân bằng vị giác.
0: Miền Nam với khí hậu nắng nóng quanh năm lại nổi tiếng bởi sự phong phú của trái cây và các món giải khác. Những ly nước mía mát lạnh, chè ngọt thanh, sâm lạnh hay sinh tố trái cây đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong những ngày hè. Các món như gỏi cuốn, bún thịt nướng hay canh chua cá cũng được yêu thích nhờ vị tươi ngon, ít gây ngấy và phù hợp với thời tiết oi bức. Điều làm nên sức hấp dẫn của ẩm thực mùa hè không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở những ký ức gắn liền với đời sống thường ngày. Một ly trà đá giang đường, que kem tuổi thơ hay bát chè ăn cùng đá bào đôi khi lại mang đến cảm giác thư giãn và thân thuộc, khó có thể thay thế. Ngày nay, xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng phổ biến, khi thực đơn mùa hè cũng có nhiều thay đổi. Salad, nước ép nguyên chất, sữa chua trái cây hay các món ăn ít đường được nhiều người lựa chọn hơn để bảo vệ sức khỏe. Dẫu vậy, những món ăn dân dã gắn bó với mùa hè Việt Nam vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt bởi sự giản dị gần gũi và cảm giác thân quen mà chúng mang lại. Chuyên trang thưởng thức cuộc sống đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chương mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai các tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện tranh quá, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
3: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
4: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
3: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Nắng Sân Trường qua phần thể hiện của ca sĩ Đan Trường.

quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút

0: Thưa quý vị và các bạn, theo dự thảo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi học sinh dự kiến có một học bạ số duy nhất, dùng thay học bạ giấy và gắn với hồ sơ học tập suốt đời. Học bạ số là dữ liệu điện tử ghi nhận toàn bộ quá trình học tập, rèn luyện, đánh giá và các thông tin liên quan của người học tại cơ sở giáo dục. Học bạ số được tạo lập đúng quy trình, đúng chuẩn dữ liệu và có chữ ký số hợp lệ sẽ có giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy. Một điểm đáng chú ý là khi học bạ số hoặc bản trích lục điện tử đã đáp ứng đầy đủ điều kiện sử dụng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ không được yêu cầu học sinh, phụ huynh nộp thêm bản giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Dự thảo cũng quy định mỗi người học chỉ có một học bạ số duy nhất gắn với mã hồ sơ học tập suốt đời. Dữ liệu được tạo lập phải được đối chiếu, xác thực từ hồ sơ người học, dữ liệu định danh và dữ liệu quản lý giáo dục của nhà trường.
1: Học bạ số sẽ được sử dụng trong nhiều hoạt động như chuyển trường, tuyển sinh, xác nhận kết quả học tập, xét hoàn thành chương trình, xét lên lớp và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. Người học và phụ huynh có thể truy cập tra cứu, đề nghị chỉnh sửa khi phát hiện sai sót trong dữ liệu. Trong khi đó, dữ liệu học bạ số sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và ứng dụng định danh điện tử VNEID nhằm đảm bảo khả năng xác thực, tra cứu và chia sẻ an toàn.
0: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có kế hoạch công tác hè năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho công chức viên chức được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, trẻ mầm non tham gia hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, học sinh học viên ôn tập kiến thức, vui chơi an toàn, lành mạnh trong dịp hè. Kế hoạch cũng nhằm chuẩn bị đầy đủ nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả năm học mới theo các chương trình giáo dục hiện hành. Theo đó, ngành giáo dục tổ chức ôn tập, phụ đạo, kiểm tra lại, bồi dưỡng học sinh khá giỏi, giữ trẻ trong hè, chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm học 2026-2027, đồng thời tập huấn giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, sách thiết bị dạy học cho năm học mới.
1: Các cơ sở giáo dục phối hợp địa phương tổ chức hoạt động hè phong phú như giáo dục truyền thống, kỹ năng sống, pháp luật, an toàn giao thông, tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục văn hóa học đường, kỹ năng ứng xử, ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống bạo lực học đường và chấp hành pháp luật an toàn giao thông. Học sinh được tham gia văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, nghiên cứu khoa học, học kỳ quân đội, câu lạc bộ hè, thư viện và phòng máy tính cũng được mở cửa phục vụ sinh hoạt hè. Kế hoạch cũng chú trọng chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ học tập, ngoại ngữ, tin học, góp phần tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn, lành mạnh trong dịp hè.
0: Quý vị thân mến, ngày mai tại khách sạn TTC Cần Thơ sẽ diễn ra đêm hội quốc tế thiếu nhi Little Pony. Đây là chương trình trải nghiệm do khách sạn TTC Cần Thơ tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi giải trí cho các gia đình và du khách, nhất là các bé nhỏ nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 18 giờ đến 20 giờ tại sảnh Lotus tầng 1. Trong đó có nhiều hoạt động nổi bật như là tiệc buffet với 30 món Á Âu, workshop hướng dẫn các bé quá thân thành đầu bếp nhí với trải nghiệm làm sushi, chương trình biểu diễn áo dài nhí, áo bà nhí. Đặc biệt tại khu sáng tạo, thiếu nhi sẽ có nhiều không gian trải nghiệm để các bé thử sức như là may áo dài mini, tô màu, các trò chơi đa dạng, mini game có thưởng. Ngoài ra còn có không gian check-in để các bé và cả nhà lưu lại những bức ảnh kỷ niệm. Giá vé để tham gia chương trình là 220.000 đồng một trẻ em, 260.000 đồng một người lớn. Mua 10 vé tặng 1 vé, giá vé còn được giảm ngay 10% khi mua trước ngày 25 tháng 5 vừa qua.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
0: nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
1: hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10:45 và 19:00 vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thưa quý vị, đối với kỳ nghỉ hè 2026, du khách Việt có xu hướng tìm đến những điểm đến hội tụ đủ các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và tinh thần khám phá. Từ biển đảo Quang Sơ, trung tâm di sản đến vùng cao nguyên với khí hậu ôn hòa, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến mới nổi đang được du khách Việt quan tâm trong mùa du lịch hè năm nay. Du khách đang hướng đến những khu vực ít được biết đến, từ biển, núi đến trải nghiệm văn hóa. Các điểm đến nội địa mới nổi được du khách Việt yêu thích nhất mùa hè năm 2026 là Lý Sơn, Quảng Ngãi, Mai Châu, Phú Thọ, Măng Đen, Quảng Ngãi, vân vân. Ngoài ra, Cebu, Philippines, Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc hay Barcelona, Tây Ban Nha là những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất cho chuyến đi du lịch nước ngoài của người Việt. Dẫn đầu danh sách các điểm đến nội địa mới nổi là đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Lượng khách du lịch quan tâm điểm này năm 2026 tăng trưởng vượt bậc so với năm ngoái. Với làn nước trong xanh, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, rạn san hô nhiều màu sắc và nhịp sống yên bình, Lý Sơn đang trở thành lựa chọn thay thế đầy sức hút cho những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt so với các biển đảo trôn đúc như Phú Quốc, Phú Quý hay Vĩnh Hy.
1: Ninh Bình cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định về lượng tìm kiếm so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản và du lịch văn hóa. Các danh thắng biểu tượng như Cố đô Hoa Lư hay Tam Cốc Bích Động tiếp tục thu hút du khách bằng hệ thống núi đá vôi kỳ dĩ, hang động và những dòng sông uốn lượn. Trong khi đó, các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đa dạng của tỉnh càng làm tăng chiều sâu trải nghiệm cho khách tham quan. Là nơi sở hữu quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thế giới cùng mạng lưới di tích lịch sử dày đặc, Ninh Bình khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn khám phá thiên nhiên kết hợp trải nghiệm tìm hiểu văn hóa. Không còn là cái tên xa lạ, Mai Châu, một vùng núi thuộc tỉnh Phú Thọ, ngày càng được lòng du khách khi hội đủ điều mà nhiều người tìm kiếm ở một chuyến nghỉ dưỡng trên núi như là giao thông thuận tiện và hoàn toàn tách biệt khỏi phố thị ồn ào.
0: Là tọa độ lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng núi yên bình để thay thế cho Sapa, Mai Châu chinh phục bằng vẻ đẹp thửa ruộng bậc thang, văn hóa dân tộc cùng những nhà sàn truyền thống giữa làng quê Thanh Bình, trở thành lựa chọn hàng đầu cho các kỳ nghỉ ngắn ngày, thông thả từ thủ đô Hà Nội. Một cái tên mới xuất hiện trong danh sách Convent Clay hay còn gọi là Măng Đen cho thấy sức hút ngày càng tăng của vùng đất Tây Nguyên. Du khách tìm kiếm những nơi có khí hậu mát mẻ và những kỳ nghỉ hòa mình vào thiên nhiên ngày càng nhiều hơn. Thời gian gần đây, Măng Đen được xem là lựa chọn lý tưởng thay thế cho một Đà Lạt vốn đã nhộn nhịp với những cánh rừng thông bạt ngàn, cảnh sắc núi non hùng vĩ cùng nhịp sống chậm rãi hiền hòa. Sự xuất hiện của địa danh này trong bảng xếp hạng Agoda cho thấy du khách Việt ngày càng cởi mở hơn với những điểm đến vùng cao ít được biết đến, nơi có không khí trong lành, sự kết nối với thiên nhiên và cảm giác khám phá chân thực.
1: Tây Ninh cũng chính thức có mặt trong danh sách điểm đến yêu thích này nhờ sự phát triển du lịch những năm gần đây. Với lợi thế vị trí gần thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu quần thể du lịch tâm linh núi Bà Đen nổi tiếng cùng hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Tây Ninh ngày càng thu hút đông đảo du khách miền Nam đến hành hương, trải nghiệm văn hóa và khám phá du lịch sinh thái đa dạng. Bên cạnh thị trường du lịch nội địa, dữ liệu Agoda còn cho thấy du khách Việt cũng tích cực tìm kiếm những điểm đến quốc tế xa hơn khi lên kế hoạch cho chuyến du lịch giữa năm. Đảo Cebu của Philippines ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất về lượng tìm kiếm du lịch. Sức hút của hòn đảo này đến từ những bãi biển đẹp, hoạt động lặn biển, tour khám phá đảo đa dạng cùng khả năng di chuyển thuận tiện đến các vùng miền khác của Philippines đã biến Cebu trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho kỳ nghỉ nhiệt đới dài ngày trong khu vực. Những điểm đến mới khác phản ánh nhu cầu đa dạng hóa trải nghiệm quốc tế của du khách Việt. Là thành phố nằm phía nam Đài Loan, Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc mang đến một sắc thái khác của Đài Loan, khác biệt so với Đài Bắc, với tầm nhìn ra cảng biển, chợ đêm, không gian nghệ thuật và các điểm tham quan văn hóa ven biển.
0: Thành phố Barcelona, Tây Ban Nha là điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu thích kiến trúc, văn hóa địa Trung Hải và bóng đá. Trong khi thị trấn Fushikawa Guchiko của Nhật Bản thu hút nhóm du khách yêu thích không gian nghỉ ngơi tĩnh lặng bên hồ và chiêm ngưỡng vẻ đẹp núi Phú Sĩ, thay vì chọn các thành phố lớn náo nhiệt. Điểm đến Istanbul, một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ thu hút khách Việt nhờ sự giao thoa độc đáo giữa lịch sử văn hóa và trải nghiệm xuyên lục địa có 102. Vì Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến du lịch mạnh tại Việt Nam cùng quy trình e-visa mới được đơn giản hóa, giúp Istanbul trở thành điểm đến dễ tiếp cận hơn cho du khách Việt vào kỳ nghỉ hè năm nay.
2: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng yên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
3: Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
2: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi.

Quý thính giả vừa nghe ca khúc Một Ngày Mới qua giọng hát của ca sĩ Trung Quân. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình.

trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, sự tự tin là chìa khóa quan trọng dẫn lối tới thành công và khả năng làm chủ mọi tình huống trong cuộc sống. Việc truyền đạt các kỹ năng và tạo ra một môi trường thúc đẩy sự tự tin và quyết định cho trẻ em sẽ giúp phát triển tối đa tiềm năng của bản thân. Chương trình hôm nay chia sẻ nội dung bài viết Dạy trẻ tự tin, ứng xử tốt trong giao tiếp. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Cho trẻ tham gia hoạt động thể thao và thể chất. Qua việc rèn luyện các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bơi, xe đạp, võ thuật, chân dân, trẻ sẽ luôn có cơ hội đối mặt với thử thách và quyết tâm nâng cao khả năng thi đấu để đạt được mục tiêu. Từ đó, trẻ có thể khám phá năng lực và thế mạnh của bản thân, học cách chấp nhận và tìm cách cải thiện những điểm yếu. Hơn nữa, khi sở hữu năng lực thể chất vượt trội, trẻ sẽ tự tin tham gia vào mọi hoạt động vận động, vui chơi hay thi đấu. Do đó, khuyến khích trẻ tham gia hoạt động thể thao là một cách hữu ích để trang bị sự tự tin và dũng cảm cho trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ thể hiện. Một phương pháp giúp trẻ tự tin hơn là tạo ra các cơ hội cho con để thể hiện bản thân. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu con giải thích một chi tiết trong truyện vừa đọc từ góc nhìn của mình. Điều này là một cơ hội để trẻ tự tin thể hiện bản thân, đồng thời cũng là một cách luyện tập tư duy logic và độc lập. Dám nổi lên suy nghĩ của mình là bước quan trọng để trở nên mạnh mẽ hơn trong giao tiếp. Hãy luôn đặt ra các tình huống mà con cảm thấy thoải mái để con có thể tự tin thể hiện những kỹ năng của mình. Phương pháp này đặc biệt hữu ích đối với những trẻ thiếu tự tin. Rèn luyện sự độc lập. Rèn luyện sự độc lập là phương pháp giúp trẻ tự tin cần thiết nhất. Để trẻ phát triển sự tự tin từ khi còn nhỏ, quan trọng là rèn luyện cho con sự độc lập trong mọi vấn đề, từ tài chính, học tập đến việc ra quyết định. Trước mỗi vấn đề liên quan đến con, phụ huynh nên hỏi ý kiến của trẻ. Thay vì tự mua đồ cho trẻ, ví dụ, cha mẹ có thể hỏi, con có thích cái này không? Bằng cách này trẻ hiểu rằng cha mẹ luôn tôn trọng và tin tưởng ý kiến của mình. Khi trẻ cảm nhận được sự tôn trọng từ người khác, con cũng sẽ tự có thói quen tôn trọng người khác. Ở độ tuổi mẫu giáo, trẻ có thể hoàn toàn tự làm các công việc như vệ sinh cá nhân, gấp quần áo, tự ăn uống, vân vân. Cha mẹ nên để trẻ tự học cách chăm sóc bản thân. Khi trẻ hỏi ý kiến của cha mẹ, phụ huynh không nên ép buộc ý kiến của mình. Hãy luôn hỏi con thích cái nào, cha mẹ sẽ luôn ủng hộ quyết định của con. Khuyến khích trẻ dám ước mơ. Một phương pháp giúp trẻ tự tin hơn trong giao tiếp là khuyến khích trẻ mơ mộng, dám ước mơ và dám thực hiện để biến những ước mơ đó thành hiện thực. Khi có ước mơ, người ta sẽ có động lực mạnh mẽ hơn để thực hiện và không ngừng hướng tới mục tiêu đó để có thể thành công. Đạt được mục tiêu sẽ giúp trẻ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đôi khi trẻ có những ước mơ viển vông như trở thành siêu nhân hoặc bay vào vũ trụ, vân vân. Đây là những ước mơ ngây thơ của trẻ nhỏ vì họ chưa hiểu biết nhiều về thế giới thực tế. Phụ huynh không nên làm mất đi lòng mơ mộng

của con, mà thay vào đó họ nên khuyến khích trẻ nỗ lực để thực hiện những mục tiêu. Sự động viên và cổ vũ từ phụ huynh chính là loại thuốc tinh thần giúp trẻ tự tin hơn rất nhiều. Chăm chút cho ngoại hình của trẻ. Trẻ nhỏ thường có thể tự ti và cảm thấy mặc cảm về bản thân. Suy nghĩ rằng họ không đẹp, không xinh có thể làm cho trẻ trở nên nhút nhát và e dè, lo sợ bị bạn bè chế nhạo hoặc phê phán về ngoại hình. Do đó, phụ huynh cũng cần chú ý đến việc chăm sóc về ngoại hình của trẻ, luôn đảm bảo rằng trẻ luôn sạch sẽ, tươm tất khi ra ngoài. Khi trẻ được khen ngợi về vẻ đẹp của mình, trẻ sẽ tự tin hơn. Tuy nhiên, không nên làm cho trẻ quá quan trọng về bề ngoại hình. Hãy dạy con hiểu rằng giá trị thật sự không nằm ở bề ngoại hình, mà nằm ở tính cách và phẩm chất của mỗi người. Nếu trẻ biểu hiện sự tự tin mạnh mẽ, thích giao tiếp và luôn tốt bụng với bạn bè, họ sẽ luôn được yêu mến. Hãy dạy trẻ luôn tự tin và có lòng tự trọng trong mọi tình huống. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: có một bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một dòng bay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chiếc thư ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2570 góp phần lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ và đoàn kết, khẳng định Phật giáo đồng hành cùng chính quyền xây dựng đất nước văn minh hiện đại.
1: Tuổi trẻ thành phố Cần Thơ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, triển khai nhiều đội hình tình nguyện hướng tới chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.
0: Từ những buổi cà phê bàn về du lịch, nhiều ý tưởng đã mở ra và khó khăn được tìm cách tháo gỡ, một hoạt động thiết thực nhằm đưa ngành du lịch của thành phố bứt phá.
1: Từ ngày mai 1 tháng 6, các bậc phụ huynh hãy đưa trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi đến các trạm y tế xã phường để được uống

0: vitamin A vì sự phát triển toàn diện của con.
1: Dự báo đợt nắng nóng mới sẽ quay trở lại từ đầu tháng 6.
0: WHO chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trước sự bùng phát dữ dội của chủng virus Ebola.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, lan tỏa thông điệp từ bi trí tuệ và đoàn kết.
0: Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, Đức Pháp Chủ kêu gọi mỗi người con Phật nỗ lực thực hành lời dạy của Đức Phật, cùng thắp sáng ngọn đèn từ bi để lan tỏa yêu thương, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đây là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh, mang thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình và đoàn kết. Trên tinh thần đó, suốt 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn các giá trị văn hóa đạo đức và đẩy mạnh các hoạt động từ thiện an sinh xã hội. Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử trong và ngoài nước đã có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và phát triển đất nước. Chư tôn Đức giáo phẩm luôn hướng dẫn tăng ni Phật tử phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng chính quyền xây dựng đất nước văn minh hiện đại.
1: Những đóng góp của giáo hội trong lĩnh vực từ thiện an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn của Phật giáo đến với cộng đồng. Cùng sáng nay tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng đông đảo Phật tử tham dự.
0: Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn đại lễ Phật đản Phật lịch của Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Cần Thơ. Hơn 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa tinh thần yêu thương, trách nhiệm và lối sống nhân văn trong cộng đồng.
1: Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào gửi đến chư tôn Đức giáo phẩm tăng ni Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, khẳng định Đảng nhà nước luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Đồng thời bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ và cả nước. Thưa quý vị, vào sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ phối hợp văn phòng đại diện tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Phó trưởng ban công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đại diện các sở ban ngành đoàn thể cùng hơn 2.000 đoàn viên thanh niên thiếu nhi.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong thời gian qua, đồng thời kỳ vọng đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được triển khai với nhiều đội hình tình nguyện như Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi, Thầy thuốc trẻ tình nguyện, Bình dân học vụ số, Vì trường đẹp cho em, Thanh thiếu niên tình nguyện nâng cao năng lực ngoại ngữ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
1: Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận trên 10 tỷ đồng từ cơ quan doanh nghiệp nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục chuyển đổi số cùng nhiều suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời phát động ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026 nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong thanh thiếu nhi. Theo kế hoạch, đại hội thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026 sẽ có 20 môn gồm các môn Olympic, võ thuật, thể thao dân tộc và những môn thu hút đông người tham gia như bida, pickleball, xe đạp, bóng đá.
0: Đại hội dự kiến khởi tranh từ ngày 1 tháng 7, kết thúc trước ngày 15 tháng 9 và chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến 15 tháng 8 với 14 môn. Giai đoạn 2 từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 với 6 môn cùng vòng bán kết, chung kết môn bóng đá nam. Đến nay, ban tổ chức đã kiểm tra cơ sở vật chất và phân công cho các đơn vị địa phương tổ chức các môn của đại hội năm nay.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam triển khai 4 điểm đổi vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật lấy các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các xã Cờ Đỏ, Dị Thanh 1, Trường Khánh và phường Mỹ Xuyên. Hoạt động góp phần xây dựng môi trường sạch, cuộc sống xanh trên địa bàn thành phố.
0: Thời gian tiếp nhận vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và đổi quà cho bà con nông dân được thực hiện từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 4 tháng 6. Cụ thể tại xã Cờ Đỏ, đổi ở trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ cũ, ấp Thới Thuận, xã Dị Thanh 1 tại sân bóng đá ở ấp 1, xã Trường Khánh tại nhà văn hóa ấp Bờ Kinh, phường Mỹ Xuyên tại nhà văn hóa khu vực Đại Nghĩa Thắng. Các vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng không phân biệt công ty sản xuất, bị vứt ngoài đồng, xung quanh nhà hay ở những nơi công cộng. Khi nông dân đem đến điểm đổi sẽ nhận được các phần quà như đường, dầu ăn, hạt nêm, vân vân.
1: Qua 11 năm triển khai, chương trình đã thu gom được 189,5 tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và trồng hơn 5.300 cây xanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an đang được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện thông qua nhiều mô hình thiết thực. Từ đó không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, xây dựng gia đình hạnh phúc và những khu dân cư xanh sạch đẹp.
0: Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 3 an hướng đến các tiêu chí 50, không nghèo, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không lãng phí, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. 3 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và 3 an toàn, an tâm, an sinh. Từ những tiêu chí ấy, các cơ sở hội linh hoạt xây dựng mô hình phù hợp, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
1: Ủy ban nhân dân phường Tân An vừa triển khai xây dựng mô hình tiếng loa cảnh sát khu vực và số điện thoại đường dây nóng tuyên truyền phòng chống ma túy.
0: Điểm nhấn của mô hình là đưa công tác tuyên truyền đến tận khu dân cư, từng hộ dân, cơ sở kinh doanh và nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Lực lượng công an trực tiếp là cảnh sát khu vực, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ giữ vai trò trung tâm trong công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và tiếp nhận xử lý thông tin từ nhân dân thông qua đường dây nóng.
1: Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu 500 ngàn đồng đối với ông LVP, 54 tuổi, ngụ tại thành phố Cần Thơ về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức, danh dự cá nhân.
0: Trước đó, qua công tác tuần tra không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook của ông P có hành vi chia sẻ các bài viết từ những trang mạng phản động, đăng tải bình luận có nội dung vu khống, xúc phạm người khác nên tiến hành mời làm việc. Ông P thừa nhận là người quản lý sử dụng tài khoản mạng xã hội trên do thiếu hiểu biết pháp luật bốc đồng nên đã chia sẻ những luồng thông tin độc hại từ các trang mạng phản động mà không qua kiểm chứng, sau đó chủ động gỡ bỏ các bài viết. Trong quá trình làm việc, ông P được cán bộ chiến sĩ tuyên truyền pháp luật, phân tích hậu quả của việc chia sẻ những nội dung tiêu cực, không đúng sự thật trên mạng xã hội. Ông P bày tỏ hối hận và cam kết không tái phạm.
1: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu một ngày mới bằng bữa ăn sáng bên ly cà phê và câu chuyện làm thế nào để khéo du khách về với Tây Đô. Đó là cách mà ngành du lịch thành phố Cần Thơ đang chọn để ngồi lại cùng các doanh nghiệp. Tại đây, các ý tưởng kích cầu được nhen nhóm, các vướng mắc được tháo gỡ trực tiếp, tạo nên một đòn bẩy thực chất đưa ngành du lịch của thành phố trung tâm ngày càng phát triển và bứt phá. Sau đây là ghi nhận từ phóng viên Quỳnh Hiệp.
0: Một buổi sáng trong lành giữa không gian xanh mát của khu nghỉ dưỡng cao cấp Legacy Mekong, Cần Thơ, Autorap Collection nằm ở cùng ấu phường Hưng Phú. Những câu chuyện về du lịch Cần Thơ được bắt đầu một cách tự nhiên và giản dị tại chương trình cà phê với doanh nghiệp du lịch lần thứ 6 vừa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mới đây và cũng là cách mà ngành chức năng thành phố muốn quảng bá đến điểm đến cao cấp này. Ông Anguin Kakada, Tổng quản lý Legacy Mekong Cần Thơ Autorap Collection, nói:
2: Trước đây Cần Thơ chưa từng có một đơn vị có thương hiệu nào đại diện cho phân khúc sang trọng và cao cấp như thế này. Vì vậy, đây là lần đầu tiên tập đoàn Marriott mang bộ sưu tập Autorap Collection đến Cần Thơ để giới thiệu điểm đến này với toàn thế giới. Với mạng lưới toàn cầu của Marriott, chúng tôi đang tiếp cận mọi ngõ ngách trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ cho đến các quốc gia Đông Nam Á, Úc hay New Zealand để quảng bá Cần Thơ như một điểm đến du lịch hấp dẫn. Và Legacy Mekong sẽ là một điểm dừng chân lý tưởng khi du khách đặt chân đến đây.
0: Bà Ngô Nguyễn Hồng Loan, Giám đốc Công ty Du lịch Ngô Phương Đông, chia sẻ.
3: Mình tham dự lần cà phê du lịch này lần thứ 2 của 6 kỳ của Sở Văn hóa và Du lịch Thể thao tổ chức cùng với các doanh nghiệp. Thì qua đó mình thấy mình tiếp xúc được các lãnh đạo sao họ nói về những các chương trình kế tiếp, rồi nắm được các chính sách của sở hoặc là của ủy ban, rồi kết nối được các doanh nghiệp với nhau hơn.
0: Sự thấu hiểu và đồng hành đó đang kết tinh thành những chương trình hành động vô cùng cụ thể. Điển hình là tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè sắp diễn ra từ ngày 18 đến 21 tháng 6 tới tại khu vực Bến Ninh Kiều. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ, thông tin.
4: Trong cái hoạt động của tuần lễ du lịch thì chúng tôi có xây dựng những cái hoạt động về tour tuyến du lịch. Những cái khu dành riêng cho các cái đơn vị lữ hành, các cái nhà hàng khách sạn, các cái tour tuyến để họ giới thiệu quảng bá, cũng như họ có những cái dịch vụ giảm giá trong cái mùa hè này để kích cầu du lịch cho dịp hè năm 2026 tại thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cũng có kết nối các cái điểm du lịch tại các địa phương nhân cái Tết Đoan Ngọ truyền thống hàng năm của mình vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Hai cái điểm mà chúng tôi đang chuẩn bị để tổ chức các cái tuyến du lịch đó là cồn Tân Lập và một cái cồn nữa là Nhân Mỹ.
0: Bà Quỳnh Khánh Nhi, giám đốc công ty DC Travel bày tỏ.
5: Hôm nay rất là đặc biệt là tôi cũng nhận được cái thông tin về tuần lễ văn hóa du lịch sắp tới vào tháng 6 được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Thì sau đây thì chắc là cũng sẽ mong muốn kết nối với lại các anh chị tại Hiệp hội Thành phố Du lịch của Cần Thơ để có thể tham gia cùng với mọi người để có thể mang đến cho khách du lịch nhiều những cái sản phẩm hơn cũng như là nhiều những cái hoạt động hơn tại thành phố Cần Thơ để giúp ích cho phát triển du lịch của thành phố cũng như là đơn vị.
0: Sau 6 kỳ tổ chức đều đặn và linh hoạt xoay vòng địa điểm, mô hình đối thoại này đã khẳng định được giá trị thực tiễn vượt bậc trong việc tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn vướng mắc cho doanh nghiệp lữ hành, lưu trú. Sự đồng hành mật thiết này chính là chất xúc tác để thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình kích cầu, nâng cao chất lượng phục vụ và kéo du khách về với Cần Thơ ngày một đông đảo. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Không phải vì định kỳ mà chúng tôi tổ chức theo định kỳ mà có những việc bức xúc, khó khăn mà doanh nghiệp cần thì ngành văn hóa sẽ phối hợp với các sở ngành để hỗ trợ, chứ không phải đợi tới tổ chức cà phê chúng tôi mới giải quyết. Cái thứ hai là chúng tôi tổ chức các cái điểm là cà phê đó, rút kinh nghiệm là những điểm liên tục xây dòng. Mà nhiều cái đơn vị doanh nghiệp họ bắt đầu họ đăng ký, họ được đăng cai tổ chức cái cà phê doanh nghiệp. Tôi nghĩ đây là cái tín hiệu rất là tốt đối với ngành.
1: Có thể thấy khi rào cản hành chính nhường chỗ cho sự lắng nghe chân thành, những ý tưởng lớn sẽ từ khác nảy mầm để tạo nên một Cần Thơ tràn đầy sức sống, hướng tới một hệ sinh thái du lịch xanh bền vững. Sự đồng hành này không chỉ đưa hình ảnh Tây Đô rực rỡ dương xa, mà còn là bước đạt vững chắc để du lịch khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của thành phố trung tâm vùng. Chuyển sang thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế. Trong số các vi chất dinh dưỡng thiết yếu, vitamin A có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng thị giác, bảo vệ toàn diện biểu mô và tăng cường miễn dịch của trẻ. Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ trong độ tuổi là can thiệp dinh dưỡng dự phòng, hiệu quả, an toàn, chi phí thấp, nhưng lại mang lại lợi ích lớn trong phòng chống thiếu vitamin A và tăng cường sức khỏe trẻ em.
0: Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm nay cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi sẽ diễn ra trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 6. Việc tổ chức chiến dịch định kỳ 2 đợt mỗi năm giúp trẻ em trong độ tuổi này được bổ sung đúng thời điểm, đúng liều lượng, từ đó góp phần bảo vệ hệ miễn dịch, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Tại Cần Thơ, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 2026. Các trạm y tế xã phường tổ chức cho trẻ uống bổ sung vitamin A từ 1 đến 2 ngày hoặc nhiều ngày hơn tùy theo số lượng trẻ của xã phường và dành một ngày cuối để tổ chức cho trẻ uống vết.
1: Tại nước ta, ước tính thuốc lá gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm, gánh nặng kinh tế do thuốc lá lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mức năng suất lao động tử vong sớm.
0: Theo các chuyên gia y tế, dù dưới bất kỳ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe. Thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người hút, khói thuốc còn gây hại cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
1: Còn theo thông tin từ Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá cho biết, hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh đang gia tăng một cách đáng báo động. Nhưng như năm 2019, tỷ lệ này ở nhóm từ 13 đến 17 tuổi chỉ là 2,6%, thì đến năm 2023,

0: Khảo sát cho thấy con số này là 8,1%.
1: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành tại Việt Nam cũng ghi nhận sự gia tăng, từ mức 0,2% của năm 2025 lên 3,6% năm 2020. Trong đó nhóm tuổi 15-24 chiếm tỷ lệ cao nhất 7,3%. Những con số này cho thấy xu hướng trẻ hóa đối tượng nghiện nicotine đang diễn ra mạnh mẽ khi ngành công nghiệp thuốc lá liên tục tìm cách tiếp cận, lôi kéo nhóm khách hàng trẻ tuổi thông qua các sản phẩm mới đầy tính kích thích.
0: Quý thính giả thân mến, Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chọn thông điệp vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá, nhằm phơi bày các ngành công nghiệp thuốc lá lôi kéo một thế hệ người dùng mới, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời né tránh các biện pháp kiểm soát thuốc lá ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu.
1: Trẻ em là đối tượng chịu tổn thương lớn nhất với khoảng 50% bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động trên toàn cầu, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em hàng năm. Trên quy mô toàn cầu, hiện có ít nhất 40 triệu trẻ em từ 13 tới 15 tuổi đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá, trong đó 20 triệu em hút thuốc lá điếu và 15 triệu em sử dụng thuốc lá điện tử. Đáng chú ý, trẻ em có nguy cơ sử dụng thuốc lá điện tử cao gấp 9 lần so với người lớn. Thấu hiểu những mối nguy hại đang rình rập thế hệ trẻ, trong thời gian qua, các trung tâm y tế xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với các trường học, đoàn phường, tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề về phòng chống tác hại của thuốc lá. Không còn là những bài giảng lý thuyết khô khan, những con số nằm trên giấy. Các buổi tuyên truyền tại cơ sở đã mang đến một góc nhìn trực quan đầy thực tế. Bà Dương Thu Hà, Trung tâm Y tế khu vực Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Tháng năm này thường thì chúng tôi đã được nắm được tình hình về những tháng về hành động phòng chống tác hại của thuốc lá. Thì cái việc đầu tiên của chúng tôi là lên các cái chương trình để đi truyền thông cộng đồng. Thì đây cũng là những cái nội dung mà chúng tôi thường là hướng tới hàng năm. Khi các bạn ấy chưa hiểu rõ về tác hại của thuốc lá thì các bạn giống như một cái trào lưu, các bạn ấy ngồi bên cạnh nhau là các bạn sẽ cùng nhau hút. Cái điều gọi là hiệu ứng đám đông đó là một cái điều mà cũng rất là đáng lo ngại.
1: Chính sự đổi mới các phương thức tuyên truyền đã giúp các em học sinh, đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức, kiên quyết nói không với thuốc lá dưới mọi hình thức. Sinh viên Nguyễn Tấn Lợi, khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên cùng sinh viên Trần Thanh Quyền, ngành Luật Đại học Cần Thơ chia sẻ.
3: Đầu tiên thì các cái việc tuyên truyền này nó khá là sát với thực tế, nó cho mình biết được cái thực trạng hiện nay. Ngoài ra là nó cũng cung cấp cái thông tin chính xác, cho nên là em nghĩ nó khá là có ích cho các bạn trẻ để mà hiểu rõ nó hơn, chứ không phải là tuyên truyền nghe nó qua loa.
4: Riêng đối với bản thân em thì em thấy là em thấy được tác hại của thuốc lá nhiều hơn, thay vì mà tự tìm hiểu thì có khi em sẽ không tổng hợp được nhiều kiến thức như là cô phó khoa đã trình bày. Và qua đó thì em sẽ tích cực bảo vệ bản thân mình là trước hết và tuyên truyền cho mọi người.
1: Không dừng lại ở đó, mỗi bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên giờ đây còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực, mang những kiến thức này về chia sẻ, tuyên truyền đến người thân và bạn bè xung quanh, cùng chung tay nói không với thuốc lá. Sinh viên Quỳnh Văn Quyến, trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Cần Thơ cho biết.
5: Cha thì cũng đã sử dụng thuốc lá rất là lâu rồi, mặc dù là không có biểu hiện quá nhiều bệnh nhưng mà cũng cảm thấy rằng là sau thời gian sử dụng thì cái việc sức khỏe của cha nó cũng không có còn tốt như xưa nữa. Chính vì vậy thì tôi thường khuyên cha tôi rằng là cố gắng đừng sử dụng thuốc lá và nếu được thì hãy dừng. Và tôi cũng có nhiều cái gọi là cách để khuyên cha mình, giống như là mình sẽ mua thức ăn hoặc là gì đó để mình gọi là cho cha dùng để giảm cái việc mà cha sử dụng thuốc lá lại. Thì hiện nay cha cũng đã khuyên giảm đi rất là nhiều, mặc dù vẫn còn sử dụng nhưng mà cha đã giảm đi rất nhiều.
1: Bản lĩnh của thanh niên không thể hiện ở làn khói thuốc trên môi, mà thể hiện ở sự tỉnh táo để nhận ra và từ chối sự hấp dẫn giả tạo mà ngành công nghiệp thuốc lá đang giăng sẵn. Những làn khói ảo ấy đang hàng ngày len lỏi vào đường hô hấp, tàn phá những lá phổi thanh xuân. Sinh viên Nguyễn Nhất Đặng, ngành Thương mại Điện tử, trường Kinh tế Đại học Cần Thơ chia sẻ.
6: Đối với buổi tuyên truyền này thì đây là cái buổi tuyên truyền đầu tiên mà em được tham gia cùng với các bạn đoàn viên thanh niên ở đây. Thì nó có mang lại cho em một cái ý nghĩa rất là to lớn. Như là chị Hà đã phổ biến ở trong cái buổi tuyên truyền thì tác hại của thuốc lá. Điều đó là giúp cho chúng em có được một cái kiến thức cũng như là một cái góc nhìn đa chiều hơn về thuốc lá điện tử, cũng như là góp phần nâng cao cái nhận thức của chúng em về thuốc lá điện tử và từ đó mà giúp cho chúng em có được một cái những cái hành trang cũng như là những cái kiến thức để chúng em

0: biết bảo vệ sức khỏe bản thân của mình hơn, cũng như là tuyên truyền đến mọi người xung quanh để không khí xung quanh trở nên trong lành hơn và sức khỏe của mọi người trong cộng đồng cũng được đảm bảo hơn.
1: Để bảo vệ thế hệ tương lai, mới đây Bộ Y tế đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 mua và sử dụng thuốc lá, hướng tới mục tiêu hình thành thế hệ Việt Nam không khói thuốc. Đề xuất được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá. Dự thảo hiện cơ bản hoàn tất quá trình xây dựng chính sách và đang chờ chính phủ ban hành nghị quyết thông qua, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội 16 tháng 10 tới đây.
2: Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, tuổi trẻ hãy biến nhận thức thành hành động. Tác hại của thuốc lá là không thể đong đếm và cái giá phải trả cho sự tò mò là quá đắt. Hãy chứng tỏ bản lĩnh của thế hệ mới bằng cách kiên quyết từ chối điếu thuốc độc tiền. Dù là thuốc lá truyền thống hay khói ảo thời thượng, hãy đồng lòng nói không với thuốc lá vì sức khỏe của chính bạn, vì nụ cười của gia đình và vì một cộng đồng xanh, khỏe mạnh. Phần tin trong nước và thế giới sẽ tiếp nối chương trình thời sự. Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn toán, hoàn tất kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên của Hà Nội năm 2026. Theo kế hoạch, ngày mai 1 tháng 6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên sẽ làm các bài môn chuyên. Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho 122 trường trung học phổ thông công lập không chuyên trên địa bàn là 79.533 học sinh. Dự kiến từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của sở và cổng tuyển sinh độc cấp của thành phố.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 151.000 thí sinh sáng nay đã đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho hai ngày thi 1 và 2 tháng 6 tới để chọn ra 118.000 suất. Thí sinh dự thi vào lớp 10 sẽ dự thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp. Năm nay, toàn thành phố Hồ Chí Minh có 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường, 16 điểm thi chuyên. Thành phố huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi.
2: Tại công viên Văn Lang, phường An Đông, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân các chiến dịch tình nguyện hè lần thứ 33 năm 2026. Từ sáng sớm, hơn 5.000 gương mặt trẻ đến từ các đội hình tình nguyện đã háo hức ra quân để bắt đầu một mùa hè đầy ý nghĩa.
1: Năm nay, ngoài 4 chiến dịch tình nguyện, mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ, hành quân xanh và hai chương trình tiếp sức mùa thi và sư áo xanh, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Sở Khoa học Công nghệ thành phố phối hợp triển khai chiến dịch mùa hè số. Đến nay, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 479 đội hình mùa hè số với hơn 8.100 chiến sĩ tình nguyện tham gia, trong đó có 4.200 chiến sĩ trực tiếp hoạt động tại địa bàn dân cư, đảm nhận nhiệm vụ tại tất cả 168 phường xã và đặc khu trên địa bàn thành phố.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển trở lại, khiến nắng nóng nhanh chóng quay lại tại nhiều khu vực.
1: Sau vài ngày dịu nhiệt nhờ mưa dông, miền Bắc và miền Trung được dự báo bước vào đợt nắng nóng mới từ đầu tháng 6. Theo dự báo, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 6, miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C. Tại miền Trung, hôm nay, khu vực Thanh Hóa đến Huế đã ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Từ ngày 1 tháng 6, vùng nắng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến phía đông tỉnh Gia Lai với nhiệt độ phổ biến 35 đến 37 độ. Giai đoạn từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6, nắng nóng bao trùm phần lớn các tỉnh miền Trung.
2: Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam sau hai ngày xuất hiện mưa vừa có nơi mưa lớn. Từ ngày 1 tháng 6, cường độ gió mùa giảm dần nên mưa lớn giảm bớt. Tuy nhiên, mưa rào và dông vẫn xuất hiện nhiều nơi vào chiều và tối. Nhờ mưa duy trì thường xuyên, nhiệt độ cao nhất tuần tới ở cao nguyên Trung Bộ dao động từ 31 đến 34 độ C, còn Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ C và chưa xuất hiện nắng nóng diện rộng.
1: Các chuyên gia khí tượng nhận định, sau đợt nắng nóng đầu tháng 6, cả nước có thể còn xuất hiện thêm 1-2 đợt nắng nóng nữa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, một số nơi trên 40 độ. Nhiệt độ trung bình tháng 6 trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng 0,5 đến 1 độ C, khiến các đợt nắng nóng có xu hướng gay gắt hơn thông thường. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư và thiếu nước cục bộ ở một số địa phương.
2: Tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trước sự bùng phát dữ dội của chủng virus Ebola hiếm gặp tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Số ca nhiễm đã tăng gần gấp đôi chỉ trong 2 ngày qua, đặt khu vực này vào tình trạng báo động đỏ.
1: Theo số liệu từ các cơ quan chức năng Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến ngày hôm qua, số ca nhiễm được xác nhận đã lên tới 225 ca, gần như gấp đôi so với con số 121 ca được ghi nhận chỉ 2 ngày trước đó. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng ghi nhận thêm 1.028 ca nghi nhiễm và hơn 220 ca tử vong nghi ngờ do virus. Dịch bệnh hiện đã tràn qua biên giới sang quốc gia láng giềng Uganda, nơi đã ghi nhận 9 ca nhiễm và một trường hợp tử vong.
2: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch Ebola nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong bối cảnh số ca nghi nhiễm và tử vong đã tiếp tục gia tăng.
1: WHO cảnh báo quy mô thực tế của đợt bùng phát có thể lớn hơn nhiều do virus được cho là đã âm thầm lây lan trong cộng đồng trước khi phát hiện. Năng lực xét nghiệm còn hạn chế của Cộng hòa Dân chủ Congo cũng khiến việc xác định chính xác số ca mắc gặp nhiều khó khăn. Dịch Ebola hiện nay do chủng virus Bundibugyo gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép đối với chủng virus này. Tuy nhiên, WHO cho biết một số ứng viên vaccine tiềm năng đang được xem xét để tiến hành thử nghiệm lâm sàng, trong khi CDC châu Phi kỳ vọng có thể thử nghiệm thành công vaccine vào cuối năm nay.
2: Iceland vừa vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo tính toán mới công bố của công đoàn Visca, dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat và Ngân hàng Trung ương Iceland.
1: Mức giá sinh hoạt tại Iceland hiện cao hơn Thụy Sĩ khoảng 3%. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Iceland quay lại vị trí dẫn đầu về mức độ đắt đỏ. Chi phí cao hiện đã hiện diện rõ trong đời sống thường ngày. Dữ liệu từ liên đoàn cho thấy giá thực phẩm ở đây cao hơn trung bình các nước Bắc Âu tới 44%, trong đó sữa và trứng cao hơn khoảng 75%, còn thịt cao hơn 71%. Một ly bia tại đây có thể lên tới 1.800 kronor, tương đương khoảng 14,6 đô la Mỹ. Một ly latte ở quán cà phê cũng có giá khoảng 1.000 kronor. Với du khách, những khoản chi tưởng nhỏ này có thể nhanh chóng trở thành phần đáng kể trong ngân sách chuyến đi. Khảo sát gần đây của Hội đồng Du lịch Quốc gia cho thấy mức giá tăng đang bắt đầu khiến một bộ phận du khách cân nhắc lại kế hoạch tới Iceland.
2: Vấn nạn bạo lực gia đình đang trở nên đáng lo ngại tại nhiều nước Đông Nam Á khi số vụ được ghi nhận có xu hướng tăng, nhưng nhiều nạn nhân vẫn không thể hoặc không dám trình báo. Trên Liên Hợp Quốc, bạo lực gia đình là kiểu hành vi được một người sử dụng để kiểm soát người còn lại trong một mối quan hệ thân mật. Hành vi này không chỉ gồm bạo lực thể chất mà còn có thể là bạo lực tinh thần, cô lập xã hội hoặc là kiểm soát về tài chính.
1: Tại Malaysia, số vụ bạo lực gia đình được ghi nhận 7.391 vụ năm ngoái. Tại Indonesia, số vụ bạo lực trên cơ sở giới tăng hơn 14% cũng trong năm ngoái, tương đương 376.529 vụ, trong đó gần 90% xảy ra trong phạm vi cá nhân. Dù nhiều quốc gia đã có luật và đường dây hỗ trợ, khoảng cách giữa chính sách và thực thi vẫn còn lớn. Một số nạn nhân cho biết họ bị khuyên hòa giải thay vì được bảo vệ ngay lập tức. Tại Malaysia, các tổ chức xã hội nhận định chất lượng hỗ trợ vẫn phụ thuộc nhiều vào cán bộ trực tiếp xử lý vụ việc. Các chuyên gia kêu gọi chính phủ các nước tăng nguồn lực cho hệ thống bảo vệ nạn nhân, từ cảnh sát, bệnh viện đến dịch vụ phúc lợi. Những biện pháp được đề xuất gồm tăng nơi tạm trú an toàn, hỗ trợ pháp lý, y tế, tâm lý, bảo đảm thực thi lệnh bảo vệ và hỗ trợ tài chính dài hạn để nạn nhân có thể thoát khỏi phụ thuộc kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh và hàng trăm triệu người cao tuổi phải sống một mình, Trung Quốc đang đặt kỳ vọng lớn vào robot và trí tuệ nhân tạo như là một giải pháp cho bài toán chăm sóc người già. Từ diện dưỡng lão đến các gia đình tổ chim trống, tức con cái đã trời tổ, chỉ còn cha mẹ ở lại, robot chăm sóc đang dần hiện diện nhiều hơn, mở ra một thị trường được dự báo trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ trong những năm tới.
1: Theo báo cáo do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố mới đây, nước này đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của ngành robot chăm sóc người cao tuổi với quy mô thị trường dự kiến vượt 10 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,47 tỷ đô la vào năm nay. Tốc độ mở rộng của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi quá trình già hóa dân số ngày càng nhanh, trong khi nguồn cung dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Khả năng của robot hiện không còn giới hạn ở các công việc cơ bản như là dọn dẹp hay giao đồ ăn. Nhiều mẫu robot mới đã có thể hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, theo dõi sức khỏe, bầu bạn tinh thần, hỗ trợ phục hồi chức năng và di chuyển người cao tuổi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm người già với tình trạng sức khỏe khác nhau.
2: Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Bình Trí Như Anh cùng kỹ thuật viên Thanh Kiếm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

Bến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Về Phương Nam viết lại giọng cổ Lâm Viên được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Lê Văn Gàn sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của bạn Minh Quốc, Kiều Trinh, Tam Kiên ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bạn Nhí Kim Ngàn ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Mỹ Châu Hiền Thanh ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe bài Về Phương Nam.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Tình đẹp mùa chôm chôm, nhạc Giao Tiên viết lại giọng cổ. Nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Hoài Long và Thi Hoa. Bài hát đáp ứng theo cầu của Cường, Thu Mỹ, Chí Hải, Kim Ngọc ở xã Long Hưng, bạn Minh Đương, Kim Xuyến ở xã Long Phú, thành phố Cần Thơ, bạn Hồng Nga, Chanh Đa ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Quốc, Minh Thụy ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài Tân Cổ Đường Về Hai Thôn, nhạc Phạm Thế Mỹ, giọng cổ Hoàng Song Việt được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Kim Cương và Hoàng Việt Trang. Bài giọng cổ này đáp ứng theo cầu của Tấn, Bé Bảy, Ngân, Thiện ở phường Gã Bảy, bạn Minh, Tân, Kiếm, Long ở xã Cù Lao Dung, bạn Bích Liễu ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh Tuyến, Mộng Tuyền ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

0: Chương trình Ca Nhạc Cái Lương Theo Yêu Cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

chào quý thính giả cùng đến với Phút Thư Giãn, những tin khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương có tựa đề Con đường mang tên em. Quý vị thân mến, trong cuộc đời ai cũng mang trong mình một giấc mơ về hạnh phúc. Thế nhưng định nghĩa về hai chữ hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ giống nhau. Với người đang say đắm hạnh phúc là sự nồng nàn, là lời thề nguyện trăm năm chẳng rời xa. Nhưng với những tâm hồn đã đi qua giông bão, đi qua những đắng cay trong tình yêu, thì hạnh phúc lại mang dáng vẻ khác. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức phần thể hiện của Phương Ý sẽ gửi đến chúng ta ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề Sầu Lẻ Bóng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, bài ca kỷ niệm là nhạc phẩm của Bằng Giang và Tố Nhi qua hai giọng hát của Đào Phi Dương và Tố My vừa trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Đoạn Tuyệt, sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, một bản tình ca dành cho những ai cảm thấy lòng mệt nhoài trong tình yêu đã úa nhau.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Phút Cuối Tình Đau, sáng tác của Tiến Thành qua giọng hát ngọt ngào của Phương Anh. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe Đời Ta Có Duyên Không Nợ, sáng tác của Cao Nhật Minh qua phần thể hiện của Đoàn Minh và Mai Lệ Quyên. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc.

0: em về bên đó cố gắng làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo nha em. Còn nếu lỡ như người ta không thương mà bạc đãi em thì em hãy quay về đây, anh lúc nào cũng...
1: Dân đã đóng thuyền rồi, anh hãy quên em đi và tìm cho mình một người khác để xây dựng hạnh phúc.
0: Làm sao anh có thể quên em được hả Quyên?

0: bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngâm lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những bản tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả một điều vợ cải lương Rừng xưa của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao vai Quân, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng vai Ánh, nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền vai Lan, nghệ sĩ Linh Trung vai Thắng, nghệ sĩ Minh Hoàng vai Lâm, nghệ sĩ Thành Đông vai Hòa, nghệ sĩ Kim Tuyến vai Hòa Bình, nghệ sĩ Diễm Kiều vai Đông Xuân, nghệ sĩ Nhật Thanh vai Nghiệp, nghệ sĩ Tiến Dũng vai Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tiền Hạc, Tiền Hạc
2: chết, anh Quân, trời ơi, anh Quân ơi,
1: Tiền Hạc. Tiếng hát khi nãy đâu rồi hả chị?
2: Tiếng hát gì đâu, tại sao anh lại ra đây? Mắt anh vừa mới mổ xong, anh chưa có khỏe đâu. Để em đưa anh vào trong nghe. Anh mà có chuyện gì là em bị kỷ luật chết luôn đó.
1: Không sao đâu, tôi biết được sức của tôi mà. Chị ta ơi, chị cho tôi ra đằng ngoài đây tôi thoáng một chút thôi, rồi tôi sẽ vào trong được không chị?
2: Ừ.
1: Tôi năn nỉ chị mà.
3: Được không được, chị?
1: Tôi không sao đâu.
2: Thôi được rồi, vậy anh Quân ngồi tạm ở đây nha. Từ đó anh ngồi xuống đi.
1: Chị ta ơi, dường như khi nãy tôi nghe tiếng hát của một người con gái. Tiếng hát ấy sao vừa lạ lại vừa quen.
2: Anh quen với bài hát hay là anh quen với tiếng hát?
1: Tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà quen lắm chị à. Tiếng hát ấy đã làm cho tôi tỉnh lại. Có đúng là sự thật hay là tôi đang mơ vậy chị?
2: Anh
1: phải không chị?
2: Anh chưa được tỉnh, để em đưa anh vào trong cho khỏe nha.
1: Chị cứ an tâm, tôi không sao đâu. Tôi rất tỉnh. Tôi biết rằng tôi đang đứng ở

0: Nhưng vì sao anh bị thương đến như vậy?
1: Cả một đoàn xe tăng của giặc bị lọt vào đội hình phục kích của đơn vị chúng tôi. Có một thằng M41 cao dình dàng với cái đầu đinh ở sớm tôi vậy. Nó lao thẳng về phía trung đội của chúng tôi. Thằng Mỹ định dùng sắt thép đè bẹp đến những con người bằng xương bằng thịt của chúng tôi mà thoát thân. Ống khẩu DK của trung đội tôi bị tắt. Trong tay tôi còn cầm một trái thủ pháo. Tôi liền đuổi theo nó. Không hiểu sức mạnh nào đã nhích chân tôi đến gần 2 mét, rồi 1 mét. Bọn Mỹ đến đánh lạc, chúng đã thoát thân. Khi tôi bám được thành xe, tôi leo lên. Thì cũng vừa lúc đó, chúng nở nắp xe đứng dậy. Tôi chỉ còn nhớ được những cặp mắt kinh hoàng và những cái miệng há hốc của những thằng Mỹ khi thấy thủ pháo trên tay tôi bốc khói. Và cũng từ đó tôi bất tỉnh đi. Chị ta ơi, chị ta ơi, chị đâu rồi? Chị
0: anh ơi.

0: bởi tiếng chim bù trao gọi bạn. Tôi cố bò lên mà tay lái ra rồi.
1: Tôi mong đơn vị của tôi đang ở cụm rừng phía trước, đồng đội tôi đang tìm ở

0: anh đã trải qua quá nhiều biến động. Nhưng thôi, giờ anh hãy yên tâm, xung quanh anh đã có đồng đội của anh rồi. Và chúng tôi sẽ nhất định chữa trị cho đôi mắt anh mau lành lặn.
1: Chị Lan ơi, chị Lan.
2: Cảm ơn chị.
1: Trạm được thông báo qua lấy thuốc kìa chị. Nhanh lên đi chị.
0: Tôi ra liền. Anh Quân à, đến giờ em phải đi lấy thuốc rồi. Thôi, để tôi đưa anh vào trong nghỉ ngơi nha.
3: Xin phép chị, cho tôi ngồi đây một thoáng một chút thôi, rồi tôi sẽ vào ngay được không chị?
0: Anh ở đây, anh không được đi đâu nha.
3: Dạ,
0: lỡ mà anh có chuyện gì là tôi bị kiểm điểm đó.
3: Dạ, cảm ơn chị.
0: Ở đây nha.
4: Anh thương Bình ơi, quê của anh ở đâu?
3: Quê tôi à? Quê tôi ở làng Giang một Đồng Tháp 10. Mùa này chắc sen nở nhiều lắm. Tôi nhớ đi học về là tôi ra bưng bức gương sen để sáng mai má tôi bơi xuồng ra chợ bán. Đêm đêm quê tôi lại vang lên tiếng giả bàn. Mà vui nhất là vào mùa trăng sáng.
4: Anh vẫn còn nhớ điệu hát ấy à?
3: Nhớ, tôi nhớ rõ lắm, tôi nhớ rất rõ.

0: Anh Quân, công nhận anh Quân hay ghê nha. Mới đó mà đã quen được với nghệ sĩ của đoàn chúng tôi rồi à. Giới thiệu với anh Quân, đây là một cô y tá trẻ, dễ thương, mà đặc biệt có giọng hát còn dễ thương hơn nữa nha. Cô ta tên là Ánh. Nhưng mà cô ấy sắp lấy chồng rồi đó. Anh biết là ai không? Là bác sĩ Lâm, là người đã chữa trị đôi mắt cho anh đó.
1: Chị Lan, chị Lan à.
0: Chứ không phải sao, hai người sắp làm lễ tuyên hôn rồi.
2: Ánh
1: à,
2: chào đồng chí. Ánh.
1: Dạ.
2: Anh đi tìm em nãy giờ. Ánh à, ban chỉ huy gì cho anh biết là ở trên đã chấp thuận cho anh đi theo đội phẫu thuật tiền phương, và trước khi đi đơn vị sẽ tổ chức lễ tuyên hôn cho chúng mình.
3: Ơi, đồng chí anh Xui ơi, đi vô đây, đi vô đây, có đông người đó, mình vô mình lấy ý kiến của anh em. Xin chào bác sĩ.
2: Chào đồng chí.
3: Chào bác sĩ Lâm. Hay quá, bây giờ không đủ hết rồi không? Bây giờ phải lấy ý kiến của tập thể. Bây giờ chuẩn bị coi cái này rất là đặc biệt rồi. Có đồng chí đây rồi, cảm ơn quá. Đồng chí ơi, làm ơn giúp giùm tôi một tay coi. Nè đó, đồng chí cầm vô, cầm vô. Đưa lên cái coi. Trời đất ơi, cái này quan trọng lắm mà sao để sụi lơ vậy cha? Đó, cao lên, đó, vậy đó nghe. Đây,
4: đâu có được
3: xin
4: không?
3: Mời, lễ tuyên hôn.
4: Anh Quân biết không, bữa nay đó là làm lễ tuyên hôn cho bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm là cái người mà trực tiếp mổ con mắt cho anh đó. Với lại anh là cái người mà y tá khác thiệt hay ở trong viện của mình đó. Bây giờ anh Xui ơi, tính gì đi. Sao? Cái bữa mà làm lễ tuyên bố đó, cái mình đề nghị là anh hát là cái bài gì mà con cò trăng trắng gì đó, được không?
3: Không được.
4: Sao kỳ vậy?
3: Không phải chờ tới ngày đó, hát liền bây giờ luôn.
4: Đúng rồi, hát liền bây giờ đi anh ơi.
3: Hát nha.
4: Một, hai, ba,
3: hát.
0: Hát đi anh.
2: Anh cũng rất thích bài hát ấy. Hát đi em.
1: Hát đi.
2: Hát đi mà.
1: Hát đi, hát lên,
2: hát
1: đi.
2: Lên, hát lên. Hát lên, hát lên.
3: Vô.
5: Dòng kinh in bóng ai qua cầu.
3: Trời ơi, đá quá anh Xui ơi.
5: Con cò trăng trăng bay về đâu ơi ơi ai ơi.
3: Hay quá,
2: để như cái
5: đường
2: này.
5: Thành quân xa đó, em chờ anh.
3: Sao vậy anh ơi? Anh ơi, tự nhiên bỏ chạy.
4: Anh ơi, chạy đâu vậy anh ơi? Anh

0: đây, có chuyện quan trọng mới tìm chị nè.
1: Có chuyện gì vậy? Còn anh Quân đâu?
0: Anh Quân hả? Anh đang phơi nắng ở ngoài trảng á.
1: Trưa rồi còn phơi nắng gì nữa, lỡ có gì là tôi bị kiểm điểm đó.
0: Không có, anh có nói tôi vô xin chị cho ảnh vô trễ chút xíu. Ở ngoài đó nắng buổi sáng tốt nè, không khí yên tĩnh, cho ảnh ngồi ngoài chút.
1: Ngoài đó không có hầm hố, giờ này là giờ của máy bay đang hoạt động, lỡ có chuyện gì thì ai dìu ảnh đây?
0: Còn tôi nữa chi, chị làm như tôi không thấy đường với ảnh không bằng.
1: Anh thì thấy đường, nhưng mà cái thân anh còn lo chưa xong nữa là.
0: Giỡn hoài chị, chiến sĩ miền Đông dai sắt chân đồng giác DK mà chị.
1: Dài sắt đồng của anh nó phải kèm theo cây nạng gỗ kia kìa.
0: Thôi, nói chuyện không lại chị đâu. Mà nói nghe này, mấy hôm nay tôi thấy anh Quân ảnh khang khác thì sao á. Lúc nào ảnh cũng thích tìm những cái nơi yên tĩnh, rồi cái mặt ảnh nó cứ buồn buồn hoài ha.
1: Anh biết có chuyện gì không ạ?
0: Trời đất ơi, chị hỏi tôi hỏi ai? Chị là thầy thuốc, rồi chị không tìm hiểu diễn biến tâm lý của bệnh nhân sao chị điều trị cho được.
1: Ý anh muốn nói về chuyện tiếng hát hôm rồi chứ gì? Có lẽ là như vậy, nhưng mà từ hôm bữa đến nay á, tôi không nghe anh Quân nói gì đến tiếng hát ấy nữa.
0: Đúng rồi đó, mấy hôm nay ảnh nó đi vắng, thiếu tiếng hát của ảnh nó cũng thiệt là buồn.
1: Hôm nay là ảnh về nè, nhưng mà anh Quân không có buồn nỗi buồn giống như các anh đâu.
0: Đúng rồi đó, chắc là cái chuyện của anh Quân với ảnh không đúng đâu. Ảnh sắp có chồng rồi nè, nếu mà nói ra không phải chẳng khác nào

0: Đề ca bắn lệch đường ngắm.
1: Trật thì thôi chứ gì.
0: Đâu có được đâu chị. Trật một ly đi một dặm. Chính vì bắn trật á mà tôi mới vậy nè. Nhắc tới cái vụ này ha, tôi còn tức cái cha đại đội phó của tôi á. Tại ổng, anh Quân bị thương, tôi thì ra nông nổi vậy.
1: Ông ấy làm sao?
0: Nói trắng ra là ông ta nhát. Ông ta là cán bộ của đại đội, cử xuống phụ trách trung đội. Vậy mà ông ta chẳng dám xông

0: bất ngờ có tiếng hô vang, tất cả anh em trung đội chặn đầu chúng lại. Tôi ngước nhìn sang thấy anh đang lồng lồng dẫn đầu chúng tôi chạy,
1: chạy rượt theo xe tăng.
0: Đúng vậy,
1: có kịp không anh?
0: Cuộc chạy đua rất là ly kỳ, giữa một bên đó là xe tăng xích sắt, một bên là quân giải phóng miền Nam dai sắt chân đồng. Tôi dắt khẩu DK chạy lên sát chân gần cái đường, bắt đầu hai cái chân tôi nó rung
1: rung. Chắc là anh giận lắm chứ gì?
0: Không có, mỏi.
1: Trời ơi,
0: chị nghĩ coi, chạy mấy trăm thước đường rừng chồi mà, thấy không? Không, cái chân mà nó không rung gì mỏi mới là lạ đó. Lúc đó hai con mắt tôi đổ nổ đom đóm, con coi như là mệt dữ lắm. Rồi tiếng xe xích sắt ầm ầm, tôi mới đặt cái khẩu DK xuống lắp đạn vô ngay.
1: Gần lắm không anh?
0: Khoảng 100 mét.
1: 100 mét? Trời, sao gần quá vậy?
0: Chưa đâu, 70 mét.
1: 70 mét.
0: Sau đó là 50 mét.
1: Gần quá, sao không bắn?
0: Chờ tôi nói tới gần bắn chắc ăn hơn. Lúc đó cái thằng đi đầu nó phát hiện ra tụi tôi. Nó mở tốc hết tốc lực, xe của tăng của nó lao tới lao tới. Anh Quân nó hô lên: DK bắn! Tôi điểm quả âm
1: trúng đúng không?
0: Lúc đó cái
2: bây giờ là 22 giờ.
0: Mà thôi bỏ chuyện đó đi. Hồi nãy trực ban có nhắn tôi vô đây, nói với chị là ra ngoài cổng gác nhận người.
1: Tôi đâu có quen ai đâu. Anh nha, phá tôi hoài à?
0: Không có đâu, đâu dám phá chị, có thiệt á. Coi chừng anh ấy tìm chị không chừng á.
1: Làm gì có.
0: Cái này là trực ban nhờ tôi nhắn vô chị, chứ tôi đâu có dám nói láo chị ra ngoài đi chứ không thôi không khéo trực ban phê bình
1: tôi ra ngoài à. Không có, tôi vô đây tôi mất đền anh đó nha.
0: Có là chị thưởng cho tôi ấy nha.
1: Anh nhớ đó.
0: Rồi ai nói láo chị làm gì đâu, thiệt là tình.
3: Quái quá.
0: Hả?
3: Quái quá.
0: Ủa ai vậy?
3: Quá. Trời ơi, nghiệp quá.
0: Nghiệp à, ơi nghiệp ơi là nghiệp. Đau còn đau.
4: Vậy hả?
0: Đi đâu đây? Đi đâu đây vậy?
4: Trời ơi, đi thăm ông chứ đi đâu?
0: Vậy thăm tôi hả?
4: Ông biết không, tôi tới khoa ngoại tìm ông mà không có gặp ông. Rồi tôi hỏi thăm người ta, người ta mới nói là cái ông mà dai đồng chân sắt á, phải không? Trời ơi, ông đi tối ngày, ông không có ở nhà đâu mà anh kiếm. Rồi người ta mới chỉ tôi tới đây nè.
0: Đâu có đi chơi, tôi đang hợp đồng chiến đấu đó chứ.
4: Hợp đồng chiến đấu hả?
0: Ừ, chưa hiểu phải không?
4: Hợp đồng chiến đấu gì mà ở trong bệnh viện suốt vậy?
0: Ừ, giờ không hiểu giải thích cho hiểu rồi nè. Số là anh Quân á, hai con mắt của anh tối bưng, nhưng mà hai cái chân của anh còn khỏe. Còn tôi thì hai con mắt thì còn khỏe mà hai cái chân không có được lành lặn. Cho nên tôi với anh Quân mới hợp đồng chiến đấu tạo thành một thế mạnh toàn diện.
4: Hay là nghe.
0: Ừ.
4: Cái danh từ này mới là nghe.
0: Mới lắm chứ.
4: Hợp đồng chiến đấu
0: với bệnh tật.
4: Đúng rồi. Vậy là coi như là trạm xá lấy cái câu này là coi như là làm khẩu hiệu chính luôn phải không?
0: Chưa.
4: Ủa sao vậy?
0: Để chờ hội đồng thương bệnh binh duyệt lại mới được.
4: Nhưng mà anh Quân ảnh bị thương sao cả hai mắt hết trơn vậy? Trong thơ ảnh không nói gì hết trơn vậy anh? Thiệt tình. Cả đội còn một hộp sữa. Quá đó. Quá anh nuôi anh đó không? Nó có mấy củ mì nó gửi cho mấy anh nè. Rồi còn Tần sốt rét mới hết. Nó gửi cho mấy anh một lon đường tán nhưng mà tôi không lấy, nó cũng nhét đại trong ba lô nữa. Còn nữa nha, thơ nữa nè, đây có mấy tờ giấy cả chục thằng viết chung trong đây á. Còn ba thằng nữa, ba thằng sốt rét chưa hết, viết không được, nó rung quá viết không được á. Gửi lời thăm luôn, nghe không
0: anh em? Làm tụi tôi xúc động quá trời đi à.
4: Có gì đâu, xúc động thì mau hết bệnh rồi về với anh em. Ông tính nằm ở đây hoài hả?
0: Ai bạc bẽo vậy, tại chưa lành bệnh là chưa về được thôi chứ. Thôi bây giờ vậy đi, tôi với Diệp đi ra thăm anh Quân đi được không?
4: Được rồi.
0: Anh phơi nắng ngoài trảng nè.
4: Đúng rồi,
0: đi mình đi đi ha.
4: Anh em mình đi.
0: Đi rồi, rồi. Ra báo cho anh Quân hay là anh Quân mừng lìa lắm á.
4: Rồi.
0: Ngoài này nè.
1: Anh mệt lắm không? Để em lấy nước trong bình to cho anh uống nha.
5: Thật hỏi, uống rất trắng tanh lắm. Anh có nước trà nguội trong này nè.
1: Anh ngồi nghỉ cho khỏe. Một lát nữa em dẫn anh ra giếng tắm giặt. Bây giờ để em vô nhờ người bạn đi báo cơm.
5: Khỏi. Một lát anh lên anh ăn cơm với lại mấy anh chỉ huy viện. Kỳ trước ghé đây mà anh mời cơm mà chưa đi ăn lần nào. Bữa nay nhất định phải ăn với mấy anh mới được.
1: Anh về đây nghỉ được mấy hôm?
5: Ngày mai anh đi rồi.
1: Anh đi công tác hả?
5: Không, anh đi cho đại hội mừng công. Thật ra là ghé qua đây gặp em để báo cho em nghe một tin là đơn vị cử anh về trên báo cáo. Một trận đánh điển hình, anh vừa chỉ huy một trung đội bộ binh. Trận đánh xe tăng lập chiến công lẫy lừng. Sau trận thắng á, anh được cấp trên đề bạt và cử đi báo cáo điển hình. Anh viết đi viết lại gần nửa tháng trời, phải nhấn mạnh vai trò công tác chỉ huy.
1: Có mấy thương binh đang nằm đây điều trị, nghe đâu á cũng ở trung đội trận đầu.
5: Ủa, yeah.
1: Có phải trung đội mà anh chỉ huy hôm nào? Lát nữa mấy anh về anh có thể quen. Vì anh Hoàng Quân chắc là anh có thể.

0: thì té ra thằng Quân nó bị lạc rồi. Vậy mà tôi tưởng nó hy sinh rồi.
1: Không, bệnh viện đã viết thư báo rồi. Có lẽ giờ này thư đã đến nơi.
0: Không lý nào thằng Quân nó bị lạc. Tất cả mọi người đi tìm hoài mà không được. Có khi là một tên Quân nào khác.
1: Lát nữa ảnh vào anh có thể quen.
0: Hay là thằng Quân ở đơn vị nào. Em nghe nhầm mà cứ tưởng đơn vị của anh.
1: Anh kể em nghe chi tiết rành rành. Chính anh một mình việc một xe tăng.
0: Cả chục chiếc xe tăng bỏ sát ở trận địa. Nó đã diệt chiếc nào? Mà nếu nó diệt xe tăng ở đó thì làm sao nó bị lạc? Vô lý.
2: Hay anh ấy là người mà anh Hoài vừa mới kể? Anh ấy không dám xông lên để chặn đầu xe tăng địch. Anh ấy đến sau thì làm sao biết được anh Quân đã dẫn đầu trung đội xông lên? Trời ơi, có lẽ nào như vậy không anh Thắng?
0: Lan, em không mừng là chiến công của anh vừa báo cho em nghe sao? Em biết rằng đạt được thành tích đó là tôi phải đổ bằng xương bằng máu.
2: Em biết, có chiến công nào mà không đổi bằng xương bằng máu. Là người chiến sĩ quân y nên em hiểu hơn.

0: chiến công lẫy lừng anh vừa đạt được,
1: em nào có lạnh lùng đâu.
0: À, hay là những ngày xa mặt đã làm em cách lòng.
2: Anh Thắng, em xin anh đừng nghi quan cho em như vậy.
3: Chị Lan ơi, chị Lan à, tôi trả anh Quân lại cho chị này nha chị Lan ơi.
0: À, thì ra cái tin Quân đã làm em lo mà em mới kể anh đúng không?
2: Anh Thắng à,

0: Anh Quân là đồng chí thương binh bị bắt kín cả đôi mắt,
1: nhưng lại có sức chinh phục mãnh liệt đối với một người nữ y tá, đúng không?
0: Anh Thắng.
2: Ủa, anh Thắng hả?
0: Anh Hòa.
2: Vậy là cái người mà nãy nhắn trực ban nhắn vô gặp là anh Thắng hả?
0: Dạ, đúng rồi.
2: Trời đất ơi, vậy là chị phải thưởng cho tôi á nha.
1: Sao vậy?
2: Tại vì tôi nói có anh Thắng tìm mà chị không có tin.
1: Có khi lại không muốn tin. Quân, Quân sao vậy? Sao Quân lại lãng ra vậy? Hay là sự có mặt bột bột của mình ở đây?
3: À không, tôi không ngờ lại gặp được anh Thắng ở đây đó chứ.
2: Chị Lan à, anh Thắng đây là cái người mà tôi kể với chị đó.
1: Kể gì? Các bạn vừa kể xấu tôi ra chứ gì?
2: Đâu có dám nói xấu gì đâu. Chị Lan, anh Thắng đây là người chỉ huy dẫn đầu trung đội tôi chặn đầu xe tăng Mỹ vừa rồi đó. Tôi đâu có dám nói xấu đồng chí đại đội phó.
1: Đại đội trưởng rồi nghe. Trung đoàn cử mình đi báo cáo đại hội mừng công cấp trên đó.
2: Báo cáo điển hình cá nhân ha anh?
1: Không, báo cáo về đơn vị chặn đầu của các bạn, chứ mình có gì đâu mà báo. Lẽ ra công việc này là trung đội trưởng Quân đi báo mới đúng.
3: Thành tích chung thì ai báo cáo cũng được chứ anh.
1: Không khéo thì người ta đã nói mình báo cho mình.
3: Đâu ai nghĩ vậy đâu anh Thắng.
1: Thôi được rồi, các bạn ở đây nghỉ ngơi nha. Đồng chí Quân cứ ở đây nghỉ, chắc chắn rằng sẽ được, nhất là người nữ y tá này sẽ chăm sóc đặc biệt cho ha. Thôi các bạn đi nghỉ nha.
0: Anh Thắng ơi, đường lên ban chỉ huy bị lắp rồi, để em dẫn đường khác cho anh đi nha.
4: Cô y tá này là người yêu của ông Thắng hả?
2: Chắc là vậy. Nhìn cái vẻ mặt hiu hiu của tự đắc của lão ta. Có những kẻ hèn nhát núp dưới đầu công sự mà vẫn được lên, họ lên một con đường khác. Anh Quân, tại sao anh yên lặng, anh không nói gì hết trơn vậy hả anh Quân?
3: Mình nói gì bây giờ?
2: Tại sao anh không nói về sự hèn nhát của lão ta? Ai đã núp đầu dưới công sự để cho xe tăng địch chạy thoát? Ai đã dẫn cậu anh em trung đội xông thẳng vào xe tăng của giặc? Anh không nói gì hả?
5: Sự hèn nhát và tính tham lam không phải ai nhìn thấy dễ dàng đâu Hòa. Mà có khay thế được rồi thì cũng không phải ai dám nhận với mọi người đâu. Mình tin vấn đề này anh Thắng sẽ biết. Hơn nữa anh em ai cũng thấy mà.
2: Anh em ai cũng thấy, nhưng anh em chẳng dám nói ra cho rõ ràng trắng đen.
5: Hòa,
2: anh Thắng, để cấp trên vẫn cứ định hình, trận đánh vừa qua là do công ông ấy dẫn đầu chặn đứng xe tăng. Sao anh yên lặng để cho người khác cướp công chứ?
5: Không, mình tin ở lòng trung thực của những người chiến sĩ như chúng ta, không tiếc máu xương trong lửa đạn. Và mình tin là những người như anh Thắng.
2: Anh Quân ơi, anh đã nghĩ sai lầm. Ngày mai đây khi tôi được mạnh lành, tôi sẽ

0: sự thật đã rõ ràng, tình lý đã phân minh. Tất cả anh em đều nói, anh em đều biết, chứ đâu phải một mình ơn tôi đâu.
1: Có khi vì một phút chần chừ do dự, anh ấy chồn chân không dám xông lên với quân thù.
0: Thà rằng anh ta nói như vậy đi, đằng này anh ta yên lặng để được lên cấp, còn được đi báo cáo điển hình nữa chứ. Như vậy không phải là một sự cướp công hay sao? Nghiệp, ở nhà anh em không có ai nói về chuyện này sao? Không có họp rút kinh nghiệm sau trận đánh hay sao?
2: Có nghe thấy luôn nữa, nhưng mà tôi hỏi anh làm sao mà nói đây? Trong khi đó đó, anh em ở ngoài chiến trường đó, lớp thì bị thương, còn những anh em khác sốt rét ở trong trại đó. Đã vậy rồi đồng chí trung đội trưởng mất tích nữa, anh em ăn ngủ không có yên nữa, lấy đâu mà họp mà nói?
0: Không được, dứt khoát tôi phải nói cái chuyện này ra mới được, không thể nào mà yên lặng được.
2: Anh Quân, có sao không anh?
0: Anh có sao không anh Quân?
3: Tôi không sao.
0: Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi, Nghiệp ở đây nói chuyện với anh Quân nha. Tôi đi nhận thuốc nha, giữ gìn sức khỏe nha anh Quân.
2: Anh Quân à, anh có sao không?
1: Thôi, mình không sao đâu. Nghiệp về đi, kẻo trời tối. Nói với anh em là mình sẽ khỏe thôi, anh em đừng có lo nghe.
2: Nhưng mà anh...
1: Cứ về đi, đường còn xa lắm, cho tôi gửi lời thăm anh em nhiều lắm nghe.
2: Được rồi, mình về.

0: mà khi nào quân hết bệnh thì mình lên đón quân về nha.
1: Được rồi, nghiệp về đi.
0: Cẩn thận nha.
1: Cẩn thận nghe.
0: Giữ gìn sức khỏe nha quân.
1: Tôi biết rồi. Cẩn thận nghe.
2: Anh quân, anh không còn nhận ra được tấc bước chân của em sao?
1: Có chứ, nhưng tôi không dám nhận.
2: Lâu nay chắc anh quân giận em nhiều lắm.
1: À không, tôi có giận ai đâu. Tôi không ngờ gặp được anh ở đây đâu chứ.
2: Em cũng không ngờ anh quân còn sống.
1: Hôm trước tôi có nghe anh hát, anh vẫn còn hát hay lắm. Tiếng hát ấy gợi cho tôi nhớ quê hương da diết.

0: lỗi với anh.
1: Không, anh có lỗi gì đâu.
0: Em sắp lấy chồng.
1: Tôi mừng cho anh.
0: Nhưng còn những ngày xưa,
1: giữa chúng ta vẫn là tình bạn. Hơn nửa giờ này tôi đang là một thương binh. Hai mắt tôi có thể trở thành tàn phế.
0: Không, không phải như vậy đâu anh Quân. Không phải vì đôi mắt của anh sẽ trở thành tàn phế mà em phụ bạc anh đâu. Ngày xưa khi ở quê hương, em đã

0: tôi
1: và với linh cảm của một người con gái. Em biết rằng anh cũng đã yêu em, dù chúng ta chưa nói một lời nào, dù là lời nói xa xôi có vài giây không.

0: Tôi vụng về lắm
1: anh, nhưng ngày ở lại quê hương em vẫn hát điệu Lý Hoa Cầu để chờ để đợi.
0: Nhưng mình đã hứa gì với nhau đâu mà phải chờ phải đợi.
1: Nhưng em vẫn chờ vẫn đợi, và em biết rằng anh cũng nghĩ như em. Hôm nghe được tin anh hy sinh, đất trời như sụp đổ. Em quyết xin với trên cho em đi bộ đội đi trả thù cho anh. Em sẽ tìm đến nấm mộ của anh, hát cho anh nghe bài Lý Hoa Cầu như đêm nào em đưa tiền. Rồi em gặp được anh Lâm. Anh ấy là một người tốt, đã giúp đỡ cho em trong những ngày em công tác ở miền đông này. Những buổi hành quân mệt nhọc, những cơn sốt rét vật vã. Rồi trong nghiệp vụ ngành y mới mẻ này, anh ấy đã chỉ bảo cho em như một người anh thân thiết, một người thầy tận tụy.
0: Anh và anh Lâm sắp làm lễ tuyên bố.
1: Chỉ vài ngày nữa thôi đã có quyết định của tổ chức rồi. Anh Quân, em
0: tôi mừng cho anh.
1: Nhưng mà
0: tôi chỉ mong anh một điều, là đừng bao giờ cho anh ấy biết rằng sự có mặt của tôi ở nơi đây.
1: Nhưng tại sao, tại sao em phải nói dối?
0: Nói dối vì một mục đích tốt thì có sao đâu hả anh?
1: Anh ấy biết được anh ấy sẽ phiền em.
0: Nếu anh còn thương tôi chỉ mong anh một điều, anh hãy coi tôi đã chết thật rồi.
1: Anh Quân, người ta có thể nói dối được tất cả mọi người, nhưng làm sao họ dối được trái tim mình?

0: làm sao họ dời được trái tim mình hả anh?
1: Nếu anh còn coi tôi là bạn thì tôi xin anh, anh hãy coi tôi như đã chết thật rồi. Anh có nghe tôi nói không? Anh hãy coi tôi như đã chết thật rồi. Anh có nghe không?
0: Anh Quân, anh Quân.
1: Anh Lâm, anh Lâm phải không?
2: À, tôi đây. Đồng chí, đôi mắt đồng chí đã đỡ nhiều chưa?
1: Cảm ơn bác sĩ, tôi đã đỡ nhiều rồi. Tôi đỡ nhiều rồi. Cảm ơn bác sĩ. À, xin phép bác sĩ cho tôi được về trại.
2: Để tôi đồng chí đi.
1: À, không sao đâu, tôi đã quen đường rồi.
2: Đồng chí cẩn thận nha. Anh cũng vừa mới tới.
3: Dạ.
2: Anh à, em có lấy được nhiều thuốc không?
3: Em chỉ còn thiếu một vài thứ không có quan trọng đâu anh à.
2: Hình như anh không được vui à?
3: Dạ đâu có. Em hơi bị chóng mặt.
2: Anh không được khỏe.
3: Dạ.
2: Anh à.
3: Dạ.
2: Anh đến đây.
3: À, em đến đây tìm chị Lan, nhưng mà không có chị. Thôi em về.
2: Anh, hình như anh có điều gì giấu anh phải không?
3: Dạ. Dạ đâu có. Đâu có gì đâu anh. Dạ đâu có gì.
2: Có phải anh đang đứng trước một cảnh tình khó xử? Anh thương binh kia chính là người anh đã tìm kiếm bấy lâu nay, giờ lại hiện ra trước mắt, phải không em?
3: Không. Không anh Quân ơi. Anh Lâm ơi, anh Quân đã chết thật rồi. Đã chết thật rồi.
2: Anh ấy đã chết thật rồi à? Anh, em nói gì lạ vậy?
4: Đời nghĩ cũng lạ thật. Khi người thương mất đi thì người ta lại bảo rằng anh ấy vẫn còn sống đây, sống trong lòng tôi mãi mãi. Rồi đến khi người xưa gặp lại người xưa bằng xương bằng

0: anh Lâm, đối với em, anh vừa là một người thầy, một người anh, một người đồng đội. Anh Lâm ơi, em có lỗi với anh nhiều lắm.
1: Không, anh nào có lỗi gì đâu. Anh chúc mừng, anh chúc mừng em và Quân đã gặp lại nhau.
0: Anh Lâm, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ tuyên bố của chúng mình.
1: Đúng, chỉ còn vài hôm nữa là ngày lễ tuyên bố của anh.

0: Anh à, xe đã đến đón anh ở ngoài cổng á. Anh đi ngay bây giờ sao?
1: Bác Tài tới sớm vậy? 9 giờ mới làm việc luôn mà.
0: Anh Thắng, hôm nay anh có thể về sớm hơn mọi ngày được không anh?
1: Hôm nay anh có hẹn với một nhà văn Mỹ, một cựu chiến binh qua đây để hỏi thăm về chiến trường xưa. Chưa chắc anh đã về sớm được. Có chuyện gì à?
0: Em có hẹn với mấy người bạn ở chiến trường xưa đó. Hôm nay em mời họ đến đây chơi.
1: Sao việc như vậy không báo em biết trước?
0: Có một người hồi trước ở chung đơn vị của anh, họ muốn gặp anh để nhờ anh giúp đỡ một việc. Người ấy hẹn hôm nay sẽ đến gặp anh, cho nên em hẹn với tất cả bạn bè là đến đây luôn cho thể.
1: Nếu có ai có gặp anh á thì em cứ hẹn họ tới cơ quan gặp anh. Hả? Sao hẹn tới nhà? Phiền lắm.
0: Đến cơ quan á là việc chung, nhưng đây là việc riêng, việc của bạn bè, của đồng đội cũ. Em thấy tổ chức ở nhà sẽ thoải mái và thâm tình hơn anh à.
1: Nếu tất cả những người đến gặp anh để bàn công chuyện em cứ hẹn về nhà không thì làm sao anh làm việc nổi?
0: Nhưng đây thuộc về phạm vi trách nhiệm của anh. Anh có thể giúp đỡ được cho họ.
1: Em chưa hỏi ý của anh đúng không?
0: Em nhận lời vì người ấy là bạn, là đồng đội chiến đấu của anh hồi trước.
1: Nhưng hôm nay anh nói với em là có việc rất là quan trọng. Anh hẹn với một cựu chiến binh Mỹ, họ hỏi về chuyện chiến trường ngày xưa. Anh phải đi gặp họ để trả lời chứ.
0: Anh Thắng, lời nói và thái độ của anh vừa rồi làm em bỗng sực nhớ đến chiến trường miền Đông hồi 20 năm về trước.
1: Lại chiến trường miền Đông, lại 20 năm về trước. Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này hoài là sao vậy?
0: Lần trước nó cũng diễn ra giống như cảnh tượng này đây. Trong khi chiến trận vừa tràn, đơn vị của mình lớp mất tích, lớp bị thương, kẻ còn, người anh được đi dự đại hội mừng công để báo cáo thành tích. Rồi anh được thăng quan, tiến chức,

0: hòa bình, là hợp tác, là hữu nghị. Tại sao nhắc chuyện này hoài vậy?
1: Vì em không muốn anh một lần nữa cướp công của đồng đội.
0: Em nói...
1: Lần trước anh đã hứa với em, anh đã nói là mãi mãi anh sẽ không bao giờ là kẻ cướp công của đồng đội. Lần trước anh đi báo cáo thay là vì đơn vị của mình, kẻ bị thương người mất tích, trung đội trưởng thì thất lạc. Còn lần này thì sao? Em không ngờ anh lại cư xử như vậy đó.
0: Thôi được rồi, được rồi, ra liền. Đừng nhắc chuyện này nữa. Nếu bạn bè có tới á thì nói chờ anh đi, anh tranh thủ anh về.
1: Kìa, anh, anh thấy không? Chị Lan, anh, chị Lan, anh đây, còn Lâm đâu?
2: À, anh Lâm.
1: Anh Lâm làm sao? Nè, vô ngồi đi.

0: Lâm, anh hy sinh rồi chị à. Anh Lâm hy sinh. Hồi nào? Anh hy sinh trên đất bạn, trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Trời ơi, vậy mà tụi chị vô tình quá, không hay biết gì cả. Sau cái ngày tiễn anh quân ra viện, chiến dịch mùa khô lại bắt đầu. Anh Lâm theo đội phẫu tiền phương ra mặt trận.
1: Rồi hai người không làm lễ tuyên hôn với nhau à?
0: Gặp nhau vài lần thì có, nhưng mà làm lễ tuyên bố thì không. Vì anh Lâm nói rằng làm như vậy là có lỗi với anh Quân. Và em cũng không thể nào quên được anh Quân. Cái ngày đó chị thì về trường quân y, em thì ở lại đơn vị. Mỗi đứa mỗi nơi buồn ơi là buồn. Cũng kể từ đó có người thì em còn gặp lại, nhưng mà có người thì không.
1: Rồi từ đó em có gặp lại anh Quân không?
0: Không chị à. Từ lần chia tay ở bệnh viện, em không còn gặp anh Quân. Không biết hiện giờ anh ấy sống chết ra sao.
1: Anh ơi.
0: Dạ.
1: Chị thật thương em quá.
0: Chị à, đó là chuyện của chiến tranh. Bây giờ tất cả đã đi qua hết rồi. Em với chị còn gặp lại như vậy là mừng lắm rồi. Ừ. Chuyện chị với anh Thắng sao rồi? Hai người có hạnh phúc không? Anh Thắng đâu rồi?
1: Anh ấy có công việc đột xuất. Anh đi rồi anh hứa là sẽ thu xếp để về chung vui với mọi người đó.
0: Dạ chị.
2: Dạ, thưa mẹ, con mới đi học về.
1: Đồng Xuân, con chào dì Ánh đi.
2: Dạ, con chào dì Ánh.
0: Ờ, dì Ánh chào con.
1: Dạ. Dì Ánh đây là bạn cùng chiến khu xưa với mẹ. Hồi trước á, mẹ với dì Ánh có lớn hơn con có mấy tuổi thôi à, mà đã là chiến sĩ quân y rồi đó.
2: Con nghe mẹ kể về dì Ánh lâu lắm rồi, vậy mà bây giờ con mới có dịp gặp đó.
0: Con gái thiệt là dễ thương. Con đi đâu mới về đó?
2: Dạ, à, con mới đi học về. Sẵn con đi dự lễ meeting luôn.
1: Có vui lắm không con?
2: Dạ vui lắm mẹ à.

0: là hình ảnh tượng trưng của một người giải phóng quân, chân đất đầu trần, đạp dần xe tăng Mỹ. Hình ảnh tượng trưng thì làm sao mà giống được người ngoài đời hả con?
1: Chị Lan, bộ ở đây xây tượng đài đánh Mỹ hả chị?
0: Đúng rồi, của địa phương họ kết hợp xây nên, ở gần đây thôi em à.
1: Đường đi đến đó có xa không?
0: Khoảng chừng vài ba cây số à. Một lát nữa bạn bè đến đông đủ rồi thì mình sẽ kéo nhau đến đó luôn.
1: Dạ.
0: Chị nghĩ là sẽ nhớ rừng chiến khu xưa lắm, nhớ bạn bè, người còn, người mất. Thấm thoát mà đã hơn 20 năm rồi phải không anh?
1: Dạ. Dạ, con chào dì.
0: Con tìm ai vậy?
1: Dạ dì ơi, cho con hỏi đây có phải là nhà của bác Thắng không vậy dì?
0: Đúng rồi. Con tìm bác Thắng có chuyện gì không?
1: Dạ không phải con. Dạ ba con tìm bác Thắng có công chuyện.
0: À vậy hả? Con đưa ba con vào đây.
1: Dạ. Ai vậy chị Lan?
0: Để chị xem. Anh ơi,

0: anh có phải không?
1: Anh quên. Anh quên.
2: Ba.
0: Anh à.
1: Dạ.
0: Nhà này là của...
1: Dạ, của em với anh Thắng. Em và mọi người định ở đây họp mặt nè, chờ từ hồi sáng tới giờ, anh cũng mới vừa tới đây thôi đó.
0: Vậy à, còn anh Lâm, anh Lâm và anh Thắng đâu?
1: Anh Thắng có công việc đột xuất, còn anh Lâm...
3: Anh Lâm, anh bận công việc đột xuất, anh gửi lời thăm tất cả bạn bè.
0: Vậy à, Bình à.
4: Dạ.
0: Chào các cô đi con.
4: Dạ con chào cô. Chào cô
1: Đông Xuân. Con dẫn chị qua phòng bên nói chuyện đi con.
5: Dạ. Chị vô đây chơi với em nè. Đi
4: ba ơi.
0: Hả?
4: Con đi chơi.
0: Con đi đi chơi đi con. Đi với em đi.
4: Chúc ba về ba nhớ kêu con nha ba.
0: Ba biết rồi.
4: Ba ơi, ba có cần cái lá đơn xác nhận bây giờ chưa ba?
0: Chưa cần đâu. Chừng nào cần ba kêu con.
4: Dạ.
0: Đi đi con.
1: Anh ở đây nói chuyện với anh Quân nha. Em phải vào trong thu xếp một số công việc để chuẩn bị đó mà. Anh Quân ngồi chơi nha.
0: Anh à, anh và anh Lâm cuộc sống như thế nào?
3: Em và anh Lâm sống rất hạnh phúc. Em đã tốt nghiệp bác sĩ rồi.
0: Còn anh Lâm?
3: Anh Lâm anh đang làm việc ở bệnh viện đa khoa của tỉnh. Anh Lâm khi còn anh Lâm khi còn ở đơn vị cứ nhắc anh Quân hoài.
0: Tưởng chiến tranh cách biệt, ai ngờ hòa bình bạn bè lại càng khó gặp nhau hơn. Thấm thoát mà đã gần 20 năm rồi, tóc cũng đã bạc hết rồi.
3: Em không ngờ là gặp anh Quân ở đây.
0: Chắc mọi người tưởng rằng tôi đã chết. Sau lần chia tay quân y đi chiến dịch, tôi suýt chết mấy lần. Dẫu sao thì mình vẫn còn may mắn hơn bao nhiêu đồng đội khác.
3: Anh Quân, sau ngày ấy anh Quân không quay trở lại.
0: Đơn vị phải hành quân hết chiến dịch này sang chiến dịch khác, nên tôi không có dịp trở lại quân y để gặp anh Lâm và anh.
3: Cũng ngay hôm đó, anh Lâm đã báo cáo với ban chỉ huy là ngưng ngay lễ tuyên bố của em và anh. Anh Lâm bảo rằng chờ anh Quân quay trở lại.
0: Có, tôi có nghe.
3: Anh có nghe à? Nhưng tại sao, tại sao anh không quay trở lại? Hay dù là chỉ một lá thư để nói nên lời từ chối? Tại sao vậy hả anh Quân? Tại sao?
0: Tôi trở lại ư? Tôi trở lại để nói gì đấy? Để nói rằng

lại gặp nhau trong cảnh tình khó xử. Tôi không anh lắm là người đau khổ thay tôi. Vết thương nào rồi cũng sẽ qua thôi. Hôm nay tôi rất mừng thay hai người thành

0: trong chiến dịch mùa xuân năm 1975. Vì phải chịu những trận sức ép của mấy trận bom pháo nên mắt tôi cứ mờ dần. Sau 30 tháng 4 đơn vị cho tôi về quê an dưỡng, sức khỏe có phần hồi phục, những đôi mắt cứ yếu dần rồi tối hẳn.
1: Rồi anh Quân lập gia đình từ lúc nào?
0: Gia đình nào?
1: À, gia đình của anh, cháu gái khi nãy.
0: Tôi lập gia đình trước đó.
1: Hồi còn chiến tranh.
0: Dân.
1: Hèn gì, anh Quân cứ đi biệt tâm mà không hề quay trở lại.
2: Không phải gì đâu anh à.
1: À, anh Quân à, thế chị ấy còn khỏe không anh? Sao anh không đưa chị ấy đến đây đi lè, để cùng vui với bạn bè?
2: Nhà tôi...
1: Anh Quân, gặp được anh ở đây, được biết anh đã thành giá thân, anh rất mừng, như là hạnh phúc của chính em. Dù vết thương xưa đã làm cho đôi mắt tôi tăm, nhưng trong tâm tôi anh đã có hình ảnh vợ con bên cạnh.

0: Thôi, anh ở lại chơi, tôi xin phép về. Trời cũng đã xế chiều rồi. Bình à, Bình.
1: Dạ.
0: Về con.
2: Anh Quân, anh Quân định về ngay bây giờ sao?
0: Trên đường về tôi còn ghé thăm vài người bạn nữa.
2: Anh Quân không chờ gặp anh Thắng à? Nhưng mà anh Quân định gặp anh Thắng có chuyện gì? Ở đây chúng em không giúp gì được cho anh sao?
0: Tôi định nhờ anh Thắng xác nhận là gia đình chính sách để bổ sung hồ sơ vào cho cháu đi học. Tôi mới nhờ anh Thắng xác nhận là vì anh ấy còn đang công tác, anh ấy là giám đốc, anh có con dấu đỏ. Vả lại lúc trước anh Thắng là thủ trưởng trực tiếp của đơn vị chúng tôi. Nhưng rất tiếc hôm nay anh ấy không có ở nhà. Bác Thắng không có ở nhà con à?
1: Ba ơi, nhưng là ngày mai là hạn chót nộp hồ sơ rồi, không có trễ được đâu ba.
0: Bà biết rồi, về con.
2: Anh Quân à, em xin lỗi anh. Em ba... xin lỗi anh với cháu Bình về sự vắng mặt của anh Thắng hôm nay.
0: Chào hai cô rồi về.
1: Dạ, chào hai cô cũng về.
3: Để em tiễn chị về.
4: Anh Quân, chị Lan,
2: Đông Xuân.
3: Mẹ, sao đôi mắt của chú ấy bị mù vậy mẹ?
2: Chú ấy bị thương con à. Chú ấy là người đã đạp xe tăng Mỹ mà con đã nhìn thấy ở tượng đài Băng Sáng đó.
3: Vậy sao không để chú ấy gặp nhà báo, nhà văn hay cựu chiến binh Mỹ gì đó mà ba con lại đi gặp?
2: Đông Xuân.
3: Dạ.
2: Con đi đâu vậy?
3: Con đi

0: Anh Quân vừa mới tới đây.
1: Quân tới đây à, có chuyện gì không?
0: Dạ, anh nhờ anh ký xác nhận để con anh được đi học theo dạng chính sách.
1: Thằng Quân làm gì có con, rồi nó đâu rồi?
0: À, anh tìm không gặp anh cho nên ảnh vừa ra bến xe đi về đó.
2: Đâu có đâu, con thấy chú Quân hỏi đường về phía tượng đài đó. Đi đi ba, nhanh đi ba, mình đi cứu, mình đi giúp chú ấy đi ba.
0: Đi đi chị.

0: rồi nè ba.
1: Tới rồi hả con?
0: Dạ.
1: À, Bình à, dạ. Con lấy nhang ra đi, rồi con đốt, rồi con thắp hương đi con.
0: Dạ.
1: Các bác các chú những người đã ngã xuống trên mảnh đất này, con cắm nhang cho bác, các bác các chú đi con. Các đồng chí ơi, tôi là Quân, trung đội trưởng của trung đội một mình đấy. Hòa ơi, anh là Quân, anh về với em đây.

0: Bình ơi. Bình.
1: Dạ.
0: Con đâu rồi con?
1: Dạ con đang tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa ba ơi.
0: Ở đâu mà con đi tìm? Mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa nằm ở đây nè con ơi. Ở đây nè.
1: Đúng rồi ba ơi, là mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa đó ba.

thắp nhang đi con. Mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa chính là

0: nói liệt sĩ Nguyễn Văn Hòa là ba ruột của con. Vậy còn ba?
1: Còn ba? Bình ơi,

rồi. Đôi mắt của ba mờ dần. Con nào hay, nào biết. Ba cuốc đất hỏng của thẳng hàng. Lưới rách, ba cũng không hay. Ba ơi, đối với con, ba không chỉ là mẹ cha quản dưỡng, mà ba là cha mẹ ruột.

0: Bình.
1: Dạ.
0: Con dẫn ba đi thăm mộ các bác các chú, rồi cha con mình về cho kịp chuyến xe đò con à.
1: Dạ.
0: Đi con.
2: Quân à. Quân. Quân à.
1: Anh Quân.
0: Ai? Ai vừa gọi tên tôi?
2: Mình là Thắng đây. Thắng đây Quân.
0: Anh Thắng.
2: Mình vừa đến nhà, nghe nói Quân đến đây thắp nhang cho đồng đội, cho nên mình đến đây. À, có cả Ánh, Lan và Đông Xuân con gái mình nữa. Đông đủ như vậy, mình xin mời tất cả về nhà mình ăn cơm thân mật một bữa nha.
0: Cảm ơn anh. Cha con tôi xin phép về cho kịp chuyến xe đò, vì sáng mai cháu nó còn phải đến trường nữa anh à. Về
1: ba.
0: Con
2: Quân à. Quân. Quân còn giận mình sao? Cháu đây là con của Quân à.
0: Cháu đây là con của thằng Hòa, lính đê ca của trung đội mình năm xưa đó anh. Mẹ chết vì bom, cha hy sinh trên mảnh đất này. Hòa Bình về, tôi về thăm. Bà nội cháu cầm tay tôi mà nói với cháu rằng: Bình ơi, cha của con về thăm con đây. Cháu đã tưởng thiệt. Nó ôm tôi rồi ông Hòa khóc lớn. Từ đó tôi nuôi cháu.

Quân ơi, Quân hãy ở lại đây ngay giữa rừng xưa với bao bạn bè đồng đôi. Đứng trước mặt Quân tôi soi mình trong đó, trước đồng đội năm xưa tôi nhìn rõ thêm mình.

0: Anh Quân.
1: Bình.
2: Dạ.
1: Con anh đang nghỉ ba Quân. Ở lại nhà bác đêm nay. Ngày mai bác sẽ lấy xe đưa con và ba Quân về nhà. Ừ. Bác đưa con về tới trường luôn. Đi con.
2: Ba ơi. Ba. Anh Quân.
0: Anh Quân.
2: Anh Quân à.
0: Anh hãy tha thứ cho anh Thắng nha anh Quân.
2: Chú Quân. Chú tha thứ cho ba con đi chú Quân. Ba.
1: Quân.

0: Cảm ơn bác đi con.
1: Hoàng hậu, Hoàng hậu Chu Vân. Chị Bình ơi, ba của chị đã tha thứ cho ba của em rồi. Em mừng quá, cảm ơn chú Quân.
0: Quân,
2: cảm ơn
0: anh Thắng.
3: Cảm ơn Quân nhiều lắm.

0: chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.
1: Chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Quý có tựa đề Trước Ngày Hội Bắn. Bài hát này ông đã dựa trên âm hưởng dân ca dân tộc miền núi Việt Bắc, đặc biệt là tiếng đàn tính của dân tộc Tày để sáng tác. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Thưa quý thính giả, trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam, các sáng tác trữ tình vừa hào sảng, dưới ca từ giàu hình ảnh đã đưa nhạc sĩ Quy Du trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của dòng nhạc truyền thống, dòng nhạc quê hương. Những nhạc phẩm của ông vừa giản dị, vừa dễ nghe, dễ hát, lại sâu sắc và triết lý. Những nốt nhạc mượt mà, mềm mại trong ca khúc Tình Em từ lâu đã đi sâu vào tiềm thức của bao thế hệ yêu nhạc Việt Nam. Nhưng ít ai biết rằng những lời ca đắm say lãng mạn ấy lại được nhạc sĩ Quy Du đã viết trong những năm gian khổ nhất của kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhạc phẩm là tiếng lòng của người lính gửi người yêu ở hậu phương. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe lại ca khúc này qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức bài hát Anh Dẫn Hành Quân, sáng tác của nhạc sĩ Quy Du qua tiếng hát của Quài Nam. Liên tục chương trình cùng đến với phần thể hiện của Đăng Thuật và nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền qua nhạc phẩm Dàm Cỏ Đông, sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lục, lời thơ Quài Vũ, và ca khúc Cùng Anh Tiến Quân Trên Đường Dài của nhạc sĩ Quy Du, lời thơ Xuân Sách, có giai điệu thiết tha và trầm hùng, đã thể hiện khá rõ nét tấm gương sáng chói của người anh hùng Nguyễn Viết Xuân.

Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Trên công trường rộn tiếng ca qua đôi song ca Trọng Tấn và Anh Thơ. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

cuộc sống này khó tránh khỏi những lúc da dấp tuyệt vọng, dẫn đến buồn đau. Nhưng bạn ạ, mọi thứ vẫn phải tiếp diễn. Bản thân mỗi chúng ta phải thật mạnh mẽ, kiên cường để bước tiếp. Và mỗi khi mình phải đối mặt với nỗi buồn, thì hãy nhớ đến những điều sau đây nhé. Nỗi đau là một phần của sự trưởng thành. Một số bài học chỉ đến qua đau lòng, thất bại, tuyệt vọng hoặc đấu tranh. Nỗi đau thay đổi bạn, nhưng nó cũng có thể giúp bạn mạnh mẽ hơn. Mọi sự trên đời chỉ là tạm thời. Cảm xúc thay đổi, mùa thay đổi, tình huống thay đổi. Ngay cả những điểm khó khăn nhất cuối cùng rồi cũng sẽ trôi qua. Lo lắng thay đổi rất ít. Tâm trí thường phải chịu đựng nhiều nỗi sợ tưởng tượng hơn là chính thực tế. Bình yên bắt đầu khi bạn ngừng cố gắng kiểm soát tất cả. Vết sẹo của bạn là bằng chứng bạn đã sống sót. Những vết thương bạn mang trong mình ngày hôm nay là lời nhắc nhở rằng bạn đã vượt qua những khoảnh khắc mà bạn từng nghĩ là sẽ làm bạn tan vỡ. Từng cuộc đấu tranh nhỏ đang âm thầm định hình bạn. Sự trưởng thành hiếm khi cảm thấy đẹp trong khi nó đang diễn ra. Nhưng những mùa khó khăn thường chuẩn bị cho bạn những ngày mạnh mẽ hơn phía trước. Tiêu cực của người khác không phải là gánh nặng của bạn. Một số người chiếu nỗi đau của họ lên người khác. Hãy bảo vệ sự bình yên của bạn thay vì thấm thía từng cảm xúc xung quanh bạn. Những gì thực sự có ý nghĩa đối với bạn sẽ không yêu cầu bạn phải hủy hoại bản thân để giữ lấy nó. Tình yêu thực sự, hòa bình và mục đích không liên tục yêu cầu bạn từ bỏ sức khỏe tinh thần của mình. Chữa lành cần có thời gian. Đừng ghét bản thân mình vì vẫn đang đấu tranh. Một số trái tim được chữa lành chậm rãi bởi vì họ đã yêu sâu đậm. Bạn được phép nghỉ ngơi mà không bỏ cuộc. Ngay cả những người mạnh mẽ cũng cần phải dừng lại. Nghỉ ngơi không phải là thất bại, đó là sự hồi phục. So sánh đánh cắp niềm vui lặng lẽ. Hành trình của bạn có một thời điểm, nỗi đau, mục đích và con đường khác nhau so với những người khác. Ngừng đắn đo cuộc sống của bạn, chống lại vẻ bề ngoài. Một số kết thúc là chứa đựng những điều tốt lành. Không phải tất cả những gì bạn bước đi đều có nghĩa là để hủy hoại bạn. Một số thứ rời khỏi cuộc sống của bạn để tạo ra khoảng trống cho sự bình yên, phát triển và những điều tốt đẹp đến. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là cố lên, thậm chí chậm rãi, thậm chí mệt mỏi, thậm chí còn bối rối. Chỉ cần ta tiếp tục tiến về phía trước, cuộc sống chỉ có thể thay đổi theo những cách tươi đẹp. Một ngày nào đó, ta sẽ nhìn lại mùa đau đớn này và nhận ra nó đã dạy cho ta sức mạnh, trí tuệ và sự kiên cường mà ta không thể học được bất kỳ một cách nào khác.

Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay tại chùa Quán Sứ Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ và đoàn kết. Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, Đức Pháp Chủ kêu gọi mỗi người con Phật tử nỗ lực thực hành lời dạy của Đức Phật, cùng thắp sáng ngọn đèn từ bi để lan tỏa yêu thương, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử trong và ngoài nước đã có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và phát triển đất nước. Chư tôn Đức Giáo phẩm luôn hướng dẫn tăng ni Phật tử phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng chính quyền xây dựng đất nước văn minh hiện đại. Sáng cùng ngày tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ gửi đến chư tôn Đức Giáo phẩm tăng ni Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Đồng thời bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ và cả nước. Tiếp tục với các thông tin khác diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay tại công viên Lưu Hữu Phước, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Văn phòng Đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026. Với sự tham dự của hơn 2.000 đoàn viên thanh niên thiếu nhi, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 được triển khai với nhiều đội hình tình nguyện như Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi, Thầy thuốc trẻ tình nguyện, Bình dân học dự số, Di trường đẹp cho em, thanh niên tình nguyện nâng cao năng lực ngoại ngữ, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận trên 10 tỷ đồng từ cơ quan doanh nghiệp nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, chuyển đổi số cùng nhiều suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phát động ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường năm 2026 nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong thanh thiếu nhi. Từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, Đại học Cần Thơ tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính VSAT đợt 5 với gần 14.000 thí sinh đăng ký dự thi. Nội dung bài thi có tính phân loại và đánh giá năng lực rõ ràng, bảo đảm phù hợp với học sinh phổ thông, đồng thời đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của từng ngành, nhóm ngành đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học. Hơn 30.000 lượt môn thi trong kỳ thi VSAT đợt 5 không chỉ là những con số thống kê mà còn là minh chứng cho niềm tin của phụ huynh và học sinh đối với chất lượng đào tạo, uy tín và vị thế của Đại học Cần Thơ trong hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ trên con đường chinh phục tri thức và tương lai. Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026 sẽ có 20 môn gồm các môn Olympic, võ thuật, thể thao dân tộc và những môn thu hút đông người tham gia như Pilates, Pickleball, xe đạp bóng đá. Đại hội dự kiến khởi tranh từ ngày 1 tháng 7, kết thúc trước ngày 15 tháng 9 và chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 với 14 môn. Giai đoạn 2 từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 10 tháng 9 với 6 môn, cùng vòng bán kết chung kết môn bóng đá nam. Đến nay, ban tổ chức đã kiểm tra cơ sở vật chất, phân công cho các đơn vị địa phương tổ chức các môn của đại hội năm nay. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam triển khai 4 điểm đổi vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật lấy các nhu yếu phẩm thiết yếu tại xã Cờ Đỏ, Vị Thanh 1, Trường Khánh và phường Mỹ Xuyên. Hoạt động góp phần xây dựng môi trường sạch, cuộc sống xanh trên địa bàn thành phố. Thời gian tiếp nhận vỏ chai bao bì thuốc bảo vệ thực vật và đổi quà cho bà con nông dân được thực hiện từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 4 tháng 6. Qua 11 năm triển khai, chương trình thu gom được 189,5 tấn vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và trồng hơn 5.300 cây xanh tại nhiều địa phương trên cả nước. Cuộc chủ động xây dựng gia đình 503 sạch Ba An đang được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện thông qua nhiều mô hình thiết thực. Cuộc vận động hướng đến các tiêu chí 50, không nghèo, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không lãng phí, không có trẻ suy dưỡng và bỏ học, ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và ba an toàn, an tâm, an sinh. Từ những tiêu chí ấy, các cơ sở hội linh hoạt xây dựng mô hình phù hợp, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Tin trong nước, theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi sẽ diễn ra trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 6.
Việc tổ chức chiến dịch định kỳ hai đợt mỗi năm giúp trẻ em trong độ tuổi này được bổ sung đúng thời điểm, đúng liều lượng, từ đó góp phần bảo vệ hệ miễn dịch và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Tại thành phố Cần Thơ,

nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe. Thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người hút, khói thuốc còn gây hại cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Hiện nay, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh đang gia tăng một cách đáng báo động. Nếu như năm 2019, tỷ lệ này ở nhóm 13-17 tuổi chỉ là 2,6%, thì đến năm 2023, con số này là 8,1%. Xu hướng trẻ hóa đối tượng nghiện nicotine đang diễn ra mạnh mẽ khi ngành công nghiệp thuốc lá liên tục tìm cách tiếp cận, lôi kéo nhóm khách hàng trẻ tuổi thông qua các sản phẩm mới đầy tính kích thích. Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay, WHO đã chọn thông điệp vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá, nhằm phơi bày các ngành công nghiệp thuốc lá lôi kéo một thế hệ người dùng mới, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời né tránh các biện pháp kiểm soát thuốc lá ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển trở lại khiến nắng nóng nhanh chóng quay lại nhiều khu vực. Sau vài ngày dịu nhiệt nhờ mưa dông, miền Bắc, miền Trung được dự báo bước vào đợt nắng nóng mới từ đầu tháng 6 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Sau 2 ngày xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to, từ ngày mai cường độ gió mùa giảm dần nên mưa lớn giảm bớt. Tuy nhiên mưa rào và dông vẫn xuất hiện nhiều nơi vào chiều và tối. Nam Bộ 32-35 độ và chưa xuất hiện nắng nóng diện rộng. Các chuyên gia khí tượng nhận định sau đợt nắng nóng đầu tháng 6, cả nước có thể còn xuất hiện thêm 1-2 đợt nắng nóng nữa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, một số nơi trên 40 độ. Nhiệt độ trung bình tháng 6 trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, khoảng 0,5-1 độ, khiến các đợt nắng nóng có xu hướng gay gắt hơn thông thường. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư, thiếu nước cục bộ ở một số địa phương. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu trước sự bùng phát dữ dội của chủng virus Ebola hiếm gặp tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tính đến ngày hôm qua, số ca nhiễm được xác nhận lên tới 225 ca, gần như gấp đôi so với con số ghi nhận trước đó. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng ghi nhận thêm hơn 1.000 ca nghi nhiễm và hơn 220 ca tử vong nghi ngờ do virus. Dịch bệnh hiện đã tràn qua biên giới sang quốc gia láng giềng Uganda, nơi đã ghi nhận 9 ca nhiễm và một trường hợp tử vong. Vấn nạn bạo lực gia đình đang trở nên đáng lo ngại tại nhiều nước Đông Nam Á, khi số vụ được ghi nhận có xu hướng tăng, nhiều nạn nhân vẫn không thể hoặc không dám trình báo. Theo Liên Hợp Quốc, bạo lực gia đình là kiểu hành vi được một người sử dụng để kiểm soát người còn lại trong một mối quan hệ thân mật. Hành vi này không chỉ gồm bạo lực thể chất, mà còn có thể là bạo lực tinh thần, cô lập xã hội hoặc kiểm soát tài chính. Các chuyên gia kêu gọi chính phủ các nước tăng nguồn lực cho hệ thống bảo vệ nạn nhân, từ cảnh sát, bệnh viện đến dịch vụ phúc lợi. Những biện pháp được đề xuất gồm tăng nơi tạm trú an toàn, hỗ trợ pháp lý y tế, tâm lý, bảo đảm thực thi lệnh bảo vệ, hỗ trợ tài chính dài hạn để nạn nhân có thể thoát khỏi phụ thuộc kinh tế. Dân số Nhật Bản đã giảm ở mức kỷ lục 2,5% trong giai đoạn 5 năm, theo dữ liệu điều tra dân số vừa được công bố, tiếp tục cho thấy những thách thức lớn đối với một trong những xã hội già hóa nhanh nhất thế giới. Theo cuộc điều tra dân số được thực hiện 5 năm một lần, dân số Nhật Bản giảm xuống còn 123 triệu người trong năm ngoái, thấp hơn 3 triệu người so với số liệu công bố trước đó vào năm 2020. Chính phủ nước này cho rằng nguyên nhân là tình trạng già hóa dân số và mức giảm tự nhiên ngày càng lớn, tức số người tử vong cao hơn số trẻ được sinh ra. Ngân hàng Thế giới trước đây xếp Nhật Bản là nước có dân số già thứ hai thế giới chỉ sau Monaco. Nhật Bản cũng là một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Một vụ tai nạn xe tải ở Afghanistan đã khiến 18 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, khi phương tiện chở các gia đình trở về từ Pakistan. Vụ tai nạn xảy ra hôm qua tại miền đông nước này. Chiếc xe chở các gia đình Afghanistan trở về từ Pakistan, nơi họ từng sinh sống, thì bị lật. Vụ tai nạn khiến 29 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thường xảy ra tại Afghanistan, một phần do đường sá xuống cấp sau nhiều thập kỷ xung đột, tình trạng lái xe nguy hiểm và thiếu quy định kiểm soát. Bản tin cuối ngày xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên 6 FM tần số 97.3 100.4 MHz. Hy vọng rằng các chương trình trong ngày của chúng tôi đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin giải trí, mang đến cho quý thính giả nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây, xin được giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị đón nghe. Chương trình cung cấp thông tin mới hấp dẫn cho quý thính giả đọc báo của bạn vào lúc 8:20. Chương trình album nhạc sĩ ca sĩ 9:00, quý vị sẽ thấy thoải mái thư giãn trong khung giờ sân khấu hài lúc 9:30. 10:00 chuyên đề tình

Cây và Đất và Tình Bolero 10h15 và 21 giờ trong ngày. Quý vị đón nghe chuyên mục Kỹ năng sống cho trẻ phát sóng vào khung giờ 10h45 và 19h55 trong ngày. Quý thính giả yêu thích các bài vọng cổ đón nghe chương trình Ca nhạc cải lương phát sóng vào các khung giờ 11h30, 17h30, 20h30 và những vở cải lương được thính giả mộ điệu phát sóng vào lúc 21h40. Những tin tức trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23h45. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị có một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Các chương trình thời sự chính luận và các sự kiện. Thông tin cần biết sẽ có trong các chương trình chào buổi sáng vào lúc 5 giờ. Thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố và cập nhật tình hình thời sự trong nước và thế giới diễn ra trong 24 giờ qua. Từ 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 phút là khung giờ dành cho các chuyên đề. 5 giờ 55 phút đến 6 giờ chuyên mục người thành phố cần biết. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ những khúc hát quê hương. 8 giờ chuyên đề đời như cổ tích. 9 giờ anh hùng nhạc sĩ ca sĩ. 9 giờ 30 hài kịch giới tiểu phẩm. Sớm dịch trời. Bản tin thể thao 10h40, 10h45 phút chương trình kỹ năng sống cho trẻ với nội dung nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết thiếu nhi. Quý thính giả yêu thích chương trình ca nhạc cải lương đón nghe vào khung giờ 11h30, 14h30 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian, 16h10 chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, 18h tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, 19h30 mời quý vị theo dõi thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình sân khấu truyền thanh phát lúc 21h40 với giờ cải lương biển mặn tình thâm phần 1. Những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố thế giới trong ngày được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát 23h45. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bây giờ là 5 giờ.

0: chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình vào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè với tổng nguồn lực trên 10 tỷ đồng.
1: Thiếu cát đá, thách thức lớn của dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng.
0: Thành phố Cần Thơ triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026.
1: Trợ cấp thai sản tăng từ ngày 1 tháng 7, cao nhất hơn 5 triệu đồng.
0: Từ nay đến cuối tháng 6, ngành chức năng thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ nông dân tiêu thụ hết 36.000 tấn sầu riêng sắp thu hoạch.
1: Hơn 150 tấn cá nuôi lồng bè ở hồ Trị An chết hàng loạt.
0: Gia chủ mời 20 công nhân vào nhà nằm điều hòa giữa nắng nóng. Hành động nhân văn của cặp vợ chồng ở Bắc Ninh không chỉ giúp người lao động phục hồi sức khỏe mà còn lan tỏa năng lượng ấm áp giữa cuộc sống đời thường. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức.
1: Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Theo dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình tại

0: Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031. Mục tiêu của đại hội là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đầu tư nguồn lực, đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Cùng với đó là thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Hôm qua, tại công viên Lưu Hữu Phước, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thành đoàn Cần Thơ phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ tham dự.
0: Ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong thời gian qua, dịp này lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp đoàn, hội, đội cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững, cần thực hiện hiệu quả phương châm ba liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng để giải quyết được những vấn đề cấp thiết, bảo đảm người dân thụ hưởng và cùng tham gia duy trì kết quả sau chiến dịch.
1: Phấn đấu trồng mới ít nhất 100.000 cây xanh tạo cảnh quan. Ngoài ra, thanh niên phải là lực lượng đi đầu trong tiếp cận công nghệ mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực của đời sống. Chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 được triển khai với nhiều đội hình chuyên như mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, tiếp sức mùa thi, thầy thuốc trẻ tình nguyện, bình dân học vũ số, dần dần.
0: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí PVF Seco Phú Mỹ tiếp tục đồng hành triển khai giai đoạn 2 dự án Phú Mỹ Innovation Không gian số cho em, chương trình trao tặng các phòng học vi tính hiện đại trị giá 4 tỷ đồng cho 23 trường học trên địa bàn thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều nguồn lực đồng hành từ các cơ quan doanh nghiệp nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số với tổng nguồn lực trên 10 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng được xem là tuyến giao thông chiến lược của vùng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần mở rộng không gian phát triển, kết nối liên vùng và thúc đẩy kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, dự án đang đối mặt với áp lực lớn về nguồn vật liệu cát đá phục vụ nền đường, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các gói thầu. Trong các buổi làm việc với các bên có liên quan mới đây, lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu phải tìm ra giải pháp để giữ tiến độ thi công các công trình. Phóng viên Lâm Trực thông tin qua bài viết với nhan đề "Thiếu cát đá, thách thức lớn của dự án cao tốc đồng bằng sông Cửu Long". Mời quý thính giả cùng theo dõi.
0: Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đi qua địa bàn Cần Thơ có chiều dài hơn 132 km và được chia làm 3 dự án thành phần 2, 3 và 4. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, tổng nhu cầu cát của toàn dự án là hơn 16,6 triệu mét khối, đá xây dựng hơn 4,1 triệu mét khối. Đến nay, khối lượng cát đưa về công trình gần 10,6 triệu mét khối. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thi công thực tế. Hiện dự án thành phần 3 cơ bản đủ nguồn cát, nhưng dự án thành phần 2 vẫn cần thêm khoảng 800.000 mét khối cát để hoàn thành gia tải giai đoạn 1 trước cuối tháng 7 năm 2026. Trong khi đó, dự án thành phần 4 còn thiếu khoảng 2,5 triệu mét khối cát phục vụ thi công nền đường. Trước áp lực tiến độ, chủ đầu tư đang làm việc với các tỉnh An Giang, Vĩnh Long cùng các đơn vị khai thác mỏ để tháo gỡ khó khăn nguồn vật liệu. Đồng thời, phương án sử dụng cát thương mại cũng được tính đến như giải pháp dự phòng nhằm bảo đảm tiến độ dự án theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Để đảm bảo được 800.000 mét khối này thì hai cái mỏ mới và được gia hạn đó Bình Phước Xuân, Lục Sư Thành phải đưa vào khai thác trong giữa tháng 6 này. Cùng với đó là nâng công suất của các cái mỏ ở tỉnh Tiền Giang cũ. Và thứ ba, nếu mà không đảm bảo được thì phải có cái giải pháp là mua thương mại để làm sao cái bù trừ cho nó đủ 800.000 mét khối cát này.
0: Không chỉ thiếu cát, nguồn đá xây dựng cho dự án cũng đang gặp khó khăn. Tổng nhu cầu đá của ba dự án hơn 4,1 triệu mét khối, nhưng hiện mới đưa về công trường khoảng 878.000 mét khối, khối lượng còn thiếu gần 2,5 triệu mét khối. Các nhà thầu cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là thời gian không còn nhiều, trong khi tiến độ gia tải nền đường phải hoàn thành sớm để chờ lúng. Nếu vật liệu tiếp tục thiếu hụt, nguy cơ chậm tiến độ là rất lớn. Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 thông tin, riêng gói thầu số 12 thuộc dự án thành phần 4 hiện còn thiếu khoảng 133.000 mét khối cát sàn lấp.
3: Mới phân bổ thêm cái nguồn cát của mỏ cát 36 ở Bến Tre là mới khoảng hơn 7.000 khối. Cái lượng cát ta còn thiếu rất nhiều. Đối với cái gói này, theo tiến độ là mùng 1 tháng 6 năm 2027 sẽ hết thời gian. Thì với cái thời gian mà gia tải là 12 tháng, nếu như tính thời gian gia tải tại thời điểm bây giờ thì may ra mới kịp.
0: Trong khi đó, công ty tập đoàn Đình An đã thi công nhiều gói thầu với tổng chiều dài khoảng 12 km, cũng thiếu khoảng 370.000 mét khối cát. Các nhà thầu kiến nghị thành phố tiếp tục phối hợp với tỉnh An Giang và các địa phương để đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác, bổ sung nguồn vật liệu cho công trường. Ông Hoàng Quang Tâm, phó tổng giám đốc công ty này kiến nghị.
4: Mình mong các ban ngành kết nối thêm với Ủy ban An Giang và Sở Tài nguyên An Giang để sớm triển khai tiếp đưa 370.000 khối cát này đi về dự án làm cho kịp theo tiến độ.
0: Trung tá Trương Xuân Thành, phó giám đốc ban điều hành Trường Sơn 12 cho biết, gói thầu số 11 dự án thành phần 4 dài khoảng 14,5 km hiện cơ bản hoàn thành các hạng mục cầu cống. Tuy nhiên, đơn vị vẫn còn thiếu hơn 300.000 mét khối cát phục vụ gia tải nền đường. Theo tính toán, riêng khối lượng cát còn thiếu cũng cần tối thiểu khoảng 80 ngày để vận chuyển và thi công. Đơn vị đang quy động tối đa nhân lực, thiết bị và phối hợp các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ dự án.
5: Và thành phố Cần Thơ thì bao nhiêu mỏ là mỏ thương mại thì chúng tôi cũng chung tìm thấy được và chúng tôi chỉ có hỏi Sở Xây dựng thôi. Là bây giờ là cát thương mại đấy là những đơn vị nào doanh nghiệp nào bán và đầy đủ giấy tờ thì chúng tôi sẽ đồng ý chúng tôi sẽ mua. Cái việc đấy cũng tính toán để cho nó phù hợp.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, mục tiêu của dự án là đến tháng 7 năm 2027 cơ bản hoàn thành để thông xe kỹ thuật và cuối năm 2027 đưa vào khai thác. Trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, các nhà thầu cần chủ động hơn trong tìm kiếm nguồn vật liệu, tăng cường nhân lực, máy móc và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bảo đảm tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị
6: tất cả các nhà thầu khi quá trình triển khai thực hiện nghiệm thu khối lượng thì đề nghị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để chúng ta có cái khâu mà kiểm tra, giám sát cụ thể. Đặc biệt đó là khi mà việc muốn điều chỉnh giá thì nó phải cung cấp đầy đủ hồ sơ để có cái cơ sở chủ đầu tư phối hợp coi như là điều chỉnh giá.
1: Trước áp lực thiếu vật liệu và yêu cầu tiến độ ngày càng cao, thành phố Cần Thơ đang tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án. Việc bảo đảm đủ nguồn cát đá không chỉ quyết định tiến độ tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược, mở rộng động lực phát triển cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch triển khai chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn.
0: Theo đó, thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, cơ giới hóa đồng bộ trong lĩnh vực trồng trọt đạt trên 70%, ứng dụng ở tất cả các khâu từ làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch. Tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ trong lĩnh vực chăn nuôi phấn đấu đạt trên 60% và nuôi trồng thủy sản là 90%. Đặc biệt, 70% cơ sở chế biến bảo quản nông sản chủ lực đạt trình độ và năng lực công nghệ trung bình tiên tiến trở lên. Tổng thức sau thu hoạch các nông sản chủ lực giảm từ 0,5 đến 1% trên năm. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu nông sản chủ lực đạt 60% là sản phẩm chế biến sâu. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu làm đất, trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, khai thác và vận chuyển gỗ lâm sản đạt trên 50%. Hiện thực hóa kế hoạch trên, thành phố Cần Thơ sẽ đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng, ưu tiên kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến nông sản hiện đại gắn với phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, cơ giới hóa đồng bộ và kết nối tiêu thụ nông sản theo quy hoạch.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 51.000 hecta nuôi tôm nước lợ, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Trong đó, diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao theo hướng siêu thâm canh đạt 5.681 hecta và đang có xu hướng tăng dần qua từng năm. Tại các vùng ven biển, ngày càng xuất hiện nhiều trang trại nuôi tôm lót bạc theo mô hình 2 và 3 giai đoạn. Nhờ áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, nhiều địa phương đã đạt sản lượng vượt trội, như khu vực Trần Đề đạt 21 tấn trên 1 hecta trên một vụ, Vĩnh Châu đạt trên 10 tấn trên 1 hecta trên một vụ, Cù Lao Dung đạt 3 tấn trên ao 500 mét vuông mỗi vụ và Mỹ Xuyên đạt từ 2 tấn tới 2 tấn rưỡi trên ao 500 mét vuông mỗi vụ. Trước những kết quả tích cực từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao, thành phố Cần Thơ tiếp tục tập trung triển khai đề án phát triển nuôi tôm nước lợ giai đoạn 2025-2030 theo hướng hiệu quả và bền vững. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5, hơn 150 tấn cá nuôi lồng bè ở hồ Trị An, phường Trị An, thành phố Đồng Nai chết trắng, thiệt hại nhiều tỷ đồng.
0: Theo người dân địa phương, sau những cơn mưa đầu mùa, ngày 30 tháng 5 xuất hiện tình trạng cá trong lồng bè, khu phố Vĩnh An 1, phường Trị An, nổi đầu, ngửa bụng rồi chết. Người dân đã tổ chức vớt cá chết sụp oxy để cứu cá nhưng bất thành. Theo ghi nhận, cá chết chủ yếu các loại chấm cỏ, chép, rô phi, lăng đuôi đỏ, diêu hồng, cá hô, cá chép coi, với đa dạng kích thước, thậm chí có những con cá chấm cỏ nặng đến 12 kg, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền phường Trị An đã quy động phòng chuyên môn, lực lượng quân sự, an ninh cơ sở, ban khu phố, kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hỗ trợ người dân vớt số cá chết, đưa vào bờ để bảo vệ môi trường lòng hồ. Người dân tranh thủ bán tháo những con cá mới chết để vớt giác, còn đa phần cá chết ươm được thu mua làm phân vi sinh dễ

0: Chết rồi á.
1: Theo thống kê ban đầu, có khoảng 16 hộ dân ghi nhận cá chết với tổng khối lượng lên đến 150 tấn, thiệt hại tương đương 6 tỷ đồng. Tuy nhiên con số này còn có khả năng tiếp tục tăng. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do ảnh hưởng của thời tiết bất thường và mưa lớn kéo dài làm giảm lượng oxy trong nước, trong khi mật độ cá nuôi dày khiến cho cá thiếu hụt oxy và chết hàng loạt. Về nguyên nhân cụ thể, chính quyền địa phương đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường để xác minh làm rõ. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 7, một số khoản trợ cấp thai sản sẽ tăng theo mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng mỗi tháng, giúp cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ, được hưởng quyền lợi cao hơn.
2: Theo quy định hiện hành, nhiều chế độ bảo hiểm xã hội được tính dựa trên mức tham chiếu. Khi chưa bãi bỏ lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng lương cơ sở. Do đó, từ ngày 1 tháng 7, khi lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng, các khoản trợ cấp liên quan cũng được điều chỉnh tương ứng. Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi được tính bằng 2 lần mức tham chiếu. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7, mức hưởng tối đa tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng.
1: Khoản trợ cấp này áp dụng với lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp người mẹ không đủ điều kiện nhưng người cha đã đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian, người cha sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần này. Ngoài khoản trợ cấp một lần, tiền hưởng chế độ thai sản hàng tháng cũng tăng theo mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Mức hưởng mỗi tháng bằng 100% bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ sinh.
2: Đơn cử, lao động nữ có mức lương đóng bảo hiểm xã hội 10 triệu đồng mỗi tháng sẽ nhận khoảng 60 triệu đồng cho 6 tháng nghỉ thai sản. Tiền nghỉ khám thai cũng được tính theo mức này, bình quân bằng trợ cấp thai sản một tháng chia cho 24 ngày. Với mức lương 10 triệu đồng, tiền nghỉ khám thai khoảng hơn 416.000 đồng mỗi ngày, tối đa hơn 4.100.000 đồng cho cả thai kỳ. Bên cạnh đó, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được tính bằng 30% mức tham chiếu. Từ ngày 1 tháng 7, khoản này tăng lên 759.000 đồng mỗi ngày, thay vì 702.000 đồng như trước. Ngoài thay đổi về mức hưởng, từ ngày 1 tháng 7, chính sách nghỉ thai sản cũng có điểm mới. Theo luật dân số năm 2025, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng 1 tháng so với hiện hành. Lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con để đáp ứng điều kiện theo quy định.
1: Thời điểm này, thị trường quà tặng dành cho trẻ em nhân ngày quốc tế thiếu nhi đang sôi động. Điểm đáng ghi nhận năm nay là xu hướng lựa chọn quà tặng mang tính thiết thực, giáo dục và bám sát theo từng độ tuổi, tâm lý của trẻ đang được nhiều phụ huynh ưu tiên hàng đầu.
2: Tại nhà sách Pha Sa Cần Thơ trên đường 30 tháng 4, phường Ninh Kiều, không gian văn hóa đọc những ngày này trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình. Khảo sát tại các quầy kệ, xu hướng chọn quà năm nay đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì những món đồ chơi đắt tiền, nhiều bậc cha mẹ lại dành thời gian để tìm kiếm những người bạn đồng hành bằng giấy nhằm giúp con trẻ tháo gỡ những thắc mắc thầm kín và chuẩn bị hành trang tốt nhất trước khi bước vào những trải nghiệm mới.
1: Nắm bắt tâm lý phụ huynh hướng con trẻ đến các hoạt động tư duy trong mùa hè, các đơn vị phát hành lớn như hệ thống nhà sách Fahasa đã chủ động xây dựng nhiều tủ sách chuyên đề từ kỹ năng sống đến lịch sử. Đặc biệt, xu hướng quà tặng năm nay không chỉ dừng lại ở các sản phẩm đơn thuần, mà là cả một không gian trải nghiệm với chuỗi workshop, ngày hội manga và sân chơi lắp ráp mô hình xuyên suốt mùa hè.
2: Không nằm ngoài sức hút của mùa mua sắm 1 tháng 6, thị trường thú nhồi bông cũng đang tăng tốc chuẩn bị nguồn hàng. Điểm cộng lớn nhất năm nay là giá thành tương đối bình ổn so với mọi năm, phù hợp với túi tiền của đại đa số phụ huynh. Đáng chú ý, những mẫu mã bắt trend như gấu chạy bộ hay capybara bánh mì đang là những món quà được các bạn nhỏ mong chờ và yêu thích nhất. Sự đa dạng về chủng loại cùng sự ổn định về giá cả của thị trường quà tặng năm nay đang mang đến nhiều lựa chọn phong phú cho các bậc phụ huynh. Nhưng trên hết, một món quà phù hợp với lứa tuổi sở thích sẽ là cầu nối giúp các em có một ngày Tết thiếu nhi trọn vẹn và một mùa hè khởi đầu đầy hứng khởi.
1: Trong số các vi chất dinh dưỡng thiết yếu, vitamin A có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng thị giác, bảo vệ toàn diện biểu mô và tăng cường miễn dịch của trẻ. Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ trong độ tuổi là can thiệp dinh dưỡng dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp nhưng mang lại lợi ích lớn trong phòng chống thiếu vitamin A và tăng cường sức khỏe trẻ em.
2: Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi sẽ diễn ra trên toàn quốc bắt đầu từ tháng 6. Tại Việt Nam, theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng mới nhất của Viện Dinh dưỡng, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em từ 6 đến 59 tháng tuổi là 18,1%, phụ nữ có thai là 25,4% và phụ nữ tuổi sinh đẻ là 16,2%. Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ 6 đến 59 tháng tuổi là 8,9%, trong đó tỷ lệ thiếu vitamin A ở vùng trung du và miền núi phía Bắc lên tới 13,4%. Tỷ lệ vitamin A trong sữa mẹ thấp ở bà mẹ cho con bú là 16,7%.

0: Dì tổ chức chiến dịch định kỳ 2 đợt mỗi năm giúp cho trẻ em từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung đúng thời điểm, đúng liều lượng, từ đó góp phần bảo vệ hệ miễn dịch và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Tại thành phố Cần Thơ, chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm đó, hàm lượng 200.000 IU một lần, uống từ 4 đến 6 tháng một lần. Thưa quý vị, thông tin từ Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá cho biết, hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở học sinh đang gia tăng một cách đáng báo động. Nếu như năm 2019 tỷ lệ này ở nhóm 13 đến 17 tuổi chỉ là 2,6%, thì đến năm 2023, khảo sát cho thấy con số này là 8,1%.
1: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành tại Việt Nam cũng ghi nhận sự gia tăng từ 0,2% năm 2015 lên 3,6% vào năm 2020, trong đó nhóm tuổi 15 đến 24 chiếm tỷ lệ cao nhất với 7,3%. Những con số này cho thấy xu hướng trẻ hóa đối tượng nghiện nicotine đang diễn ra mạnh mẽ, khi ngành công nghiệp thuốc lá liên tục tìm cách tiếp cận và lôi kéo nhóm khách hàng trẻ tuổi thông qua các sản phẩm mới đầy kích thích.
0: Tại Việt Nam, ước tính thuốc lá gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm, gánh nặng kinh tế do thuốc lá lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mất năng suất lao động, tử vong sớm, vân vân.
1: Theo các chuyên gia y tế, dù dưới bất kỳ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe. Thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người hút, khói thuốc còn gây hại cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
0: Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại thành phố Cần Thơ đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Theo số liệu điều tra của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2024, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên đã giảm từ 32% năm 2015 xuống còn 28,1% năm 2024. Đồng thời, tỷ lệ cố gắng bỏ thuốc của những người đang hút cũng tăng từ 30,4% lên 34,1%. Thế nhưng cuộc chiến với thuốc lá vẫn còn đó những góc tối, khi tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới vẫn còn cao. Đáng lo ngại hơn, bên cạnh thuốc lá truyền thống, sự xuất hiện của các sản phẩm như là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với những vỏ bọc hào nhoáng tinh vi đang có xu hướng gia tăng và âm thầm tấn công vào học đường, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của thế hệ trẻ.
1: Đứng trước thực trạng các sản phẩm thuốc lá và nicotine thế hệ mới đang bủa vây người trẻ bằng nhiều hình thức quảng bá tinh vi trên môi trường mạng, ngành y tế và toàn xã hội đã liên tục đưa ra những lời cảnh báo nghiêm túc. Để hiểu rõ hơn về hành lang pháp lý cũng như định hướng bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ nghiện nicotine, mời quý vị cùng nghe ý kiến của bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Minh Trúc, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, thư ký Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia thành phố Cần Thơ.
2: Năm 2026, với chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, thúc đẩy chính sách nhằm bảo vệ thanh thiếu niên và cộng đồng khỏi nghiện nicotine và thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục cảnh báo về sự gia tăng của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm chứa nicotine đang len lỏi vào giới trẻ bằng nhiều hình thức quảng bá tinh vi và hấp dẫn. Thực tế cho thấy, dù dưới bất cứ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe, tạo gánh nặng bệnh tật, gánh nặng cho kinh tế xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em thông qua việc hít phải khói thuốc lá thụ động.
1: Không còn là những lời cảnh báo trên giấy tờ, chính những người trẻ tại Cần Thơ đã và đang nhận thức rất rõ về sự nguy hại của sự hấp dẫn giả tạo này. Sự có mặt đông đảo của các bạn sinh viên tại các chiến dịch truyền thông là minh chứng cho thấy một làn sóng nhận thức mới đang hình thành. Đối với bạn Thái Hoàng Duy, ngụ tại phường An Bình, việc kiên quyết nói không với thuốc lá bắt đầu từ việc thay đổi hành vi của chính bản thân và lan tỏa đến bạn bè xung quanh.
3: Em thì em không có hút thuốc, nhưng mà em cũng sẽ cố gắng tuyên truyền cho mọi người rằng là khói thuốc lá, hút thuốc lá rất là độc hại, bản thân em sẽ không bao giờ hút thuốc.
1: Không chỉ chủ động bảo vệ bản thân, nhiều bạn trẻ hiện nay đã có tư duy rất văn minh và bản lĩnh khi dám thẳng thắn lên tiếng bảo vệ không gian sống trong lành, không khói thuốc của cộng đồng. Bạn Quỳnh Thị Ngọc Trúc, 21 tuổi, ngụ tại phường Tân An, chia sẻ về trải nghiệm thực tế khi phải đối mặt với khói thuốc thụ động.
4: Bản thân em thì biết tác hại của thuốc lá thì rất là nguy hiểm tới sức khỏe của mình. Không chỉ riêng mình mà còn ảnh hưởng tới xung quanh, môi trường và mọi người. Bạn bè em cũng có, thì mình ngồi hít rất là khó chịu, cảm giác nó ngộp thở. nên là thường thì em sẽ tránh xa cái không gian đó, hoặc là kêu bạn bè là đi ra chỗ khác, hoặc là dừng hút lại.
1: Tác hại của khói thuốc không ở đâu xa mà nó hiện hữu ngay trong từng nếp nhà, ảnh hưởng

0: tiếp đến những người thân yêu nhất qua việc hít phải khói thuốc thụ động. Câu chuyện của bạn Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ, là một ví dụ đầy cảm xúc. Ngọc chia sẻ rằng gia đình bạn có ông ngoại hút thuốc lá. Mỗi lần Ngọc đi học xa về, ông ngoại vì nhớ thương cháu nên lại gần ôm hôn yêu thương. Thế nhưng mùi khói thuốc bám trên quần áo, hơi thở của ông luôn khiến bạn vô cùng khó thở và khó chịu. Hiểu được tác hại nghiêm trọng của khói thuốc lá đối với người già lại thương ông, Ngọc đã không chọn cách xa lánh mà chọn cách ở bên, động viên ông từ bỏ làn khói trắng. Lời khuyên chân thành và kiên trì của Ngọc đã mang lại những thay đổi tích cực.
1: Vấn đề của khói thuốc lá nó có thể là gây bệnh phổi, bệnh ung thư hay là một số vấn đề như là gan thận đi kia sẽ bị hư. Nên là cố gắng là nói với ngoại là từ từ bỏ thuốc lá. Thì bây giờ ông ngoại cũng có thay đổi một xíu, là ví dụ là lúc trước thì ông ngoại hút thuốc gói ra, một tuần có thể là hai gói. Nhưng mà bây giờ là ông ngoại đã chuyển sang thuốc dạng là thuốc lá mà cuốn ở trong á, là chỉ có là kiểu một tuần là chỉ có 100-200 gram thôi.
2: Không còn thờ ơ trước tác hại của thuốc lá, tuổi trẻ Cần Thơ hôm nay đang khẳng định bản lĩnh bằng hành động, chủ động trang bị kiến thức, kiên quyết nói không với thuốc lá và dám lên tiếng vì sức khỏe cộng đồng. Hãy chung tay hành động để mỗi ngôi nhà, trường học, góc phố của thành phố chúng ta thực sự trở thành môi trường văn minh, không khói thuốc. Vì hành trình nuôi dạy con cái chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là khi trẻ bước vào những giai đoạn thay đổi lớn về tâm sinh lý. Hiện nay dậy thì sớm đang trở thành mối lo ngại của rất nhiều bậc phụ huynh khi tuổi dậy thì đang có xu hướng ngày càng trẻ quá. Vậy làm thế nào để nhận biết bé dậy thì sớm và cha mẹ cần phải làm gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Theo các chuyên gia y tế, dậy thì sớm được xác định khi các dấu hiệu dậy thì bắt đầu xuất hiện trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Cha mẹ khi gần gũi vui chơi cùng con cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi bất thường về mặt thể chất như ở bé gái tuyến vú, hệ thống lông phát triển, có mụn trứng cá, mùi cơ thể và đặc biệt là xuất hiện kinh nguyệt sớm. Ở bé trai, chiều cao tăng nhanh đột biến, cơ bắp phát triển, giọng trầm, dở giọng và có thể xuất hiện mụn trứng cá. Khi thấy con có dấu hiệu thay đổi thể chất quá nhanh so với lứa tuổi, việc hoang mang là điều khó tránh khỏi. Về những ảnh hưởng tâm lý và sự phát triển thể chất của trẻ trong giai đoạn này, bác sĩ chuyên khoa 1 Danh Thị Mỹ Phương, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho biết.
3: Khi trẻ bị dậy thì sớm thì ngoại trừ về phát triển thể chất sẽ bị ảnh hưởng là về vấn đề chiều cao, trẻ dễ tự ti, dễ dẫn tới mặc cảm trong tương lai và khó khăn trong lựa chọn nghề nghiệp. Thì ngay thời điểm hiện tại trẻ còn quá nhỏ để nhận thức được cái sự phát triển của cái giai đoạn này nên sẽ gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng và sợ hãi.
0: Rõ ràng, dậy thì sớm không chỉ làm kìm hãm chiều cao khi trưởng thành do tuổi xương đóng sớm mà còn tạo áp lực tâm lý nặng nề cho những đứa trẻ còn quá non nớt. Chính vì vậy, sự đồng hành của cha mẹ ngay lúc này là quan trọng nhất. Cha mẹ cần hết sức bình tĩnh, tránh thái độ hốt hoảng hay bàn tán quá mức khiến con thêm lo sợ. Hãy nhẹ nhàng trò chuyện, giải thích cho con hiểu đây chỉ là những thay đổi sinh lý tự nhiên, nhưng đến sớm hơn một chút giúp con giải tỏa tâm lý hoang mang, tự ti với bạn bè cùng trang lứa. Dậy thì sớm do rất nhiều nguyên nhân phức tạp, từ tự phát trung ương, tổn thương hệ thần kinh cho đến các bệnh lý ngoại biên, tuyến thượng thận, buồng trứng hay thanh quản. Ngoài ra, trẻ dậy thì sớm có thể do nguyên nhân khác như nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học, do đó việc tự đoán bệnh tại nhà là không thể. Để chẩn đoán chính xác, các bác sĩ tiến hành khám lâm sàng kết hợp với cận lâm sàng, gồm siêu âm, chụp X-quang cổ tay, xét nghiệm nội tiết. Ngoài ra, trong một số trường hợp có thể được chỉ định chụp CT MRI. Việc phát hiện kịp thời sẽ giúp trẻ được điều trị nội tiết đúng cách, làm chậm lại tốc độ dậy thì và bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý. Một trong những yếu tố cha mẹ có thể chủ động kiểm soát chính là thực đơn ăn uống và chế độ vận động mỗi ngày của trẻ. Nói về giải pháp dinh dưỡng và phòng ngừa, bác sĩ chuyên khoa 1 Danh Thị Mỹ Phương khuyến cáo thêm.
3: Dậy thì sớm thì vẫn chưa ghi nhận được cái nguyên nhân rõ ràng. Tuy nhiên về chế độ dinh dưỡng thì vẫn khuyến cáo là nên ăn một chế độ ăn lành mạnh, tránh thừa cân béo phì hay suy dinh dưỡng. Ăn uống cân bằng, đa dạng tất cả các chất, nhất là cái nhóm cung cấp vi chất dinh dưỡng nằm ở trong nhóm rau củ quả. Đồng thời khuyến cáo là trẻ nên tập thể dục, tham gia các hoạt động thể chất thích hợp.
2: Nuôi con là một hành trình dài cần sự kiên nhẫn và khoa học. Thay vì lo lắng, các bậc phụ huynh hãy dành thời gian quan sát, trò chuyện cùng con nhiều hơn. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đưa con đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và can thiệp kịp thời, bảo vệ trọn vẹn tuổi thơ và tương lai của con em chúng ta. Liên tục chương trình là một vài thông tin giá cả thị trường nổi

0: Thưa quý vị, hiện sầu riêng có giá thấp, khó tiêu thụ khiến cho nhà vườn ở thành phố Cần Thơ gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, ngành chức năng ở Cần Thơ vừa có giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng chục ngàn tấn sầu riêng sắp thu hoạch. Hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hecta, đứng hàng thứ hai trong các loại cây trái của thành phố, sau mít. Theo thống kê, đến ngày 25 tháng 5, toàn thành phố còn khoảng 2.400 hecta sầu riêng chưa thu hoạch, với sản lượng dự kiến khoảng 36.000 tấn trái. Để gỡ rối cho nông dân trồng sầu riêng, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị phát động tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026. Tuần lễ diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, với nhiều hoạt động kết nối cung cầu quảng bá và xúc tiến thương mại bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chương trình hướng đến hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố, kết nối với hệ thống phân phối siêu thị, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các sở ngành có liên quan và các xã phường, các đầu mối tiêu thụ cũng như các nhà phân phối trên địa bàn thành phố, kể cả kết nối thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, xây dựng kế hoạch giúp tiêu thụ sầu riêng cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông hộ trên địa bàn thành phố, đặc biệt là quan tâm về giá để giúp cho bà con có nguồn thu nhập đáng kể. Trước khi tổ chức lễ phát động, các sở ngành, các địa phương, các nhà phân phối đã đăng ký đồng hành cùng Sở Công Thương giúp tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với cam kết tới cuối tháng 6 sẽ tiêu thụ hết 36.000 tấn sầu riêng. Giá nhiều loại chanh tại đồng bằng sông Cửu Long liên tục giảm mạnh trong những tuần gần đây và đang ở mức khá thấp. Chanh không hạt, bông tím và bông trắng được thương lái và các vựa thu mua chỉ khoảng từ 8 đến 13.000 đồng một ký. Mức giá này chưa bằng 1/3 so với giá bán vào thời điểm tháng 3 và tháng 4 năm 2026, giá từ 33 đến 38.000 đồng một ký. Giá giảm do nguồn cung tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ chanh trong nước và xuất khẩu giảm so với trước.
1: Tiết mục muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

Thưa quý vị, câu chuyện cảm động về một gia chủ tại Bắc Ninh mời 20 công nhân làm đường vào nhà nghỉ trưa, bật điều hòa mát lạnh giữa cái nắng đỉnh điểm 40 độ C đang gây bão mạng xã hội với những phản hồi vô cùng tích cực. Khoảng một tuần nay, trước cửa nhà chị Hạnh ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, một nhóm công nhân liên tục thi công tuyến đường trong khu vực ngõ xóm. Trưa ngày 27 tháng 5, giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, vợ chồng chị thấy gần 20 công nhân đang nghỉ trưa ngoài trời nên quyết định mời tất cả vào nhà nghỉ ngơi. Chị Hạnh chia sẻ, chị thấy báo nhiệt độ ngoài trời khoảng gần 40 độ C, nhìn ai cũng mệt mỏi. Buổi trưa lại là lúc nắng nóng đỉnh điểm nên chị và chồng quyết định mời mọi người vào nhà nằm nghỉ cho mát. Theo chị, phòng khách khá rộng nên hai vợ chồng tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ, mở cả hai điều hòa để mọi người nằm nghỉ. Các công nhân nằm kín sàn nhà từ khoảng 11:30 đến gần 14 giờ chiều. Chị Hạnh cho biết bản thân khá bất ngờ khi câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người. Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện của chị Hạnh thu hút gần 30.000 lượt yêu thích cùng hàng ngàn bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động giản dị nhưng ý nghĩa của cặp vợ chồng giữa thời tiết khắc nghiệt. Trời nóng nhìn thôi đã thấy mệt, đọc xong thấy ấm lòng thật sự. Người tốt vẫn còn nhiều lắm, cảm kích hai vợ chồng chị rất nhiều. Trong đó không ít ý kiến bày tỏ sự bất ngờ trước hành động nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa của gia chủ. Nhìn các phòng chật kín người, càng thấy thương người lao động phải làm việc cực nhọc giữa trời nắng cực điểm. May mắn, giữa thời tiết khắc nghiệt vẫn có những nghĩa cử đáng trân quý. Cái mát của điều hòa chưa chắc mát bằng tấm lòng của sự tử tế. Hy vọng ngoài xã hội sẽ có thêm nhiều hành động tử tế như vậy. Câu chuyện nhỏ giữa ngày nắng nóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng bởi sự chân thành mộc mạc và tinh thần sẻ chia rất đời thường của người dân Bắc Ninh. 30 phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp, tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đây là năm đầu tiên tổ chức tuyển sinh trung học phổ thông sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Chính vì thế, theo quy định tuyển sinh sẽ có nhiều điểm mới phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Về công tác tuyển sinh, những vấn đề thí sinh cần lưu ý là nội dung được giới thiệu trong phần đầu tạp chí Giáo dục và Đào tạo.
1: Ngay sau khi thành phố ban hành kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, thì các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã bắt đầu tăng tốc cho công tác ôn thi, giúp học sinh chuẩn bị tâm và thế, tham gia kỳ thi, đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn hướng dẫn, giúp các em định hướng chọn nguyện vọng phù hợp vào trường trung học phổ thông phù hợp. Trường Trung học cơ sở An Hòa 2 năm học này có 340 học sinh lớp 9 chia thành 6 lớp. Trong quá trình dạy và học, từng giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nắm rõ học tập của học sinh, đồng thời căn cứ vào kết quả cuối năm học để làm căn cứ định hướng giúp các em chọn nguyện vọng phù hợp. Thầy Tiêu Thanh Hậu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Hòa 2 phường Cái Khế, cô giáo Hồ Thị Tình Trường Trung học cơ sở An Hòa 2 phường Cái Khế cho biết.
2: Ban lãnh đạo nhà trường cũng đã tư vấn, thứ nhất là tư vấn cho giáo viên chủ nhiệm, định hướng cho chủ nhiệm trước, rồi sau đó chủ nhiệm sẽ hướng dẫn cho học sinh để đăng ký các nguyện vọng về công tác tuyển sinh 10 theo đúng các nguyện vọng của học sinh và năng lực của học sinh. Về lãnh đạo nhà trường cũng bên cạnh đó thì cũng khi mà những cái vấn đề nào mà phát sinh mà ban cha mẹ học sinh không có nắm rõ đó, thì ban lãnh đạo nhà trường sẽ trực tiếp để hỗ trợ cho phụ huynh, cho mẹ học sinh để đăng ký đúng cái nguyện vọng.
3: Tôi đã tiến hành tổ chức tư vấn cho các em thông qua các cái buổi sinh hoạt lớp. Đồng thời thì bên cạnh đó tôi còn có tạo cái group Zalo nhóm lớp để hỗ trợ tư vấn cho học sinh cũng như là phụ huynh để cho các em thực hiện các cái nguyện vọng. Đối với các em thì mình dựa vào tiêu chí thứ nhất là về cái năng lực học tập của các em. Thứ hai nữa là về cái điều kiện của các em, ví dụ như là điều kiện kinh tế, điều kiện nơi ở, làm sao để cho các em phù hợp, các em thuận lợi trong cái việc học tập và thi tuyển vào lớp 10.
1: Em Trần Ngọc Quỳnh, học sinh trường trung học cơ sở An Hòa 2, nói.
4: Tham gia kỳ thi tuyển sinh 10 lần này thì nguyện vọng 1 của em dự định vào trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Nguyện vọng 2 là trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm. Thời gian qua thì em cũng được quý thầy cô tư vấn và hướng dẫn rất là nhiệt tình để mà chọn cho em những để mà em có thể lựa chọn những cái nguyện vọng phù hợp với bản thân mình nhất. Em sẽ cố gắng học tập và trau dồi để có thể đạt được những cái kết quả như mong muốn.
1: Năm học 2025-2026, toàn thành phố có trên 45.000 học sinh lớp 9. Tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, thành phố dự kiến tuyển trên 35.000 chỉ tiêu vào lớp 10 cho cả hai hệ, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên, riêng hệ giáo dục thường xuyên khoảng 3.000 chỉ tiêu. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 được thực hiện theo hai hình thức, xét tuyển và thi tuyển. Thành phố Cần Thơ hiện có 91 trường trung học phổ thông, trong đó có 59 trường trung học phổ thông tổ chức thi tuyển và 32 trường tổ chức xét tuyển. Thí sinh thi 3 môn, gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Toán và ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp trung học cơ sở, chủ yếu là lớp 9, tất cả các môn không nhân hệ số. Điểm mới năm nay, trường phổ thông dân tộc nội trú tuyển sinh theo hai hình thức, thi tuyển và xét tuyển. Xét tuyển các đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người. Về chế độ ưu tiên, khuyến khích, thi tuyển vào trường trung học phổ thông công lập, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên đều có quy định về chế độ ưu tiên, khuyến khích. Riêng thi tuyển vào trường trung học phổ thông công lập, việc cộng điểm khuyến khích được phân chia theo từng nhóm đối tượng, như nhóm 1, con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, mất sức lao động 81% trở lên, được cộng 2 điểm. Nhóm 2, con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con thương binh, bệnh binh, mất sức lao động dưới 81%, được cộng 1 điểm rưỡi. Thi tuyển vào trường chuyên, đối tượng được cộng điểm khuyến khích là học sinh đạt giải cấp thành phố, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Thi tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên. Thành phố hiện có 3 trường trung học phổ thông chuyên là Lý

0: Tự Trọng, Dị Thanh và Nguyễn Thị Minh Khai. Trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng tuyển sinh 13 lớp chuyên, gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc. Trong đó có 2 lớp chuyên toán, 2 lớp chuyên tiếng Anh, mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh. Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai tuyển sinh 10 lớp chuyên gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Trong đó có 2 lớp chuyên toán, 2 lớp chuyên tiếng Anh. Môn lịch sử và địa lý ghép thành một lớp với chỉ tiêu lịch sử 18 học sinh, địa lý 17 học sinh. Mỗi lớp chuyên còn lại tuyển không quá 35 học sinh. Quy trình xét tuyển. Mỗi thí sinh được đăng ký 4 nguyện vọng. Nguyện vọng 1 trường trung học phổ thông chuyên. Nguyện vọng 2, 3 bắt buộc phải đăng ký đầy đủ. Nếu không đăng ký sẽ không được xét tuyển. Khuyến khích học sinh đăng ký nguyện vọng 4. Về trình tự xét tuyển, việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng. Cụ thể, nguyện vọng 1 trong đó xét nguyện vọng chuyên 1 trước, nguyện vọng chuyên 2 sau, tiếp đến là nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4. Ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ hướng dẫn rõ hơn.
1: Sau khi xét ở nguyện vọng 1 thì những em mà chưa đủ điểm để vào nguyện vọng 1 trường chuyên thì các em được hòa điểm. Đó là lấy 3 cái môn thi chung để hòa điểm vào một trường trung học phổ thông khác là mấy em đã đăng ký ở nguyện vọng 2. Thì nếu như chúng ta không đạt ở cái nguyện vọng 2, không đạt ở nguyện vọng 2 thì sẽ được tiếp tục xét nguyện vọng 3 mình đã đăng ký ở cái trường trung học phổ thông B. Nếu như chỉ tiêu còn 20 học sinh, 20 chỉ tiêu thì trường sẽ xét 20 chỉ tiêu đó trên cơ sở là lấy điểm từ cao xuống thấp. Còn riêng những em đã được xét nguyện vọng 2 của trường đó rồi thì xem như chúng ta không còn ảnh hưởng trong cái việc xét nguyện vọng 3 nữa. Qua nguyện vọng 4 thì sẽ vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
0: Thí sinh lưu ý chỉ được xét theo các nguyện vọng đã đăng ký. Trúng tuyển nguyện vọng nào thì nhập học nguyện vọng đó. Trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét ở các nguyện vọng sau. Sau khi xét tuyển nguyện vọng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh điều chỉnh nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4, có hướng dẫn riêng. Xét tuyển bổ sung, trường hợp sau khi xét nguyện vọng 3 mà vẫn còn trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể cho phép các trường đó tổ chức xét tuyển bổ sung. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này,
2: quý vị và các bạn thân mến, nhằm tạo môi trường để giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội giao lưu hùng biện tiếng Anh cấp thành phố. Từ hội giao lưu đã xuất hiện nhiều giáo viên tâm huyết, có nhiều cách làm sáng tạo trong đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học. Sau đây là ghi nhận về hoạt động ý nghĩa này.
0: Mạnh dạn tự tin trình bày thuyết trình tiếng Anh với nội dung những giải pháp thúc đẩy học sinh nói tiếng Anh. Sau phần trình bày là trả lời lưu loát những câu hỏi do ban giám khảo đặt ra, cô giáo Trần Việt Trinh, trường tiểu học Phương Phú 1, xã Phương Bình đã vinh dự mang về giải khuyến khích hội giao lưu hùng biện tiếng Anh cấp thành phố dành cho giáo viên cấp tiểu học. Cô giáo Trần Việt Trinh, trường tiểu học Phương Phú 1, chia sẻ.
3: Tôi đã nỗ lực rất là nhiều, cố gắng từng bước từ khâu viết bài, chuẩn bị các nội dung thuyết trình, sau đó là quay video, rồi thực hiện thu hình, ghép tiếng, tất cả các thứ để mà có thể có một cái sản phẩm video tốt nhất để gửi về cho ban tổ chức để tham dự cuộc thi ngày hôm nay. Tôi dự thi về chủ đề là đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong môi trường giáo dục dành cho các em học sinh tiểu học. Và tôi cũng đưa ra rất là nhiều những giải pháp để giúp các em có thể yêu thích tiếng Anh nhiều hơn và muốn học tiếng Anh nhiều hơn để tiếng Anh trở thành một môi trường ngôn ngữ, một ngôn ngữ sống chứ không phải là một môn học áp lực đối với các em. Những giải pháp của tôi có thể rất là hữu ích, ví dụ như là giúp các em có những cái giờ trải nghiệm ngoài giờ học, những giờ ra chơi học tiếng Anh, hoặc là xây dựng những cái bảng biểu bằng tiếng Anh cho các em, những cái từ vựng hàng tuần để các em học. Và quan trọng hơn hết đó là một cái môi trường thúc đẩy và ủng hộ các em học tiếng Anh.
0: Có 302 sản phẩm video dự thi của giáo viên. Ban tổ chức chọn 90 sản phẩm chất lượng cấp giấy chứng nhận, tiếp tục chọn ra 30 sản phẩm xuất sắc tham gia vòng chung kết hội thi. Ở vòng chung kết, thí sinh thuyết trình trực tiếp và trả lời các câu hỏi từ ban giám khảo trong thời gian từ 3 đến 6 phút. Ông Võ Hồng Lam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Đây là dịp để các thầy cô giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ được thể hiện năng lực ngôn ngữ, kỹ năng sư phạm trong quá trình dạy học học sinh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và định hướng là qua hội giao lưu, sở sẽ có rà soát tổng thể về chất lượng nguồn nhân lực giáo viên ở các cái cơ sở giáo dục phổ thông, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh ở các nhà trường, để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành các cái kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trong thời gian tiếp theo.
0: Tham gia hội thi là cơ hội để giáo viên tái hiện, trình bày lại những sáng tạo của mình trong đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh. Thực tế, trong những năm qua, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì tất cả giáo viên tiểu học đều thay đổi phương pháp giáo dục, tăng cường tương tác, tạo môi trường để phát huy năng lực ngôn ngữ cho các em. Tuy nhiên, khi tham gia hội giao lưu này thì mỗi giáo viên đều tự nhìn nhận lại mình, đồng thời học tập thêm ở đồng nghiệp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Thầy giáo Trần Hữu Hiếu, trường tiểu học Trung Hương 1, thành phố Cần Thơ, nói:
5: Hội thi hôm nay thì tôi đến đây và trình bày với chủ đề là phát triển chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong kỷ nguyên mà tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Thì hôm nay tôi xây dựng nội dung dựa trên nền của video ở vòng sơ khảo, nhưng mà tôi phải bổ sung thêm những yếu tố mà phù hợp với đặc điểm ở địa phương, về địa lý, về điều kiện cơ sở vật chất, cũng như là những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc phát triển chuyên môn cho giáo viên. Đồng thời là tôi cũng đề xuất những cái cách để phát triển chuyên môn một cách có hiệu quả. Tôi hy vọng là mô hình của hội giao lưu năm nay có thể được nhân rộng qua các năm học tới, và có thể là nhân rộng qua các cấp học như là trung học cơ sở hoặc là trung học phổ thông, để các giáo viên tiếng Anh có thêm cơ hội giao lưu, phát triển và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong khu vực thành phố Cần Thơ. Và tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời cho giáo viên tiếng Anh để có thể mà phát triển thêm chuyên môn của mình, cũng như là kết nối với các đồng nghiệp của mình trong khu vực.
0: Tiến sĩ Trần Đăng Quân, thành viên ban giám khảo Hội giao lưu hùng biện tiếng Anh, nhận xét:
6: Trong cái vòng chung kết đây nè, thì cái mà gây ấn tượng nhất của mình đó là cái sự chỉnh chu của thầy cô khi tham gia, khi bước vào cái vòng chung kết. Trong hầu hết các phần thi á, thì nó cho ban giám khảo có cùng một cái quan điểm là các thầy cô mình đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng trước khi vào vòng cuối. Nhưng mà nó cũng cho mình thấy là thầy cô không phải chỉ mạnh ở cái phần về ngôn ngữ thôi, tức là mình gọi là language proficiency. Nhưng mà trong đó thì lòng vào trong đó chúng ta thấy là thầy cô rất giỏi luôn cả về cái mặt chuyên môn của mình khi nói về cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ. Thứ hai là cái kỹ năng thuyết trình của thầy cô đã được gọt giũa, và thầy cô cảm thấy rất là thoải mái và rất là tự tin khi đứng trước đám đông.
0: Tổng kết hội thi, ban tổ chức trao một giải đặc biệt cho giáo viên Trần Hữu Hiếu, trường tiểu học Trung Hưng 1. Hai giải nhất thuộc về giáo viên Trần Nguyên Đồng, trường tiểu học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông iSchool Sóc Trăng, và Tạ Minh Khôi, trường tiểu học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Hậu Giang. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 3 giải nhì, 4 giải ba và 20 giải khuyến khích.
2: Tạp chí Giáo dục và Đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
7: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
8: An toàn cho cuộc sống.
9: Trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, sỏi thận là một trong những bệnh lý đường tiết niệu phổ biến hiện nay và đang có xu hướng gia tăng ở nhiều độ tuổi, đặc biệt là người trong độ tuổi lao động. Điều đáng lo ngại là nhiều người trẻ thường chủ quan với những dấu hiệu ban đầu của bệnh, đến khi xuất hiện biến chứng mới đi khám thì chức năng thận đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thận là cơ quan đóng vai trò như nhà máy lọc của cơ thể. Mỗi ngày thận lọc máu, đào thải độc tố và điều hòa nước, muối khoáng. Khi các chất khoáng và muối trong nước tiểu tích tụ lâu ngày, chúng sẽ kết tinh tạo thành sỏi.
0: Sỏi có thể nhỏ như hạt cát, nhưng cũng có thể lớn bằng quả trứng gà nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

0: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quốc Diệt, phó trưởng khoa nội thận tiết liệu lọc máu, bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, mặc dù chưa có thống kê chính thức, tuy nhiên ghi nhận tại bệnh viện cho thấy tỷ lệ người trẻ mắc sỏi thận đang gia tăng rõ rệt. Nhiều bệnh nhân chỉ mới ngoài 20 tuổi nhưng đã phải nhập viện vì đau quặn thận, bí tiểu, nhiễm trùng đường tiết niệu, thậm chí suy giảm chức năng thận, mà nguyên nhân xuất phát chính từ lối sống hiện đại chưa khoa học.
1: Chị là bôi cầu thận, trước tiên mình phải biết cầu thận là cái một cái tổ chức nhỏ của quả thận, nó làm cái chức năng là để tạo ra nước tiểu, bài tiết các chất thải và điều chỉnh các điện giải. Ngoài ra nó còn có chức năng là duy trì sự ổn định của huyết áp, tham gia vào quá trình tạo máu. Vì vậy nếu mà cầu thận bị viêm thì bệnh nhân sẽ có các biểu hiện như là phù, tăng huyết áp, và thay đổi thành phần nước tiểu và bị thiếu máu. Nếu mà không được chẩn đoán và điều trị kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống cũng như là sức khỏe của bệnh nhân. Thì viêm cầu thận nó sẽ làm cho bệnh nhân tiểu ra máu và tiểu ra đạm, và nó giữ muối và nước trong cơ thể. Thì cái vấn đề này nó sẽ gây bệnh nhân phù nhiều và tăng huyết áp. Mà nếu mà tình trạng này kéo dài nó sẽ dẫn đến là suy thận cấp, và suy thận cấp nếu không điều trị hoặc là điều trị không hiệu quả thì nó sẽ dẫn đến suy thận mạng và nó sẽ không hồi phục.
2: Thực tế cho thấy không phải trường hợp sỏi thận nào cũng có biểu hiện rõ ràng. Một số bệnh nhân chỉ đau âm ỉ vùng hông lưng hoặc tiểu khó nhẹ nên dễ chủ quan bỏ qua, chỉ đơn thuần nghĩ rằng đau lưng là do ngồi nhiều, làm việc quá sức nên đã tự mua thuốc giảm đau. Mãi cho đến khi bệnh nhân có biểu hiện rõ rệt nhập viện thì viên sỏi đã lớn hoặc gây biến chứng nguy hiểm, khiến cho việc điều trị thêm khó khăn. Điều này được bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quốc Diệt cho biết thêm.
1: Những cái dấu hiệu mà để nhận biết bệnh nhân cầu thận thì bệnh nhân cầu thận thông thường nó sẽ sang một cái nhiễm trùng, nhưng nhiễm trùng nó dùng gan hàm mặt, đó là vùng mắt hoặc là những cái vùng ngoài da, và nó sẽ gây những cái triệu chứng như hồi nãy mình nói là tiểu máu hoặc là tiểu ra đạm, thì trong nước tiểu mình sẽ thấy nó đục.
2: Sỏi thận không chỉ gây đau đớn, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh mà còn tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện và điều trị muộn, như suy thận mạn, thận ứ mủ hoặc sỏi san hô phá hủy gần như toàn bộ nhu mô thận. Điều đáng lo ngại là những hậu quả này thường bắt nguồn từ các thói quen sinh hoạt hàng ngày tưởng chừng đơn giản nhưng thiếu khoa học. Vì vậy, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quốc Diệt khuyên cáo người dân cần chủ động thay đổi lối sống, uống đủ nước và thăm khám sức khỏe ngay khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều phương pháp điều trị hiện đại đã giúp cho tán sỏi vô cùng hiệu quả, ít xâm lấn và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh.
1: Vấn đề điều trị thì bệnh viêm cầu thận thì chúng ta bắt buộc phải dùng thuốc. Ngoài ra, cần phải là kiểm soát chế độ ăn và chế độ sinh hoạt. Về chế độ dùng thuốc thì chúng ta phải dùng thuốc hạ huyết áp. Thì sử dụng cái thuốc hạ huyết áp này, mục đích ngoài cái việc hạ áp thì phải là làm cho nước tiểu nó giảm cái lượng đạm để mà điều trị cái bệnh viêm cầu thận nó có hiệu quả. Thứ hai, mình phải dùng cái thuốc lợi tiểu để giảm phù và kiểm soát cái dịch thừa trong cơ thể cho bệnh nhân. Thứ ba nữa, mình dùng thuốc ức chế miễn dịch, thì thông thường sử dụng thuốc corticoid hoặc là các cái chế phẩm ức chế miễn dịch khác để điều trị viêm cầu thận. Tuy nhiên, những cái thuốc này thường nó gây biến chứng, do đó chúng ta phải điều trị tuân theo phác đồ cụ thể. Tiếp theo thì thông thường chúng ta phải dùng kháng sinh. Thì

0: Sức khỏe làm ai sẵn quý giá nhất, nhưng nhiều người trẻ trẻ hiện nay lại đang đánh đổi sự sức khỏe chạy theo công việc, học tập và sống gấp gáp. Một ngày làm sao sẽ thay ngay lọc lọc, một bê bê thức trắng trắng chơi kia lên hoặc hoàn thiện gì, một ngày ấy chưa đưa đưa một mất lượng mất. Những điều gì mà bé bé ảnh tưởng như vô hại, nhưng đang
1: làm tổn thương thận của chúng ta mỗi ngày. Đừng để đến khi xuất hiện những cơn đau quặn dữ dội mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình. Hãy lắng nghe cơ thể từ ngày hôm nay để tránh những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe quý vị nha.
2: Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin cảnh báo. Thưa quý vị và các bạn, một bé gái 2 tuổi rưỡi ở Hà Nội vừa được cấp cứu sau khi ngã, que xiên thịt nướng cắm sâu từ góc mũi lên hốc mắt, nguy cơ xuyên sọ não. Theo gia đình, tai nạn xảy ra khi trẻ vừa cầm que thịt nướng vừa chạy chơi và không may vấp ngã. Đầu que tre cắm sâu cạnh mắt trái khiến bé đau đớn, quấy khóc và được chuyển cấp cứu trong đêm. Tại đây, bệnh viện đã kích hoạt hội chẩn đa khoa, gồm phẫu thuật hàm mặt, ngoại thần kinh, tim mạch, lồng ngực gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh để dựng hình CT đa dãy, xác định đường đi của dị vật. Sau gần 1 giờ phẫu thuật căng thẳng, ekip đã lấy thành công que tre ra khỏi cơ thể bệnh nhi. May mắn dị vật chỉ dừng lại ở đỉnh hốc mắt, chưa xuyên vào sọ não và nhãn cầu vẫn được bảo tồn. Hiện sau 5 ngày phẫu thuật, sức khỏe bé đã dần ổn định. Qua sự cố trên, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy, nên tháo thức ăn ra khỏi xiên que trước khi cho trẻ sử dụng và hạn chế để trẻ cầm các vật sắc nhọn như tăm tre, đũa, que kẹo hay bút khi chơi. Trường hợp gặp tai nạn tương tự, tuyệt đối không tự ý rút dị vật trong những trường hợp tương tự vì có thể gây chảy máu ồ ạt, tổn thương thần kinh hoặc biến chứng sọ não nghiêm trọng.
1: Bé trai 12 tuổi Hà Nội bị đuối nước khi đi bơi tại bể bơi gần nhà và chìm dưới nước trong vài phút. Khi được đưa lên bờ, trẻ đã mất ý thức, ngừng thở và ngừng tim. Người dân xung quanh nhanh chóng thực hiện ép tim hô hấp nhân tạo trước khi lực lượng cấp cứu 115 đưa bệnh nhi tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Thời điểm nhập viện, trẻ trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng, thiếu oxy máu và hôn mê do thiếu oxy não kéo dài. Các bác sĩ xác định bệnh nhi bị tổn thương phổi cấp sau đuối nước và ảnh hưởng toàn thân do thiếu oxy. Ngay lập tức, ekip điều trị áp dụng nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy, bảo vệ phổi, hỗ trợ tuần hoàn, bảo vệ não và kiểm soát thân nhiệt để hạn chế tổn thương thần kinh. Bệnh nhi được theo dõi liên tục về hô hấp, tuần hoàn và thần kinh để điều chỉnh phác đồ kịp thời. Sau gần một tuần điều trị tích cực, trẻ đã cai máy thở thành công, tỉnh táo trở lại và không ghi nhận di chứng thần kinh.
2: Mùa hè là thời điểm tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng mạnh. Phụ huynh cần giám sát chặt chẽ khi trẻ bơi lội, không để trẻ chơi gần khu vực nước sâu một mình và nên trang bị kỹ năng sơ cứu đuối nước để xử trí kịp thời trong các tình huống khẩn cấp. Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật khẩn cấp cứu bàn tay trái cho bé trai 7 tuổi ở Lào Cai sau tai nạn bị máy bào vỏ quế tự chế cuốn vào. Tai nạn xảy ra trong lúc người lớn sơ ý, bé tự khởi động máy, có trục lăn quay tốc độ cao và không may bị cuốn bàn tay trái. Sau tai nạn, bé cố tự tắt máy trước khi được đưa đi cấp cứu. Sau khoảng 6 giờ, bệnh nhi được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng cẳng tay và bàn tay trái dập nát nghiêm trọng. Các bác sĩ nhanh chóng kiểm soát chảy máu, hội chẩn liên chuyên khoa và phẫu thuật xuyên đêm để bảo tồn tối đa chức năng bàn tay. Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ với nhiều kỹ thuật phức tạp như nối gân, mạch máu, thần kinh và tái tạo cấu trúc bàn tay. Sau phẫu thuật, bàn tay bệnh nhi đã hồng ấm trở lại, các ngón tay phục hồi hoàn toàn tốt và có thể cử động nhẹ. Sau 2 tuần điều trị, bé hồi phục tích cực và được xuất viện. Sự việc trên là hồi chuông cảnh báo đến các phụ huynh và cơ sở sản xuất cần lắp rào chắn, khóa nguồn điện và che chắn an toàn cho máy móc tự chế để tránh trẻ tiếp cận. Khi xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng ngắt điện, sơ cứu đúng cách và đưa nạn nhân tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm nhất.
1: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
3: Người thành phố cần biết.

Mời quý vị nghe Người Thành Phố Cần Biết của phát thanh Thành Phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký quyết định số 940 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với quan điểm phát triển VNeID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia. Mục tiêu tổng thể của đề án nhằm phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045

0: cơ quan ngang bộ, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 1184 tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, The First Vietnam Grand Sale in 2026 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7. Chương trình kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử nhằm mục tiêu tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình, doanh nghiệp sẽ triển khai nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa, dịch vụ chất lượng với giá phù hợp. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ khuyến mại được áp dụng lên đến 100% theo quy định hiện hành. Đồng thời, chương trình cũng gắn với các hội chợ triển lãm, lễ hội truyền thống nhằm quảng bá sản phẩm, văn hóa vùng miền và phát triển du lịch. Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các địa phương cùng doanh nghiệp tích cực tham gia, chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong thời gian diễn ra chương trình.
0: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97,3 MHz, 100,4 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 trao lời yêu thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Chuyên mục Đời như cổ tích phát lúc 8 giờ. Đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lúc 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Sớm dịch trời, 10 giờ chuyên đề tình cây và đất. Những tình khúc bolero sẽ được phát vào khung giờ 10 giờ 15 phút. Tiếp theo là bản tin thể thao 10 giờ 40. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ 10 giờ 45 với nội dung nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết thiếu nhi. Chúc quý vị ngày mới an lành, công việc hanh thông, làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh sáng nay.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6, tức ngày 16 tháng 4 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các tập đoàn hàng đầu tại Philippines. Hôm nay xăng sinh học E10 chính thức được bán trên toàn quốc. Từ hôm nay nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Trong phần tin thế giới, căng thẳng biên giới Rumani, Đông Âu lo ngại xung đột Nga-Ukraine lan rộng ra khu vực. Nổ tòa nhà ở Đông Bắc Myanmar, hơn 100 người thương vong. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Abbotic Food, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm nông nghiệp,

0: hạ tầng tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Việc tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước. Tiếp lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ ứng dụng AI cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam. Cùng ngày, tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Đề nghị WHO phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, khu vực và trên thế giới.
1: Bộ Tài chính vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai đầy đủ quy định về tính và tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ và bảo đảm thực hiện thống nhất trên cả nước. Theo đó, các tỉnh, thành phố cần ra soát, ban hành hoặc bổ sung trình xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và các thủ tục liên quan, đồng thời đẩy nhanh việc tính, thu và nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 254 của Quốc hội và Nghị định số 50 của Chính phủ. Bộ Tài chính cho biết việc triển khai kịp thời các quy định mới sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện luật đất đai, bảo đảm quyền lợi người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Từ hôm nay 1 tháng 6, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết theo quy định mới của Bộ Xây dựng.
0: Theo thông tư 24, một loạt quy trình liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đã được cắt giảm thời gian xử lý nhằm đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống 8 ngày, còn thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc. Với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý cũng được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Tương tự, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũng giảm một nửa thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Riêng trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý giảm từ 10 ngày xuống còn 4 ngày, trong khi thời gian cấp lại giấy chứng nhận được rút từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Một thay đổi đáng chú ý khác là thủ tục cấp lại chứng nhận xe cải tạo cũng được rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 ngày làm việc xuống còn 1 ngày rưỡi làm việc đối với trường hợp hồ sơ được lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm khác.
1: Từ hôm nay, xăng E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra ổn định, không gây xáo trộn thị trường.
0: Đến nay, về cơ bản, công tác chuẩn bị đã được triển khai tương đối đầy đủ ở cả 3 khâu gồm nguồn cung ethanol E100, năng lực phối trộn và hệ thống phân phối bán lẻ. Về nguồn cung ethanol E100, với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu mét khối một tháng, thì lượng E100 cần khoảng 100.000 mét khối một tháng từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 mét khối một tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 mét khối một tháng. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn. Về năng lực phối trộn, tính đến cuối tháng 5, cả nước có 13 trong tổng số 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học, với tổng công suất trộn đạt trên 1 triệu mét khối một tháng, vượt nhu cầu xăng dầu cả nước khoảng 1 triệu mét khối một tháng. Cùng với đó, hạ tầng phân phối xăng dầu là khâu cuối trong chuỗi cung ứng, giữ vai trò quyết định trong việc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường. Đáng chú ý, hệ thống phân phối hiện nay đã được đầu tư đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, gồm kho đầu mối, tổng kho, cửa hàng bán lẻ và hệ thống logistics. Bà Đặng Thị Mai Thêu, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Ngân Hà Oil Trading cho biết, hai cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu cung cấp sản phẩm xăng E10 một cách suôn sẻ.

0: đường bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ, và đến khi mà bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống, trong quá trình nhập xuất là không gặp bất cứ một khó khăn gì.
1: Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp để triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết, bảo đảm nguồn cung xăng E5, E10 ổn định cho thị trường, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả và năng lực phối trộn của doanh nghiệp để không xảy ra gián đoạn nguồn cung trong quá trình chuyển đổi.
2: Từ hôm nay, người khai hải quan sẽ thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3, sẽ khai báo chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Việc triển khai mô hình thông quan tập trung nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, không những rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan điện tử hại. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung, Chi cục Hải quan khu vực 3 đã hoàn tất mọi điều kiện về tổ chức bộ máy, hạ tầng công nghệ, nhân sự và quy trình nghiệp vụ để bảo đảm vận hành thông suốt. Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết.
4: Điểm nổi bật của mô hình thông quan tập trung là chuyển từ phương thức xử lý tờ khai phân tán sang xử lý tờ khai tập trung, thống nhất trên nền tảng số hóa. Một ưu điểm rất quan trọng của mô hình mới là tính thống nhất trong xử lý nghiệp vụ. Khi thực hiện thông quan tập trung, cùng một tình huống nghiệp vụ sẽ được hải quan áp dụng thống nhất một phương thức xử lý, không còn tình trạng mỗi nơi hiểu và thực hiện khác nhau. Điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động dự báo thời gian thông quan và nâng cao tính ổn định trong chuỗi cung ứng.
3: Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn khẳng định mô hình thông quan tập trung được xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh chuyên môn hóa, chuyên sâu hóa các quy trình nghiệp vụ hải quan, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.
5: Hiện nay mô hình này là đang phù hợp với tình hình hiện nay và phù hợp với xu hướng là chuyển đổi số và thông quan tập trung. Thực hiện cái hải quan là phi giấy tờ, tức là tất cả các hồ sơ giấy tờ có liên quan đều ở trên hệ thống.
6: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đây là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Trước đó, tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số diễn ra tại Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định trẻ em là tương lai của đất nước, đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia. Đánh giá cao chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay, Phó Chủ tịch nước yêu cầu.
8: Không thể để trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng và năng bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
2: Dịp này các hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Ghi nhận của phóng viên Công Luận tại các địa phương vùng cao của tỉnh Thái Nguyên.
9: Tại thôn Sam Vè, thôn vùng cao khó khăn nhất của xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, chương trình Tết Thiếu Nhi cho Em do Công an xã Bằng Thành, Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh niên xã, các nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm phối hợp tổ chức đã mang đến niềm vui cho nhiều em nhỏ. Hơn 70 suất quà được trao tận tay các em thiếu nhi cùng hơn 50 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, nhiều trường học tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức tổng kết năm học gắn với các hoạt động chăm lo thiếu nhi như trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Theo cô giáo Dương Thị Son, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phúc, điều quan trọng nhất là tạo cho các em một ngày Tết thiếu nhi thực sự vui tươi, ý nghĩa và đầy ắp sự sẻ chia.
10: Nhà trường đã lồng ghép nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh để các em vui chơi đúng nghĩa trong ngày Tết thiếu nhi. Và đặc biệt, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.
9: Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6.

0: chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng, sửa chữa các điểm vui chơi cho thiếu nhi. Nhiều thư viện, tủ sách cộng đồng cũng được bổ sung thêm đầu sách mới, tạo điều kiện để trẻ em vùng cao có thêm không gian học tập vui chơi bổ ích. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Chị Hoàng Thị Thu Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Ngay từ những ngày đầu tháng 5 năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 và các hoạt động hè dành cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Đến thời điểm này, thì đoàn xã đã phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng sân chơi dành cho thiếu nhi tại thôn Phiêng Kham, nằm trong khuôn khổ khu vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng của xã. Đây là công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo thêm không gian để các em được vui chơi, giao lưu, vận động và phát triển toàn diện.
0: Cùng với việc chăm lo Tết thiếu nhi, nhiều xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên cũng đồng loạt tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Song song với đó, nhiều mô hình bảo vệ trẻ em ở vùng khó tiếp tục được xây dựng và duy trì hiệu quả như làng quê an toàn, ngôi nhà khăn quàng đỏ, câu lạc bộ kỹ năng sống, thư viện xanh hay tủ sách cộng đồng. Những việc làm thiết thực đó không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em vùng khó khăn để mọi em nhỏ đều được đón Tết thiếu nhi trong không khí ấm áp và đầy yêu thương.
2: Trải qua nhiều vòng thi sôi nổi, chung kết cuộc thi phát thanh Tell Me by Your Voice 2026 đã khép lại đầy ấn tượng tại Đại học Luật Hà Nội. Đây là cuộc thi tôn vinh những gương mặt trẻ sở hữu chất giọng, truyền cảm, tư duy sáng tạo và khát vọng chinh phục lĩnh vực phát thanh trong thời đại số. Tin của cộng tác viên Minh Ngọc.
3: Lấy hình ảnh đóa hoa hướng dương làm biểu tượng xuyên suốt, cuộc thi phát thanh Tell Me by Your Voice 2026 không đơn thuần là sân chơi tìm kiếm những giọng nói hay, mà còn giúp người trẻ khám phá bản sắc cá nhân, nuôi dưỡng sự tự tin và lan tỏa những giá trị tích cực thông qua tiếng nói của mình. Sức hút của cuộc thi được thể hiện qua hơn 150 hồ sơ đăng ký đến từ nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội. Đánh giá cao chất lượng các thí sinh năm nay, nhà báo Thái Mạnh Thắng, Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
4: Các bạn trẻ hiện nay khi mà có quá nhiều những cái lựa chọn khác nhau về mặt nghe và nhìn thì các bạn ấy cũng hướng đến những sản phẩm từ âm thanh, ví dụ như là podcast hoặc phát thanh viên. Thế là những cái đề bài của ban tổ chức ra không hề dễ, nhưng các bạn ấy cũng đã hoàn thành rất là tốt cái phần thi của mình. Bên cạnh việc tiếp lửa cũng như là chúc mừng cho các bạn ấy với cái lựa chọn của mình thì tìm kiếm ra những cái giọng đẹp và hy vọng là các bạn ấy có thể là phát triển được cái công việc liên quan đến giọng nói của mình.
3: Tại đêm chung kết, top 10 thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm dẫn sau tấm màn chiếu, lồng tiếng đôi và xử lý tình huống. Với chất giọng truyền cảm, kỹ năng dẫn dắt tự nhiên và sự tự tin trên sân khấu, thí sinh Nguyễn Lê Vương Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Các danh hiệu Á quân và Quý quân lần lượt thuộc về Nguyễn Phúc Đạt, Trường Đại học Luật Hà Nội và Phạm Gia Phú, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn.
2: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa thông báo kế hoạch tổ chức giao thông và bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Theo đó, từ 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 6, hai nút giao quan trọng là Phú Thứ và Liêm Sơn sẽ chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước hoàn thiện hạ tầng kết nối tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Đáng chú ý, toàn bộ các làn thu phí tại hai nút giao mới sẽ vận hành theo hình thức thu phí điện tử không dừng ETC 100%, không sử dụng tiền mặt. Thưa quý vị, tình trạng sạt lở bờ sông tại một số địa phương của thành phố Cần Thơ đang diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại các xã ven sông Hậu, nơi có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Nhơn Mỹ, một trong những địa phương có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng nhất hiện nay tại Cần Thơ.
5: Trong những ngày này, người dân tại xã Nhơn Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau những vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra liên tiếp, cuốn trôi nhà cửa, đường giao thông và đẩy nhiều hộ dân vào cảnh sống thấp thỏm lo âu. Nguyên nhân được xác định là do đoạn sông Công tạo dòng chảy xoáy mạnh vào bờ. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ thủy triều và dòng chảy cũng góp phần gây sạt lở nghiêm trọng hơn. Từ sau sắp dọc đến nay, Nhân Mỹ đã xảy ra 74 đoạn sạt lở với tổng chiều dài gần 1.400m tại 11 ấp trên địa bàn. Trong đó có 5 tuyến đường huyết mạch bị cắt đứt gây gián đoạn giao thương hàng hóa, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và học sinh, chính căn nhà bị ảnh hưởng, thậm chí sụp trôi hoàn toàn. Đặc biệt, tình hình sạt lở hiện vẫn còn chiều hướng gia tăng. Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ cho biết, trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để gia cố bồi trúc tạm thời.
6: Hiện nay thì còn lại 42 đoạn, chiều dài cũng trên 900 mét. Này, do cái điều kiện kinh phí của địa phương thì còn hạn hẹp thì không thể khắc phục các cái đoạn này được. Thì tôi cũng kiến nghị đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp Môi trường và Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cũng tiếp tục quan tâm hỗ trợ cái kinh phí cho địa phương để khắc phục các cái đoạn sạt lở này để đảm bảo cái việc đi lại của người dân.
5: Sạt lở không chỉ cuốn đi đất đai, nhà cửa mà còn kéo theo nỗi bất an thường trực của người dân ven sông. Đối với người dân xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ lúc này, không mong gì hơn là các công trình phương án khắc phục sớm được triển khai để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và không còn thấp thỏm, lo sợ, đặc biệt là khi hiện nay đang bước vào mùa mưa.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, mối lo ngại đang gia tăng ở Rumani và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh liên quan đến xung đột Nga và Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
7: Trong vài tháng qua, chính quyền Rumani đã nhiều lần thông báo về việc phát hiện các mảnh vỡ máy bay không người lái ở các khu vực gần biên giới với Ukraine. Điều này cũng đã buộc chính phủ nước này phải tăng cường các biện pháp giám sát trên không và nâng cao mức độ sẵn sàng quân sự ở một số khu vực phía đông dọc theo bờ biển Đen. Rumani, một thành viên của NATO, khẳng định cam kết bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời nước này cũng khẳng định tiếp tục phối hợp với Liên minh NATO để theo dõi tình hình an ninh đang diễn biến nhanh chóng trong khu vực. Lực lượng Rumani cũng đã tăng cường các cuộc tập trận chung với các lực lượng đồng minh để củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể. Ngược lại, Nga coi việc NATO mở rộng quân sự gần biên giới của mình là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Điều này góp phần làm leo thang căng thẳng giữa Nga và một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là các nước nằm ở sườn phía đông của NATO. Chính quyền Rumani đang tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến, nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nước này là tối quan trọng. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cũng đang theo dõi các diễn biến, kêu gọi tránh leo thang và duy trì ổn định ở châu Âu.
2: Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, giới chức Iran tối qua bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Pezeshkian đã đệ đơn từ chức lên đại giáo chủ. Nước này đồng thời khẳng định các cuộc hòa đàm với Mỹ về kết thúc chiến tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Chủ tịch Quốc hội Iran chiều qua tuyên bố rằng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu nó không đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của người Iran. Ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra hôm qua tại thị trấn Nam Cam, bang San ở đông bắc Myanmar. Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa tại làng Kang Amtap, cách biên giới Trung Quốc khoảng 3 km về phía nam. Theo kết quả điều tra ban đầu, địa điểm xảy ra sự cố được cho là nơi lưu trữ một lượng lớn thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác mỏ và khai thác đá. Một nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em. Ngoài ra, 74 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Mặc dù đã và đang tiếp tục đối diện với tình trạng giá cả các mặt hàng thiết yếu gia tăng không cản nổi, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, người dân Nhật Bản lại phải đón một cơn bão giá mới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
8: Theo báo cáo vừa được công bố do Công ty Dữ liệu Doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. TDB còn cho biết sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Trong đó, mức tăng giá điện cao nhất lần lượt thuộc về công ty điện lực Okinawa cực Nam và điện lực Hokkaido cực Bắc Nhật Bản, còn mức tăng giá khí đốt cao nhất thuộc về Tokyo và Osaka. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, cả 7 trận đấu thuộc vòng 25 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026 đã đồng loạt diễn ra cùng giờ trên khắp sân cỏ cả nước. Trong đó, bất ngờ lớn nhất đến từ sân Pleiku, nơi chủ nhà đang trong nhóm đua trụ hạng là Hoàng Anh Gia Lai, quật ngã đội đang

0: trong cuộc đua top 3 là Hà Nội FC với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng khi có được 26 điểm, hơn nhóm cuối bảng 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu. Trong khi đó, Thể Công Viettel để Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa với tỷ số 1 đều. Vì vậy, Thể Công Viettel chưa chắc chắn cầm tấm huy chương bạc khi còn 1 vòng đấu nữa mới kết thúc. Ở trận đấu khác, mặc dù đã chắc chắn vô địch mùa giải 2025-2026, tuy nhiên Công an Hà Nội vẫn có chiến thắng 2-1 trước BKMX Thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Manu Polking của Công an Hà Nội cho biết.
1: Tất nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời để ăn mừng cùng người hâm mộ. Chúng tôi đã làm việc tuyệt vời cùng nhau suốt cả năm qua. Hôm nay là ngày để tận hưởng. Chúng tôi muốn mùa giải tới sẽ còn tốt hơn, không chỉ duy trì vị thế ở giải quốc nội mà còn tiến bộ ở đấu trường quốc tế.
0: Tối qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội nâng cúp V-League 2025-2026 trên sân nhà Hàng Đẫy trong lễ trao giải diễn ra sau trận đấu ở vòng 25. Rạng sáng nay diễn ra các trận đấu giao hữu bóng đá cấp quốc gia. Đội tuyển Đức thắng Phần Lan 4-0, Mỹ thắng Senegal 3-2, đội tuyển Brazil thắng Panama với tỷ số 8-2. Đêm nay, rạng sáng mai tiếp tục diễn ra các trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho World Cup 2026. Đáng chú ý là trận đấu giữa Na Uy và Thụy Điển diễn ra vào lúc 24 giờ đêm nay.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, tiếp lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng các tập đoàn Aboitiz Food và Grab tại Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với các đối tác quốc tế, mong muốn tăng cường hỗ trợ về phát triển kinh tế bền vững, y tế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Từ hôm nay, xăng E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra ổn định, không gây xáo trộn thị trường. Hôm nay, Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đây là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Dịp này, các hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. lo ngại gia tăng ở Romania và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Lo ngại diễn ra trong bối cảnh liên tục xảy ra các vụ việc mảnh vỡ máy bay không người lái và tên lửa rơi gần ở biên giới Romania. Tình hình này làm dấy lên lo hoài nghi về khả năng khu vực này có thể rơi vào vòng xoáy một cuộc đối đầu rộng hơn giữa Nga và các quốc gia thuộc Liên minh NATO.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
3: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh.

0: năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Chào mừng quý vị đang đến với không gian âm nhạc của chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Chúng tôi rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng quý vị trong một hành trình âm nhạc vô cùng đặc biệt ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có bao giờ giữa những nhịp sống hối hả của tuổi trẻ, quý vị bất chợt dừng lại trước một ngọn cờ bay phấp phới hay xúc động khi nghe một câu chuyện lịch sử hay chưa? Người ta thường nói tuổi trẻ hôm nay may mắn được sinh ra trong hòa bình, được tự do bay nhảy và thực hiện những ước mơ của riêng mình. Thế nhưng đằng sau bầu trời bình yên ấy là mồ hôi, là xương máu và cả một thời thanh xuân cống hiến của các thế hệ cha anh đi trước. Hôm nay không bằng những bài học khô khan, chúng tôi muốn cùng quý vị dùng âm nhạc để kết nối hai thế hệ, để thấy rằng người trẻ chúng ta hôm nay không chỉ biết sống cho riêng mình mà luôn mang trong tim sự đồng cảm, lòng biết ơn sâu sắc và khát khao được tiếp bước hành trình kiêu hãnh của dân tộc. Để mở đầu cho hành trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc đầy hoài niệm, nơi người trẻ hôm nay lật mở lại những trang nhật ký thời chiến để lắng nghe lời tự sự của một thế hệ cha anh đã từng đi qua dòng bão. Quý vị thân mến, sự đồng cảm của người trẻ hôm nay với thế hệ đi trước đôi khi bắt đầu từ những câu chuyện giản dị như thế. Giữa làng mưa bom bão đạn, có người chiến sĩ trẻ còn chưa kịp biết chữ để viết lá thư cho má. Có tiếng yêu thương, cụ út giao liên đành giấu nhẹm vào lòng vì chẳng biết ngày mai mình có còn không. Họ gác lại hạnh phúc riêng tư, chấp nhận đối diện với mắt bão của cuộc chiến, dẫu xương máu có thể đùi lại trong biển lửa. Tất cả chỉ đổi lấy một ước mơ thật bình dị cho mai sau. Cho làng quê vắng bóng quân thù xâm lăng, cho đàn em đến lớp, đến trường tung tăng. Khi lắng nghe những giai điệu này, thế hệ hôm nay càng thêm biết ơn và trân trọng giá trị của hai tiếng hòa bình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận sự kết nối thiêng liêng ấy qua nhạc phẩm Mắt Bão, OST Tiểu đội 1978.
1: Con muốn viết thư nhưng không biết chữ, chắc nhờ đồng đội viết hộ lòng con. Sắp tới tội giặc nó có trận càng lớn, cho con xin lỗi má không biết mình còn không. Đêm nay khuya vắng trong miên ngắn, cả đội ngồi nghe cô Út ca cổ, cô giao liên hát lý giao duyên, và con cũng tự nhiên quên mấy cơn đau điếng. Con muốn thưa với má con thương cô Út, hết thời giặc giả má cho con cưới cổ. Nơi chiến tuyến này con không quyến luyến, vì nghe chú Sáu bảo cục diện biến chuyển, nên con sẽ quyết tử để tổ quốc này quyết sinh. Và quyết tin những điều con đang quyết giữ, con sẽ học viết chữ và một ngày hòa bình rồi hòa mình mời đồng đội về nhà mình.
2: Đàn ai kêu tình tình tình tan, tiếng nhạc còn vang tay súng còn mang.
1: Con sẽ về dựng ngôi nhà mới, xong mời cô Út đi về nhà chơi, lấy vợ sanh năm bảy cháu để cho mẹ bồng bế hát

cho anh vì tiếng yêu chưa bày tỏ vào ngày đó. Đồng đội anh bảo, tao không hiểu nổi thứ giày vò mà mày có, bởi vì anh đâu biết anh có quay lại hay không, tốt hơn không nên có, ai đợi ai trông nên làm. Anh không muốn để lại hy vọng, những con suối nhuộm đỏ, những cánh đồng đầy khói, những rặng tre màu đen và những con người này đói lạ, dắt tay nhau hối hả chạy khỏi tia sáng xối xả rơi xuống làng mình vào tối qua. Ba mẹ anh nằm lại trong biển lửa, lý trí không muốn nhớ nhưng trái tim tự động khắc ghi anh là người ở lại và một người ở

0: tụi bay, nếu mà giải phóng rồi á, tụi mày tính làm gì?
1: Tao cũng chưa biết nữa.
0: Trời ơi, có gì cũng không biết. Vậy cứ vợ đi, xong mày cất lại cái nhà. Mà tao cất nhà xong á, tụi mày qua chơi với tao nghe.
1: Mẹ biết còn sống không?

Sau những nốt lặng đầy xúc động của thời chiến, chúng tôi xin mời quý vị cùng trở về với nhịp sống hòa bình của một Việt Nam hôm nay. Một Việt Nam đang chuyển mình rực rỡ qua lăng kính và giọng ca của những người trẻ tuổi. Quý vị thân mến, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đôi khi thật giản dị. Đó là khi chúng ta nhận ra mình may mắn biết bao khi được lớn lên trong hòa bình, được ôm trọn vào lòng một đất nước cấm qua với đen màu tóc, nâu màu mắt em hiền, với mùi gió hương đồng hay vị ấm nồng của chén cơm mẹ nấu. Trải qua bao nắng mưa lịch sử, thế hệ trẻ hôm nay đang cùng nhau tiếp bước những một lòng yêu thương hai tiếng dân tộc và đôi quê hương chương xa. Dù có xuôi ngược khắp phương trời thì dòng máu Việt Nam và tình yêu tổ quốc vẫn là chiếc neo vững chắc nhất giữ chân mỗi người. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng cảm nhận một nguồn năng lượng ngập tràn tình yêu đời và lòng tự hào dân tộc qua ca khúc Siêu Lòng Việt Nam, một sự kết hợp tuyệt vời của Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Công Vi và Ân Nhi.

Thưa quý vị, lòng biết ơn lớn nhất của thế hệ đi sau chính là viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng niềm tự hào và khát vọng vươn lên, để hai tiếng Việt Nam luôn được xướng lên đầy kiêu hãnh trên bản đồ thế giới. Đặc biệt, người trẻ hôm nay lại dùng chính ngôn ngữ của âm nhạc thời đại để kết nối với cội nguồn. Ca khúc tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là một bản hùng ca đầy tự hào, nơi hồn cốt dân tộc 4.000 năm văn hiến được hòa quyện tinh tế cùng nhịp thở của âm nhạc điện tử hiện đại. Đó là cách mà thế hệ hôm nay khẳng định, dẫu dòng chảy thời gian có không ngừng chuyển động, dẫu đất nước có không ngừng dương cao, thì dòng máu đỏ, da vàng và lòng tự tôn dân tộc vẫn luôn vẹn nguyên trong tim mỗi người con đất Việt. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và để lòng mình bùng cháy cùng những giai điệu hào hùng mạnh mẽ của ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh qua giọng ca nội lực của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Nếu như quá khứ là nền móng vững chắc với những gam màu trầm hùng của lịch sử, thì tương lai chính là ánh mặt trời rực rỡ mà người trẻ đang hướng đến dưới sự soi đường của các thế hệ đi trước. Tổ quốc trong trái tim của người trẻ hôm nay không chỉ là niềm tự hào mà còn là một tình yêu vô bờ bến được nuôi dưỡng bằng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng. Thông qua một sáng tác vô cùng sâu lắng của nhạc sĩ Long Ca, hình ảnh Việt Nam hiện lên đầy rực rỡ, kiêu hãnh và chan chứa yêu thương.

khi lắng nghe tác phẩm này, chúng tôi tin rằng quý vị sẽ cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc của thế hệ đi sau, dâng hiến sức trẻ và tri thức để xây dựng quê hương, làm cho ánh mặt trời của Tổ quốc ngày càng thêm rạng rỡ. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe và hòa mình vào giai điệu ngập tràn niềm tin ấy qua giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Dương Hoàng Yến trong ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời.

Sự nối tiếp thế hệ đẹp đẽ nhất là khi người trẻ hôm nay biết kế thừa tinh thần lao động, kiên cường của cha ông từ ngàn đời nay, rồi tự mình viết tiếp những ước mơ lớn lao của thời đại mới. Với sự hỗ trợ từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một bức tranh sống động về một Việt Nam đang thức giấc đã được khắc họa vô cùng rõ ràng, từ vùng cao, vùng sâu đến đô thị hay miền quê. Đâu đâu cũng ngập tràn nhịp sống lao động và tinh thần lạc quan lan tỏa. Người trẻ chúng ta thấu hiểu rằng lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước không cần phải là những điều quá xa xôi, mà chính là việc mỗi người Việt Nam hôm nay, dù ở bất cứ vị trí nào, đều nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình để cùng chung tay viết nên một giấc mơ phát triển đầy tự hào. Xin mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức giai điệu tràn đầy sức sống và bứt phá của ca khúc Hò Dương Mình qua sự thể hiện của nhóm nhà sản xuất DJB cùng các giọng ca trẻ Orange, Lâm Bảo Ngọc, Muội và La Mùn.

0: quý vị và cùng chúng tôi lắng nghe những giai điệu vô cùng hào hùng và thiêng liêng của ca khúc Việt Nam Tinh Hoa. Có thể nói những ca từ của tác phẩm này chính là lời đúc kết trọn vẹn nhất cho thông điệp mà chương trình muốn gửi gắm ngày hôm nay. Tinh hoa của người Việt không phải là một khái niệm xa xôi, mà nó được kết tinh từ những điều vô cùng gần gũi. Là dòng sữa ngọt ngào và tiếng ru của mẹ hiền, là hạt lúa vàng đượm giọt mồ hôi, là cách chúng ta sống với nhau trọn tình trọn nghĩa, và đặc biệt là khắc ghi trong màu cờ sắc áo thiêng liêng. Cha ông ta đã đi qua ngàn năm giông bão để giữ vững vẹn toàn đất trời này. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay, những người trẻ tuổi, là phải hiểu được gốc rễ văn hóa để từ đó tự hào tiếp nối và đưa tinh hoa ấy chắp cánh vươn xa. Dù có đi khắp năm châu bốn biển học hỏi bao điều, thì đến cuối cùng của những người con máu đỏ da vàng vẫn là trở về chung tay nối rộng trăm triệu vòng tay để dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp. Và bản hòa ca đầy tự hào của ca khúc Việt Nam Tinh Hoa cũng đã chính thức khép lại thời lượng của chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng hành trình âm nhạc vừa qua đã chạm đến trái tim của quý vị, mang lại một góc nhìn thật đẹp về thế hệ trẻ. Một thế hệ năng động, sáng tạo, nhưng luôn đong đầy lòng biết ơn, sự đồng cảm và trách nhiệm đối với lịch sử, với cội nguồn dân tộc. Quá khứ đã cho chúng ta một điểm tựa vững chắc, và việc của tuổi trẻ hôm nay là tự tin vươn mình để đưa đất nước cất cánh bay xa. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn tràn đầy năng lượng tích cực và luôn giữ ngọn lửa tự hào dân tộc.
1: Bây giờ là 7 giờ.
0: Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình vào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Việt Nam sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Cần Thơ ra quân chiến dịch tình nguyện hè với tổng nguồn lực trên 10 tỷ đồng.
1: Thiếu cát đá, thách thức lớn của dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng.
0: Thành phố Cần Thơ triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026.
1: Trợ cấp thai sản tăng từ ngày 1 tháng 7, cao nhất hơn 5 triệu đồng.
0: Từ nay đến cuối tháng 6, ngành chức năng thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ nông dân tiêu thụ hết 36.000 tấn sầu riêng sắp thu hoạch.
1: Hơn 150 tấn cá nuôi lồng bè ở hồ Trị An chết hàng loạt.
0: Gia chủ mời 20 công nhân vào nhà nằm điều hòa giữa nắng nóng. Hành động nhân văn của cặp vợ chồng ở Bắc Ninh không chỉ giúp người lao động phục hồi sức khỏe mà còn lan tỏa năng lượng ấm áp giữa cuộc sống đời thường. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức.
1: Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng hoạt động công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Theo dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, mục tiêu của đại hội là tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đầu tư nguồn lực, đổi mới cách làm trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Cùng với đó là thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước.